0: Och resultatet är att risken för torka är många gånger större i en värld med klimatförändringar som vår. Forskarna bakom studien säger att det inte är mindre regn som är orsaken till torkan, utan att en allt varmare atmosfär torkar ut markerna. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien får rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan komma att tillverka kärnvapen. Rättegången mot Venezuelas tidigare president Nicolas Maduro kommer att börja i juni nästa år. Det meddelar en domstol i New York. Maduro och hans hustru greps av amerikanska styrkor i Caracas i januari och fördes sedan till USA. De åtalas misstänkta för att ha deltagit i storskalig kokainsmuggling till USA. De nekar till brott. Så sport, internationella fotbollsförbundet FIFA har nu presenterat 11:an med fotbolls-VMs bästa spelare som röstats fram av supportrar. Målvakt i drömlaget blev Kapverdes målvakt Vozinha som storspelade och tog laget till slutspel. Det framröstade laget toppas av de tre skyttekungarna Lionel Messi, Kylian Mbappé och Norges Erling Haaland. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Vi tackar för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkomna in till Studio 27. Klockan den har blivit 2:02. Det är torsdag den 23 juli och nattjakten, ja, den har precis dragit igång. Så välkomna alla ni nattjägare. Kul att ha er med. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. På redaktionen hittar vi Pontus Andersson. Han kommer hit när det är dags för morgon. Och du som lyssnar, varmt välkommen hit in till Studio 7. Och vad kul att ha med dig. Det känns ju bra att vi har någon som lyssnar. Välkommen.

Superlim och silvertejp, Molly Sandén. Mm. Ledtråd nummer ett är alltså ute på vift redan. Och det var ju On and On and On tillsammans med ABBA. På det här har ni gissat lite olika saker. Sören gissar på strömbrytare. David gissar på sill eller fisk. Mm. Och sen har Björn skickat in gammelnytt. Nej, det är det inte. Det är någonting annat vi söker och andra ledtråden kommer om en liten stund. Mm.

0: av. Den satt som en smäck, den där Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Ja, nu är det alltså dags för den andra ledtråden av tre. Och ja, det känns som att det är lite svårstartat, jag fattar. En ledtråd är kanske lite för lite för att börja gissa. Så vi gör så här, vi kör en liten repris på hur ledtråd nummer ett lät. Och sen kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Den första är alltid gratis. Inte den sista ledtråden. Jag vet inte varför jag fick en sån hänga på det. Det är den andra ledtråden i nattjakten. Så 2 av 3 har vi nu på bordet. Den första är alltid gratis med Veronica Maggio och On and On med ABBA. Ja, det är de jag kan ge er just nu. Men klura lite grann och så återkommer du. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för någonting vi letar efter?

Rocketman, Elton John. Ja, nattjakten har gått in i, ja, vi är inne på station 2, ledtråd 2. On and on med ABBA, och sen den första är alltid gratis tillsammans med Veronica Maggio. Och ja, vi får väl se hur det blir med den här nattjakten. Det kanske är lite klurigare. Therese gissar på, kan det vara försäljare eller telefonförsäljare? Mikael gissar på kyssar. Och sen så skriver Gunnar så här. Hej Isabel, on and on and on. På och på och på. Jag gissar påfågel. Ja, superbra gissat Gunnar, men faktiskt inte det vi söker i natt. Ja, strax så kommer den tredje ledtråden presenteras, då kanske det blir lite lättare.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, det här kanske var en nattjakt som var lite i det svåraste laget. Jag vet inte. Jag har ännu inte sett något svar som ska vara det rätta. Men det gör ju i och för sig lite roligt också att det kommer in förslag på vad det kan vara. Bara att inte är det rätta. Therese skriver, gissa på försäljare eller telefonförsäljare. Lars och Britt-Marie skriver Benny Andersson. David gissar på abonnemang. Stefan, kan svaret vara Apollo 11, den första bemannade raketen till månen? Aha. Rockbjörnen. Ja. Abbas den första. Shah Persien. Ja, väldigt bra gissningar här, men det är ju inte det tyvärr. Vi lyssnar på de första två ledtrådarna och sen kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, precis. Där har vi den tredje ledtråden i nattjakten. Black Velvet, Alana Miles. Och nu håller jag tummarna att det är någon som får en sån här glödlampa ovanför huvudet och kommer på, ja, det skulle ju kunna vara det här. Ni har ju skickat in massa svar, men inte det rätta svaret, så jag hoppas att någon kommer fram till det. Först On and On and On med ABBA. Sen den första är alltid gratis, Veronica Maggio, och så Black Velvet med Alana Miles. Klura lite, återkom vaken@sverigesradio.se. Mejlen är till, sms skickas till 72250. Börja med vaken.

0: I can't get enough med Cassiopeia. Ja, det är nattjaktstime här i vaken. Och det är tre ledtrådar som har presenterats. Men jag tänkte att vi skulle kunna ta dem igen. Eller sammans i en resumé.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där hade vi dem allesammans. On and on and on med ABBA. Sen den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sist ut då Black Velvet med Alana Miles. Ni gissar på så bra här. Stefan, ring, ring. Han skriver, ring, ring. Det var väl ABBAs första album på svart vinyl. Ja, jättebra gissat. Marie skriver roulette. Ridågardiner på teaterscen. Kristoffer gissar nattvakt. Eller sammetsgardiner. Elinor, hon skriver in, ja, men det måste ju vara gammal kärlek, rostar aldrig. Ja, alltså ni gissar ju jättebra. Det är ju tyvärr inte det vi letar efter. Jag vet inte riktigt. Vi får nog köra en liten... kanske, möjligtvis är det någon nu som får någon veckaklocka här. Jag vet inte. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag. Och, ja, hör av dig om du har någon tanke på vad det är för något som vi letar efter.

Pump Up The Jam med Technotronic. Jag blir alltid så full i skratt när jag hör den här låten, bara för att den påminner mig om Kunk on Earth, en helt otrolig serie med en brittisk skådespelerska som som åker runt och intervjuar och ställer massa knäppa frågor, och ja, då brukar den här låten spelas ofta. Jag sitter här och tittar i inkorgen. Jag blir lite så nervös, för att nej, det har faktiskt inte kommit in något rätt svar. Stefan gissar teater eller biograf. Whisky skriver någon. Robert skriver godnatt Isabel. Det enda jag kommer på som gissning, det är beroende. Alltså, ja... Nej, jag vet inte om det. Nej, det kanske inte bränns alls. Vad vet jag? Johan Johansson skriver, skulle det kunna vara Black Week eller Black Friday? Nej, det är det inte heller. Och Sören skriver, men skulle det kunna vara svarta andfågel eller Elvis Presley? Ja, alltså det skulle det väl kunna, men det är inte det. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med den här nattjakten. Ja, vet ni vad jag känner? Den får liksom bara puttra på. Jag kommer upprepa den här nattjakten lite då och då, så får vi väl se om det är någon som kammar hem det. Annars så får jag väl säga rätt svar när Ponti har kommit. Om inte någon av er annars har hittat det. Så tror jag vi gör.

Get this party started med Pink och jag känner mig bara så här, panik. Vi har inte ett rätt svar i veckans sista nattjakt. Det känns ju supertråkigt, men så är det. Nej, ni skickar in jättemånga öl eller vin, svart kaviar, Ida sommarvisa, men nej, ingenting av det är det. Ja, det här kommer lösa sig, det vet jag. Men inte lika snabbt som du brukar göra. Vi hörs.

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken. Där klockan tickar mot tre. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. En av dem som turister där är Bruce van der A från Nederländerna. Han lockades dit av filmer på Kungsleden.

0: förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
1: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
2: Reporter här Jakob Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. Amerikanska militären har för 12:e natten i rad genomfört attacker mot södra Iran. Och Iran har skickat drönare bland annat mot Kuwait och stoppat 3 tankfartyg i Hormuzsundet. Samtidigt har Iranstödda Houthi-rebeller i Yemen attackerat 2 saudiägda tankfartyg i Röda havet. Fartyg som Houthierna menar har brutit mot en sjöblockad som de utlyst. Trump-administrationen i USA överväger militära insatser i Mali mot en al-Qaida-kopplad grupp i landet. Det uppger Washington Post med hänvisning till amerikanska tjänstemän. Enligt tidningen råder det dock oenighet inom administrationen och inget beslut är ännu fattat. Ekot med Daniel Wockner.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack för nyhetsuppdateringen Daniel och hej till dig som lyssnar. Klockan den har blivit 3:02, det är torsdag den 23 juli och nattjakten, amen. Skoja min doja, vad svårt det var. Jag tycker ni är superduktiga som har gissat, jag tänker att vi sätter den lite på paus men... Ledtrådarna är ju de samma som innan. On and on med ABBA. Den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sen Black Velvet var sista ledtråden ut. Så känner man att man får en snilleblixt, hör av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Jag som håller dig i sällskap, jag heter Isabelle Berglund och du som är med, välkommen hit till en natt med Sveriges Radio. Sista timmen med mig, sen kommer Ponti.

Shoreline med Broder Daniel här i Vaken, där vi har en lineup musikmässigt som är utan dess like. Det är liksom legendar på legendar på legendar som spelas, och det har vi musikredaktör Kent Norberg att tacka för. Nästa låt, den är legendaren som lämnade oss alldeles för tidigt, måste jag säga, Bonnie Tyler. Hon gick ju bort här för någon vecka sedan. Den walesiska sångerskan som blev 75 år gammal. Och en natt så lyssnar vi på den låt som jag är helt övertygad om kommer att sjungas i många, många decennier framöver.

0: Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Ja, det är fortfarande en... pågår fortfarande gissningar här med nattjakten. Anita och Rolf skriver in narkotika, narkotikamissbruk. Alexandra, drinkar, Dancing Queen. Jag kommer, Black Velvet... Ja, nej, Black Velvet var ju ledtråden. Det är inte det rätta svaret, men ja, det, verkligen. Stefan skriver, jag lägger till bara kaviar. Jag har nu slut på gissningar. Ja, det förstår jag. Stefan och alla ni andra, ni har varit jätteduktiga som har gissat så mycket. Jag tänker jag ska göra resumén en gång till och... så kanske jag skickar med en liten extra ledtråd så får vi väl se om någon tar hem det. Annars lovar jag när Ponti kommer in med morgonrapporten så kommer jag att ge rätt svar. Så var inte oroliga, vi kommer att presentera lösning på detta. Men jag vågar inte säga det först utan jag hoppas att någon där ute kommer att... hitta rätt svar. Ja, här är resumén i alla fall.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där hade vi allesammans och ja, On and On med ABBA. Sen hörde vi den första Alltid gratis med Veronica Maggio. Och så sist då Black Velvet. Inte för att det var nära så, men jag tyckte Gunnars gissning på och på och på. Och så gissade han påfågel. Nej, det är inte påfågel, men jag tycker ändå att det bränns på något vis. Mm. Mer än så säger jag inte. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Och ja, lycka till. Stort och varmt lycka till. Om vi inte har löst det till kvart i, då lovar jag att jag berättar vad det är vi har letat efter.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
0: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
5: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

You Can Call Me Al med Paul Simon. Ja, samtidigt som nattjakten puttrar på här så tänkte jag att vi skulle rikta blicken mot veckans artist, Måneskin. Jag är inne här på deras Reddit-sida som fortfarande är aktiv. Bara för 19 dagar sedan så var det en person som la upp en frågepoll. Vem lyssnar du på? Bara Måneskin eller Måneskin och Solo Damiano, eller Måneskin och Solo Thomas, Måneskin Solo Victoria, alla fyra eller en kombination av dessa fyra? Och på ledande plats så folk har röstat flest gånger på bara Måneskin. Men sen ligger det faktiskt i topp Måneskin och Solo Damiano. När jag försökte kolla igår och hitta någon motsvarighet till vilka Måneskin skulle kunna vara motsvarigheten artistmässigt, då har jag ju sagt Gresula hela tiden. Och det tycker jag fortfarande är sant. Jag håller fortfarande fast vid det, att Gresula och Måneskin är väldigt lika. Kanske framförallt då i looken. De Måneskin känns ju kanske lite rockigare, men ändå. Men sen så slog det mig att det finns ju faktiskt en artist som är häpnadsväckande lik, även om det är generationer långt fram. Och det är Iggy Pop, som faktiskt gjorde ett samarbete med Måneskin. Och så här lät det då. I wanna-

0: your slave. I wanna be your master.
1: I wanna be your slave. Måneskin och Iggy Pop, ett samarbete som drog igång, eller vad säger man, 2021. De presenterade det här samarbetet i sina sociala medier där man kunde se ett Zoom-samtal, och så skymtade Iggy Pop där med helt barbringa, som man kan ju ändå se att Iggy Pop har inspirerat bandet, för tittar man på bilden här så har både basisten och huvudsångaren, de är barbröstade. Nästan alla är barbröstade. Alla utom Victoria då, som, ja, men hon är lite urringning. Mm. Ja, så låter det när en rockikon möter andra rockikoner som nu alltså är på paus, och nu börjar nästan känna som alla fans ute att, men hallå, ska inte ni liksom bara dra ihop bandet igen och bara köra? Ja, det återstår att se. De är ju alla verksamma i sina solokarriärer. Men ja, de har ju i alla fall inte officiellt lagt ner. Det känns ju positivt.

like it when you take control, even if you know that you

0: bad guy med Billie Eilish, och det är liksom med lite så darrig hand som jag drar upp den här regeln. Men det här var, den satt långt, långt, långt inne. Men ibland så kanske det får bara vara så. Jag tycker ni har gjort ett strålande jobb allesammans. Och ni har liksom gissat på saker som, det var ju inte rätt sak idag. Men ni har gett oss jättemånga uppslag för andra nattjakter framöver. Det kom in massa fina svar. Och ja, jag hade önskat att jag kunde ringa upp allesammans, men det blev inte så. Det blev Monica som gav oss det rätta svaret i natt. Jag har lovat henne att överenskommelsen här är att Monica bara ska få säga det rätta svaret, och sen så har hon avbytt att vara med i radion. Det är väldigt cool, det är väldigt rock av henne. Så Monica, nu får du vara beredd här. Berätta för oss, vad var det rätta svaret?
1: Påtår.
0: Ja, vi tackar Monica det varmaste för att du har gett oss den här avslutande rätta svaret. Så glad. Du vill inte vara med, eller hur?
1: Nej.
0: Nu är du ju det ändå. Men hej.
1: Ja. Okej. Okay. Hej.
0: Men kan du inte berätta för oss, hur kom du fram till det här? Jag menar, det känns så... Alltså, gud.
1: Nej,
0: vad vi kämpade.
1: På. Ja. Och sen var det första alltid gratis, så det är ju påtåren. Och sen var det svart kaffe.
0: Ja, precis. Det var det. Jag vet inte, varför krånglades det, eller varför var det så svårt just i natt?
1: Jag liksom aldrig försöka tänka efter, men nu gjorde jag det.
0: Ja, alltså det gjorde du bra. Det gjorde du väldigt bra. Jag blev så till mig att jag fick in ett rätt svar, så jag hann knappt fråga. Men önskar du, för man vinner ju pris när man har svarat rätt i nattjakten. Vill du ha en kasse?
1: Kasse.
0: Du vill ha en kasse.
1: En tygkasse vill jag.
0: Ja, det ska du få. Du ska få tygkasse, sovmask. Säg mig, vad vill du ha för önskelåt? Det kan vi ta i pausen här.

0: Break through the ceiling med Liamo. Alltså, Ponti,
1: vad är det som händer?
0: Jag tror inte du förstår hur vi har kämpat i den här studion. Alltså, jag tror inte du anar vilka liksom hårtester som har flugit i Studio 27.
1: Vi har nu kört nattjakten i flera timmar.
0: Nej, men alltså, typ, det känns som det. Jag var verkligen så, vi kommer ju göra så här att jag behöver liksom säga till lyssnarna att nej, vi fick inte in något rätt svar, tyvärr, och så ska jag presentera det rätta svaret med dig. Jag hade en tanke att jag skulle köra tre ledtrådar på dig och att du fick gissa.
1: Ja.
0: Men sen då, i elfte timmen, alltså i den sista dödsryckningen av nattjakten, så hör Monica av sig och berättar det rätta svaret, som är på tår, om vi nu har missat det. Jag tror att det är viktigt att vi drar igenom sen varför det var just på tår. Men hur som helst, Monica vill inte vara med i radio egentligen, men här, alltså här tvingade jag faktiskt henne. Jag var lite hård. Jag liksom fick henne att vara med.
1: Ja, vad bra. På tår alltså. Okej, så man går på fik och får sig en kaffe.
0: Ja, precis.
1: Så får man på tår. Ja, men vad spännande.
0: Ja. Nej, men jag kände att det var...
1: Förlåt,
0: är det något som...
1: Det är min vattenflaska som jag har kolsyrat vatten i.
0: Helt förlåt. Vad är det som låter? Jag undrade.
1: Förlåt alla där ute.
0: Jag undrar om det var min hjärna som började pysa ut. Men jag vill bara säga stort tack alla ni som hörde av er och ville hjälpa oss. Monica ville ju inte vara med, men hon kunde säga det rätta svaret och så var hon med lite grann. Jag tyckte att du var helt magisk, Monica. Du var superduktig. Och sen då efter att när låten har dragit igång, då kan hon ju berätta att det var ju hennes födelsedag idag också. Så det blev ju helt rätt vinnare. Hon kommer att få tygkasse, ögonmask och önskelåt.
2: Du är korkar som smäller.

0: Vad duktig du är på att slå in saker, Isabel.
1: Nej, men tack!
0: Du håller på att förbereda. Vad är det du slår in där? Ja, det är nattjaktenpriser.
1: Ja, precis.
0: Men du gjorde det så noggrant. Det var väldigt fint.
1: Ja, men vad gullig du är. Ja, nej, men det är rätt ska vara rätt. Alla som har hjälpt oss i nattjakten ska få sina priser ordentligt. Det är 4 kassar som kommer skickas. Monica kommer få kasse, ögonmask och, här var hennes önskelåt, vi ses snart igen. Magnus Karlsson och David Richard. Men jag tycker det är viktigt om man är liksom den som har löst nattjakten, att då blir det extra. Så är det bara. Särskilt när man är supermodig, egentligen inte vill vara med i radio, tackar jag ändå, blir påtvingad att säga det rätta svaret. Och dessutom fyller år.
0: Mm.
1: Ja. Hej!
0: Hej, god morgon!
1: God morgon! Välkommen in! Det känns som det är liksom lite så kaos i stämning i Studio 27. men så kan det väl få vara ibland.
0: Ja, härlig natt verkar du ha haft ändå. Mm. En minnesvärd natt. Jag kan inte komma på att jag någon gång har kört nattjakten och att inte någon har klarat det liksom, i den timmen vi kör det.
1: Nej.
0: Så ja, snyggt. Påtår var alltså detta svaret till slut där.
1: Får jag bara säga vad den rätta, eller vad förklaringen var?
0: Ja,
1: för det tror jag jättemånga sitter och funderar på. Första ledtråden var on and on and on med ABBA.
0: Mm-hmm.
1: Sen kom den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Och sen Black Velvet med Elena Miles. Och förklaringen är on kan översättas till på.
0: Uh-huh.
1: Samt att man tar en till och en till och en till. Det pågår kanske längre än kaffedrickandet.
0: Mm.
1: Mm. Den första påtåren brukar dock vara gratis.
0: Just det.
1: Och kaffe är svart.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Svår.
0: Ja, men alltså, jag vet ju att våra lyssnare, jag har gjort nattjakter som jag bara, det här är för svårt. Mm. Och sen så tar de det direkt ändå.
1: På 2 sekunder. Ja. Jag vet. Det är det. Så man är ju lite paff.
0: Ja.
1: Man är ju lite så tjuket. Att man bara, vad händer i världen? Nu.
0: Hon gjorde sitt bästa och grattis Monica.
1: Verkligen.

0: Tears Will Always Win, Alicia Keys.
1: Ja.
0: Va?
1: Nej, jag bara tänkte, gör Tears, kommer tårar alltid vinna?
0: Ja, Tears Always Win.
1: Oj, nu fick jag en tankeställare där.
0: Ja.
1: God morgon på er.
0: Hej,
1: jag tänkte gå igenom lite vad som händer idag här. Det är inte alls särskilt mycket i världen så som man kan ha koll på. Men här kommer en liten dagsbrock i alla fall. Venedigs filmfestival presenterar årets program vid en pressträff.
0: Åh, ja, kul!
1: Så om man gillar film så kan man hålla koll på det. Och andra antagningsbeskedet till högskolan och universitetet landar i berördas inkomst.
0: Nervöst.
1: Ja, så pirit. Om man fick då det första, kanske blev reserv, hoppas nu på tur, då ska man kika in det idag.
0: Får jag skicka med om det är någon student där ute som sitter och lyssnar? Rejection is redirection.
1: Ja, tears always win.
0: Tears always win.
1: Ja, tänk att Beatles fick nej av skivbolaget Decca innan de skrev på för EMI och så vidare och så vidare. Ett nej kan också vara ett ja på sikt. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio träffar sin ryske motpart Sergej Lavrov i Manila, Filippinernas huvudstad. EUs miljöministrar håller ett informellt möte på Irland. Ett informellt möte. Ja. Och idag är det 15 år sedan Amy Winehouse gick bort. Ja, den 23 juli 2011. Och Amy och Emma har namnsdag.
0: Ja, men vilken dag vi går in i.
1: Och vilken härlig morgon vi ska ha nu.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Det finns inget gränsvärde för PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, i dricksvatten. Men det borde det finnas, säger statsgeologen Joel Häggqvist på Sveriges geologiska undersökning, SGU.
3: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
4: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid.

0: mindre regn som är orsaken till torkan, utan att en allt varmare atmosfär torkar ut markerna. Så svensk herrfotboll för allsvenska Hammarby har gjort en rekordvärvning, den dyraste hittills i allsvenskans historia. Det är 21-årige Amin Boudry som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC som nu kommer till Hammarby. Enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, god morgon på er. 4:02 är nu klockan och idag torsdag så får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland samt västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 12 till 19 grader längst i norr. Lägre temperaturer i de norra fjällen. God morgon!

Bo Kaspers orkester sjunger Tonårsland. Här är bakom med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, sitter här nu och håller dig sällskap fram till klockan 6. Och apropå 6 så är klockan 4:06. Eller som jag skulle börja prata om något helt annat där. Men det ska vi inte göra, utan vi ska prata om bakning den här timmen, tänkte jag. För vi, i natt här så har vi ett tema. En fråga som vi ställde till våra Facebook-följare och till er alla andra för den delen. Vad bakar du i sommar? Man kanske är ledig och har tid över. Det har varit lite ruggigt väder.

väder här nu de sista dagarna. Då kanske man har haft tid att vara mer inomhus. Och kanske har man då passat på att baka någonting. Och jag tittar här i vår inläggen som har kommit in här. God morgon, Vakens hälsa Jin. Jag är världsmästare i att inte kunna baka. Det enda jag kan baka är smulpaj på havregryn. Det är lätt och enkelt, men inget annat. Stefanie skriver, just nu sover jag och drömmer om små kakor som kallas drömmar. Just det, ja, men det är väl en kaka, ja. Jag såg att jag hade två påsar frysta blåbär, så kanske blåbärspaj eller muffins, skriver Annette. Ja, men det är ju gott. Det tycker du ska göra, Annette. Hör gärna av dig ifall du är uppe så här tidigt och du kanske jobbar på ett bageri, herregud, då är ju ugnen igång. Men om du har planer på att baka idag eller om du har bakat någonting här de senaste dagarna eller någon gång här i sommar, så hör gärna av dig till Vaken, eller Baken som vi kallar programmet i natt. Vaken@sverigesradio.se, det är den vanliga mejlen i alla fall. Man kan också ringa in till programmet. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar man ett sms till 72250. Man skriver Vaken först, gör sen ett mellanslag. Så hittar sms:et rätt. Så varmt välkomna till Baken med P3 och P4.

Filmer X, dina tankar är någon annanstans. Jag brukar inte baka så ofta, skriver Robert, men jag har faktiskt bakat egna hamburgerbröd under midsommaren i år. När jag har lust så bakar jag matbröd som jag kan ha till lunchen och som jag delar med mig av till nära och kära. Det var några år sedan som jag bakade som mest, men då bakade jag allt från baguetter till pepparkakor, allting från grunden. Tack så mycket för din kommentar, Robert. Ja, men det är härligt det där med att man kan dela med sig av sina bakverk. Jag själv har ju helt förlorat mig i fermenteringens underbara värld och håller väldigt mycket på nu och bakar bröd hemma. Jag har bakat mycket innan, men jag har verkligen fått en ny tändning just att arbeta med surdeg, för det hade jag inte hållit på med så mycket innan. Och det kändes krångligt, upplevde jag. Men det är det inte, om man väl lägger manken till och lär sig och låter saker och ting få ta lite tid. Och det jag har gjort nu, så igår var det, så hade jag faktiskt med mig en limpa till Isabelle här som jag gav till henne. Hon blev väldigt glad. Så ja, det är en bra gå bort present också. Eller bara ge en present till någon man tycker om. Vilket skedde då i mitt fall. Hör gärna av er vad ni har bakat och kanske gett bort.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att hon har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Into the Great Wide Open med Tom Petty and the Heartbreakers, höll jag på att säga eftersom vi har ett baktema, men Heartbreakers heter faktiskt gruppen. Kul skämt. Jag fick ett skratt här från Rebecca från trafiken i alla fall. Det var väl roligt. Välkommen in i studion och god morgon på dig.
1: God morgon.
0: Hur ser trafikläget ut?
1: Ja, men det har varit en väldigt lugn natt och även nu under morgonen så ser det riktigt bra ut faktiskt. Inga större störningar just nu. Men ser du några problem där ute i trafiken, då får du gärna tipsa oss på Trafikredaktionen, och det gör du ju på 020 999 444.

0: These Words med Natasha Bending Feel, innan det Ed Sheeran med Azizam. Här är Vaken med P3 och P4. Nu har jag Erik Porali med mig från Ekot. God morgon, Erik.
1: God morgon.
0: Det ska handla om en AI-skandal, kan man kalla det.
1: Ja, kanske. Det är, ja, som jag har försökt förstå detta i alla fall. Ja. Det är ju komplicerade grejer. OpenAI är det, som är det här företaget som kanske är mest känt för sin chatbot, ChatGPT, som har hundratals miljoner användare. De håller ju på liksom att testa AI-modeller hela tiden. Och här för ett tag sedan så var det en av de här modellerna, eller deras agent som de kallar det, som är ett AI-system som kan agera självständigt efter att ha fått instruktioner från människor då. Den här agenten, den försökte man testa i en skyddad miljö. Mm-hmm. Men den lyckades att identifiera en sårbarhet i den här skyddade miljön och bryta sig ut.
0: Okej.
1: Och när den väl var ute då, så hackade den ett annat företag som heter Hugging Face. Och det här är ett av världens största plattformar för delning av AI-modeller. Och där lyckades den liksom komma åt vissa interna företagssystem. Och varför liksom hackade den in sig i Hugging Face då? Jo, det var ju för att den visste att där finns troligtvis svaren som jag behöver för att klara den här uppgiften som jag har fått.
0: Mm-hmm.
1: Den skyddade miljön kallas väl för sandlåda. Och Gina Neff, som är chef för Minderoo Center for Technology and Democracy vid Cambridge universitetet, hon sa i BBC Radio 4 att den här sandlådan då som OpenAI skapade, den kan inte ha varit tillräckligt säker. Men det är lite fascinerande om en AI-modell som fuskar, kan man säga,
0: ja,
1: på test genom att hacka sig ut ur sandlådan.
0: Glupskt.
1: Och sen liksom söka svar och så hitta liksom säkerhetsbrister och hacka sig in där med. Men nu var det så att Hugging Face lyckades faktiskt upptäcka det här i tid och stoppa OpenAIs agent.
0: Mm.
1: Och sen så är det också en talesperson för regeringen i Storbritannien som säger till BBC, tror jag, att de nu analyserar det här beteendet som AI-systemet uppvisade vid den här händelsen och att man fortsätter sitt samarbete med OpenAI och andra aktörer för att stärka säkerhetsåtgärderna.
0: Mm. Ja, det är en ny verklighet vi lever i.
1: Verkligen.
0: Ja. Erik Porali från Ekot, stort tack för att du kom hit.

Simon Superti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Vi pratar bakning och jag sitter här faktiskt med en gammal bok som heter Bakning. Goda råd och recept på matbröd, kaffebröd, kakor och tårtor. Den här boken är från 1968. Jag hittade den uppe på redaktionen där vi sitter. Det finns lite böcker där. Och då såg jag att den heter Bakning. Så tog jag med mig den ner till studion här. Och det är kul med såna här gamla kokböcker. De är ju väldigt... Det är knappt några bilder. Och bilderna är verkligen tidtypiska. Det här är taget med, på film, de här bilderna. Och det är roligt. Det är väldigt så här enkel layout och det är väldigt lätt att följa med. Här har vi exempelvis en mörkbrun vetekaka. Beredning 30 minuter, jäsning 30 minuter, gräddning 15 minuter, mängd djupfrysning. Och sen så står det ett tydligt recept här. Smält smöret, tillsätt mjölken och ljumma blandningen. Så här läser man ju recept även idag. Men ja, det är kul bara att sitta och bläddra i gamla kokböcker. Och så. Och på vår Facebook-sida så har Mitja hört av sig. Och han har skickat in en bild också här på sina kreationer. Herregud vad duktig du är. Baskisk cheesecake har han gjort här. Till sin frus födelsedag. Istället för att, en vanlig födelsedagstårta. Det var till 40 pers. Ja, gå in på vår Facebook-sida här och kolla in Mitjas baskiska cheesecake. Ser väldigt smarrigt ut. Otroligt duktig. Han har även skickat in lite bilder också på sina bröd. Ingrid skriver, har nyss bakat en långpannekaka. Och med maräng och rödvinsbärstäcke. Så gott. Laddar för att åka på spelmansstämma i Anundsjön till helgen. Där jag ska lyssna på Våtmark och delta i visstuga, skriver Ingrid. Härlig helg. Ja, det börjar närma sig nu. I torsdag. Det är snart dags. Men vi kämpar på här de sista timmarna innan vi tar helg. vaken@sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill skicka in lite baktips eller dela med dig av vad du tycker om att baka. Vi kommer också ha en vakenflash om sisådär, vad blir det? Ja, 16:45 kommer den dra igång i alla fall. Så då kan man ju också skicka in bilder på någonting man har bakat nyligen kanske, eller nu på morgonen förslagsvis. Vi lyssnar på Aerosmith nu med låten I Don't Wanna Miss A Thing. Den har dragit igång här.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Här är Vaken med P3 och P4. Och en rolig grej som kom till mig här nyhetsmässigt igår kväll som jag kan läsa upp för er. Det är att VMs drömelva enligt fansen nu har offentliggjorts av FIFA. Supportrar runt om i världen har fått rösta fram turneringens bästa startelva. Det här är ju kul. Om man känner lite saknad för fotbolls-VM så kan man minnas tillbaka. Det här, så här ser då elvan ut då, startelvan. Enligt fansen runt om i världen. Målvakt, Vosinha från Carp Verde. Försvarare, Pedro Porro, Spanien. Lisandro Martinez, Argentina. Dayo Upamecano från Frankrike. Och Cucurella, Spanien. Mittfältare, Rodri, Olise och Jude Bellingham. Det är en 4-3-3 vi jobbar här. Anfallare, Leo Messi, Erling Haaland och Mbappé. Kul! Värt att notera då att den 40-åriga succémålvakten Vosinha från Cap Verde får plats i laget. Han spelade ju en avgörande roll när landet tog sig till 16-delsfinal där det blev stryk torsk mot Argentina. Ja, där har ni i alla fall en drömelva.

Noah Kahan och Julia Michaels, Hurt Somebody, är bakom med P3 och P4. 4:15 är klockan. Jag sitter här och kikar lite vad ni tycker om att baka där ute så här under sommaren. Therese tycker om att baka marängtårta och blåbärsmuffins. Och Elisabeth tycker om att baka Kristina-tårta. Jag vet inte riktigt vad det är för typ av tårta, men det är grädde och jordgubbar på i alla fall. Peter lagar matbröd i pizzaugnen och Anna-Karin håller sig till en klassisk sockerkaka.

Bohemian Like You, Dandy Warhols här i Baken med P3 och P4. Vi har pratat lite bakning den här timmen. Vi har väl kanske nämnt surdeg. Jag håller själv på med surdeg ganska mycket just nu hemma. Jag håller på med en ny så kallad surdegstarter, eller en surdegstart då. Och då är det ju härliga bakterier man vill få till som ger en skjuts i jäsningen. Men det finns ju dåliga bakterier också, och det ska man hålla koll på lite nu. För idag, den 23, så brukar man säga att rötmånaden drar igång. Men det finns ju inget bestämt datum när en rötmånad drar igång, utan den har väl redan dragit igång. Man ska vara lite försiktig nu med maten och sådär. Så jag är inne och kikar här på Livsmedelsverkets hemsida för att få lite information. Och de tipsar om en grej här som jag tycker att jag vill förmedla, och det är ett viktigt verktyg som de kallar det, en kylväska som man kan förvara maten i. Jag tänker ifall du som lyssnar kanske ska ge dig ut på vägarna och åka iväg någonstans och sitta länge i bil, så kanske du stannar till någonstans och handlar till en liten middag, och så kan det vara bra att ha en kylväska med sig så att man håller temperaturen på maten så den inte blir dålig längs vägen så att säga. Och sen så uppmanar också Livsmedelsverket att vi ska våga lita på våra sinnen. Titta, lukta och smaka på maten. Verkar den okej så går den oftast bra att äta. Det känns lite vagt för sådana som mig som är en oroliga själar. Men de i alla fall, en kylväska tipsar de om. Jag vet inte vad en kylväska kostar idag, jag äger ingen själv. Men det kanske inte är allt för dyrt, och det kan vara bra, kanske med en väl investering, den håller ju länge. Så köper man sådana där frysta kylklampar också. Så vad är det mer de skriver här? Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken, diska knivar och skärbrädor noga när du har skurit rått kött och kyckling exempelvis. Genomstek alltid kyckling och köttfärs. Använd inte samma fat och redskap till den färdiggrillade maten som du använt till rått kött och kyckling. Ja, det är mycket sånt här, kanske självklarheter för många där ute, men det kan vara väl värt att påminna att rötmånaden nu är här. Så var lite försiktiga där ute, men det kommer gå jättebra. Ni är kloka, ni. G. Giles Band, låten Centerfold ska vi lyssna på nu. Ska alldeles strax också släppa på Ekot för en nyhetsuppdatering.

0: The G. Giles Band. Låten Centerfold från 1981. I den där låten låg faktiskt... Ja, vi måste lyssna på det också. Jag ska inte in och prata när det visslas. En Billboard 1 är det där faktiskt. 1982 i februari så gick den upp på första platsen på Billboard Hot 100. Vaken med P3 och P4 fortsätter ända fram till klockan 6. Men nu är klockan 5 och det är dags för en nyhetsuppdatering.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Även den här natten har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer och enligt statliga iranska medier har två människor dödats i en stad vid gränsen till Irak. Iran har samtidigt svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också ha stoppat tre fartyg från att passera genom Hormuzsundet. Intresset för att semester i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. En av dem som lockats till fjällen är Bruce van der A från Nederländerna och han lockades dit av filmer på Kungsleden.
4: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
5: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
6: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
5: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
7: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent eller så nära in på

0: Här är Vaken med P3 och P4.
1: Och det är Pontus Andersson som sitter här och önskar er alla en riktigt god morgon. Idag torsdag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland, västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Lägre temperaturer i de norra fjälldelarna. God morgon på er.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Kimberly sjunger Eternity här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafikredaktionen med oss den här morgonen som vanligt. Rebecka Björkholm finns där nu. God morgon, Rebecka. Där har vi där.
1: Ja.
0: Förlåt, jag drog upp fel regeln. God morgon, Rebecka.
1: God morgon.
0: Hur ser trafikläget ut just nu?
1: Ja, men det ser bra ut på vägarna. Inga akuta störningar inrapporterade just nu. Och det är ju vi såklart jätteglada för att det inte är några olyckor som är aktuella i nuläget. Det är dock en del banarbeten som kan påverka trafiken, planerade sådana. Och jag fick just här att i Stockholm så har det förlängts det underhållsarbetet som är på tvärbanan mellan Stora Essingen och Sickla. Där blev man inte klara igår som planerat, och det här innebär att det är också idag inställt mellan Stora Essingen och Sickla då för tvärbanan, och att det istället är ersättningsbussar som gäller där. Ser du problem med trafiken, då får du gärna tipsa oss på trafikredaktionen. Vi finns ju alltid med dig 020 999 444.

Andreas Jonsson med Glorious här i Vaken med P3 och P4. 5:10 är klockan, och om sådär 5 minuter, eller ja, 5:15, då är det dags igen, hörni, för en solid vaken flash. Så det är bara att göra er förberedda. Ni kanske precis har dragit igång er arbetsdag, ni kanske är på väg till jobbet, eller ni kanske precis har vaknat och är på väg ut med hunden. Eller bara sitter och kelar med katten. Vad ni än gör så får ni hemskt gärna dela med er av detta. Jag kommer strax lägga upp en Facebook-post på vår Facebook-sida där du kan publicera din bild helt enkelt. Bob Marley and the Wailers först. Steer it up.

Bob Marley and the Wailers, Stir It Up. Och nu har jag lagt upp en bild på vår Facebook-sida, Vaken Flash, eller Baken Flash har jag skrivit här, lite rörigt kanske. Vad gör du just nu? För det är så att jag har lagt upp en bild på mig själv, väldigt suddig i ansiktet, men jag håller och läser en bakningsbok på bilden. Därför skrev jag Baken Flash, för vi har haft lite bakningstema här under natten för er nytillkomna tittare. Gå in på vår Facebook-sida nu, lämna en kommentar, publicera, lägga upp en bild. Så dela med er vad ni har för er den här torsdagsmorgonen, så ska jag presentera det här och gå igenom alla härliga bilder. Det var ju så trevligt vi hade det i tisdags, så låt oss göra det igen. In där och lägg upp bilder så får vi se vad ni har för er.

Fate. Ja, Taylor ville köra ända in i kaklet där. Taylor Swift var det, vi har det. The Fate of Ophelia. Och jag har fått in massa bilder här från er. Jätteroligt att ni är med och bidrar. Framförallt att ni lyssnar på oss. Anders har skickat in en bild på en ny ändhållplats. Ser ut att bli en strålande dag igen. Härligt, Anders. Robban, gör lite frukost innan jobbet. Jo, jag vet, jag kan, man, vad står det här? Jo, jag vet, den är liten, kan försvara med två ägg, äter jag till frukost på jobbet. Robban har bara lagt upp, vad är det där? Är det någon slags vatten och en liten knäckemacka? Ja. Ja, men så länge du blir mätt så. Jin sitter på bussen på väg till jobbet och tittar ut bak genom fönstret från Gustavsberg till Stockholm City. God morgon på dig, Jin. Tomkörning med bussen Ösmont och Södertälje, skriver Larry. Agnes sitter i sitt växthus med en kopp kaffe och konstaterar att det blir mycket söta och goda vindruvor i år. Och Jana har haft nattjobb, ligger och tar igen sig nu, snart hem. Och Maria träffar hästar på sin morgonpromenad Östansjö, Matfors, 3 mil sydväst om Sundsvall. Gud, vilken magisk och harmonisk bild du skickar in här, Maria. Och Arne är precis nyvaken. Fortsätt gärna skicka in bilder så vi får se hur ni har det, vart ni nu än befinner er.

Holy Humber Stone to Love Somebody heter låten. 25 minuter över 5 är klockan. Jonas har skickat in en klassisk bild här som han alltid skickar in på flashen. Och det är ju hans standardfrukost, va? Jonas i ett blåsigt Skellefte. Han har skickat in en kexchoklad och en Trocadero. Det är det Jonas trycker i sig så här dags. Härligt att ha dig med, Jonas. Susanne har skickat in en bild på Elvis the King som vanligt också. Underbart. Så att vi tittar till Elvis också. Ständigt bejakande katt. Betraktar sin omgivning som vanligt. Håkan på väg in till jobbet. Blir en rejäl runda i det fina vädret i Östersund. Innan kontoret väntar. Och Niklas hälsar god morgon från Jönköping på väg till jobbet. Idag blir det Eksjö och gamla L12. Och suga en trossbotten i de gamla kasenerna. Jag vet inte vad det betyder, Niklas, men det är säkert jätteroligt och ett roligt jobb. Jag blev lite tagen där. Kalle skriver, god morgon, sitter och väntar på första avgång med busslinje 634 på Blidö in till Norrtälje klockan 05.28. Och då är det strax avgång nu. Ha en fin torsdag, hälsar Kalle. Så är det någon som ska åka busslinje 634 från Glycksnäs till på Blidö då, till Norrtälje, så kommer ni hälsa på Kalle där i förarsätet. Underbart. Fortsätt gärna skicka in bilder hur ni har det denna torsdagsmorgon. Carl Henrik hälsar god morgon också. Underbart.

0: Nick Drake med Northern Sky här i Vaken med P3 och P4. Erik har skickat in en bild, han förbereder frukost. Anna, hon dricker frukost skulle man kunna säga på sin balkong, utsikt av ett Göteborg som vaknar. Klockan är 5:30 nu hörni, det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4. I Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svenskt medborgarskap för gängledare till lagrådet, men detta strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om det ska bli någon ny lag. Migrationsministern Johan Forssell tror att det kanske inte blir någon sån lag om oppositionen vinner i september.
3: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
4: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
3: Den här propositionen om i vilka situationer man då ska kunna återkalla ett medborgarskap, den måste läggas fram som en proposition av en regering. Och i en regering fattar man ju kollektiva beslut, där har alla partier veto. Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
4: Bygger det här på att ni har en känsla av att ni kommer att förlora valet?
3: Nej, absolut inte. Men jag tycker det är centralt att väljarna får klara besked innan valet.
2: Migrationsministern Johan Forssell, reporter Ivan Garcia. Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet har velat kommentera. I Stockholmsförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus igår kväll. 2 personer som var i lägenheten som mannen föll från har gripits. Händelsen utreds som mord. För 12:e natten i rad har USA attackerat mål i Iran. Det har hörts explosioner från flera städer i Iran. Och Iran har svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare. Så gäller det PFAS-kemikalien TFA som ju har hittats i grundvattnet på många håll. Det finns inga gränsvärden för den här kemikalien i dricksvatten idag, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU införa.
5: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
6: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Och de högsta halterna hittades här, i Rövakulans naturreservat i Hörs kommun i Skåne. Och en av de troliga källorna till utsläppen är bekämpningsmedel från jordbruket. Och här kunde man mäta 2700 nanogram TFA per liter vatten. Det är 27 gånger högre än gränsvärdet för många andra PFAS-ämnen. Något gränsvärde för TFA finns alltså inte. Och även på andra platser mättes höga halter.
5: Ja, TFA förekommer i mycket högre halter då än alla andra PFAS.
6: Men ett gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
7: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
6: Men vi pratar om år då.
7: Det brukar ta år att införa nya regler.
2: reporter Mikael Funke. Idag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet och även en del lokala skurar. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol men under dagen mulnade på västerifrån. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Per. God morgon på er. Idag så har man följande att förhålla sig till om man känner för det. Venedigs filmfestival presenterar årets program vid en pressträff. Och andra antagningsbeskedet till högskolan och universitetet kommer nå er idag ifall ni inväntar dem. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio träffar den ryska motparten Sergej Lavrov i Manila i Filippinerna. EUs miljöministrar håller möte på Irland och idag har det gått 15 år sedan Amy Winehouse gick bort. Hon gick ju bort 23 juli 2011. Emma och Emmy har namnsdag idag. Stort grattis till er. Och idag är det också varmkorvens dag. Bara en sån sak. Varmt välkomna till Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Hoppas ni har det bra där ute. Och tack för alla flashbilder.

0: med låten Come Along här i Vaken med P3 och P4. Som sagt, stort tack för alla bilder som ni skickade in här till Vakens morgonflash här. Nina skriver, lite sen bild, utsikt från nya polishuset i Borås, från huset där jag städar, skriver Nina. Och Karin, hon dricker kaffe med sin hund Daisy. Gud vad söt lilla Daisy där. Ja, Daisy kanske undrar vem det är som sommarpratar senare idag. Klockan 1 drar ju det igång i P1, så vi lyssnar.
1: Sommar i P1.
2: Hej, jag heter Kajsa Ollongren. I mitt sommar ska jag berätta om samtalet mitt i natten den 24 februari 2022. När jag som nybliven försvarsminister i Holland kastas in i ett krig i Europa. Och vad som behövs för att Ukraina ska vinna kriget.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Paul McCartney tillsammans med Ringo Starr där i den självbiografiska Home to Us. Här är baken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Vi ska prata om badsäkerhet nu. För färgen på badkläder kan faktiskt spela större roll än många tror. Vid en drunkningsolycka så syns vissa färger tydligt under vattnet medan andra försvinner helt. Och nu delar Svenska Livräddningssällskapet med sig av sina tips för en säkrare sommar. God morgon säger jag nu till Anneli Andersson, utbildare på Svenska Livräddningssällskapet.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Hur stor skillnad kan färger på badkläder faktiskt vara om en olycka inträffar?
1: Det kan vara direkt avgörande för hur snabbt man kan hittas i vattnet.
0: Och vilka färger syns bäst? Och vilka bör man helst undvika?
1: Ja, de allra bästa färgerna det är ju neonfärger, alltså gult, orange, neongult och neonorange. Det som sen smälter in i omgivningen beroende på vad man är. Är du en pool så vitt och ljusblått syns inte i en pool. Och är du ute i sjö eller hav så har du ju det som är omkring dig, brunt, grönt. Mm. De skulle helst undvika.
0: Men neonfärger nästan, alltså jag tänker sån färger som reflekterar, alltså som man brukar ha på sig när man är ute och springer exempelvis.
1: Ja, de är bra att ha.
0: Ni lyfter också vikten av uppsikt över barn, det är ju en självklarhet kan man ju tycka. Men vad är det vanligaste misstaget vuxna gör vid badplatser?
1: Att man plockar fram sin mobiltelefon. Och mobiltelefonen är ju definitivt inte det viktigaste vi har, utan det är våra barn. Det är det absolut mest värdefulla vi har. Så lägg bort telefonen och lägg tid på era barn. Var med era barn i sommar.
0: Det är det stora problemet att folk faktiskt zonar ut så att säga. De sitter och scrollar istället och tappar kollen.
1: Ja, man tappar kollen. Man tänker att jag ska bara, och det där jag ska bara, det är då det händer.
0: Mm. Det går ju fort.
1: Det kan också vara att man... Det går jättefort och det, man tänker att man ska bara skicka ett sms. Så det där smset kanske blir ett sms, två, tre, fyra. Man kanske kollar inlägg i de sociala medierna. Och då kan barnen vara borta. Det sker fort, jättefort.
0: Viktiga råd från Anneli Andersson som är utbildare på Svenska Livräddningssällskapet. Stort tack för att du kunde vara med oss den här morgonen och påminna oss om detta viktiga.
1: Ja, tack själv. Ha en fin dag och badvakta varandra.
0: Det ska vi göra. Tack så mycket.
2: Har du glömt bort allt det vackra?

0: Ja, det är en fin bit. Allt är vackra heter låten. Benjamin Ingrosso heter artisten. Hörrni, allt mer energidryck säljs i butik. Försäljningen av energidryck fortsätter att skjuta i höjden. Samtidigt, särskilt bland barn och unga då. Och på 10 år så har det här tredubblats. Det är Svenska Dagbladet som rapporterar det här. Energidrycker har vuxit ungefär 5 gånger snabbare än bryggerimarknaden är stort, skriver Anna-Karin Fondberg som är vd för Sveriges Bryggerier. 2024 så uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. 3 år tidigare var det bara en var tionde. Och sockret i de här dryckerna kan ju leda till saker. Och Manoush Etminan som är dietist och forskare på Livsmedelsverket varnar för kommande folkhälsoproblem om den här trenden fortsätter. Han säger till tidningen att sockret i dryckerna kan leda till mer övervikt och karies hos unga. Och koffeinet riskerar att störa deras sömn. Och jag och Isabel, vi har pratat lite om energidrycker här under natten. Och det är många lyssnare som har hört av sig som själva dricker det här varje dag. Ja, jag tycker man ser jämnt varje dag att folk går runt med det där. Så vi får kanske få ta ett större grepp i ämnet kanske nästa natt när Vaken är tillbaka igen. Jag, Pontus Andersson och Isabel finns ju här hos er då efter midnatt och håller er sällskap i 6 timmars direkt sen nattradio. Vi ska lyssna till Dolly Parton innan vi lämnar över till P3s musiksändningar och de lokala morgonprogrammen.
1: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
2: Undrar vad husmusen kan vara?
1: Perfekt för att ni lyssnar på poddar, sagor och berättelser.
3: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
1: Lyssna dig fram i barnradion i appen Sveriges Radio.
4: Hej då, alla artiga lyssnare!
1: Och du, ha en härlig sommar!

Dolly Parton med 9 to 5. Vi är på vaken här, tackar för denna natt och lämnar över till musiken i P3. I P3 och i P4 drar de lokala morgonprogrammen igång. Hej på er alla kollegor där ute.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svenskt medborgarskap för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsministern Johan Forssell är rädd att om det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
2: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
3: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
2: Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
1: Och varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera, reporter Ivan Garcia. I Stockholmförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus. 2 personer som var i lägenheten som mannen föll ifrån har gripits. USA har nu attackerat mål i Iran 12 dagar i sträck. Många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur i Iran,

0: Viktig infrastruktur, vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Sharam berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
1: Sharam och Tahmines namn är utbytta och rösterna förvrängs för att skydda deras identitet. Reportrar var Peter Al-Fakir, Anaya Naseri och Shakila Edisada. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Intresset för att semestra i den svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. Det märks hos Svenska turistföreningen där försäljningschef Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för tredje året i rad.
2: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
3: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
4: Ja, men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
3: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
5: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
1: Reporter Jakob Eriksson, Ekonomiekot. Och där sätter punkt för Ekot klockan 6. I studion är det jag, Gustava Söder.
6: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
7: Ni lyssnar på P3, musiken i P3 med mig, Kimbo. Det är väldigt tidigt på morgonen och jag tänker att jag är ert sällskap när vi startar denna torsdag på bästa möjliga sätt. Följande timme så ska jag hålla er i handen när vi lyssnar på den bästa musiken just nu. Och jag tänker att vi någonstans börjar med Phoebe Bridgers, den amerikanska sångerskan från Pasadena, California, som faktiskt är aktuell med en spelning i Stockholm den 12 december. Men tills dess så lyssnar vi på hennes låt Last Boy.

Ismelotten Elinger. Nu är det dags för en artist som jag finner väldigt intressant. Jag pratar om Arvid Nero. Arvid, som kommer ifrån Göteborg, är en svensk musiker. Och hans musik rör sig mellan olika sounds. Blues, som jag älskar. Country, även soul. Men också lite svensk vis känsla över det hela. Han debuterade som solartist redan 2018. Och slog igenom som musiker under 2010-talet. Nu så är han ett väldigt populärt namn i den svenska musikscenen. Och mycket är nog tack vare att han jobbar så genreöverskridande. Det här är Arvid Nero med låten.

0: Ja, det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
2: Hon beskrivs som en enigma.
3: Hej, Vendela från P3D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
4: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

Stussy och Amanda Bergman med den otroligt fina, härliga och mjuka låten You Loved Me Like a Fool. En låt jag inte tröttnar på inom kort. Nu är det dags för Mawaja och låten Pile.

Det där var Drake med låten Janis STFU. Som person så tycker jag om låttitlar. Jag lägger väldigt mycket vikt i det. Och hade jag varit artist själv, jag ska inte ljuga för jag hade kommit med stökiga titlar, det vill jag lova er. Och är det någon som har behärskat konsten med att göra en titel som väcker reaktioner, så är det Funky Loffe och Sofie Norling med låten Ching Ching Hey.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso,
2: the oldest trick in the book.
1: Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
3: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
4: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
5: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
6: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen.

Sena Bosse med låten Hard Time. Ey, nu är det dags för en låt. Vår egna popikon Sara Larsson, Sidan, Did It Again. I låten Eurosummer så får hon sällskap av Shakira. Och nu avslöjar Larsson att de spelar in en musikvideo ihop, men att den aldrig släpptes för att den inte höll måttet. Förstår ni? Så pass stor är Sara Larsson. Så att videos ryker, för att vet du vad? Det höll inte. Även fast Shakira innehålls i den där videon. Hon är där nu helt enkelt. Eurosummer är det sjätte spåret på Sara Larssons album Midnight Sun, Girls Trip, som gästas av världsartister och artister av högsta kvalitet. Hon säger själv att hon älskar den här låten och att ja, det är en låt som verkligen kommer resonera med hennes berömda supporter Skara, som verkligen går all in för henne. Sen vill jag även säga att it's a banger, och hur den går ska ni få höra nu.

Taylor Swift med låten I knew it, I knew you. Ey, den här sändningen går mot sitt slut. Och till de här vackra och härliga tonerna av Talking Heads med låten This Must Be The Place, så tänker jag att det är det bästa sättet att avsluta den här sändningen. Tack till alla er som lyssnar. Ha en underbar torsdag, så hörs vi imorgon. Tills dess, må bäst. Ciao!

0: P3.
1: Här och nu live.
2: God morgon Sverige och god morgon och välkommen tillbaka från semestern, Johanna Grytte.
3: Tack.
4: God morgon.
5: God morgon, god morgon.
2: Kul att se dig.
3: Detsamma, detsamma.
2: Är du ledsen eller glad eller någonting mitt emellan över att vara tillbaks?
3: Typ någonting mitt emellan. När man har ändå ett så här roligt jobb att gå tillbaka till så får man ju inte klaga offentligt.
2: Offentligt får man inte.
3: Nej.
2: Men vi kan ju ta alla tarn liksom av eller så och klaga på.
5: Är det mycket alltså, på grund att vi är här?
3: Nej, absolut inte.
5: Wow.
3: Det var ett jobb överlag.
2: Bara konceptet att vi måste så, ja, göra saker för att få pengar så vi kan ha hus, ja, rum, tak över huvudet,
3: ja,
2: hygienprodukter.
5: Jag bryr mig inte om pengar alls. Jag kommer bara hit för att det är kul.
3: Okay,
2: han betalar faktiskt för det, va?
3: Om jag öppnar ett lönekonto så kan jag ta din lön också då.
5: Men jag får ingen lön här.
3: Nej, okej.
2: Okay. Han betalar för det.
5: Ja.
2: Johanna, du ska få ge oss senaste nytt från P3-nyheter för klockan 7:01. Jag säger varsågod.
3: Tack. För 12:e natten i rad har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer i Iran och enligt statliga medier har 2 människor dödats. Iran har svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också stoppat 3 fartyg från att passera genom Hormuzsundet. Ytterligare 7000 personer har tvingats evakuera på grund av skogsbränderna i södra Frankrike. Totalt 6 campinganläggningar och ett bostadsområde har utrymts av franska myndigheter som under natten beskrivit beslutet som en försiktighetsåtgärd. Bränderna hade sent igår ödelagt cirka 2000 hektar i området där totalt 12000 personer nu fått evakueras. Och så sport, mer specifikt svensk fotboll. För Hammarby har gjort en rekordvärvning. Ja, klubben ska ha värvat 21-åriga Amin Bodri som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket är den dyraste värvningen någonsin i Allsvenskan enligt Aftonbladet. Och så om det här. One could stand between me and home. Succéfilmen The Odyssey har redan dragit

0: som försöker ta sig hem efter kriget i Troja.
1: Nej, men vi ser väl egentligen att det är lite på bred liksom front vad gäller Odysseen, men det är framförallt den svenska översättningen som vi ser, och den, det kan man även se att den är uppe på vår topplista nu om man tittar på sajten, så det är ju väldigt kul.
0: Och det är inte första gången en stor film får fler att leta sig tillbaka till originalboken.
1: När det är större serier och filmsläpp som bygger på böcker, då kan vi se att det påverkar intresset och försäljningen, absolut. Så det är ju bara jätteroligt. Det är vi tacksamma för och glada.
2: Mys.
3: Gud vad kul att man tar sig tillbaka till böckerna.
2: Faktiskt.
3: Jag har en liten kort uppdatering om mitt läsande också faktiskt.
2: Ja, berätta.
3: Jag har tagit mig an det liksom mastodontverket Krig och fred. Jag vill bara säga, fan vad glad att jag gjorde det och vad jag ångrar att jag inte påbörjade tidigare.
2: Jasså?
3: Ja, det är helt otroligt.
2: Oj, du skojar, för du hade det lite tufft där i...
3: Ja, det var tufft i början. Men när man tar sig förbi de första 200 sidorna med ryska författare, fan vad det kommer igång. Stark rekommendation.
2: Kul, vad roligt.
3: Tack Anna.

0: I'm your girl right, Tove Lo här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, Margareta Atladottir, torsdag.
1: God morgon.
0: 7 över 7.
1: 7 över 7.
0: Känner mig redo för den här dagen.
1: Jag med, verkligen. Det var ju ett jävla väder igår.
0: Alltså...
1: Var det bara i Stockholm, eller?
0: Vi kanske kan fråga lyssnarna då. För i Stockholm så var det... jag saknar faktiskt ord. Alltså, jag har aldrig varit med om något sånt. Alltså det regnade... Det pissregnade i timmar. Alltså det tog aldrig slut.
1: Ja, det var så som jag förstår, var det väldigt många människor som alltså stod och väntade på att det skulle ta slut.
0: Ja.
1: Och då fick man vänta, du.
0: Ja, alltså du höll på i timmar.
1: Jag fattade först inte att det var regn. För att det påbörjade så kraftigt. Det var ju verkligen som att himlen öppnade sig. Och jag sa, vad fan är det som händer? Alltså, är det en jävla liksom, lastbil eller pansarvagn som håller på att liksom, trockla runt där ute? Så vad tittar man ut och det var ju Armageddon.
0: Ja, det var galet.
1: Helt otroligt.
0: Jag var ju då alltså, tyvärr ute och

0: och alltså ute.
1: Ja. Kom du hem?
0: Alltså så här, det som jag ska ta dig igenom min eftermiddag.
1: Mm.
0: Och så får du får liksom en unik inblick, ja, men, i min vardag.
1: Inte bara jag, även lyssnarna.
0: Ja. Och nej, men okej, så jag skulle då möta upp en väninna och hennes son.
1: Mm.
0: Och vi skulle gå på museum.
1: Beskriv din väninna.
0: Nej, men hon vill vara anonym.
1: Jo, men beskriv hur ser hon ut?
0: Nej, hon vill vara anonym. Men hon är jättevacker.
1: Ingen kommer veta på bara om du beskriver utseendet.
0: Nej, men hon är extremt vacker, blond, stora pattar.
1: Ja.
0: Ganska Barnet. Lång. Ganska lång är hon.
1: Ja.
0: Väldigt fin stil har hon.
1: Mm.
0: Hon hade en ny fin väska.
1: Okej. Okay.
0: Väldigt fin vagn också.
1: Fin vagn. Det är viktigt med vagn när man har barn.
0: Tydligen. Mm. Och den är väldigt så, alltså hon har tänkt hon har tänkt med färger där.
1: Just det.
0: Anyways, och barnet är skitgulligt, alltså obsessed, helt tokig i den jäveln.
1: Vad hade barnet på sig?
0: Nej. Men det som vi skulle gå på museum och det var ju då alltså jag var lite sen. Och precis när jag skulle börja ta mig då från punkt A till B, alltså mitt hem och det här museet, så kom det här regnet.
1: Oj.
0: Och så jag kunde ju inte riktigt, alltså jag kunde inte avbryta, utan jag kände att jag var ute på en quest. Jag måste ta mig till mitt mål, för nu är ju de där. Och alltså jag kan ju inte bara så vända om. Mm. Har du gjort det någon gång? Alltså vädret har fått dig att så, nej jag skiter i det jag ska göra.
1: Vi hade ju åskoväder, jag vet inte om du kommer ihåg det här. Bara för någon vecka sedan och jag går ut ur en matvaruaffär och så står i gången så står det typ 20 pers och väntar på att det ska gå över och min första tanke var så här, åh, vilka tantar, är ni gjord av socker, ska ni smälta i regnet, ett serbiskt uttryck. Så jag går ju bara ut och börjar gå för att jag har inget hår att förstöra.
0: Alltså utan paraply, utan
1: någonting.
0: Ah, okay.
1: Jag bara går, jag har kommit från gymmet liksom, jag har bara träningskläder och shorts, men går genom regnet som en jävla krigare. Men sen så började jag höra åskljud.
0: Då blev du brännrädd.
1: Då blev jag ju rädd. För då är jag så här, fan vad, det här är verkligen så att man gör en handling som förtjänar att bli träffad, där man förtjänar att bli träffad av blixten.
0: Ja.
1: Alltså att alla bara säger, åh, kolla vilken galning som går ut den där åskan. Jag hörde ju inte åskan. Jag tänkte bara på regnet.
0: Ja.
1: Så jag var ju väldigt rädd hela vägen till porten.
0: Brann Pavlovich Core är att bli träffad av blixten.
1: Ja, gud. Alltså,
0: att du inte har gjort det än alltså, är så sick to me.
1: Jag är helt övertygad om att det, that's how I go out.
0: Alltså jag är med.
1: Men jag kommer inte bli träffad av blixten på en så solig dag.
0: Gud ja.
1: Det är inte ens regn eller liksom åska.
0: På en av dina som matresor. Har ni hört vad som hände Brann Pavlovich?
1: Ja, käka glass.
0: Han skulle till San Sebastian.
1: Ja, käka glass, bli träffad av blixten.
0: Oh, fy fan,
1: hur gick det med glassen?
0: Nej men och jag gjorde ju det, alltså jag fortsatte min quest. Jag tänkte jag ska ta mig. Mm. Jag hade paraply.
1: Det hjälpte inte.
0: Nej, det är alltså, så här, jag har aldrig varit så blöt. Alltså jag har aldrig varit så blöt som igår. Det var helt sinnessjukt. Vad är det nu? Nu har du en min som jag inte uppskattar.
1: Va?
0: Nu ska vi faktiskt spela lite musik och jag älskar den här låten.

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Det är ingen vanlig dag idag, Bella.
2: Jag vet, för idag är det vardagsfilosofiska rummet.
1: Och det är inte vem som helst som kommer.
2: Nej då, det är en av våra absolut största.
1: Han är en P3-ikon som sörjdes av miljoner när han valde att ta sitt pick och pack och lämna.
2: Vi snackar såklart om
1: Kodjo Akolor.
2: Vi får se hur moralen mår efter all tid utan oss.
1: Lyssna 15.30.

0: My Body Isn't Ready, Somber här i morgonpasset i P3. Ja, jag har intressant information.
1: Ja, jag hör det.
0: Mm.
1: Det är ju stadsfestkampen, vi har resultat.
0: Gårdagens kvartsfinal som var relativt avgörande för ditt humör idag.
1: Mm, ja, alltså jag... vi kanske också ska förtydliga för alla som lyssnar och följer den här tävlingen slaviskt. Det känns ju som att lyssnarna bara jävlas med mig.
0: Nej, de gör det.
1: Ja, de gör det.
0: Ja.
1: Jag ska fan börja använda omvänd psykologi nu, tror jag.
0: Okay.
1: Eller så avbryter jag bara tävlingen.
0: Nej, det ska du inte göra.
1: Nej.
0: Det är ju tråkigt.
1: För jag lackar nu. Alltså.
0: Ja, jag vet.
1: Men vi kommer ju ha semifinalerna nästa vecka. Mm. Vi ska vara lite mer pomp och ståt och liksom ska försöka få tag på lokala kändisar och så. Så semifinalerna har vi ju klurat ut och ska gå... Ska vi köra måndag, onsdag och sen final fredag? Eller ska vi köra tisdag, onsdag?
0: Det första du sa.
1: Måndag, onsdag.
0: Måndag, onsdag, fredag.
1: Måndag, onsdag, fredag nästa vecka kommer allting avgöras.
0: Shit, oh, herregud.
1: Och vill du berätta resultatet?
0: Aj, men
1: jag vill nästan inte ens tänka på att det här. Jag vill hoppas på att jag är i en mardröm att det här inte har hänt.
0: Ja, precis. Dunderveckan i Strömsund åkte ju tyvärr ut igår. Med 43% av rösterna mot Träbåtsfestivalen i Skärhamn som fick 57. Alltså, jag är fascinerad ändå.
1: Hur kunde ni dunder... Alltså, var ni ens inne och tittade på programmet? Det är det enda jag undrar. Såg ni programmet?
0: Men,
1: de hade ju en corgi på bilden.
0: Men det som var... jag undrar om inte... Jag kommer inte ihåg att vi bad om vittnesmål igår. Och att lyssnarna hörde av sig och berättade. Och att de var så här... Det är det absolut sjukaste man kan bevittna och vara med om. Dunder.
1: Ja.
0: Alltså att det är... Det är, jag använder de för ord, innavel och grejer.
1: Innavelsfest. Det gjorde ju bara att jag ville besöka den ännu mer.
0: Alltså så spännande, men grattis till Träbåtsfestivalen.
1: Träbåtsfestivalen, alltså, wow. Vi gillar ju träbåtar, gör vi. Men lite tråkigt ändå. För Dunderveckan hade ett så starkt program.
0: Just det.
1: Man måste ju titta på programmet också.
0: Och det är då Träbåtsfestivalen som möter... Ingen mindre än Karlskrona skärgårdsfest i semifinal, första semin på måndag.
1: Vår kanske nya hemort, Karlskrona.
0: Ja. Ja, hur har det gått sen sist?
1: Frågar du mig? Det är väl du som har massor med rika män som har slidat in i DM och så.
0: Men det är en helt vanlig dag för mig.
1: Jo, men från Karlskrona.
0: Ja, det är faktiskt inte en vanlig dag för mig.
1: Nej.
0: Nej, men jag har inte tagit tag i det där.
1: Det måste du göra, Maggie.
0: Men jag tänker att vi kan väl göra det gemensamt då?
1: Mm. Jag kan skriva till dem från ditt konto. Jag gjorde din intervju. Låt mig fixa resten också.
0: Branne då svarade om mina vägnar i en intervju med lokalpressen och sa, vad var det du sa? Citat, du har aldrig varit skärmigare.
1: Alltså, hur många... Säg bara siffran, hur många hörde av sig?

0: Happy Now, Lykke Li här i morgonpasset i P3. Du kommer ihåg Hanna Friberg när hon drog igång hela den här matlåda är en ick på killar. Mm. Som ju sjukt nog sades av mig första gången i det här programmet. Och jag är bara så glad att jag inte fick samma öde.
1: Yeah.
0: För att hon fick ju liksom rena hot och hat efter det av olika matlådefans. Anyways, Anton uppmärksammar mig på att Hanna Friberg nu gör en rolig grej på sin Instagram. Mm. Att hon frågar killar om deras ex på tjejer.
1: Jaha.
0: Har du några sådana? Alltså nu är ju du i relation, men jag tänker när du var on the prowl, alltså när du dejtade och så. Var det någonting som tjejer gjorde som du var så här, oh, she's a 10, but hon gillar astrologi?
1: Ja, men jag tror liksom den vanligaste för mig var nog så när de, alltså så när man bara känner att det finns liksom, alltså att man inte har någon egen tanke typ.
0: Oj.
1: Alltså det så klassiska då, men det ska låta lite hård så, men hela den här liksom basic bitch-stämpen.
0: Mm.
1: Alltså att man så alla åsikter man har faller in i någon slags så här, det här är vad man ska tycka om saker. Och att det liksom inte finns något djup.
0: Just det.
1: Alltså ett inre djup liksom.
0: Mm.
1: Reflektion över någonting. Och väldigt så besatta av utseende.
0: Tack.
1: Alltså att det är det primära. Det är en ganska stor ick för mig.
0: Vill du höra några som killarna har skrivit in då? Mm. Som Hanna har delat. Ska vi se här.
1: Det här kanske kan starta som ett jav. Kvinnohats torsdag.
0: Det här är då en ick.
1: 72250 P3 Mellanslag. Vad är er största ick med kvinnor?
0: En sparad Dubai story på Instagram. Mm. Tankar?
1: Ja, alltså det är ju liksom jag ska inte säga någonting.
0: Okej. Okay. Tjejer som propsar på jämställdhet men ändå propsar på könsroller. Mi.
1: Svagt.
0: Svagt. Mm. Leopardkläder?
1: Va?
0: Det är så sexigt, eller
1: hur? Vad fan? Vem har leopardkläder? Yeah. Var ni emot leopardkläder? Galna? Wow! 72250 P3 Mellanslag. Vad är ett största ick på kvinnor? I datingvärlden. Alltså, inte bara allmänt.

0: Phoenix, morgonpasset i P3, klockan 7:30. Johanna Gryter det här. Vi ska få nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack. I Stockholmsområdet finns det just nu 372 ouppklarade mordutredningar, vilket är den högsta antalet hittills, rapporterar Svenska Dagbladet. Situationen i Gaza beskrivs nu av FN och flera humanitära organisationer som en av världens allvarligaste humanitära kriser. Den senaste veckan ska ett dussintal palestinier ha dödats i israeliska attacker enligt FN. Ytterligare 7000 personer har tvingats evakuera på grund av skogsbränderna i södra Frankrike. Och flera amerikaner protesterar nu mot AI-utvecklingen.
0: Mm-hmm. Berätta.
1: Ja, det är många i USA som helt enkelt undrar vart AI-boomen är på väg egentligen. Och det här har tagit sig hela vägen till landets tech-huvudstad Silicon Valley. Som dels är oroliga för att jobb försvinner, men också för att AI till slut ska bli skadligt för liksom mänskligheten i stort. Och vi ska komma tillbaka till det. För de här protesterna handlar också mycket om de här datacenterna som ni kanske har hört talas om.
0: Det har jag verkligen sett att på frammarsch att folk tänker mer så klimatmässigt.
1: Ja, men precis. För de, alltså data centers som det också kallas i USA, då har ju börjat ploppa upp lite här och vart i landet. Helt enkelt jättestora anläggningar med servrar, nätverk, lagring, alltså sånt som krävs för att AI ska kunna funka. Så om AI är liksom själva mjukvaran, så är de här datacenterna hårdvaran. Och det är ju som du säger, Maggie, därför man hör ibland att AI är dåligt för miljön och att det tar mycket energi och sådär. Och det här drabbar liksom helt vanligt folk som dels protesterar mot att de har väldigt lite att säga till om kring bygget av de här anläggningarna. Men också att de stör väldigt mycket, för de är väldigt högljudda. Mm. Och det är också så att hushållen får också stå för en del av notan när det kommer till elförbrukningen som de här datacentren drar. Och i helgen då så hölls en nationell protestdag mot datacenter som är protester i 42 delstater. Och hela den här frågan ses också som en av dem där den politiska opinionen svängt snabbast. I en New York Times-artikel så sägs det om att frågan om kanske främst datacenters är på väg att bli nästa Occupy Wall Street-rörelse. Ni kanske minns i början av 2010-talet när man protesterade mot stora ekonomiska klyftor. Och i den här artikeln så tar de upp att USA ju är ett väldigt polariserat land, så det är liksom inte så ofta man ser någon politisk supermajoritet i egentligen någon fråga. Men det är faktiskt lite det som har hänt under det senaste året. Ungefär 7 av 10 amerikaner är nu emot byggandet av lokala datacenters för att driva AI enligt New York Times. Och just det är alltså en svängning som man sett nu. Och som jag också nämnde innan så handlar det också om oro över att AI ska ta över jobb och att AI redan har tagit över vissa jobb, även om det i alla fall inte går att bevisa att man blivit ersatt av just AI. Det rapporterar LA Times. Och i just Silicon Valley så är det ju anmärkningsvärt att det här är ju samma klientel som varit med och utvecklat AI som nu också protesterar mot utvecklingen. Och några av de stora frågorna förutom det vi nämnt nu är ju också hur AI-utvecklingen ska regleras och om den styrs av vad som är bra för allmänheten eller företagen. Och det här är ju en väldigt stor och komplex fråga, men mycket pekar ändå på att Trump-administrationen ändå ger tummen upp till AI. Trump beskrivs i medier som AI-vänlig och ser utvecklingen av AI som en ekonomisk vinning för landet. Och han har kallat datacenters big, strong, bold money machines.
2: Men han älskar ju att göra AI-bilder också.
1: Ja, ja, just det.
2: Får inte glömma bort när han liksom liveade Jesus.
0: Just det.
1: Ja.
0: Ja, apropå det så såg jag att Elon Musk, han har ju då, han äger ju plattformen X och den här Grok AI-halloyet, att han då ska göra en egen AI-version av Odysseen, alltså filmen.
1: Mm-hmm.
0: Tankar?
2: Jag kommer titta på
0: den. Okej. Johanna, du ska stort tack.
1: Tack.
2: Tack.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson här i morgonpasset i P3. Om mindre än en månad så genomförs det första medborgarskapsprovet för de som ansöker om svenskt medborgarskap. En första grupp på 1000 personer kommer få svara på frågor om allt från Sveriges lagar och historia till den offentliga sektorns främsta uppgift. Vi har ju gjort det här testet, eller jag vet inte om det var det riktiga testet.
1: Ja, det var från DN hade tagit ut 5 frågor.
0: Spännande.
1: Maggie misslyckades. Hur, hon ska åka hem nu.
0: Hur utformades de här frågorna vill man ju veta, och varför införs det här testet? Vi ska reda ut det här tillsammans med P3s politikreporter Emilia Aro.
1: Välkommen.
0: Välkommen Emilia.
2: Tack.
0: Kan du bara berätta så här, tanken med det här provet från början, vad var det?
2: Ja, men det handlar ju om liksom integration, och det hör ihop med de här skärpta medborgarskapskraven som har kommit nu under sommaren här. Och man vill liksom att folk som ska bli svenska medborgare ska kunna visa att de kan liksom det svenska samhället och svenska också. Och sen det svenska provet har blivit försenat, så det kommer man inte göra nu. Men det är liksom att bevisa att man kan tillräckligt mycket för att få bli medborgare i Sverige helt enkelt.
0: Folk har ju haft åsikter om det här. Alltså de som har varit kritiska mot det här provet, vad har det handlat om, kritiken?
2: Ja, men det är väl både att det är svårt att liksom få fram ett sånt här prov och vad ska det innehålla och så. Och det är väl kanske därför svenska provet är försenat. Det kanske är lite mer komplext än ett liksom samhällskunskapsprov, för där kan man ju mer liksom flervarsfrågor och så på ett enklare sätt.
1: Det ska väl vara så kopplat till flera områden också.
2: Precis.
1: Så historia, liksom hur samhället fungerar i sig, viktiga personer i samhället.
2: Ja, precis.
1: Alltså, jag antar att det kommer att fråga, så vad gör Branne Pavlovich för det svenska samhället?
2: Exakt så. Men det kommer ju liksom inte vara så vilket år är Gustav Vasa född, utan mer så, vad är poängen med yttrandefrihet?
0: Just det.
2: Lite så.
0: Det var den jag inte klarade. Skoja. Nej, men okej, så ponera att man är en person som ansöker då om svenskt medborgarskap. När i tid gör man själva provet? Är det liksom tidigt i processen eller sent, eller?
2: Alltså, man måste ju uppfylla de andra kraven för att bli medborgare, så det är ju antagligen lite senare i processen, men det är liksom ganska mycket som fortfarande är rätt oklart med det här. Det kommer ju ett prov här nu i augusti som är liksom det första som 1000 personer ska göra. Men sen har de inte bestämt när nästa prov är. Och de har inte bestämt heller hur många gånger man får göra om det eller sådär. Så att det är liksom fortfarande ganska oklart. Men för att göra provet så ska man liksom få en uppmaning från Migrationsverket, och så kan man anmäla sig. Så det är liksom inte bara vem som helst som kan göra det.
0: Just det.
2: Och dessutom så ska man ju också kunna visa att man har de här kunskaperna på annat sätt. Så man har liksom godkänt betyg från gymnasiet eller komvux eller någonting, då behöver man inte göra det här provet.
0: Aha, okay.
2: Så alla behöver liksom inte göra provet. Men man måste ha de här kunskaperna och kunna visa det.
1: Så jag behöver inte vara orolig för att jag behöver göra det här provet.
2: Är du medborgare?
0: Han är född i Sverige.
1: Född i Sverige.
2: Ja, men då så.
0: Jag har ju vandrat in med mina egna ben. Men, alltså, ponera att man inte klarar provet. Vad händer då?
2: Ja, men som sagt, det är liksom lite oklart. Ja. Alltså, så här, man måste ju ha kunna visa att man har de här kunskaperna för att få medborgarskap. Men de har som sagt inte bestämt hur många gånger man får göra om det och liksom vad som händer om man inte klarar det. Så det är ju fortfarande ganska mycket så pröv och tid på det här.
0: Ska fortsätta prata med dig, Emilia Aro, alldeles strax.
3: P3.

0: Luther, Kendrick Lamar och Sissa här i morgonpasset i P3. Vår politikreporter Emilia Aro är här. Vi snackar om det här medborgarskapsprovet som har varit väldigt omdiskuterat. Om typ en månad så kommer 1000 pers att göra det för första gången. Och det verkar vara lite oklart. Men vet man vilka har liksom utformat själva provet?
1: Jo, men det är det som ska göras nu i augusti. Det är Göteborgs universitet som har tagit fram de frågorna. Sen är det UHR, alltså Universitets- och högskolerådet, som håller i själva provtillfället. Eller vad man ska säga. Men sen så har ju också Stockholms universitet fått i uppdrag att göra svenska delen. Men den är liksom inte färdig. Just de har sagt så, vi behöver mer tid. För det går inte att göra ett kvalitetssäkrat prov på den här tiden. Mm. Vilket Göteborgs universitet sa också från början. Men nu har de ändå lyckats få fram frågor till det här. Och liksom underlag och så som man kan plugga på och sådär. Så det är de som liksom har tagit fram vad det är man behöver kunna för att bli svensk medborgare.
2: Kommer man addera andra moment också? Typ så här, du måste liksom klara Tough Viking och...
1: Det är en fråga du får ställa till politikerna, men det är väl inte omöjligt att det kommer andra saker också.
2: Jag tycker någonting då, det här är en egen reflektion som jag tycker är väldigt intressant med, alltså att just med det svenska systemet, det finns liksom så här, ja, men vi har väldigt så stark liksom myndighetskultur i det här landet. Men att egentligen så, det man aldrig lär sig i det här landet, som tar väldigt lång tid att lära sig, är liksom de dolda svenska koderna i samhället. Alltså som ingen lär en. Alltså som man verkligen, som man måste så studera svensken på riktigt för att fatta liksom så de dolda...
0: Alltså att man inte ska prata med sina grannar om man bor i
2: man lägenhet. Man bjuder aldrig på lunch till exempel. Alltså du gör bara inte det. Nej. Det är ett övergrepp liksom. Och sådana saker.
0: Knacka på någons dörr oanmäld. Alltså det är ju det sjukaste man kan göra typ.
1: Men det är väl lite som kanske som att skaffa körkort det här. Att man liksom klarar provet och sen så lär man sig att köra först efter. Det kanske är lite så det med det här provet.
2: Om man fast det finns många som inte klarar ut det där. Nej. Alltså den vanligaste tråden på Reddit, det här är ju så... nu är vi helt ofta här, men som jag tycker är väldigt intressant är oftast så amerikanska studenter eller expats eller så människor som kommer från supersociala länder som, alltså den vanligaste frågan i Sweden-tråden är så, how do you get Swedish friends? Alltså att det är omöjligt att få en svensk kompis liksom. För att alla bara säger, jag har mina två vänner och jag har inte plats med dem mer i mitt liv.
0: Men man har ju inte det. Ja. Nej, men har ni plats för fler vänner?
1: Ja, vem har tiden?
0: Ja. Ja, alltså, jag måste typ banta bort några. Men okej, vi gjorde någon form av prov. Alltså, jag vet, så här, Branne hittade frågorna från DN. Mm. Är det de riktiga frågorna? Finns frågorna liksom out there?
1: Nej, alltså frågorna finns ju inte för att då blir det ju väldigt lätt att klara det här provet. Men jag gissar att de frågorna som ni har gjort är liksom UHR som håller i provet har liksom släppt några exempelfrågor. Typ så, vem är Sveriges, eller vad är titeln på Sveriges statschef och sådär. Och så finns det ju liksom ett utbildningsmaterial och där finns det ju liksom eller så här, om man kollar på rubrikerna så är det så, landet Sverige och då är det geografi eller typ så, arbetsmarknad och privatekonomi, traditioner och högtider. Så det går ju liksom att läsa på det här materialet. Okay. Det är utifrån det som de ska göra frågorna, men själva frågorna har ju inte släppt sen liksom. Mm.
0: Hade du klarat provet utan alltså, att plugga till det, tror du?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Jag klarade alla exempel och frågor. Så att, och så läste jag i materialet och bara, jo men det här är ändå saker jag känner till om Sverige.
0: Branne, hade du?
2: Ja, gud.
0: Jag hade fel på en. Men jag kommer inte ihåg vilken.
2: Ja, det är kanske, då kanske du kan titta dig själv i spegeln och fråga dig själv, Magge, ska jag vara kvar här eller inte?
0: Ja, alltså.
1: Det kanske blir en bra, liksom, om man funderar på om man ska lämna Sverige och, som medborgare, att man gör det här provet och sen så bara, nej men uppenbarligen uppfyller jag inte kraven, då får jag dra.
0: Alltså, gärna.
1: Men de har ju inte heller spikat fast hur många... man behöver, hur många rätt man behöver
0: exakt,
1: ha. Alltså det är med ett fel kanske i toppen bra liksom på ett på fem frågor.
0: Så jag fick precis ett minne att jag bara hade ett fel på mitt teoriprov när jag tog körkort och fick beröm. Hur så ikoniskt.
2: Jag klarade alltså teorin på en fråga.
0: Vad menar du? Ja, ah, det var en fråga från att bli.
2: Alltså, jag tror att gränsen var 53. Mm. Eller om det var 51 och jag fick 52.
0: Mm.
2: Alltså på vikten så chansade jag bara.
1: Men man kommer väl inte ihåg någonting om det där heller. Absolut, när man är ute och kör. Man bara, jag bara
2: men jag är en fantastisk chaufför.
1: Nice, bra att veta.
0: Emilia, du ska stort tack för att du kom till morgonpasset.
1: Tack så mycket.

0: Other Side, Brent Fayaz här i morgonpasset i P3. Vi snackade lite om att Hanna Friberg, Queen of X, hade lagt upp på sin Instagram story att hon hade bett killar skicka in X de har på tjejer.
1: Mm.
0: Och jag måste säga att en av dem som framkom här, I was today years old.
1: Yes.
0: Det är en grej som jag verkligen gör.
1: Mm-hmm.
0: Och typ alla mina tjejkompisar. Så här skriver en kille: tjejer som kallar sig själva för moster när hennes bästa vän fått barn.
1: Oj. Alltså, ja, det är Nick.
0: I mitt tjejgäng så har vi alltid så här, när någon är gravid så hör man sig så här: du ska bli moster.
1: Nej men fy fan vad äckligt.
0: Varför är det äckligt?
1: Det är som folk som anser att deras hundar är deras barn.
0: Ja.
1: Det är samma sak.
0: Men okej. Okay. Okej. Okay. Gud, yes, fan,
1: jag
0: känner mig så påkommen. Nej, men det är bara cute. Alltså det är
1: nej,
0: så måste Magge, alltså
1: sluta med det nu.
0: Okay.
1: Gör aldrig det igen.
0: Okej. Okay. Ska vi se här, och folk har också hört av sig till oss då.
1: Fortsätt skicka in er X på kvinnor, alltså kopplat till dating då, inte bara så allmänt kvinnohat, utan vad är det som får er att vända vid dörren?
0: Kvinnohat, ja, skriver en person. Mm. Ick, tjejer som är rädda för eller snackar skit om fåglar.
1: Ja, men ja. Det beror på vilken fågel. Jag gillar inte fiskmåsen.
0: Är inte det lite gulligt att vara rädd för fiskmåsar?
1: Men alla är väl typ rädda. Alltså, vem är inte rädd för fiskmåsar?
0: Nej, lite ick om du är det, om killar är det. Varför as a man?
1: Men de är ju livsfarliga ju.
0: As a man.
1: Ja.
0: Varför är du rädd för
1: mås? Jag är inte, alltså, jag är inte rädd. Jag tycker bara inte om dem.
0: Nej.
1: Säg inte till mig att jag är rädd.
0: Så här skriver en person: tjejer som är extremt självupptagna och allt bara kretsar kring dem. Typ om man är på dejt och 95% av kvällen handlar om dem och de inte visar något intresse för den andra.
1: Det är en bra dejt tycker jag. Ju mer kvinnan pratar desto mer kan du liksom lära dig om henne och använda dig mot henne sen. Jag kom på en till ick. Jag kom på en till ick. Kvinnor som är liksom går in i sitt nya datingliv med sitt gamla förhållande, alltså allt det dåliga i det gamla förhållandet, liksom försöker de molda det nya förhållandet med.
0: Aha, berätta mer, hur då?
1: Nej men det är allting som man störde sig på med sin förra partner, ja. Att man är så väldigt tydlig typ så, ja men det där gjorde jag vill inte att du gör det här, alltså att man liksom hela tiden använder sitt förra förhållande som en referensram för sitt nya förhållanden. Det är en stor
0: det kan jag hålla med om. Jag tycker man ska liksom, även då i vår höga ålder, ska man låtsas att man är så oskuld och bara,
1: alltså jag vill inte bära bagaget.
0: Det här är första relationen jag har.
1: Ja, jag vill inte bära bagaget och liksom konflikterna som du hade med en person där jag inte ens var inblandad i det som hände. Och jag vill inte hållas ansvarig för vad ditt ex gjorde mot dig. Mm. För det är inte jag som har gjort det.
0: Nej.
1: Det är en då springer man.
0: Okay.
1: Spring för era liv om en kvinna. Då har man inte hanterat sitt föregående förhållande. Spring killar, spring.
2: Vi är P3.
0: Jag fattar inte det här med astrologi. Varför det är sån big deal?
1: Är det Mr. Cool?
0: Varför det är sån big deal?
1: Vadå?
0: Astrologi, alltså varför?
1: Därför det är läskigt.
0: Du ser, alltså, du är rädd.

0: Det snurrar i min skalle med familjen här i morgonpasset i P3. Apropå stadsfestkampen, Branne, så är det en person som har hört av sig med intressant input. Så här lyder smset: har Branne övervägt att folk eventuellt går in och röstar på det som kommer göra honom mest upprörd?
1: Men det är ju taskigt mot själva tävlingen.
0: Och sen fortsätter personen: inte jag givetvis, men du är cute när du är upprörd. Alltså att du tänker att du triggar igång någonting här, men folk vill se dig rasa liksom.
1: Jo, men tävlingen då? Alltså det är en hel stadsfest som blir drabbad för att ni ska liksom plåga mig.
0: Ja.
1: Jag är ju upprörd.
0: Precis, alltså ni behöver inte rösta på det som gör honom sur, för att han kommer hitta något annat ändå.
1: Gud, ja. Jag ska ju prata om tjocka katter sen.
0: Oj, ska du?
1: Ja.
0: Varför?
1: Jag är upprörd över det.
0: Okay. Klockan är 8 alldeles strax, om några sekunder. Johanna är här för att ge oss allra senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
2: Tack. Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills, det skriver Svenska Dagbladet. Just nu finns 372 öppna mordutredningar i Stockholmsområdet. För 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. Situationen i Gaza beskrivs nu av FN och flera humanitära organisationer som en av världens allvarligaste humanitära kriser. Trots det rådande vapenvilan larmar FNs människorättsorgan om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza. Under den senaste veckan ska ett dussintal palestinier ha dödats enligt FN. Allt fler smittas av den fästingburna hjärnhinneinflammationen TBE. Fram till den 20 juli i år har 213 TBE-fall registrerats i Sverige. Och det är dubbelt så många fall jämfört med för 2 år sedan. Och TBE kan göra att man bland annat blir hjärntrött och får olika smärtor.
3: Jag har ju liksom huvudvärk, illamående, yrsel, smärta i nacke, rygg, axlar, händer, fötter, knän, höfter, domningar, nedsatt känsel i ena kroppshalvan och depressioner av och till, ont hela tiden. Jag har inte sovit en bra natt sedan 2011.
2: Det säger Olivia Abrahamsson, som smittades för 15 år sedan och än idag lider av sjukdomen. Idag ingår inte TBE i det nationella vaccinationsprogrammet. Orsaken är att Folkhälsomyndigheten inte bedömer det som kostnadseffektivt nationellt. Men regionalt kan detta ändras i framtiden. Och så om den här dängan. Ja, Roxettes superstora hit It Must Have Been Love har nått 1 miljard visningar på YouTube, nästan 40 år efter att låten släpptes. Låten var en del av filmmusiken i Pretty Woman, och i låtens musikvideo blandas scener från filmen och Roxettes sångerska Marie Fredriksson.
0: Åh, vilken låt.
1: Är inte den konstigaste romantiska filmen någonsin?
2: Jo,
0: det
2: är. Man är så,
1: alltså också att man hade ju glömt bort att de bonkar ju också.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså när hon fortfarande är i prostitutionsläget.
0: Ja, det är klart.
1: Det är så himla.
2: Men i slutet är man så, he's such a good guy.
0: Han är så fin, jag älskar honom.
2: Men också så bra film.
4: P3.
0: Så bra film.
2: Sveriges Radio.
0: Älskar den filmen. Dör för den filmen.
2: Ja, jag med.
0: Tack, Anna.
2: Tack.

0: Magna Rick the Bausa här i morgonpasset i P3 med Maggie och Branne.
1: God morgon Sverige. Och det här kommer bli liksom lite så Brannes personliga krig.
0: Vad fan har du gjort?
1: Jag har inte gjort någonting. Jag är upprörd. Jag är utsatt för liksom en hitpiece av Nerikes Allehanda.
0: Nerikes Allehanda.
1: Nerikes Allehanda.
0: Just det, de sa så, men Nerikes Allehanda.
1: Jag gjorde en intervju och folk har ju hört av sig till mig. Och varit så här, du är på första sidan av Nerikes Allehanda, säger de till mig. Så bara, va? Varför då? Liksom. Och jag kommer stämma dem.
0: Nej, det kommer du inte.
1: Alltså jag kommer stämma dem, jag kommer stämma Örebro. Magge, ring åklagaren. Ring åklagaren, Magge. Alltså jag, bara för kontext då. Så jag hade gjort ett sånt kebabreportage i Dagens Nyheter.
0: Det minns vi alla.
1: Alla minns det. Och i det reportaget så frågar de så, vart är det dålig kebab? Och då säger jag så, det är ju enligt örebroarna själva. Så, det kanske inte så i artikeln, men när jag pratade med den journalisten så hon kontaktade mig och bara säger, vill du förklara varför du säger att Örebro har dålig kebab?
0: Ta det från början. I DN så säger du vad?
1: Att Örebro har dålig kebab.
0: Okej, och då, det leder till vad då?
1: Det leder till den här intervjun.
0: I Nerikes Allehanda?
1: I Nerikes Allehanda. De säger, kan vi bara få fråga liksom, så varför har du sagt så här?
0: Snyggt jobbat måste jag säga till den alltså, reporten.
1: Alltså den här reporten alltså. Alltså det roligaste är att hon ringer mig och bara så, hej Branne, stort fan, jag vill bara säga så, älskar din komik, du är bäst.
0: Ljug inte bla, bla, bla. Hon är inte här och kan ge sin bild av samtalen.
1: Hon har gett sin bild av samtalet. Okay. Hon har gett sin bild. Men så då frågar hon mig, varför har du sagt så här? Och då förtydligar jag bara så här, jag har inte sagt, jag bara, ni har sagt det här. Örebroarna själva, när jag har frågat så, vart finns det bra kebab i Örebro, har skrivit, det finns ingen bra kebab.
0: Okay.
1: Och det var det jag sa. Men då har de gjort ett reportage med min intervju och sen har de gått runt på stan för att, alltså bara förnedra mig rakt av. Jag har lite ljud här. Det här är första klippet från Nerikes Allehanda.
2: Branne Pavlovic har varit på besök i Örebro och han säger att han aldrig har sett en glad örebroare. Alla hatar sina liv.
0: Först bara, har du sagt det?
1: Men,
0: svara bara
1: för förtydligande. Alltså jag, här måste jag ändå säga att jag sa det här som en komplimang. Alltså att de frågade så här, vad tycker du om Örebro annars? Och då sa jag, jag älskar Örebro, jag tycker det är en fin stad. Och någonting som jag också tycker om är att alla örebroare ser så sura ut och verkar hata sina liv, vilket jag också gör. Så där har vi någonting gemensamt. Okay.
0: Men så du har, alltså det är inte så, alltså du har sagt det där.
1: Just det har jag sagt. Men också, jag sitter ju mitt emot en örebroare. Du hatar ju ditt liv.
0: Men jag har inte bott i Örebro sedan 1997.
1: Jo, men du är fortfarande du är ju en örebroare.
0: Och jag vill ändå nyansera, alltså så här, the way jag är obsessed med mitt liv, det är bara delar av det som är problematiskt.
1: Just det.
0: Alltså så, all in all, ja. Så har jag inget att klaga på.
1: Men då går de ju runt på stan då och ska liksom ställa frågor. Nu vet jag inte vilken fråga, vad är det de börjar med här?
0: Ska vi lyssna då?
1: Vi har ett till ljud här.
2: Vet ni

0: vem komikern Branne Pavlovic är?
1: Så vad fan är det här?
2: Nej.
3: Nej.
4: Nej.
5: Nej.
6: Ja, jag älskar honom.
1: En person. Men det så, de hittade tre personer som inte visste vem jag.
7: Alltså, men det tycker personer. Du är en bra, alltså, bra illustration av att majoriteten har absolut ingen aning om vem du är. Men och så en sjuk jävel som tycker att du är så kul.
1: Men jag är Branne Pavlovic. Mm. Alltså, det är klart att alla vet. Jag har fan haft ett bokprogram med Uber. Jag är Uber-Branne. Alltså, så, de hittade tre personer som inte visste vem jag var. Men också att, hur sjukt är det inte att ni kontaktar mig för att göra en intervju och sen ska ni börja med att förklara för alla att ingen vet vem jag är.
7: Jag tycker det är jättesavvy och kul mannen på gatan journalistik.
1: Alltså det här är en oförrätt jag inte kommer glömma och jag är inte klar.
7: Stora journalistpriset är till henne tycker jag.
1: Och sen då fortsätter de, har vi mer ljud eller?
8: Ja.
1: Då går de runt då och ska liksom bekräfta mitt påstående.
7: Vi kan väl kanske ta det... Vi kan kanske ta det efter lite Rihanna, eller vad säger du Anton?
8: Ja.
7: Vill du plocka bort, Macke? Ring åklagaren.
1: Magge!

0: passande låt Man Down, Rihanna här i morgonpasset i P3, där vi är mitt uppe i att bryta ner vad som egentligen händer i ditt liv just nu, Branne. Du har, är i någon slags fejd med örebroare.
1: Örebroare, men jag är ju inte en fejd. Alltså egentligen var det ju jag uttryckte min kärlek till Örebro.
0: Just det.
1: Som man har vänt emot mig.
0: Ja.
1: Och först, alltså så, det enda fanet jag hade Örebro är borta nu på grund av det här. Vi har mer ljud.
0: Det här är alltså Nerikes Allehanda som gör ett Mannen på gatan reportage om att Branne har gått till vild attack mot Örebro som stad och folk.
2: Det han har sagt är att alla örebroare hatar sina liv.
3: Tråkigt för honom då.
2: Är det ett påstående ni håller med om?
3: Verkligen inte. Nej, han har varit här för kort tid. Så det räknas inte att komma hit en dag och äta en kebabrulle.
4: Vi har träffat många glada örebroare.
1: Alltså jag tycker att de någonstans bevisar min poäng.
0: Nej, jag tyckte han lät så härlig den första. Örebro, vad är det? Jag älskar den dialekten.
1: Ja. Men här har jag liksom så, det här är faktiskt ingenting att säga till. Men det jag vill säga är att man tar ju det lite ur sin kontext ändå.
0: Just
1: det,
0: för
1: man,
0: du, ja.
1: Alltså jag menade ju det som en komplimang.
0: Att
1: alltså,
0: du gillar, vad var det du sa? Du gillar att de är sura och hatar sitt liv. För du känner igen det där, för du är sur och hatar ditt liv.
1: Ja. Att de är lite så, at resting I will kill your face face.
0: Just det.
1: Och det har jag också.
0: Ja.
1: Och du med, som är en örebroare. Men sen då, vilket då är egentligen så här, det här är vad jag är upprörd över.
0: Mm-hmm.
1: För att,
0: ja, man vill veta vilken trigger det var.
1: Men till och med liksom så, man gör en hitpiece på mig, alltså rakt av. Alltså man, det här är så gacha-journalistik i dess liksom essens liksom av gacha-journalistik. Men det jag inte tycker om är när man så förvrider någonting som jag inte har sagt.
0: Aha.
1: Och det här är då sista frågan som de går runt och ställer, om vi spelar sista klippet här.
2: Sista stereotypen, örebroare skrattar inte. Stämmer det här?
5: Nej.
4: Han hade en dålig dag när han var här.
5: Nej.
6: Det lär väl inte varit några som skrattat hans skämt i Örebro.
2: Branne har ju helt fel, han verkar inte förstått någonting.
4: Nej, han är ju stockholmare, så det är klart han inte förstår något.
0: Jag njuter.
1: Alltså ett, jag är inte stockholmare från Akela. Säg inte, kalla inte mig stockholmare.
0: Det är väl stockholmare.
1: Jag är från orten, kalla inte mig. Jag är inte med, jag är inte inblandad i Stockholmshatet. Men det här är vad jag sa. Det här är vad jag sa. Jag borde ha spelat in det här samtalet. Jag sa, Örebro bland komiker är känd som den värsta stand-up-staden. Alltså det här är uttal, alltså massor med komiker, jag ska inte nämna dem.
0: Nämn en.
1: Öds har sagt det, Henrik Schiffert har sagt det. Och då säger det, bland komiker är det ett hatstopp Örebro. Jag håller inte med. Jag har aldrig haft ett dåligt gig i Örebro. Jag har alltid slaktat i Örebro. Det vänder hon till, vilket då igen då blir att jag liksom har någon sån missunnsamhet. Jag tycker det är en svinbra publik i Örebro. Det var jag gett dem mest komplimanger för. Här har de gått över min gräns.
0: Mm.
1: Här var liksom the line has been crossed.
0: Mm. Jag njuter så mycket.
1: Alltså, jag kommer bara stämma allihop. Alltså jag har ringt min advokat. Jag vill bara Nerikes Allehanda. Ni ska jävligt klart med. Ni har förstört min karriär. Jag kommer aldrig kunna uppträda i Örebro igen. Jag kommer alltså inte kunna äta en kebab i Örebro. Alltså om jag dyker upp i en kebaberia, de kommer spotta i min mat.
0: Alltså det är så kul för att jag har insett en sak om dig. Alltså du vet, you think you know someone. Men jag har märkt att så här, det här, för du anklagade mig igår för att ha förstört din karriär. Jag kommer inte ens ihåg vad jag gjorde. Jag gjorde väl bara någonting som irriterade dig.
1: Ja, det var med kuppen i Allsång.
0: Och nu har Nerikes Allehanda förstört din karriär.
1: Alla är emot mig.
0: Is the career in the room with us right
1: It's
0: now?
1: It's me against the world. Shout out till Tupac. Nu fattar jag allting vad du rappade om.

0: musik nonstop med Kent här i morgonpasset i P3. Jag vet inte om du hänger med i svängarna vad gäller inrikespolitiken i UK.
1: UK, alltså County Count Binface.
0: Count McBinface, ja.
1: Just det.
0: Precis, det har vi pratat om. Mm. Att Nigel Farage ställer upp i någon form av fyllnadsval.
1: Ja.
0: Och hans enda motståndare är en komiker som kallar sig Count McBinface.
1: Just det.
0: Det var inte riktigt det jag tänkte på, utan jag tänkte på det här med, alltså, vad heter det? Keir Starmer. Mm. Alltså, Keir Starmer out.
1: Just det.
0: Andy Burnham in. Mm. Ny premiärminister.
1: Och Starmer som också är påstått då Bridget Jones dagbok, va? Eller? Nej. Vad heter den här filmen med Hugh Jones, Grant?
0: Bridget Jones dagbok.
1: Inte, men vilken är det när hon typ är kär i en politiker?
0: Jag vet inte, är kär i en politiker?
1: Anton, det är en annan romantisk komedi.
0: Kikar du på allting han precis sa?
1: Man menar att, nej, men att den är löst baserad på honom. Hon gick ju samma, alltså författaren. Eller,
0: jaha, vet du, det visste inte jag.
1: Visste du inte det?
0: Nej. Det här gjorde allting ännu mer intressant.
1: Men den heter någonting annat. Det är Bridget Jones, men Hugh Grant spelar i den också. Vad heter den andra liksom romantiska, starka romantiska komedin?
2: Love Actually.
1: Alltså den är ju löst baserad på Keith Starmer.
0: Keir Starmer.
1: Keir. Keith Richards.
0: Jag svimmar, alltså I'm today years old.
1: Jaha, du visste inte det?
0: Nej.
1: Shit, du kan verkligen ingenting.
0: Nej, jag vet. Nej, men det jag tänkte på var då, alltså så här, det är klart att det är spännande. Mm. Alltså att så här, UK kan inte behålla premiärministrar. Det här har ju verkligen varit en följetong.
1: Ja, det har blivit det nya Italien.
0: Det är in and out.
1: Verkligen.
0: Och jag bara fastnade vid en så... Jag tycker att det här var lite feel good, den här storyn. Men jag vill bara studsa den med dig.
1: Mm.
0: Okej, så när då Keir Starmer avgår, vet du vad det första han gör är? Alltså literally det första han gör.
1: Sparkar sönder sin skrivare.
0: Han går to the pub.
1: Mm.
0: Down to the pub. Mm. Keir Starmer goes down the pub after quitting number 10. Alltså, inte det, och han fångas då på bildmaterial med en bärs i handen, mm, på puben. Med mobiltelefonen klistrad mot örat, för det är klart att det är mycket som ska tas hand om.
1: Just det.
0: Men var inte det lite, är inte det lite feel good?
1: Jo, alltså det är väl liksom det mest mänskliga man kan göra.
0: Alltså gå på flaskan?
1: Ja. När man har misslyckats med någonting. Klarar mycket av mitt liv också faktiskt.
0: Jaså, oj då. Ja. Men du är ju...
1: Men ja, men det är väl fint också med pubdöden som håller på att sker i England.
0: Ja.
1: Så nu behöver de ju inte vara oroliga. För nu är det en ledsen gammal premiärminister som kommer liksom hålla igång livet i några av dem i alla
0: sitta
1: fall.
0: Sitta och pimpla liksom.
1: Mm.
0: Nej, jag vet inte. Alltså, vi får ju verkligen se hur länge då Andy Burnham håller inom luftcitat.
1: Ja, igen 2 månader.
0: Nej.
1: Men det här är också
0: med hans fru också, by
1: ett
0: way.
1: Tips alltså, för bra. Pubdödarna i England och Storbritannien, om man vill rädda dem, sparka bara alla.
0: Jaha.
1: Alltså kicka.
0: Alltså hela parlamentet.
1: Nej, men alltså alla som arbetar, punkt liksom.
0: Damn.
1: Ja.
0: Där sa du något.
1: Ja.
0: För det, alltså, det är verkligen då, jag har ju aldrig varit med om det.
1: Du har aldrig fått sparken?
0: Nej.
1: Har du aldrig fått sparken?
0: Nej.
1: Då har du inte levt.
0: Nej, jag har ju inte det.
1: Alltså det finns ingenting vackrare än ett bra Jerry Maguire moment. Who's coming with me?
0: Just det.
1: Who's coming with me?
0: Crickets.
1: Vet du vad? Jag ser fram emot en dag om du blir sparkad härifrån.
0: Nej,
1: och du
0: men
1: gör,
0: varför säger du så?
1: Who's coming with
0: varför
1: me?
0: Varför säger han så?
1: Och så tittar du på mig. Och så, vi ses, Maggie. Lycka till där ute.
0: Springer till Hanna Hellqvists fan.
3: Vi är P3.
0: Men däremot har jag har alltid velat gå på dagen.
1: Alltså jag går på dagen så många, jag fattar inte.
0: Oj.
1: Men sen kommer jag tillbaka.

0: med Tame Impala här i morgonpasset i P3. Klockan är 8:30. Johanna Gryter det här. Vi ska få nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack. Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills, det skriver Svenska Dagbladet. Just nu finns 372 öppna mordutredningar i Stockholmsområdet och för 5 år sedan var det drygt 250. För 12:e natten i rad har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer i Iran och enligt statliga medier har 2 människor dödats. Iran har svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också stoppat 3 fartyg från att passera genom Hormuzsundet. Allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det märks hos Svenska Turistföreningen STF där försäljningschefen Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för 3:e året i rad. Och kvinnor i Japan säger nej tack till mäns lydna ben.
0: Berätta mer.
1: Ja, den här debatten om män i shorts tar aldrig slut. Men denna gången handlar det om en ny klädkod i Japan. För det är skitvarmt även där just nu och för att kunna ta sig igenom den här värmeböljan på bästa sätt så uppmanas folk som jobbar på kontor att byta kostymen mot lite mer avslappnade kläder. Typ då t-shirt, sneakers och
0: shorts.
1: Shorts.
2: Men det är väl också för att de har dragit ner på AC:n för att spara på energi, som jag har förstått det.
1: Ja, det är också en del av, exakt som du säger, för att kunna spara lite energi. Och den här rekommendationen kommer från Tokyos politiska styre och BBC rapporterar att det är vissa som tycker om de nya reglerna. Men kvinnor larmar också om benhårstrakasserier. Alltså de känner obehag av att se sina kollegors håriga ben, helt enkelt.
0: Could not be me, kan jag bara säga.
1: Nej, du gillar.
0: Ja.
2: Alltså jag pratade lite om det här tidigare då, men jag älskar ju shorts. Jag tycker att jag har väldigt snygga ben och if you got it, you flaunt it.
0: Han har så kallade old man legs.
2: Det är jättetassigt sagt, Magge.
0: Det var ju du själv som sa det.
2: Nej, jag sa att min bror hade sagt det till mig att jag blev jätteledsen. Och att jag liksom har, alltså jag har gått runt och tänkt på det i 2 år från att han sa
0: det. Men vad betyder det? Bort det bort.
2: Att jag har gubbben. Alltså att jag börjar bli gammal. Jag är en gammal basketspelare. Vi tar ju väldigt stor, vad ska man säga, heder i våra vader. Mm. Som har blivit mycket smalare. Jag hade ganska stora vader i det för att jag hoppade mycket. Jag gjorde så 360 dunkar.
0: Tänk 2 tändstickor.
1: Okej, okay, det är old man legs.
2: Har du sett Michael Jordan? Alltså hans highlights, han dunkar från straffkastlinjen och sånt. Jag var typ ungefär där själv.
1: Liksom. Sure. Men den här nya klädkoden, eller kritiken mot klädkoden, handlar också om att det verkar finnas lite olika krav på mäns och kvinnors klädsel. Så det handlar inte bara om liksom håriga ben. För samtidigt som män då får visa benen på jobbet så förväntas kvinnor bära strumpbyxor om de har kortare plagg. Och det här med kvinnors klädkod på jobbet är inte en ny debatt i Japan. 2019 startade uppropet Kutu för att japanska kvinnor inte ska vara tvungna att ha högklackat på jobbet. Men det finns också män som trots den här nya klädkoden fortfarande inte vill visa benen på jobbet just på grund av håret. Enligt en skönhetsklinik som BBC varit i kontakt med så finns det ett ökat intresse för benhårsborttagning bland män.
2: Men de kan ju bara också ha strumpbyxor.
1: Ja. Men då kanske man känner att man får lite, alltså, mer uppmärksamhet riktad mot sig.
0: Jag är också väldigt varmt med strumpbyxor.
1: Ja, sant. Det motverkar syftet lite.
2: Jag älskar strumpbyxor. Alltså, jag önskar att jag fick ha på mig det.
0: Du får göra vad du vill. Alltså, this is a free country.
2: Ja, men då ska jag testa det nästa helg.
0: Gör det. Nästa helg? Varför inte nu?
2: Ja, men jag har ju byxor på mig. Men jag menar nästa vecka när vi sänder. Förlåt, vi brukar sända här.
0: Jättebra.
1: Men vi ska inte glömma bort det som jag nämnde tidigare, att den här nya klädkoden ju är på grund av extremvärmen. Vissa dagar nu så är det över 40 grader i Japan. Och den här nya klädkoden är ju en av åtgärderna för att man helt enkelt ska klara sig i hettan. Och som du säger, Branne, rakt av också för att spara in energi från luftkonditionering.
0: Just det. Tack, Johanna.
1: Tack.
2: Tack.

0: Hate That Made You Love Me, Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Jag känner att vi, jag vet inte, vad tycker du om självreflektion?
1: Självreflektion är viktig.
0: Ja, för jag känner att jag är i en sådan just, alltså i detta nu.
1: På grund av vårt jao, tänker
0: ja.
1: Du eller? Alltså vi, för alla nytillkomna lyssnare så har vi en sån x på första dejten, fast nu är det dags för männen att lufta sina x,
0: ja,
1: kvinnor.
0: Allting började med att vi snackade om att Hanna Friberg har efterfrågat detta på sin Instagram. Hon började ju den här debatten, diskussionen eller vad man ska kalla det, om x, som ju är mycket, på många sätt väldigt löjlig, men också intressant.
1: Just det.
0: Alltså, för att jag menar, någonting är det ju som gör att vi dras till vissa mer än andra, etc. Med mera delar. Och alla hittills x som män vittnar om att de har på tjejer är sånt som stämmer in på mig. Och till exempel det här, micromanagement, och sen ifrågasätta hur jag klarade mig innan vi träffades. Snälla, låt mig bara göra saker på mitt sätt.
1: Ja. Ja, det är tufft med en micromanager. Alltså, alltså ingen tycker om en micromanager på ett jobb heller. Alltså en som chef som micromanager. Ja, där behöver man nog jobba på sig själv, tänker jag. Du känner igen dig det också? Att du är micromanager?
0: Men snälla, du kritiserar mig för det hela tiden.
1: Va?
0: Ja.
1: Nej, jag har aldrig sagt att du är micromanager.
0: Jo. Du kallade mig igår on air för projektledarnas projektledare.
1: Jo, men det var ju mer för, alltså, så för din familj.
0: Ja, men då kan du först föreställa dig
1: hur
0: jag är
1: som flickvän. Du är manager. Du makromanager din familj. Du är inte micro, du är macro. Du är liksom vart din pappa ska ta jobb. Och vart ska din pappa, som är så världens bästa hjärtkirurg, vart ska han ta anställning? Det har du hand om.
0: Hur tror du han blev det då?
1: Ja, han spelade doktor med dig och du så guidade honom. Du var hans mentor.
0: Okej, ska jag läsa fler som Hanna Friberg har fått in?
1: Ja.
0: Tjejer som säger om sig själva, mommy needs a drink. Det är 100% jag. 100% jag. Och jag är inte ens mamma. Alltså jag är inte ens mamma. Alltså, jag får panik. Varför är jag så här?
1: Alltså är det här allting så Maggis försvarstal? Alltså vet du vad? Det här är, jag satt och tänkte på det när, alltså jag gjorde den här intervjun i ditt namn.
0: Just det.
1: Alltså hur många män som var så, fan vilken charmig tjej, jag går in och skriver till henne. Alltså hur gärna jag hade velat göra en sån här, den här, kommer du ihåg den här Steve Martin-filmen när han har en för stor näsa? Han jobbar typ som en brandman.
0: Ja, vad heter den nu igen?
1: Och så
0: Pinocchio. Skoja. Men vad den heter någonting.
1: Ja, men så guidar han ju, det är när han håller upp boomboxen. Den episka scenen, han håller upp boomboxen mot hennes fönster. Men när han liksom guidar en annan kille i hur han ska charma kvinnan han egentligen själv älskar.
0: Roxanne.
1: Oh. Oh. Roxanne!
0: Alltså förlåt nu, men jag måste bara säga det. Steve Martin, vad han vill.
1: Vad han vill. Ja, alltså Steve Martin är alltså en av de bästa komikerna genom tiden.
0: Har du läst hans biografi? Självbiografi?
1: Ja, det är klart jag har gjort.
0: Det är klart
1: jag
0: har.
1: Du säger att alla komiker läser.
0: Okay,
1: det är en av de bästa liksom, så guidelinesen för en komiker någonsin, hur du ska jobba med ditt material.
0: Den är så bra, jag kan rekommendera.
1: Born Standing Up, va?
0: Just det.
1: Men i den så guidar han ju en kille i datinglivet som ska liksom swaya kvinnan han egentligen älskar. Men fan vi hade älskat, för jag älskar ju första dejter. Det finns någonting väldigt magiskt med första dejt. Dels så ser ju alla när någon är på en första dejt. Men att bara få vara liksom, micken i örat på någon.
0: Du har ju faktiskt frågat mig om du skulle kunna få göra det.
1: Ja, alltså, eller att vi, vet du vad du skulle göra? Du går på en dejt och så spelar du in hela dejten på så röstmemo. Och så har vi en sån breakdown av dejten på allting som du gör rätt och allting som du gör fel. Alltså, det hade varit fantastiskt.
0: Alltså så här, ett, det kommer aldrig hända.
1: Varför då?
0: Men för det är bara integritetskränkande och liksom.
1: Nej, men vi behöver ju inte ha med killen, bara på det du säger.
0: Ja, men ändå är så här
1: är det integritetskränkande mot dig? Du är ju med på det.
0: Nej, men lyssna.
1: Vill du inte ha min hjälp, Magge?
0: Lyssna, jag tror så här, ett, jag kommer aldrig göra det. Två, jag tror du kommer säga vad jag än, hur jag än är och vad jag än säger, så kommer du säga att allting jag gör är fel.
1: Nej,
0: jo.
1: Nej, ris och ros. Jag har varit en gammal baskettränare. Man måste liksom feed them with the carrots, som jag brukar säga.
0: Okay.
1: Alltså att först börjar man med det dåliga, men sen tar man ut det bra och vänder det dåliga till någonting bra.
0: Men kan
1: också.
0: Du säga någonting bra om mig, alltså som människa nu då, bara så utan...
1: Vad fan menar du? Du är ett lejon. Du är den bästa människan i världen. Det är du. Roxanne! På tal om Pretty Woman. Vilken panglåt. Nu blev jag glad.

0: Roxanne med The Police här i morgonpasset i P3.
1: Vilken jävla låt. Ja, alltså, baktakt. Alltså, kan aldrig slå fel.
0: Jag är så... Jag har så, här, så mycket känslor i mig kring den här nyheten.
1: Mm-hmm.
0: Kollobarn skulle skickas hem. Krossade fönsterrutor med tillhyggen.
1: Mm.
0: Alltså, har du läst det här?
1: Ja, jag har läst. Flugornas herre.
0: Alltså det är då, jag ska läsa här, det är bland annat då P4 Stockholm som rapporterar.
1: Mm.
0: Efter flera allvarliga incidenter på en kollogård på barnens ö blev en grupp kollobarn hemskickade från lägret.
1: Mm.
0: Gruppen reagerade så kraftigt på beskedet att de började vandalisera både byggnader och bilar med tillhyggen, det skriver Dagens Nyheter. Fönsterrutor ska ha krossats så man fick tillkalla polis för att hantera situationen.
1: Jag gillar inte när man ger sig på bilar. Alltså jag, det, där går min gräns faktiskt.
0: Just det. Bilar och fordon överlag, för cyklar, ja. Och men jag menar alltså så här, man blir ju alltså man, just den här rubriken då som DN sa att kollobarn skulle skickas hem.
1: Högstadieelever.
0: Gick loss med tillhyggen.
1: Alltså högstadieelever också. Ja. Men alltså att de verkligen så tappar kontrollen över barnen.
0: Vilken total mardröm.
1: Mm. För så som jag förstår det så då hade man först separerat dem från gruppen för att de var så pass stökiga. Man hade verkligen gjort allt, kontaktat föräldrar. Så man sa okej, ni får sova i liksom en stuga lite längre bort. Liksom. Jag har själv varit på Barnens ö när jag var ung.
0: Va?
1: Ja, var inte du det? Alltså alla...
0: Jag växte,
1: ja, just det,
0: upp,
1: du växte inte upp i Stockholm. Ja.
0: Snälla rör.
1: Nej, men jag
0: tror jag var på kollo eller?
1: Jag kommer ihåg
0: alltså, jag var så, I was running several businesses när jag var liksom 10. Alltså.
1: Du var nyhetsredaktör på alltså, skoltidningen. Men då kommer jag bara ihåg att man skrämde upp oss så jävla mycket för det är så läskigt där.
0: Oj.
1: Liksom. Alltså att så här, det går runt en kvinna i lakan och sen hade kolloledarna då dragit på sig ett lakan och
0: du skrämde. Skojar.
1: Vilket absolut, alltså det hade man ju absolut inte kunnat göra idag.
0: Nej, det var annat då.
1: Det var, då fick man skrämma barn bara.
0: Ja, det fick man.
1: Men fan vad alla skötte sig.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså efter en sån grej då är det inget bus som sker för att alla är livrädda.
0: Jag måste alla. Säga att jag inte är helt emot den gamla metoden.
1: Ja, spökhistorier.
0: Ja.
1: Innan alla ska gå och lägga sig. Men sen när de vaknar upp får de reda på att de ska skickas hem.
0: Oh.
1: Och då börjar det.
0: Då börjar tillförskaffandet av tillhyggen. Ja.
1: Usch. Hur säger man?
0: Bärsärkagång.
1: Bärsärkagång.
0: Ja.
1: Alltså det är ett gammalt vikingauttryck ju.
0: Mm-hmm.
1: Berserker.
0: Berserk.
1: Berserk.
0: We're going berserk.
1: Och det är exakt vad de gjorde. Det här är tre vikingaungar som gjorde sin grej.
0: Det är spännande för att jag såg den här nyheten egentligen först på Alex Schulmans Insta.
1: Mm.
0: För han har ju en film som han har gjort och regisserat som kommer ut jag tror senare i sommar eller i höst som heter Arkipelag som handlar typ om ja, men det är en liknande story som jag har förstått.
1: Mm.
0: Men det är en klassresa.
1: Okay.
0: Tre pappor som då följer med på den här klassresan som är i Stockholms skärgård och så som jag uppfattar storyn så börjar de smått tappa kontrollen över barngruppen.
1: Mm.
0: Och sen kan man ju bara föreställa sig att det händer det ena med det tredje. Det är någonting kittlande med det här. Som du var inne på, Flugornas herre. Alltså det är en story som är, även fast det är såklart det är förjävligt. Alltså så här, det verkar ju inte alls kul.
1: Nej.
0: Någonting av det här. Men det är kittlande på något sätt samtidigt.
1: Jag gillar idén, hade man en ganska bra analys om det här och om liksom så här det hårdare klimatet som vi lever i, alltså på nätet. Att man tänker att så här, det är bara på nätet, men att även när man tar bort mobilen och sånt, att så, det har spilt över in i det verkliga livet. Alltså att, så det spelar ingen roll att du tar bort mobilen. Alltså den, liksom så här, men den här förändringen och skiftet som har skett i mänskligheten. Ju. Alltså man tittar ju på internet och bara så här, alltså vem tänker så här längre? Mm. Hur fan kan man vara så hjärtlös och empatilös och skriva sådana saker? Vad har hänt med mänskligheten? Men det är inte bara på internet längre. Det är ju så i verkligheten också. Vilket är läskigt. Men ändå lite kul med de här barnen.
0: Men alltså jag saknar så mycket spökhistorier.
1: Alltså vi kommer inte ha spökhistorier.
0: Jo, kan vi inte ha det?
1: Snälla, jag håller på att bearbeta Obsession fortfarande.

0: This is the way i Type här i morgonpasset i P3. Jag har ett streamingtips.
1: Jaså?
0: Ja, alltså vi snackade ju om Steve Martin för en stund sedan, visst. Och då tipsade Anton oss om att det finns en dokumentär om honom som man kan kolla på. Och då blev vi väldigt glada för att man älskar ju att få så här, svar på frågan. Vad fan ska jag kolla på?
1: Just det.
0: Alltså det är ju det nya, vad ska jag äta? Alltså man måste ha någonting att kolla på hela tiden. Och det är väldigt svårt för att det är en djungel där ute. Det finns så mycket streamingtjänster, jada jada. Så jag har ett tips. Alltså för oss som gillar alltså krimgaris och icke-binäris. Som gillar miniserier, mörka miniserier. Och gärna brittiska mörka miniserier. Och det är en serie som finns på SVT Play som kom i maj, så den är helt ny, som heter Taxidåden i London. Och den är baserad på verkliga händelser om en serievåldtäktsman som härjade i London på 00-talet som körde en så kallad black cab. Alltså hans offer var ju, jag ska bara berätta så här kort hur vad hans procedur var, hur han lyckades våldta liksom hundratals kvinnor innan han åkte fast. Han då plockar upp ensamma kvinnor efter sena nätter ute, och de gör ju då det som man som kvinna, de gör allt rätt. Alltså de tar en riktig taxi. Alltså de tar inte, de står inte och väntar på någon buss, de liksom håller inte på och promenerar hem själva, de tar ingen svart taxi, utan de tar en registrerad riktig black cab, som är det, liksom, det sägs då vara det säkraste sättet att kunna ta sig hem själv när man har druckit lite på krogen. Och väl där i taxibilen så har han någon form av kammarspel där han då börjar prata med tjejen för att få henne att känna sig liksom trygg och sådär. Och säger att han då samma kväll har vunnit jättemycket pengar på kasino. Och eftersom att han kör så kan han inte fira. Så han undrar om han får bjuda henne på ett glas bubbel. Och alla instinkter hos en kvinna säger ju att man absolut inte ska ta emot ett glas från en främmande man. Men i ett sammanhang där det blir så stelt, så är man som kvinna i många fall då, man är så här, ja men jag tar väl ett glas då, för att han insisterar. Ja men någon måste ju fira det här. Och sen så då har han drogat drycken. En superbra miniserie. Alltså jätte välgjord och bra upplagd. Fyra delar handlar om, de följer specifikt då tre kvinnors öden efter det som hände dem. Verkligt fall. Det var väl kul med lite streamingtips, eller?
1: Verkligen.
0: Du ser ledsen ut.
1: Nej, jag det är bara som mörk premiss bara.
0: I know.
1: Jag har streamingtips Spider Noir. Det är ganska mörk också.

0: Always on time, Jarulo och Ashanti här i morgonpasset i P3. Klockan är 9, alldeles strax 9:01. Johanna Gryter är här, vi ska få nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Efter mordet på en kvinnlig ambulanssjukvårdare i Harmånger i höstas så har nu Arbetsmiljöverket åtalsanmält region Gävleborg, vilket SVT Gävleborg var först med att rapportera. Ambulanspersonalen som ryckte ut hade inte fått information kring gärningsmannens våldshistoria innan de åkte dit. Dagen innan hade han skrivits ut från psykiatrin och dömts till skyddstillsyn för att ha misshandlat och hotat en person med kniv, och 2 dagar innan mordet hade han hotat ambulanspersonal med ett baseballträ. En borgmästare i staden Temoac i centrala Mexiko har skjutits till döds i det lokala rådhuset, uppger myndigheter. Borgmästaren, som var kopplad till president Claudia Sheinbaums vänsterparti, hade redan överlevt ett väpnat angrepp i januari. Nästan 100 borgmästare har mördats i Mexiko de senaste 20 åren enligt AFP. Vi byter ämne helt till djurnytt.
2: Jag älskar kossor.
1: Ja, det ska handla om kossor. För enligt en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp, så mår kor bättre när det doftar gott. Det rapporterar P4 Kristianstad. Bakgrunden är att lukter som ammoniak i ladugårdar kan stressa djuren. Och kanske är det inte så förvånande att studien rekommenderar bra ventilation för att förbättra välmåendet. Men det rekommenderas tillsammans med det lite mer udda greppet aromaterapi.
3: Vi har använt såna eteriska olja och de har korna haft tillgång till i en, vi kallar det en dofthink. Och det har varit lavendel och timjan, ingefära, mynta, apelsin, alltså såna kryddor och blommor. Alla dofter vill alla kor gå och dofta på. Det finns massor med möjligheter som kan påverka deras mående så att vi får lite mer spa-treatment in på ladugården.
4: De har man väl tufft i Skåne, de här korna.
1: Kossorna. För det luktar så illa, eller?
4: Ja.
1: Petra har man hört allt.
5: Nu har man verkligen hört allt.
4: Eller hur, Anna?
1: Absolut.
5: Inte. Något på tvärtomspråket.

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Det är ingen vanlig dag idag, Bella.
2: Jag vet, för idag är det vardagsfilosofiska rummet.
1: Och det är inte vem som helst som kommer.
2: Nej då, det är en av våra absolut största.
1: Han är en P3-ikon som sörjdes av miljoner när han valde att ta sitt pick och pack och lämna.
2: Vi snackar såklart om
1: Kodjo Akolor.
2: Vi får se hur moralen mår efter all tid utan oss.
1: Lyssna 15:30.

0: Boys Don't Cry, The Cure, här i morgonpasset i P3 med Magge och Branne. 9 över 9, Jon.
1: 9 över 9, det är en torsdag och vädret har vänt, kan man väl säga.
0: Det har det, alltså. Jag sitter ju här, så jag vet inte.
1: Jag hoppas att det fortfarande är varmt. Mm. Men jag vet inte om den här nyheten har snappats upp av dig. Alltså att katter är feta och att det har blivit en ny marknad för Ozempic.
0: Jag såg det där. Jag såg också att det var någon på Sveriges Radio som efterlyste feta katter.
1: Feta katter, vilket man ändå tycker är väldigt söta. Men också att någonting som katterna kan glädjas över med hela den här Ozempic-nyheten är att det kommer bli jävla bikinisommar 2027.
0: Men du som har katter, hur är alltså obesitasnivån på dina?
1: Alltså Zeppelin har ju problem med maten.
0: Oj. Det
1: har han ju.
0: Vad innebär det?
1: Alltså det är ju att han är ju glupsk som fan. Liksom.
0: Som du?
1: Ja. Jag tror han speglar mig rätt bra. Han är också ganska blyg egentligen. Mm. Vilket jag också egentligen är. Men vi har ju mycket diskussioner i Zeppelin. Alltså när jag känner att så här, nu har det gått för långt. Med vikten. Och det är väl lite det som är min poäng här. Är att jag hade varit mer imponerad om Ozempic kunde hitta ett botemedel mot kattägare som inte kan läsa instruktionerna på hur mycket mat de ska ge till sina husdjur.
0: För vad är det som, den här nyheten handlar om att så här, allt fler katter är, alltså, lider av obesitas.
1: Ja, alltså i USA så säger man att 40% av katterna är tjocka.
0: Oj.
1: Och det tycker jag ju på ägaren.
0: Såklart.
1: Inte på katten. Men också hur svårt är det att få din katt att gå ner i vikt? Det är väl bara, alltså det är väldigt,
0: du vill bara svälta den jäveln.
1: Ja, det är en väldigt enkel lösning. Ge din katt mindre mat.
0: Men får jag fråga då, är det inte så att alltså, de blir... ponera då att man ska banta sin katt. Jag har aldrig haft djur, som ni hör. Och då undrar jag, blir inte de extremt sura om de får för lite mat?
1: Jo, men vad ska den göra?
0: Klösa dig?
1: Nej, det gör den ju inte.
0: Attackera dig?
1: Ja, men de kanske blir lite gnälliga, men alltså katten fyller ju ingen funktion överhuvudtaget i ditt hem.
0: Nej.
1: Om inte du liksom bor på en gård och har råttor och sånt, liksom, då fyller de en funktion. Men då är de inte tjocka, för de är ute och jagar hela tiden. Mm-hmm. Men är det en hemmakatt, vad ska den göra? Så bara, om inte jag ger min katt mat, då kommer den sluta hjälpa till här hemma.
0: Nej, men jag bara tänker att man gör det för att så här, det är lite som med barn, att man ger dem skärmtid och sånt för att de ska hålla käft.
1: Alltså katt är ju liksom som ett barn. Det är ju liksom en emo-tonåring som bara hänger i de har inte ens plockat upp gaming. De bara tittar ut genom fönstret och liksom mår dåligt över sina liv. Ingen fattar varför katter är deppiga.
0: Nej.
1: Men den enklaste lösningen med det är ju bara ge den mindre mat.
0: Just det.
1: Istället för jag kan väl tänka mig att det är något sånt implantat som de håller på att utveckla, som man sätter under kattens hud så att de får en mindre aptit. Men du kan bara krympa magsäcken.
0: Jag kan inte fatta att liksom, alltså de här sinnessjuka idealen även har nått katterna nu.
1: Men det är det som man känner mest oro.
0: Är det så fel att vara katt och fet?
1: Och undrar du liksom om katter kommer få Ozempic face också? Alltså att det bara hänger väck.
0: Insjunket.
1: Stackars det är inga söta katter.
0: Jag tycker så här, tjocka katter är jättefina.
1: Jag tycker också det. Jag är ju Chonkis Maximus, kommer du ihåg det? På Kreta. Låt Chonkis Maximus vara.

0: Ventura, Hang Me Out to Dry, Augustin här i morgonpasset i P3. Jag tycker det är spännande med Zlatans persona just nu.
1: Mm-hmm. Berätta mer.
0: Nej, men alltså, vad har vi på honom? Han är en, alltså, the goat, goated, fotbollsspelare. Gjorde också då någon form av succé som expertkommentator för Fox News under fotbolls-VM i USA.
1: Ja, han gick väl in i någon slags Bojan-karaktär.
0: Vilket, alltså... alltså jag älskar Bojan så mycket. Jag älskar Bojan, jag älskar Zlatan. Jag älskar dig, jag älskar, alltså jag älskar Balkan Boys.
1: Balkan Boys.
0: Ni ska ha det, ni är roliga.
1: Smedin Asnoy, jag är en Balkan Boy.
0: Okej.
1: Jag stinker svett, I'm a Balkan Boy.
0: Don't tempt me with a good time.
1: Klassisk juggelåt. Men ja, Zlatan.
0: Jo, och det som jag också nu upplever, alltså så här, vi är, och när jag säger vi menar jag morgonpasta P3, vi är närmare än någonsin att få honom som gäst.
1: Jaså?
0: För han har nu börjat utöka sin mediemedverkan till att bara vara med på liksom trams.
1: Mm-hmm.
0: Jag nåddes av det här klippet då från Fanatics fest som väl var nu i helgen, där en tjej ställer lite frågor om honom, alltså typ en så klassisk egentligen radio eller typ YouTube lek.
1: Här har du blivit lurad igen.
0: Jaså?
1: Ja, alltså allting han ställer upp på nu är ju helt kopplat till olika reklamsamarbeten.
0: Jaha.
1: Tyvärr.
0: Så, Swedish...
1: så det är ju ingen chans för honom att komma hit. Om inte han kan liksom lansera någonting här.
0: Men för det här är då Swedish versus American food game with Zlatan. Vill du inte lyssna då?
1: Jo, vi kan lyssna.
0: Okej, vi kan lyssna, så här låter det.
2: Swedish versus American food games, okej? Okay? Okay. So Swedish meatballs or American meatballs?
3: Swedish.
2: Obviously. Okej, okay, princess cake or Twinkies?
3: Never tried.
2: Twinkies are like gas station American cakes. You maybe should try one.
3: I have to try to answer. Okay.
2: Swedish candy or American candy?
3: Swedish.
2: Swedish candy. I work at a Swedish candy store. Okay. It's the best.
3: Yes,
2: the best.
3: True.
2: Okay. Cinnamon buns, which I've heard you pronounce it Kanelbullar. Kanelbullar. Yeah. Or American donuts?
3: No, Kanelbullar.
2: Obviously. Okay, well, obviously you chose all the Swedish food, but what's your American comfort food that you love?
3: What my American comfort?
2: Yes. Like fast food American food that you love.
3: I mean, there is so much fast food in this country. I mean, the burgers. I like the burgers.
0: Alltså, bara att han säger kanelbulle. Det är inte det mysigt.
1: Kanelbulle.
0: Kanelgifla. Du minns ju det klippet när han spelade Fortnite och rasar till mot en av sina söner som har ätit alla kanelgifla. Kom igen, Vincent.
1: Ja. Ja, men där får man ändå backa att alltså, Sverige slår USA alltså, inom varje område.
0: Allting där var ju så alltså, solklart godast svenskt.
1: Någonting som jag är lite glad inte har upptäckts utomlands, som är kanske den mest underskattade svenska produkten någonsin, som ingen pratar om. Mm-hmm. Chips.
0: Mm-hmm.
1: Alltså Sverige producerar den bästa chipsen i universum.
0: Mm-hmm.
1: All chips. Dillchips, grillchips, sour cream, alltså
0: lättsaltade? Nej. Nej, där blev du ledsen.
1: Förlåt. Nej, men det är lite tråkigt. Men
0: min alltså chips.
1: Chipskultur, nej men sluta nu.
0: Det är mina favoriter.
1: Okej, farmor. Alltså seriöst, vinägerchips.
0: Bästa jag vet.
1: Nej, det tycker jag inte om. Men jag tycker bara så, chipsutbudet i Sverige är helt otroligt. Och jag vill att det stannar kvar i Sverige. Det här får inte bli nästa så. Nu köper alla svenska chips i USA och det finns ingen chips här. Det är typ det enda jag oroar mig för just nu. Kommer någon ta vår chips? Sveriges chips?
0: Det är faktiskt fascinerande att alltså, följande chipsmak har liksom aldrig slagit i Sverige, upplever jag.
1: Mm.
0: Men är så inne i nästan alla andra länder. Paprika.
1: Okej, okay. Ja, men paprika, det kan jag säga. Det, i juggan, där får jag ändå säga att där gör man rätt bra varianter. Det är mycket så paprikakrydda. Det är typ i all juggemat. Paprika och Italien har en sån tomatchips. Nej, jag lovar, det är asgott. Tomatchips är asgott.
0: Lovar aldrig med någonting igen. P3. Du vet att det är en trigger för mig.

0: 911, Wyclef Jean och Mary J. Blige här i morgonpasset i P3.
1: Vi har ju fått en sån liten fråga här, kopplat till Brannes frågelåda.
0: Just det.
1: Alltså en eftersläntare.
0: Mm.
1: Vet att Uwe Branne... alltså jag tar stolthet i det, att jag är Uwe Branne.
0: Mm.
1: Var med, var igår, alltså att frågelådan, den var i förrgår. Men vill
0: som
1: veta...
0: var väldigt, jag måste bara ge dig det, för det kändes som att jag har uppfattat att jag lät väldigt kall.
1: Va?
0: När du var så varm och stark och modig när du berättade om ditt mående.
1: Mm-hmm. Vadå, vem har sagt att du har lät kall?
0: Men det kan vi...
1: Ja, men jag uppfattade inte det. Vi pratade om det efter.
0: Mm.
1: Verkligen inte. Men det är någon som har frågat om en viss killtyp, vilken Branne tillhör. Den som dissar och dryga mot personer han gillar älskar. Kallar Magge gammal, säger att hon inte fattar något och så vidare. Jättemånga gör detta, vill gärna veta varför. Men jag skulle väl säga att det är inte kopplat till kvinnor. Alltså jag tror bara det är så alla män... Alltså, eller det är så jag kommunicerar med alla.
0: Ja, men det är väl snarare så att det är väldigt frowned upon att som man var elak mot kvinnor.
1: Mm, jag fattar, men jag ser inte det som en kvinna. Jag ser det som en god vän. Som min syster.
0: Jo, fast jag tror det... Alltså, vi har ju varit inne på det här. Alltså det är ju en projicering också, tror jag.
1: Ja, men jag tror
0: alltså,
1: inte
0: jag symboliserar mycket. Jag tror jag får ta mycket skit.
1: Nej, jag tror inte. Men då får ju alla ta mycket skit.
0: Jo,
1: alltså, det finns ju ingen i min omgivning som inte skulle skriva under på exakt samma sak.
0: Men jag
1: sak.
0: Hoppas verkligen inte du behandlar din respektive så här.
1: Ja, men det beror på vad, alltså, vilket sammanhang.
0: Alltså, vet du, jag måste säga det. Tror du att jag någonsin har haft en pojkvän som har alltså, kommit undan med att vara lite så elak mot mig?
1: Men vad menar du med elak?
0: Ja, men säga så. Du fattar ingenting. Du är gammal. Du är störd. Du är läskig.
1: Men du säger samma saker till mig.
0: Ja, men jag menar bara, alltså det är mer normalt att en tjej säger det till en kille.
1: Mm. Men det är väl normalt att jag behandlar dig som en kille.
0: Alltså den gyllene regeln.
1: Ja, jag behandlar dig som en kille. Det är väl den ultimata att så...
0: Alltså respekt.
1: Det är leveled. Ja.
0: Alltså typ så här, det är det finaste man kan göra mot en kvinna, behandla henne som en man.
1: Ja. Nu är vi liksom leveled. Vi är på exakt samma emotionella plan.
0: Varför
1: med varandra.
0: Kan vi inte bara behandla varandra som två kvinnor? Alltså så...
1: Det är för vi har ett radioprogram, vi har en banter.
0: Love you, you're so cute.
1: Men vi har en banter mellan varandra.
0: Jo.
1: Det är, men... väl, det, är det vi sysslar med. Det här, ska vi sitta här och så skriva
0: finaste du.
1: Hyllningstexter?
0: Underbaraste, vackraste kvinna!
1: Vill du veta vad som är skillnaden? Är att kvinnor gör ju det mot varandra hela tiden, men sen backstabbar ni varandra och snackar skit om varandra bakom ryggen.
0: Du, det är skillnaden. You don't need to tell me about that.
1: Det är därför den här kärleken är mer äkta än er låtsas stöd för varandra.
0: Tack. Okay.

0: Dancer Turia, Madonna här i morgonpasset i P3. Lyssna på den här frågan, Branne. Finns det liv i rymden? Den eviga frågan. Det är frågan vi ställer oss nu också. Mm. Man har hittat en planet som liknar jorden nämligen. Och den verkar ha en atmosfär. Räcker det då? Och är det inte så att man hittar liv i rymden lite då och då? Jag tycker man nås av sådana rubriker ändå. Vi ska ta oss an universums svåraste, mest obegripliga ämne nu. Och vi gör det tillsammans med astrofysiken Lynn Bolt Christmas!
1: Woo! God morgon, god morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Vad är det här för superjord man har hittat nu då?
1: Jo, alltså det här är så spännande. Om vi kan börja från början lite, men det är nämligen så att planeter i regel kommer i två smaker, och det kan vi redan från vårt eget solsystem. Och det är nämligen så att du kan ha gasartade planeter och du kan ha stenartade planeter, lite ungefärligt. Och de gasartade planeterna, de är liksom bara stora bollar av gas. De är liksom atmosfär hela vägen ner. Och då är det, om du tänker Jupiter och Saturnus och dem, de har liksom inte en fast yta som du kan landa på. Mm. Om du hade ett väldigt stort badkar så skulle du kunna sätta Saturnus i det och då skulle det flyta.
0: Mm.
1: Men å andra sidan har vi också då de här stenartade planeterna, och då tänker vi de här mindre planeterna i vårt solsystem som typ Mars och Venus och såklart jorden, som då har någonstans man kan stå på. Mm. Men de har inte nödvändigtvis en atmosfär. Det är inte så att de måste ha det på samma sätt. Jorden har det, vilket är tur. Men andra planeter, som till exempel Merkurius, den har egentligen inte någon riktig atmosfär. Det är liksom yta och sen rymd.
0: Just det.
2: Men är alla planeter alltid runda? Varför finns inga fyrkanter?
1: Vet du vad? Det är nämligen så att om en planet blir tillräckligt, eller ja, om en stenkropp eller någon slags massa i rymden blir tillräckligt stor, så blir det liksom att den under sitt eget tryck så trycks den ihop, och då blir det lite som en kramad snöboll.
2: Okay.
1: Så det finns saker i rymden som inte är runda, de är bara inte tillräckligt stora nog.
2: Det här är lite så sidospår här.
0: Ja, men kan vi inte först bara gå till botten med den här superplaneten, eller?
2: Jo, nej, men jag okay, tänkte bara, en liten lätt, alltså, det känns schizofrent att du låter exakt som Evelina Galli med en göteborgsdialekt. Tycker inte du det? Låter inte hon exakt som Evelina Galli?
0: Kanske.
1: Vad spännande. I'm out for your job. På god göteborgska. Man låter lite charmigt outbildad på göteborgska.
2: Det låter mycket trevligare än henne.
1: Förlåt, sorry.
2: Men om vi tar den här planeten som man hittat en atmosfär på. Mm. Vad betyder det?
1: Jo, det är det som är så roligt, för att vi, som allting i naturvetenskaplig forskning, men man måste vara totalt pessimistisk och totalt optimistisk samtidigt. Mm. Allting är möjligt tills vi visar att det är omöjligt, och just allting det. Är omöjligt tills vi visar att det är möjligt. Mm. Så vi har varit lite stressade, för vi har tänkt, oj, men vi har inte hittat andra stenplaneter utanför vårt solsystem som har en atmosfär. Så tänk om det är något fel med oss, tänk om vårt solsystem har någon freaky grej, att det är bara våra planeter som kan ha en atmosfär. Och då blir det dålig stämning, för vi tänker att atmosfären är vad som behövs för klimat, och klimat, stabila klimat är vad som behövs för liv. Så det är det som är så roligt, att vi har hittat en stenplanet som nu har en atmosfär. Och anledningen att, en av anledningarna, det finns flera anledningar och jag tror inte vi har så mycket tid, men den här planeten är då mycket närmare sin stjärna fysiskt, alltså avståndet är mycket närmare. Och det är för att den här stjärnan som den här planeten snurrar runt är mycket kallare, eller svalare. Och då måste man ju vara lite närmare för att få tillräckligt med värme från den. Men om du är väldigt nära din stjärna så blir det ganska jobbigt, för det finns massa solvindar, alltså stjärnvindar och blåst och strålning och massa jobbiga saker som vi tänker, men oj jösses, tänk om det blåser bort all atmosfär, tänk om inga sådana planeter kan ha atmosfär. Och det är faktiskt det som är roligt med den här studien, är att vad vi faktiskt har hittat är att atmosfären runt den här planeten håller på att bli bortblåst. Mm-hmm. Men då kan vi säga, okej, men då har den en atmosfär som kan bli bortblåst, så därför har den en atmosfär. Men ja, det finns massa sådana här mittemellansteg. Vi kämpar oss fram och liksom ett steg i taget försöker se, kan vi hitta någonting som är närmare och närmare, mer och mer likt jorden, och sen är lika med frågetecken liv.
0: Liv, alltså LHS 1140b.
1: Just det, de alla...
0: Vilket inte så catchy namn på den här
1: planeten.
0: Nej,
1: inte så sexigt. Alltså, det är med alla planeter. De har så här långa telefonnummernamn. HD11789. Ja. Ja, det är...
0: Vad är guldlockszonen?
1: Så guldlockszonen, exakt det här jag sa med att om du måste vara, om din stjärna är svalare så måste du vara närmare den.
0: Det är guldlockszonen.
1: Ja, så om du är på ett avstånd från din stjärna, där det är liksom inte för varmt och inte för kallt, det är precis lagom, så att du kan i teorin ha flytande vatten på den planeten, då är det ju guldlockszonen. Men det är ju det som är grejen, att beroende på hur varm din stjärna är, desto närmare eller längre ifrån måste du vara för att vara i just ditt solsystems guldlockzon. Det är inte samma för alla stjärnor.
2: Mm.
1: Så för en kall stjärna måste du vara nära för att vara i den här guldlockzonen. Och det är därför vi blir stressade och tänker, oj, men om du måste vara jättenära din stjärna för att vara i guldlockzonen, kan du då ha en atmosfär? Just det. Och det är därför det var liksom viktigt.
0: Hur lång tid skulle du ta att åka till den här LHS?
1: LHS 1140, ja, vad var det, 49 ljusår? Någonting sånt var det?
0: Ja, 49 ljusår.
1: Ska vi se, ja, man har såna, efter ett tag när man gör sån här forskning så utvecklar man har några nyckelsiffror i bakfickan av hjärnan. Och jag kommer ihåg att den närmaste stjärnan till solen, som är en lite bättre namn, Proxima Centauri.
0: Mm-hmm.
1: Den är 4,2 ungefär ljusår härifrån. Och med den snabbaste rymdfarkosten vi har så skulle det ta bara 75 000 år.
0: Oj!
1: Så det här var då lite mer än en gång. Ja, men så 850 000.
0: Nej, men kära.
1: Ja, så det är inte nästa så här field trip med skolan att man åker till LHS 1140B.
0: Åh, herregud.
1: Kanske Proxima.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Lindbald Christmas. Har ni frågor om, ja, men om gymden överlag? Alltså liv i gymden.
1: Astrobiologi, exoplaneter, allt sånt.
0: 722-50, skriv Petra i ett mellanslag.

0: With Every Heartbeat, Robin och Clearer här i morgonpasset i P3.
1: Vi sitter med Limbolt Christmas, astrofysiker, och pratar om eventuellt liv i rymden. Vi har pratat om LHS 114-0B där man typ upptäckt chans till liv. Någon form av kanske.
2: Dina och inte mina.
1: Ja. Men förra året fick en annan planet, K2-18b, stor uppmärksamhet för att man har registrerat liv där. Men det gick inte så bra med det till slut. Vad hände?
2: Alltså, det var så spännande för oss. För det var drama. Alltså.
0: Berätta allt.
2: Alltså. Någon gång får vi ta en bärs och så berättar jag min oprofessionella åsikt.
0: Oj, det vill man ju verkligen höra.
2: Spännande. Men vet ni vad, det var, alltså jag tror problemet är att ofta med forskning, när man ser och läser liksom nyhetsartiklar och vi har hittat det här och nej vi har inte hittat det här, då hamnar det mycket liksom svart och vitt, att folk tänker att antingen hade folk rätt eller så hade de fel. Och såklart så är det ju inte så. Så nu ska jag ska inte vara för liksom kaxig. För det var en väldigt spännande studie. Men vad som hände egentligen till slut är att grejen är, om jag sitter här och säger jag har upptäckt till exempel syre i en planets atmosfär. Okej, hur kan jag säga det?
0: Mm.
2: Jag har ju inte åkt dit med en hink och liksom skopat upp lite och bara testat. Ja, det var syre. Man ser ju bara egentligen ljuset. Så vad vi gör är att vi inom astronomi och i många andra naturvetenskapliga forskningsämnen, att man skapar då modeller, alltså datasimuleringar, och säger okej, så här borde det se ut. Jag tror att den här planeten har syre i sig, så här skulle det se ut om de hade det. Sen tar man datan som man får från teleskopet, sina mätningar, och om dina modeller matchar det du får med ditt teleskop, men då kan du säga, ja men det är ju så det är. Det är så det borde se ut och det är så det ser ut, ergo verkligheten liksom. Mm. Men det finns ju mycket liksom, många steg mitt emellan det här med att jämföra då sina modeller med datan. Det finns mycket som kan gå fel. Och det var ju kortfattat, så var det egentligen det som hände med K2-18b. De hade gjort en sorts analys och använt sig av vissa metoder, liksom statistik och matte och sånt. Och sen tog andra forskare samma data och sa, vet du vad, men när vi gör det så får vi inte samma. Och vi tror att du har gjort det här för att få det här svaret, men det finns liksom två anledningar och därför kan vi inte säga att just din förklaring är verkligheten.
1: En ganska dum fråga från mig då. Men
2: inga dumma frågor, bara dåliga svar.
1: Hur kan liksom man med ett teleskop se så långt in i universum? Alltså borde inte det vara omöjligt?
2: Jo, man tycker det. Och just med, alltså de här med atmosfären då, vad gör, det finns flera olika metoder, men den typ mest framgångsrika och den mest populära är jättelätt faktiskt. Mm. Om du tänker dig att du står på jorden och du har ett litet teleskop, du drömde dig där att du sitter på en gräsmatta med ett litet teleskop och du tittar på en fjärran stjärna, en avlägsen stjärna. Om den stjärnan har planeten, vilket inte är nödvändigtvis så att den har, men om den har planeter och de är liksom på rätt vinkel mellan dig, då kan ju du se de här planeterna med jämna mellanrum och åka förbi framför den stjärnan.
0: Mm.
2: Och då blir det liksom en liten stjärnförmörkelse, en solförmörkelse varje gång de åker förbi. Och om du då har en atmosfär kring den här planeten som åker förbi, då blir den atmosfären liksom upplyst bakifrån när den svänger förbi.
1: Mm.
2: Och om du sitter där med ditt teleskop och du tittar på när den här planeten åker förbi, en transit som det heter, då kan du ju se ljus som åker igenom atmosfären som är runt den här planeten.
0: Mm. Och det kan hjälpa en avgöra vad det är för.
2: Det är exakt, och den här studien och många andra, de flesta studier som du har sett som har pratat om atmosfärstudier av exoplaneter är den metoden. På något sätt och vis, det finns lite olika variationer. Men det är allt det. Det är lite som att om jag har en stor lampa och håller upp en plastficka, även om du inte ser vad färgen av plastfickan är, så ser du att ljuset förändras när jag håller uppe den. Det är allt.
0: Det här kanske också är en dum fråga, men hur många planeter har man upptäckt?
2: Vet du vad? Det är inte alls en dum fråga. Jag kollade det på tåget i morse, för det händer så ofta. Vi uppdaterar dem hela tiden.
0: Ja, jag tycker det hela tiden det är så här.
2: Ny planet, alert! 6324 från och med i morse.
1: Oj.
2: Och det är alltså, men det är det som är, alltså om någon sitter här och lyssnar och tänker, gud vad pinsamt, jag har inte ens hört talas om exoplaneter.
0: Nej.
2: Det tycker jag är jätterättvist, för exoplaneter upptäcktes inte förrän på 1990-talet.
0: Okej.
2: Och jag kollade där någon gång, första exoplaneten kom ungefär säsong 3 av The Simpsons. Så där har du en referens.
0: Okej.
2: Och jag, nu ser inte folk mig här på radio, men jag är inte så gammal. Men jag kommer ihåg när vi upptäckte exoplanet nummer 1. 1000. Mm. Och vi bara, wow, alltså 1000 exponenter, behöver man inte så många? Ja. Och det var liksom 20 år efter den första.
0: Vad är det du säger, exoplaneter?
2: Exoplaneter, EXO.
1: Det är alltså EXO, det är att de inte är gasbildade.
2: Nej, förlåt, jag har börjat sagt från början. En exoplanet är benämningen på alla planeter som är utanför vårt solsystem. Mm. Okay. Exo är förkortning för extrasolära. De är extra, alltså utom, bortom, solär, solen.
1: Så men det har ingenting med att det är fast massa eller inte. Nej, det kan finns, vara gas.
2: Just det, det finns stenartade exoplaneter, det finns gasartade exoplaneter, det finns frågetecken exoplaneter. Vi har ju också upptäckt, det här kan vara en timme till, vi har också upptäckt massa andra planeter som inte hamnar i en av de här två smakerna som vi känner till från vårt solsystem.
1: Vi hade en nyhet igår, eller om det var i förrgår, att man har liksom hittat socker i universum.
2: Säkert, vet du vad, den har jag missat.
1: Och då ställde jag en, vilket jag ofta gör då, ganska dumma frågor och mycket önsketänkande. Ja. Men finns det en sockerplanet eller en godisplanet som bara är godis?
2: Där skulle jag vilja åka, vet du vad?
1: Jag tror vi alla hade velat åka.
2: Jag är världens sockergris tyvärr. Nej, men vet du vad? Om man kan komma på en bra teori som förklarar varför just socker skulle kunna skapas som en planet, så skulle jag köpa det. Mm. Och jag sa det innan, alltså grejen med när man forskar är att man måste vara totalt optimistisk och totalt pessimistisk samtidigt. För allting är möjligt tills det bevisas att det är omöjligt, och allting är omöjligt tills det bevisas att det är möjligt. Så jag kan inte komma på någon astrokemisk process som skulle skapa en sockerplanet.
0: Det som man
1: du bara kommer hit och bara förstör alla mina drömmar.
2: Exakt, nej till godis, nej till socker. Men man har pratat om att man hittar massa fräcka saker med liksom typ diamantregn på exoplaneter och massa sånt.
1: Nu vaknar Magge till liv.
2: Exakt, Swarovski kommer.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Linn. Alltså för att det här, så här, den här frågan då, finns det liv i rymden? Alltså du vet, det är något med den som det verkar ju inte göra det. Eller? Vi tar det alldeles.

0: här i morgonpasset i P3. Vi snackar liv i rymden.
1: Ja, frågetecken, utropstecken. Lynn Bolt Christmas. Vi har faktiskt en lyssnare som också har hört av sig. Fermis paradox är sjukt intressant.
2: Det är...
0: Vad fan är det?
1: Förklara Fermis paradox för alla.
2: Oj. Vi kan ta det i korta, breda drag. Men om vi tänker så här att... Ja, vart ska jag börja? Om du har allt där, alla stjärnor i rymden, och vi har ju tuttelutti tusen stjärnor, hur kan vi då vara ensamma? Mm. Och jag tänker alltså, förlåt för lyssnarna, men om jag kopplar lite till med den här studien, alltså grejen med alla de här exoplaneterna är att det finns så sjukt många. Och vi sa precis 6324 eller vad det var exoplaneter. Och grejen är att man måste tänka på att okej, det finns hur många stjärnor? Frågetecken. Och nu ska jag inte ge liksom en så här jätte... det är lite svårt att säga exakt hur många stjärnor som finns. Vi kan inte åka ut och liksom räkna dem. Men en slags ungefärlig jämförelse som jag har hört, bara om ni vill bli lite mörkrädda. Det finns alltså, om du tänker alla sandkorn på hela jorden. Mm-hmm. Tänk alla öknar, alla stränder, liksom under havet, alla de sandkornen. Ungefärligt finns nog 1000 stjärnor per sandkorn.
0: Nej, men Lin.
2: Det blir, ja men det och alla de här olika stjärnorna som finns, vi pratade i början om att det finns olika stjärnor som är liksom varmare eller kallare. Och olika stjärnor har olika sannolik att kunna skapa planeter. Och det är ett sånt här aktivt forskningsområde. Vi tycker inte om att säga att vi inte vet någonting, nämligen, så vi säger att detta är ett aktivt forskningsområde. Vi forskar aktivt om det.
0: Exakt. Liksom.
2: Så olika stjärnor har olika tendenser att kunna få planeter, frågetecken. Men om vi då tar ungefärligt och tänker hur många stjärnor som finns av olika slag, så finns det nog i alla fall 2 eller 3 planeter per stjärna.
0: Men är det, och Fermis paradox är vad då?
2: Så det är alltså då, om vi tänker om det finns alla så här, varför är liksom är vi ensamma?
0: Just det, ja. Jag fattar. Då är jag med. Ja.
1: Du har också sagt att vi är filosofiskt begränsade när vi pratar om liv. Ja. Inte här på jorden, men liksom i universum. Vad menar du med det?
2: Vad jag menar med det är egentligen att när man gör vetenskap så tycker man om att ha data. Man tycker om att ha siffror att leka med, och liksom man gör ett experiment och sen så upprepar man ett experiment. Problemet med liv är att vi har liksom en provstorlek på 1. Vi har 1 exempel av liv. Mm. Och det är liv på jorden. Och det finns på jorden, vi har fjärilar och blåvalar och människor och lite, allt möjligt.
0: Men killar.
2: Tyvärr höll jag på att säga. vi tycker om alla, ja, alla olika slag av människor.
0: Ja, det är klart.
2: om man då tittar på allt liv på jorden, allt det livet är släkt med varandra. Det är liksom samma familj av liv. Så vi vet att det livet kan finnas. Men är det enda versionen av liv som kan finnas? Eller finns det andra sorters liv? För om vi visste, och vi absolut visste, liksom, vi hade facit i hand och tänkte okej, men det här är det enda sortens liv som kan finnas. Mm. Då skulle vi kunna säga okej, men då kan vi leta efter det livet.
0: Just det.
2: Och då vet vi att liv behöver det här. Det behöver liksom så många, det behöver så här mycket värme. Det behöver kanske... Ja, och det är en annan fråga, ett aktivt forskningsområde, vad liv faktiskt behöver. Men sen ovanpå det, att det då finns andra versioner av liv, kanske. Och vad behöver de? Hur skulle de se ut? Alltså, var skulle vi hitta dem?
0: Men är det så här, finns det några som i detta nu letar efter motsvarande det vi kallar liv här ute?
2: Oh, ja. Och det är en sån, liksom, det finns liksom 2 olika... Det är lite så här moment 22. Om du tänker att du satt och spelade typ ett dataspel, någon slags Sims-grej, och du hade allting framför dig och du sa okej, det här är vad liv behöver. Du behöver liksom 24 grader i så här många miljoner år, och sen behöver du en istid. Det ska regna varannan torsdag, 3 millimeter, allt sånt. Du har liksom en lista. Då är frågan, finns det en planet som har den miljön förutom jorden? Mm. Och sen om det är tvärtom, tänk om du hade en lista på allting som planeten hade. Du visste att den här planeten, att det regnar varannan torsdag och det hade så här. Är det vad liv behöver för att uppstå då? Så den filosofiskt begränsade frågan är liksom, hur kräsen är liv? Vi vet att liv uppstod här, men var det för att jorden var helt perfekt och det var den enda planeten där det kunde uppstå? Eller var den liksom bara, meh, det var lite... Och att en planet kan vara liksom 50 grader, 500 grader varmare eller kallare, det är det vi inte vet.
0: Så spännande. Lindbold Christmas, det känns som du får komma tillbaks alltså, till morgonpasset. Att man har så mycket man vill diskutera, eller hur, Branner?
1: Jag har aldrig känt mig så dum i hela mitt liv.
0: Samma.
2: Men vet du vad? Det är det som är så roligt. För alla som forskar om det här, vi vet inte heller. Mm. Så vi är alla lika dumma tillsammans. Så
1: men du låter väldigt smart, kan jag säga.
0: Ja, låter jättesmart.
1: I din dumhet.
2: Vi kör på det. Men om någon lyssnare här exakt har svaret på Liv i universum, så ringer ni mig så delar vi på Nobelpriset, tycker jag.
1: Stort tack
2: så mycket. Tack.

0: Grave Expectations, sena Spyro här i morgonpasset i P3. Klockan är 10, alldeles strax en minut över 10. Johanna är här, vi ska få nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för mord som ska ha begåtts i Kungsör igår. Hon greps i centrala Arboga. Åklagare Fredrik Ingblad säger till P4 Västmanland att han inte kan ange några omständigheter i nuläget. EU-länderna har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till diplomater. Paketet är EUs 21:a sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Vi byter ämne till det här. One could stand between me and home. Succéfilmen The Odyssey har redan dragit in hundratals miljoner dollar globalt och framgången har också märkts i bokhyllorna.
2: Jo, men det har vi verkligen gjort, skulle jag säga. Vi såg ett ökat intresse redan i våras, men nu i juli så ser vi verkligen att kunden är intresserad och att försäljningen stiger.
1: Det säger Maria Norinder, sortimentansvarig på Adlibris, till P3 Nyheter. Filmen är baserad på den antika berättelsen som skrevs för nästan 3000 år sedan om hjälten Odysseus som försöker ta sig hem efter kriget i Troja.
2: Nej, men vi ser väl egentligen att det är lite på bred liksom front vad gäller Odysseen, men det är framförallt den svenska översättningen som vi ser, och den, det kan man även se att den är uppe på vår topplista nu om man tittar på sajten, så det är ju väldigt kul.
1: Och det är inte första gången en stor film får fler att leta sig tillbaka till originalboken.
2: När det är större serier och filmsläpp som bygger på böcker, då kan vi se att det påverkar intresset och försäljningen, absolut. Så det är ju bara jätteroligt. Det är vi tacksamma för och glada.
3: Ja, det är otroligt.
0: Du ska stort tacka.
3: Tack.
1: Tackar.

0: Out of my head, First Aid Kit här i morgonpasset i Petri. Vi snackade lite om rymdfilmer nu under låten.
1: Ja.
0: Medan vi diggade och dansade. Jag dansade lite.
1: Rymdfilmer och sci-fi-serier.
0: Oh. Jag måste säga det att det är någonting med gymden som får mig att... jag tror inte att jag kan ta in den, alltså faktumet,
1: nej,
0: i min hjärna, så då tar jag bara inte in den.
1: Alltså du vet när hela så Pentagon och USA börjar släppa UFO-filmer. Eller,
0: men det
1: heter
0: där
1: inte...
0: är ju, alltså UFO är unidentified flying object. Det har ingenting med gymden att göra.
1: Det är väl klart det har.
0: Nej.
1: Jo, men om det har det kan ju ha kommit från en annan planet.
0: Men det alltså kan också bara vara en drönare gone rogue, vilket
1: absolut,
0: det oftast är.
1: Ja. Absolut. Men det har ju släppts några sådana liksom, så typ vi kanske har blivit besökt av aliens klipp ju. Och jag kommer ihåg att sen när hela den liksom publiceringen började ske, att jag typ blev lite ledsen att om det var så, alltså att, alltså om svaret på mening, eller liksom varför är vi här?
0: Mm-hmm.
1: Alltså om svaret på det är att vi är med i ett sjukt alien-experiment, så är det så jävla tråkigt sätt att få reda på varför vi finns.
0: Men
1: alltså
0: det
1: att
0: är
1: någon
0: också...
1: bara spelar oss ett stort spratt.
0: Men det är ju också, alltså alla upptäckter av UFO:n, han, alltså så här, det är ju inget.
1: Men det vet man ju inte.
0: Det är ju som att säga så här, jag vet inte om du slår din fru eller inte.
1: Jo, men
0: kanske gör du det. Så kan man ju inte hålla på.
1: Jo, men i och med att det inte finns ett, alltså så fort det inte finns ett konkret svar, så lämnar du ju ett utrymme för någon slags spekulation.
0: Ja, och där skiljer vi oss åt, att jag är mer då, alltså jag går efter hard facts.
1: Mm.
0: Så visa mig en IT.
1: Fast
0: man
1: gick
0: jag
1: efter
0: ta hand med.
1: Man gick efter hard facts när man trodde att jorden var platt också.
0: Okay.
1: Så det finns ju inga hard facts. Det är väl det vetenskapen lär oss. Men okej, okay, vi behöver inte hamna i den. Men om vi bara ska ta så favorit sci-fi-serier och sånt då.
0: Apropå det, jag sa det. Jag skulle vilja, för mig då som är skeptiker, vad gäller det här? Du vet ju att jag tror ju på, alltså jag tror ju på andar, jag tror på energier, jag tror på...
1: Där man har riktiga hard facts.
0: Nej, liksom. Men det är mer magkänsla. Alltså så här, min magkänsla... Så här, hur kommer det sig då att jag kan känna, alltså att jag känner tillhörighet till olika stenar? Förklara det för mig.
1: Men är det inte bara någonting du intalar dig själv och vill tro på?
0: Ja, det är min kultur.
1: Okej, okay, så du, om jag skulle
0: du
1: hämta...
0: Du vet att man bygger vägar ut efter att man respekterar stenarna.
1: Om jag skulle hämta en sten som jag håller bakom, liksom dold för dig, och du bara känner energin från den. Alltså som Coca-Cola-testet.
0: Så funkar det inte.
1: Okej, okay, så du måste se stenen. Och
0: ja,
1: då känner du energierna.
0: Ja.
1: Då känner du inte energierna.
0: Lyssna på mig här.
1: Varför måste du se någonting för att känna energierna?
0: Varför måste en liksom, kille, bara när de ser den, respektera dem än? Så fort de inte ser den så kan de göra vad fan de vill, tror du.
1: Vet du vad det här är? Vet du vad jag gör med mik på just
0: nej.
1: Nu? Det är när du kastar sten i det här glashuset som där just nu. Det här är du.
0: Men jag ska bara säga det. Jag såg om IT nämligen för inte så länge sedan. Oh my god.
1: Alltså?
0: Alltså, the way then...
1: Han får göra vad han vill med dig. Får IT göra det där fingret du.
0: Nu när du säger det.
1: Han får göra vad han vill med dig. Alf då?
0: Vad han vill.
1: Vad han vill.
0: Alf, vad han vill.
1: Alf också.

0: Oh, jag älskar Alf. Jag gillar dock inte att han vill äta katterna.
1: Jag älskar hans humor.
0: Eller katten.
1: Humor är ju alltså nyckeln till min vagin.
0: Det är ju faktiskt hur man vill att alien ska se ut.
1: Som Alf.
0: Smurf. Oh, alltså vad är det för pangmusik vi har idag? Hello my love, I wanna take you now. Nej, det var inte ens den. Det var inte ens den, men började den inte...

0: Strawberry Letter, 23, The Brothers Johnson här i morgonpasset i P3. Jag vet inte om du, jag vet inte om jag nämnde det till dig, men jag har ju börjat med kreatin.
1: Jaså?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Alltså det ena ledde till det andra. Jag hade en så kallad relation med, med en person som jobbar med idrott, om vi säger så. Inte för att säga för mycket. Men han höll på och lovordade kreatin så himla mycket och sa att det är svinbra också för kvinnor att ta det.
1: Ja, men det finns väl någon slags forskning. Jag tror Paradis gjorde ett avsnitt om det för några månader sedan.
0: Det kan man faktiskt tipsa om. Lyssna på den podden. Ja. Den är kanonisk.
1: Alltså att det finns ju effekter också för hjärnan tydligen.
0: Det var
1: alltså
0: det han sa, Branne.
1: Hjärnan.
0: Han sa, du kommer känna dig smartare. Jag vet inte varför.
1: Kände du det under intervjun här med astrofysiken? när jag tittade på dig under hela den intervjun, då såg du så här. Magge, häng med. Kom igen.
0: Men det var faktiskt det som fick mig att tänka på att nu har jag ju gjort det då. Alltså i ett antal månader och liksom.
1: Det har verkligen inte funkat.
0: Nej.
1: Då.
0: Jag känner mig inte, alltså så här, jag gjorde en sån.
1: Du motbevisar teorin om att man blir smartare.
0: Jag gjorde en sån här liksom lite så, gud, nu har jag ju verkligen kört det här. Alltså en utvärdering gjorde jag. Känner jag mig piggare? Nej.
1: Nej.
0: Känner jag mig smartare? Nej.
1: Nej.
0: Känner jag att det har påverkat min träning på något sätt? Nej.
1: Nej. Jag tänkte börja med det. Alltså jag håller på att försöka gå ner i vikt först.
0: Men du håller alltid på att gå ner i vikt.
1: Jo, men jag har ju haft det tufft.
0: Du har det inte. Du har faktiskt, vet du.
1: Jag kommer inte in i några av mina kläder innan sommaren.
0: Okay.
1: Alltså jag kommer inte in i någonting.
0: Köp nya kläder. What's the fucking
1: jag
0: problem?
1: Gjorde det, men allting var fult. Jag bara kände mig äcklig, typ.
0: Ja, men
1: på
0: det
1: riktigt.
0: Där är här uppe.
1: Ja.
0: Du är jätteläcker.
1: Nej. Men så du avråder från kreatin alltså.
0: Nej, jag bara känner att så här, alltså det här är ju, alltså jag fattar inget, alltså så här, vad fan har jag gjort typ? Alltså är det något fel på mig typ? Jag känner men mig mer korkad, svag och lat än någonsin.
1: Men är du säker på att du har doserat rätt då?
0: För nej, det är inte Branne. Nej, det är inte Branne. Men har jag min man vid min sida? Nej, det har jag inte. Alltså jag
1: det är
0: bara
1: fire då,
0: jag bara kör.
1: Det har varit alltså, väldigt roligt hela morgonen.
0: Lyssna på mig nu. Jag börjar köra lite ögonmått.
1: Du kör ögonmått? Men Magge, det kan du inte. Är du galen? Ögonmått. Tur att du inte har katt. Den katten hade varit. Du hade haft en Chonkus Maximus där hemma.
0: Jo, jag tycker inte det är något fel att ha en Chonkus Maximus.
1: Inte jag heller. Jag älskar Chonkus.
0: Ja, exakt.
1: Och till alla som har lyssnat hela den här morgonen och hängt med. Om ni inte har googlat Chonkus Maximus.
0: Vad
1: fram
0: gör
1: till
0: ni
1: punkt,
0: med er liv då?
1: Ja, googla fram Chonkus Maximus. Och om ni är på Kreta den här sommaren, leta efter honom. Och hör av er till mig om ni hittar. För det var vad jag gjorde hela förra sommaren.
0: Man kan också gå in på vår Insta för att vi har lagt upp bild på Chonkus där.
1: Cool.
0: Alltså katten inte bränner då.
1: On fire. Och musiken har varit on fire. Hela den här morgonen. Förutom Nerikes Allehanda, jag har inte glömt
0: nej,
1: det.
0: Nej, är du på väg in i psykosen? Jag är så orolig.

0: 21 Questions, 50 Cent och Nate Dogg. Alldeles strax så kommer vår kollega och vän i södern, Siri, ta över här i kanalen. Hallå Siri.
1: Hej! Hey. Det låter så glamoröst när ni säger södern. Det låter som att jag sitter i Spanien eller något.
0: Ja, men typ, du gör ju det. Du är det i Malmö.
1: Ja, det är faktiskt Sveriges Madrid.
2: Kalabrien.
1: Ja, exakt så. Hur står det till med er?
0: Jo, alltså vi har en ganska bra morgon för en gångs skull. Alltså i så hur vi är mot varann liksom. Vi har inte varit så elaka idag.
2: Fast du sa att jag hade old man legs.
1: Ja, och när jag lyssnade så var det lite hetsk stämning där med andlighet och UFO:n och hit och dit.
0: Ja, just det.
2: Men sätt det hur mycket värre det kan låta då.
1: Okej. Allt är relativt.
0: Det är ingen i rummet som har liksom känt sig alltså, grovt illa berörd som det brukar. Alltså, det tror jag. Jag har inte frågat den.
1: Det är bra Anton? Framsteg.
2: Hur var vädret? Hade ni också regnkaos i Malmö igår?
1: Ja, men lite grann. Lite sådana mysiga skurar och lite blixtar. Det tycker jag bara är lite häftigt och spännande. Det känns som att jag är med i Pirates of the Caribbean.
0: Faktiskt.
1: Aktuell referens. Ständigt.
2: Vad ska du hitta på idag?
1: Vet ni att vi ska prata om så mycket roligt. Allt från Pinocchio. Det här är bland den läskigaste trailern jag har sett i mitt liv. Har ni sett Pinocchio Unstrung?
0: Nej.
2: Jag har sett bilden.
1: Vadå bilden?
2: Alltså bilden på den läskiga Pinocchio.
1: Ja, tankar, känslor?
2: Alltså jag såg ju den, alltså när jag var ung så fanns det en barnfilm med Pinocchio som, alltså jag drömde i mardrömmar, den var ju obehaglig på riktigt.
1: Var det den som var med, alltså live action med riktiga människor? Jag tror jag såg samma, när han förvandlas till en åsna på ett jätteobehagligt sätt.
2: Ja, gud ja. Usch! Nu blir jag typ, alltså, nu får jag så gåshud av fel anledningar.
1: Ja. Ja, jag har också starka minnen av den. Men visste ni, för det har gjorts den här filmen som kommer nu, Pinocchio Unstrung, som har premiär imorgon. Det blir den 72:a Pinocchio-filmen som görs. Det kanske räcker snart, eller?
2: Vet du veta vilken bästa så Pinocchio-animationen jag har sett?
1: Nej,
0: jag vet inte.
2: Det är att alltså, Pinocchio har liksom, alltså, han har liksom facet i Snövits bak och så säger Snövit...
0: Hallå!
2: Så säger Snövit, ljug för mig Pinocchio.
1: Ja, det där är humor för mig alltså. Det där är skojgrejer. Just den Pinocchio-filmatiseringen ska vi inte prata om just idag. Däremot blir det den här skräckfilmsvarianten. Sen ska vi också prata Tomorrowland. Vi ska prata lite Ryan Gosling också.
0: Vet du vad, jag hörde att ni ska snacka om hans hand.
1: Ja, det ska vi.
0: Jag kommer att fortsätta lyssna.
2: Vad är det med hans hand? Rätt.
0: Det ska du få höra. Så, alltså du är som boomer.
2: Fan vilka proffs vi är.
0: Du är som boomer.
2: Men det var ju, jag peggade ju upp för henne.
0: Du vet inte vad som hänt med hans hand.
2: Jo, jag vet.
0: Boomer!

0: Vi är P3, här och nu, live.
1: Ja men hej och god förmiddag, du lyssnar på magasinet i P3, din populärkulturella kompass. Siri heter jag som är ditt sällskap denna juli-torsdag. Idag blir det allt från Pinocchio till en country queen som gått mig helt förbi. Det blir också Tomorrowland och din nästa bästa och så blir det ju helt enkelt bra musik. Vi tar och revstartar med Fred Again, Turn on the Lights Again.

0: Du har lyssnat på Magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig P3 Nyheters Johanna. Hej på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Och vi ska snacka en klädkod som upprör.
1: Mm, precis. För det är så att kvinnor i Japan säger nej tack till mäns ludna ben.
0: Ja, det här har jag liksom scrollat förbi och det gladde mig.
1: Ja, alltså det är ju skitvarmt i Japan just nu. Och för att liksom kunna ta sig igenom värmeböljan på bästa sätt så uppmanas folk som jobbar på kontor och helt enkelt byta ut kostymen mot lite mer avslappnade kläder. Och det är ju då typ tisha, sneakers och shorts. Och det är ju det här då som har skapat lite reaktioner. Och den här rekommendationen kommer rakt av från Tokyos politiska styre och BBC rapporterar att vissa tycker om de här nya reglerna. Men kvinnor larmar alltså också om benhårstrakasserier.
0: Larmar?
1: Ja, alltså de känner obehag av att se sina kollegors håriga ben, helt enkelt.
0: Ja.
1: Och det handlar dock också om att det verkar finnas lite olika krav här på mäns och kvinnors klädsel. Alltså samtidigt som män då visar upp benen på jobbet så förväntas kvinnor till exempel bära strumpbyxor om de skulle göra samma sak.
0: Jaha.
1: Och det här med kvinnors klädkod på jobbet är faktiskt inte en helt ny debatt i Japan. 2019 startade uppropet Q2 för att japanska kvinnor inte skulle vara tvungna att ha högklackat på jobbet. Men den här nya klädkoden då, det finns också män som liksom trots den fortfarande inte vill visa benen på jobbet just på grund av håret. Och en skönhetsklinik som BBC varit i kontakt med säger att det finns ett ökat intresse för benhårsborttagning bland män.
0: Okej.
1: Alltså att de lasrar bort det. Så det här har ju blivit en riktig snackis, men vi ska inte glömma bort det som jag nämnde tidigare, att den här nya klädkoden är ju på grund av att det är extremt varmt. Vissa dagar är det över 40 grader i Japan och det här ses ju som en av alla åtgärder för att man helt enkelt ska klara sig i hettan och också faktiskt för att spara in energi från luft. Konditionering.
0: Men kunde en slags mellanting, liksom att mötas halvvägs, vara den här capribyxan som ju slutar halvvägs ner på vaden?
1: Det kanske skulle vara något.
0: Mm.
1: Ska vi kontakta Japan?
0: Jag tänker det. Om de inte råkar lyssna, politikerna, så är det mitt lilla tips.
1: Men ja, det var ju,
0: det var intressant faktiskt att kvinnorna ska ha på sig, vad var det? Kvinnorna ska ha på sig strumpbyxor, men ja, inte männen.
1: Exakt.
0: Mm.
1: Så det...
0: Nej, det finns mycket här att gräva i.
1: Ja.
0: Verkligen. Stort tack, Johanna.
1: Tack så mycket.

DJ Susie hörde vi här med Why Did I Say I Loved You. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri Fagerud och jag är i grunden skådespelare. Så innan jag började sätta mig lite mer skyddat bakom en mikrofon så togs det rätt mycket bilder på mig inför olika projekt. Och inte alla de bilderna blev toppen, tror det eller ej. Till exempel finns det en som jag hoppas att är väldigt svår att hitta vid det här laget där jag står på scen iförd en slags hunddräkt i latex mitt i ett Riverdance-nummer. Inte i den mest smickrande vinkeln heller, kan jag meddela. Så därför känner jag väldigt starkt för Ryan Gosling nu, som under 10 års tid plågats av en A-list-kändisvariant av just detta problem. För under inspelningen av La La Land, i scenen där han och Emma Stone dansar i solnedgången lite spontant, bestämde sig Ryan för att prova något lite nytt och spännande med positionen på sin hand, trots hela produktionens invändningar. Han trodde att det skulle vara lite coolt om han höll handen i en annan vinkel. Ett foto från den scenen blev sedan filmens poster och tyvärr insåg Ryan för sent att hans coola handgrepp dessvärre inte blev riktigt så ballt som han hade tänkt sig. Citat: "It just killed the energy that way. I call it La La Hand." Bedrövlig imitation, jag ber om ursäkt. Men nu har alltså Lionsgate kommit i undsättning äntligen. Och inför 10-årsjubileet har de ändrat vinkeln på Ryans hand. Och nu är alltså Ryans liv lite, lite bättre. Vi säger grattis och adjö till The La La Hand.

0: Phoebe Bridgers hörde vi här med Lost Boys. Hörrni, vad säger ni om jag säger en kort italienare med tveksamma sanningar? Några kanske hänger upp sig på Berlusconi eller något sånt, men nej, jag pratar ju om Pinocchio. Denna treskalle till ungdom som varit i ropet sedan 1800-talets Toscana tack vare författaren Carlo Collodi, men också Walt Disney, Kalle Ankas jul och allt vad det är. Ännu en filmatisering ska nu se världens ljus. Skräckversionen Pinocchio Unstrung har premiär imorgon fredag, och jag känner att jag behöver förstå vad det är som gör att den här karaktären återuppstår gång på gång på gång. Så jag har tagit mig friheten att bjuda hit kulturjournalisten Rasmus Grossén för att reda i det här strax efter klockan 11. Men före det lyssnar vi på Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Oh boy.

0: Wizkid, Justin Bieber och Thames hörde vi här med Essence. 11 är klockan nu, det betyder nyheter med Filip. Varsågod.
1: Tack. Regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. PFAS samlas i naturen och kroppen och bryts ner mycket långsamt. Enligt regeringens förslag ska det förbjudas i bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte i bekämpningsmedel för jordbruket eftersom att det regleras av EU. Det svenska förbudet ska börja gälla 2028. EU har efter veckor av förhandlingar till slut enats om ett nytt sanktionspaket. Paketet är EUs 21:a mot Ryssland sedan landet inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. EUs rådsordförande Antonio Costa skrev på X att detta sanktionspaket riktar sig mot de sektorer som har störst påverkan. Energi, finansiella tjänster, krypto och handel. En man döms till 10 års fängelse och utvisning för mordförsök på sin 11-årige son, rapporterar P4 Stockholm. Södertörns tingsrätt bedömer att mannen var en fara för pojkens liv. Pappan ska ha misshandlat sonen och försökt kasta ner honom från balkongen på 4:e våningen och låtit sina hundar attackera honom. I Drammen i Norge har räddningstjänsten officiellt avslutat sin insats efter den förödande branden. Omkring 100 hus brann ner till grunden och 400 invånare fick evakueras. Det är fortfarande okänt vad som orsakade branden. Och som den här dängan. Har också ett superstor hit, It Must Have Been Love, har nått 1 miljard visningar på YouTube nästan 40 år efter att låten släpptes. Låten var en del av filmmusiken i Pretty Woman och i låtens musikvideo blandas scener från filmen och Roxettes sångerska Marie Fredriksson. Och det var Peter Nyheter, klockan 11. Och Siri, nu skulle jag känna skräck Pinocchio, va?
0: Det stämmer bra det. Stort tack Filip.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Japp, du lyssnar på magasinet i P3 denna torsdag med mig Siri Fagerud. Om bara en liten stund ska vi alltså snacka skräck Pinocchio och då har jag också med mig fin besök från P1 Kultur, för ibland måste vi helt enkelt rulla in det tunga artilleriet. Men före det, Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej, en låttitel jag tycker om att säga.

0: The Stone Roses, Fool's Gold. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri, och i Tesdas pratade jag och Anton om trailers som har släppts nyligen. Bland annat fastnade vi för den kommande skräckisen Pinocchio Unstrung som går upp på bio imorgon fredag, och det blir den 72:a i raden av filmatiseringar som baseras på den klassiska sagan. Med mig har jag nu Rasmus Grossin från B1s Kulturnytt, för jag har lite följdfrågor. Hej på dig!
1: Hej, så är det 72:a?
0: Ja, det är helt sjukt kan jag tycka. Vad är det som fortsätter locka med just Pinocchio?
1: Nej, men för mig så tänker jag att den är till exempel italienskt. Carlo Collodi från Florens skrev Pinocchio. Och det gör den lite annorlunda från många andra barnsagor som ju ofta har germanskt ursprung. Min känsla är att bröderna Grimm och H.C. Andersons sagor återberättas om och om igen. Mm. Jag kan till exempel inte känna igen att jag har fått Pinocchio läst för mig någon gång.
0: Nej, inte jag heller.
1: Och sen är det ju en berättelse man minns med skräck, även som vuxen. Den, liksom det här mötet med vad det är att vara människa tycker jag är

0: är väldigt, väldigt obehagligt i Pinocchio.
1: Mm, och syrsor är jag inte ett fan av generellt. Vilka särskilda Pinocchio-filmer har gjorts tidigare?
0: Ja, men Disney ska ju nämna såklart, klassiken. Roberto Benigni från Livet är underbart har gjort den. Jag såg Steve Barrons version från 1996 när den kom till Sverige. Den är jätteläskig. Och sen var det ju ett av, av Guillermo del Toros drömprojekt. Den kom ju också för några år sedan. Den är ju den allmänna domänen, vilket förklarar varför det gör så himla många. Man kan i princip göra vad man vill med den.
1: Aha, den är inte så skyddad liksom.
0: Nej, inte alls. Men sen kan man ju också verkligen fråga sig varför man behöver göra en mörkare tolkning som den som kommer nu om något som redan är så fruktansvärt läskigt. Det är ett frågetecken för mig.
1: Ja, för jag minns också den här, om det var den som kom på 90-talet jag tänker på, när särskilt den här Åsne-förvandlingsscenen. Alltså den har verkligen alltså jagat mig i 30 år. Vad gör den här Pinocchio Unstrung-versionen med Pinocchio-myten?
0: Ja, men den verkar ju då vilja omtolka på ett twisted sätt. Den vänder sig till videomarknaden och verkar vara en ganska konventionell slasherfilm. Mer klassiska slashermarkörer än sagostoff. Mycket tuttar och knivar liksom. Skräckfilmen generellt är ju liksom den lågbudgetgenre som går absolut bäst kommersiellt. Så det är liksom ett säkert kort att göra skräckfilm av grejer.
1: Mm. Vad känner du personligen när Pinocchio river av ansikten samtidigt som han säger jag vill bli en riktig pojke?
0: Nej, men precis som du sa, att det inte är hälften så läskigt som den blandning av fruktan och förundran som Disney-versionen erbjöd när Pinocchios dryckeskompis är halvvägs förvandlad till åsna och gnäggskriker av rädsla.
1: Åh fy, nej men åh fy. Ja, nej, jag får rysningar bara vi pratar om det. Jag vill dock prata mer om det här, först lyssnar vi på en låt.

0: Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud och Rasmus Grosén, som vi helt fräckt har roffat åt oss från Kulturnytt för att snacka den nya skräckvarianten på Pinocchio. Pinocchio Unstrung, som har premiär imorgon. Och i tisdags, då jag och Anton precis hade sett trailern, så konstaterade vi att det är en väldigt tacksam premiss att använda sig av en etablerad saga på det här sättet och göra det om möjligt ännu mer obehagligt. Har det gjorts skräck av barnberättelser på det här sättet tidigare, Rasmus?
1: Ja, men det här är ju då en del av det så kallade Twisted Childhood Universe kallas det. Det debuterade med en skräckversion med Nalle Puh för några år sedan. Sett den, glömt den. Men även andra klassiska litterära verk som finns i den liksom allmänna domänen har omarbetats. Pride, Prejudice and Zombies efter Jane Austens Stolthet och fördom till exempel kan man ju nämna. Hans och Greta, det har gjorts flera.
0: Vilka fler filmer kan vi se fram emot i det här universumet?
1: Men som jag har förstått det så planeras bland annat Bambi, vilket jag tycker låter som en ganska konventionell hämndsaga, och han kan väl få utkräva hämnd om man vill.
0: Ja, tack.
1: Men sen kommer också Peter Pan, och där tycker jag att det finns ganska stor potential, framförallt om man vågar ta sig lite friheter och göra Peter Pan till en skurk, för att liksom hans förljugna barntillvaro, där finns det ju skräckstoff att hämta, tycker jag.
0: Absolut, jag har alltid tyckt att han är lite obehaglig. Bara det att han i princip samlar på barn på en liten ö, där är vi och rör oss på obehagliga områden.
1: Ja, du hör ju.
0: Ja. Men vilka andra barnberättelser borde få en skräckmakeover enligt dig?
1: Nej, men om jag räknar rätt så kommer Mumin vara i allmänhetens ägo när jag fyllt 80, alltså 2071. Och då kommer jag sitta bänkad för att se Stinky utkräva hämnd på de där dryga snällisarna i sitt blåa elfenbenstorn.
0: Åh gud, det är det enda jag vill se. Jag vill också spela en roll där. Jag kommer ju också vara närmare 80 då, men jag kanske får... För jag tänker mig, om Stinky går ihop med Morran, då kan det bli riktigt spännande stämning.
1: Alltså verkligen, eller om Morran visar sig liksom vara hjälten. Det är, Morran finns det mycket att göra med.
0: Jag hör redan min mammas sms åt mig om landsförräderi här. Bara plinga in. Men mycket att se fram emot med andra ord. Stort tack, Rasmus, för att du ville prata om det här med mig.
1: Jättekul, tack.

0: Herman Munk.
1: Jaha.
0: På fredag 15.30, när du och jag tar över Charlotta Björk i P3, och jag är alltså Anton Jordås.
1: Jag är Herman Munk. Ja.
0: Det kommer alltså bli lite av en intervention.
1: Va?
0: Ja.
1: Med mig?
0: Ja.
1: Vad har jag gjort?
0: Nej, men jag har nämligen feedback.
1: Nej, vad är sant?
0: Ja.
1: Till mig?
0: Ja.
1: Nej.
0: För att du och jag har umgåtts mycket i veckan.
1: Ja.
0: Och jag har en del att säga.
1: Nej, men vad fan?
0: Men som tur är kommer också Moa Lundqvist, och vi ska lämpligen testa henne precis som vanligt.
1: Så kan hon lätta upp sändningen.
0: Ja, efter intervention.
1: Ja, skönt. Okej, vad bra.

År 2014 var inte bara året som The Lego Movie ser dagens ljus och påve Franciscus hyllar internet som Guds gåva och citat, något som alla katoliker borde ta del av. Nej! Det var också året som kanadensiska Caribou släpper låten vi precis hörde, Can't Do Without You. Nu VM-låten Gone Sommarplåga, Shakira och Burna Boy med Die Die.

Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri, din populärkulturella guide. Men tro det eller ej så finns det några ämnen som inte ens jag bottnar i. Till exempel countrymusik som nu har nått nya höjder i och med att en countrylåt toppar Billboard-listan för 14:e veckan i rad.

0: Något som bara giganterna Whitney Houston och Mariah Carey lyckats med förut. Med mig nu har jag därför äran att ha Mattias Hahn som programledare på P4 Country. Hej!
1: Hej, tack för att jag får vara med och prata om mitt och många andras favoritämne.
0: Jag älskar detta redan. Vad var det för låtsnutt vi hörde?
1: Vi hörde Shoes in Texas med Ella Langley, en låt som nu är hörd av en stor del av jordens befolkning. För precis som du sa så toppar den ju listorna, inte bara den vanliga Billboard Hot 100-listan utan även countrylistorna, radiolistorna. Den är helt enkelt årets mest älskade låt på många sätt.
0: Men alltså därför förstår jag inte, för det här har gått mig totalt förbi. Ella Langley alltså, vilken typ av countryartist är hon?
1: Ja, men det är ju så med countryn att den har ju funnits nu i över 100 år och den lever liksom ett ständigt parallellliv. För de som inte är intresserade ser inte och hör inte så mycket av det, och för oss som älskar det så finns det väldigt, väldigt mycket att gå på. Och det kommer nya artister hela tiden. Ella Langley såg jag första gången i Nashville för 3-4 år sedan, och då var hon lite mer liksom rockig i sin countrystil. Och sen har hon utvecklats de senaste åren till en fullfjädrad låtskrivare och artist. Och hon kommer från Alabama från början, och där hon är en klassisk sån här hemskolad amerikansk tjej som fick gitarr av sin pappa när hon var liten och började sjunga på skolan och framföra låtar i talangjakter och sådär. Men det räcker ju inte, för det är det många som gör. Hon har ju något annat. Hon har ju det där som vissa artister har, du vet, alltså någonting som man inte kan liksom
0: något lite extra.
1: Fingret. Ja, något lite extra. Och när hon står på scenen, jag har sett henne på både små och stora scener, då liksom finns det inget annat i rummet som man är intresserad av, utan blickar och öron dras till Ella Langley, och det har hon nu visat på listorna också.
0: Ja, men precis. För mig då, som inte har riktigt någon inblick i country-genren, så känns det ju spontant som att hon har poppat upp från ingenstans, men hon har ju uppenbarligen då haft en karriär innan den här jättelåten Choosing Texas kom ut. Vad gör hon härnäst?
1: Ja, vad gör hon härnäst? Det är ju det liksom alla undrar. Just nu så är hon på turné, och hon hoppar in och ut ur en egen headline-turné där hon själv är den stora stjärnan, och förbandsturné där hon spelar innan giganten Morgan Wallen till exempel.
0: Okay.
1: Och vad vi alla hoppas på, inte minst vi 61 000 som var så Luke Combs på Ullevi här, the 4th of July i år, är ju att hon kommer hit och spelar på någon stor arena i Sverige också. Men ingenting är annonserat än, men det kan vi nog räkna med att hon kommer till Europa de närmsta 2 åren.
0: Det hoppas jag verkligen, så får jag en inblick i vad det är som pågår också.
1: Då ska du hänga med, och så ska du stå med i publiken och bara se och förundras över hur countrypubliken helgar sina idoler och stjärnor. För att det brukar vara en häftig upplevelse. Det finns en mycket stor värme i den här familjen, och där är ju alla välkomna skulle jag vilja påstå. Det finns också mycket fördomar om country. Jag tror att en artist som Ella Langley, som kommer från en modern poppig sida, kan hjälpa till och få en ny generation och förstå att countryn är öppen för alla. Det är inte så krångligt och svårt att förstå. Det är en bra låt med en text som väldigt många kan känna igen sig. Texten till Shoes in Texas följer ett klassiskt tema. Alltså han har lämnat henne och har valt en tjej i Texas.
0: Aj då. Sånt vet som händer. Alltså jag känner nu att det enda jag vill är att tillhöra den här countryfamiljen. Jag äger redan ett par cowboyboots, men det kanske krävs lite mer ändå att jag dyker upp.
1: Bra, liksom. Jag tipsar om en annan låt i just den här Ella Langley-genren, och då kan du gå vidare i din country-utforskning, och så kan du lyssna på George Strait med låten All My Exes Live in Texas.
0: Jag anar en tematik här på låttitlarna. Vi ska prata mer om country alldeles strax, men före det Carly Rae Jepsen och After All.

0: Magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på med mig, Siri Fagerud, som lurat hit P4 Countrys Mattias Hansson, för jag behöver hjälp med att förstå den här enorma genren. Och vi pratade ju här innan om låtfenomenet Choosing Texas med Ella Langley, och så tipsade du mig också om låten All My Exes Live in Texas. Och jag känner att vi måste stanna upp lite här, för kan du snälla, Mattias, förklara för mig hur Texas och country hänger ihop? Hänger de så tätt ihop?
1: Ja, Texas och country hänger tätt ihop. Det finns till och med en subgenre som kallas för Texas country. Men det behöver man egentligen inte bry sig om för man blir så nördig som jag är. Utan själva countrybegreppet, om du vill liksom landa mjukt in i countryn, så är Ella Langley en ganska bra liksom första fix. Mm. För att hon blandar pop och country, och hon har en omisskännlig sak. Nästa gång du lyssnar på Choosing Texas, så hör på hennes röst och sättet som hon sjunger. Alltså sättet att sjunga country är också ett instrument. Mm. Och det är det många artister runt om i världen som missar, för de tror att man bara sjunger orden. Men man måste sjunga på ett speciellt sätt. Ella Langley gör så. Jag kan inte förklara det på något annat sätt än att man sjunger med lite twang och kanske lite genom näsan.
0: Ja, ah, lite nasalt nästan.
1: Ja, precis. Och det gör Ella Langley. Även i hennes poppigaste eller rockigaste låtar så låter det ändå en country på grund av hennes röst, som är sådär Alabama country som bara hon är.
0: Mm. Men om vi går tillbaka till OG country, ta oss på en liten tidsresa. Var, när och hur föddes genren?
1: För lite mer än 100 år sedan så anser man att genren föddes. Och den föddes egentligen när många musikstilar möttes i USA. När USA började explodera som nation för då 100+ år sedan, så möttes det ju en massa folkmusik från hela världen. Från Europa inte minst. Det är en stark bas i countrymusiken, irländsk folkmusik, skotsk folkmusik och så vidare. Men också västafrikansk musik, alltså banjon till exempel, som är en av huvudinstrumenten i countrymusik, är ju ett västafrikanskt instrument från början. Mm. Så allt detta mixades ihop och folk tog de instrumenten de kunde bygga själv eller skapa. Man blåste in jug, en stor glasdammesjang eller en glasflaska. Man spelade på enkla hemmabyggda basar och man byggde banjos själv och så. Och där skapades den här, tillsammans med en viktig sak, nämligen texterna. Mm. Och texterna i countryn är ju kända för att vara bra på att berätta vardagshistorier. Historier som vi alla känner igen oss i. Självklart om kärlek, men också om andra vardagsbestyr. Och den grundläggande svaret på frågan vad är countrymusik, brukar vara den gamla sanningen att countrymusik, det är tre ackord och sanningen.
0: Okej, det låter som ett bra recept. Men i kontrast till den grunden då, hur ser den moderna scenen ut?
1: Ja, den moderna scenen, på såklart som musik alltid har gjort, blandar in influenser av musik som kommer från andra håll just nu. Och därför finns det mycket ganska rockig och poppig och dansmusik influerad country där ute just nu. Men vad de flesta har, en sån jätteartist som Morgan Wallen som var i Sverige och spelade här för något år sedan till exempel, som är en av världens största countryartister, han blandar in mycket dansmusik, beats och sådär. Men alltså, lyssna på hans röst. Han är tveklöst country.
0: Är det denna sala där också? Eller ja, är det något annat?
1: Ja, det är det. Mm. Ja, det är det. Och sättet att berätta historier och försöka fånga vardagen på ett sätt som är helt universellt. Alltså man tror att countrymusiken är liksom bara för amerikaner, att det är liksom någon sorts liksom ute på kanten uttryck av den amerikanska kulturyttringen. Men anledningen till att det är så stort i världen, inte minst i Sverige, har det exploderat alltså, de senaste åren. Den mest spelade och streamade låten i Sverige förra året var Shaboozy
0: Barsong.
1: Mm. Och den tycker inte alla mina tonårsbarn är en countrylåt, men det kan jag berätta för dem att det är det.
0: Alltså, stort tack Mattias. Jag känner att jag nu har lite mer koll. Framförallt ser jag fram emot att vi möts när Ella Langley förhoppningsvis i framtiden kanske spelar i Sverige. Stort tack!
1: Tack! Vi syns längst fram på nästa countrykonsert.
0: Ja, jag är så orimligt taggad redan.

Oscar Norlén är med Hydra. Nu ska vi till den amerikanska rapartisten Vince Staples, som för övrigt i sin ungdom var med i Snoop Doggs satsning Snoop Youth Football League. Här är en låt från i våras om våld, polisbrutalitet, krigshets, sånt festligt. Vi tar och lyssnar på White Flag.

Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna torsdag, och om bara en liten stund ska vi snacka Tomorrowland som ju är i full gång i Belgien. Men före det LKN här, först in, sist ut. Okay.

0: Hit, Sabina Dumba och Mr. Easy här med Blow My Mind. Nu slår klockan 12 och dags för en nyhetsuppdatering med Filip. Och ni ska prata om att regeringen vill förbjuda vissa kemikalier.
1: Ja, men precis. Regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. Det säger man på en regeringsfika. Och med oss för att berätta mer har vi P3:s politikreporter Emilia Aro. Emilia, vad säger Romina Pourmokhtari?
2: Ja, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari säger att det går liksom inte att försvara att det finns ett flöde av såna här gifter ute i naturen. Och de produkterna som man vill förbjuda PFAS i är bland annat kläder, skor, köksredskap, smink och skidvalla. Och det här förbudet ska börja gälla den 1 januari 2028 om regeringen får som man vill.
1: Och varför vill man förbjuda PFAS?
2: Nej, men Romina Pourmokhtari säger att de tycker att det går för långsamt i EU, för de håller liksom ändå på att jobba fram någon typ av reglering av PFAS, men hon upplever att det liksom inte finns tillräckligt mycket intresse i EU för att det ska komma på plats snabbt. Och de här typen av kemikalier kan ju vara hormonstörande, så att hon säger att det är liksom inte rimligt att enskilda personer ska behöva hålla koll på produkter om de innehåller PFAS själva. Så. Men värt att notera är ju att det här förbudet som regeringen föreslår nu, det kommer ju bara gälla produkter som är tillverkade i Sverige, så privatpersoner kommer ju ändå behöva ha koll på produkter som är tillverkade utanför Sverige.
1: Ja, ah. Och Sverigedemokraterna har ju uppmanat till försiktighet kring ett förbud. Varför det?
2: Alltså, de har ju i första hand pratat om ett försiktighet kring förbud i jordbruket. Och det föreslår ju inte regeringen idag, för det kan man liksom inte göra på nivå i Sverige, utan det måste ske på EU-nivå på grund av att det är så det funkar helt enkelt. Men de tycker väl att det liksom kanske hade varit bättre med en utfasning istället. Men där håller ju klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari inte med helt enkelt.
1: Tack för det, Emilia Aro. Och jag avslutar med några nyheter i korthet. EU-länderna har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till diplomater. Två män har dömts till långa fängelsestraff för att ha skjutit ihjäl en man i Eskilstuna för 2 år sedan och skottskadat en annan man. Sälar, sjölejon och valrossar kan höra bra både i luft och under vatten tack vare en blodfylld vävnad i örat. Det visar en ny studie. Förmågan uppstod troligen för över 26,7 miljoner år sedan och kan hjälpa forskare att förstå hur djuren påverkas av motorljuden i haven. Och det var Peter Nyheter, klockan 12. Och nu ska du Siri få en direktrapport om vad som händer på Tomorrowland, va?
0: Det stämmer bra det. Stort tack, Filip.
1: Tack så mycket. P3, här och nu,
0: live. Ja, men det stämmer. P3 heter kanalen, du lyssnar på, Siri heter jag och ensam är jag som sagt inte länge till, för snart har jag också med mig Linda Nordeman som är på festival. Vad kul för henne. Men för det är Beyoncé här med Morning Dew.

0: Move här med Adam Port. Fest, dans, galna scenproduktioner, pyro, DJs, fyrverkerier. Sån stämning är det strax utanför Antwerpen i Belgien. För där har nämligen festivalen Tomorrowland dragit igång i helgen. P3 har naturligtvis utsända på plats, bland annat Linda Nordeman. Hej på dig!
1: Hej Siri!
0: Du, jag har sett lite bilder och det ser ut som Disneyland på crack. Är det en jämförelse du skriver under på?
1: Jag vet inte. Alltså man ser ju kanske mest den stora scenen, men de har ju flertalet så här otroligt ambitiösa scenbyggen och vissa kanske får den associationen. Men jag skulle inte gå in på Disneyland kanske, det är inte riktigt den grejen, men det är väldigt fantasirika byggen som triggar olika tänk helt enkelt. Och i år så jobbar man efter något slags de har några stora ansikten som är på den stora scenen i år som ska liksom spegla olika känslor, så den är lite mer conscious kan man säga.
0: Men berätta då Linda, för en Tomorrowland rookie som jag uppenbarligen är, hur sammanfattar man bäst den här festivalen?
1: Jag tyckte du sammanfattade ganska bra, men det är verkligen en av världens största festivaler, den här inriktning på dansmusik. Och så de här otroligt ambitiösa scenbyggena då, i flera olika stycken, belägna i en park i en liten ort i Belgien som heter Boom.

0: vilket är så passande namn för dansmusik. 400 000 dansmusikälskare reser hit från hela världen. Så att det klockar man in under 2 helger i juli, så det är ungefär 200 000 per helg. Och sen har man 450 olika akter som spelar varje helg då, utspritt på 16 scener 3 dagar. Så det är lite som ett OS för dansmusik, kan man säga. Det finns otroligt många olika sound och stilar och typer av DJs. Liksom allt från unga aspirerande DJs till mer erfarna och välkända stora namn.
1: Ja, det låter jävligt intensivt och kul. Du och vår P3-kollega Kalle Dernulf har ju hängt på festivalen nu under helg 1 av 2. Hur har stämningen varit hittills?
0: Alltså väldigt bra. Vädret har ju varit skitbra också. Men det är jättemånga partyglada, trevliga människor. Många har ju åkt hit för liksom att uppleva musiken också. Men det är väldigt mycket glädje, gemenskap, vänlighet skulle jag säga från publiken. Alltså även jag gillar att komma väldigt nära DJ-båset och stå och liksom kolla där och längst fram. Men jag tycker att det har varit otroligt så här fin känsla även där, att det inte har varit så här hårda armbågar, utan jättetrevligt. Och nej, men det är så här bra organiserat. Många som jobbar på plats på den här festivalen, både med liksom sjukvård, säkerhet, plocka skräp. Så att man märker att det är väldigt så här ordnat, uppstyrt. Det är väldigt rent liksom, till en festival.
1: Det låter skönt. För alltså förra året blev det ju skrek och panik när huvudscenen brann upp dramatiskt nog 2 dagar innan festivalen skulle dra igång. Det låter som en lite lugnare start den här gången. Vad är det allra bästa du har sett hittills?
0: Ja, men för mig så är det alltid den här mångfalden och kombinationen som är det bästa. Att man kan gå från så många olika scener och uppleva så mycket. Både de här största namnen till det liksom upptäcka nytt. Men Calvin Harris, det var ju en dröm. Det är första gången han spelar här på Tomorrowland Belgien. Jag älskar hans musik. Han har ju som enorm skattkista av grym dansmusik. Så att lyssna på honom som DJ i den här kombinationen var liksom helt briljant. Han hade gjort flera specialmixar på hans låtar, så det blev liksom en klubbigare form. Svinsnygga övergångar. Och så var John Newman med live då på scen bakom micken på hans stora låt Blame. Så att jag skulle säga det var helt fantastiskt med att få de här dansklassikerna och sen också det här klubbiga DJ-sättet att dansa och sjunga med till tillsammans med en publik på 80 000 som bara står och liksom skrålar med.
1: Ja, det låter rätt så maffigt. Och vi ska faktiskt lyssna på Calvin Harris nu tillsammans med Jazzy och låten Satisfy. Vad kan du säga kort om den här låten?
0: Ja, man kan säga att Calvin Harris, det här är hans senaste singel. Han älskar att samarbeta också med kvinnliga artister och producenter. Och Jazzy är en av dem som vi kommer sända imorgon när vi gör de här Petri Klubbmix-sändningarna. Så hon spelade också på festivalen och tycker verkligen det är värt att lyfta fram kvinnor inom den här scenen. Som också är, hon gör lite mer så feel good soulig vokalhouse.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och vi snackar Tomorrowland med vår utsända reporter Linda Nordeman. Och två av Sveriges stora EDM-kungar och tidigare Swedish House Mafia-medlemmar har spelat i helgen. Hur var det?
1: Nej, men det var mäktigt och uppskattat av publiken skulle jag säga. Sebastian Ingrosso han spelade på stora scenen och det kan ni höra i P3 imorgon klockan 18.02 hur det lät. Men det var väldigt mycket nostalgi, många Swedish House Mafia-låtar och hans egna låtar förstås. Och sen stor överraskning mot slutet av setet. Och Steve Angello handlar också svinbra 3 timmars DJ-set på Crystal Garden. Mycket bra tryck på det.
0: Jag hörde också att de stod på scen tillsammans. Vad var det?
1: Ja, nej men alltså, de brukar gästa varandra sätt så där ibland när de kör solo. Det gjorde de också den här första helgen. Men det är nästan så att jag vill lämna typ som en cliffhanger att ni ska lyssna på P3 Club Miss Tomorrowland imorgon.
0: Oh.
1: För att höra själva, men ja.
0: Mycket bra. Jag hörde också att de premiärspelade en ny låt, eller?
1: Jo, men precis. Det var ju så, absolut. Så att de har ju en ny låt som kommer ut med Lykkeli som heter Happiness is so sad. Och ja, den kan man höra.
0: Ja, det var det som var överraskningen, förlåt. Jag blir så ivrig. När alla de här stora EDM och house-namnen kör live utan den som sjunger på låtarna, som här i det här fallet då Lykke Li, hur funkar det då? Mixar man in rösterna? Hur gör man det snyggt när det är live-set? Liksom? Kan det ibland vara någon annan sångare på plats,
1: precis,
0: till och med?
1: Det är precis som när man kör en låt vilken som helst, om det är med vokal eller inte vokal, alltså med sång eller inte. Så att det är inga konstigheter. Och sen får man inte glömma att när det gäller låtar som har varit ute ett tag och som folk kan sjunga med i, så är det ju liksom, publiken är ju en del av det här att sjunga med just i till exempel stora låtar från Swedish House Mafia när de spelar, eller Calvin Harris.
0: Mm.
1: Så att nej, hon var inte där på plats. Men ibland så är det ju folk som är på plats bakom micken.
0: Mm. Vilken är den här helgens stora namn då? Vad ser du personligen fram emot?
1: Ja, men Calvin Harris är fortfarande det som är det stora dragplåstret. Och nu är det ju liksom en ny publik som väller in. Och campingen öppnar idag för 38 000 besökare. Så att de kör förfesten The Gathering. Den öppnar liksom nu i eftermiddag på 2 scener. Och där är lite hemligt vilka som kommer spela headline, så det vet man inte. Men sen så är det också den här stora drum and bass-duon Chasen Status som kommer spela på stora scenen. De är ju väldigt bra live och har ju med sig en MC, så det lär ju bli otroligt drag på den. Och sen såklart Steve Angello kommer också spela på stora scenen, och så ner, du vet, alla de här stora namnen. Martin Garrix, Fisher, Alok, Afrojack, massa av de här stora techno-namnen. Så att det är liksom en uppsjö. Mm.
0: Full fräs låter det som. Du får ha det så himla trevligt. Stort tack, Linda. Ursäkta min lilla spoiler. Ha det så bra.
1: Nej.

0: har ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
1: En ung man ringer polisen. Han är orolig. Hans mamma har varit på middag och övernattning hos honom. Men nu är hon spårlöst borta.
2: Kroppen hittades ändå relativt långt efter att kvinnan hade avlidit. Och huvudet har man inte kunnat återfinna.
1: Petri Krim den här veckan om styckmordet på mamman i Danderyd.
0: Petri Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Ester här med Savage Love. Nu ska vi till Skellefteå, som inte bara är orten som har fött fram orienteringsklubben Skellefteå OK och Sunes pappa, tillika Mr. Beck, Peter Haber. Nej! Det är också därifrån Wanna Dies här stammar, här med You and Me Song.

Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri, och om bara några minuter så dribblar Juan Havana in sig i studion, och då är det dags för oss att dyka in i din nästa bästa. Redan nu kan du gå in på våra Insta stories för att lyssna på dagens fall, komma med tips. B3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har fastnat på en låt eller en film eller en tv-serie eller en bok eller en podd och behöver tips på liknande popkulturella grejer att komma vidare med, så DMar du oss eller sms oss på 72250 och börjar med P3 och ett mellanslag. Men före det så lyssnar vi på Garbage Pink, Tiki Bar.

0: Ja, det har ju blivit dags för din nästa bästa här i P3 med mig Siri och med dig Johanna Vana. Hej!
1: Hola!
0: Här där du som älskar en låt till exempel får nya och skräddarsydda tips att gå vidare med och älska förhoppningsvis minst lika mycket.
1: Ja.
0: Och idag Johan så ska vi hjälpa Ammar som skriver så här: fan vad jag har fått Hate That I Made You Love Me på hjärnan. Det är något med hur hon upprepar I i refrängen som har satt sig djupt i mitt huvud. Ge mig något liknande beroendeframkallande, annars kommer jag snart lida av en överdos.

0: Och det är ju naturligtvis Ariana Grandes låt Hate That I Made You Love Me som Amar syftar på. Det här är första singeln från hennes up and coming album Pedal som släpps sista juli. Hon är faktiskt just nu och spelar live i Boston, Ariana.
1: Okay.
0: Ersätter VM-febern där i stan. Vi ska ju naturligtvis hjälpa Amar med lite liknande tips.
1: Ja. Jag kommer inte på någonting direkt. Kommer du på någonting direkt?
0: Jag tänker igenom
1: lite.
0: Jag är ju inte känd för att ha lätt för din nästa bästa tips.
1: Okay.
0: Och det här var lite extra svårt, tycker jag. För jag har också fastnat på den låten. Mm. Jag tycker den är väldigt bra. Jag tycker vi lyssnar på hela låten för att faktiskt förstå vad det är Amar har fastnat på. Kära lyssnare, hjälp oss att tipsa. Ni också, skriv in på 72250, börja med P3 och ett mellanslag. Eller DM oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Låten som Ammar har fastnat på, som jag och Juan naturligtvis ska hjälpa till att hitta något liknande. Visst. Från, med, av, ja. Åt. Och om ni har tips på liknande låtar, kära lyssnare, hjälp oss att tipsa. Skriv in på 22250, börja med P3 och ett mellanslag, eller DM oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Alltså det är ju en väldigt bra låt tycker jag. Den fastnar. Och särskilt den här upprepningen som Ammar också är inne på. Aj, aj, aj.
1: Ja, men exakt, det blir liksom någon sorts stön av Ariana. Och nu när Ammar säger att liksom, jag har fastnat, nu kan jag inte sluta, jag kan inte olyssna det liksom.
0: Nej.
1: Jag kan inte ta bort den biten.
0: Alltså det kan hända att du tyvärr har smittat oss, Ammar. Så vi behöver lika mycket hjälp som du kanske snart. Det tar vi alldeles strax före det. Crystal Waters här med Gypsy Woman.

0: Och jag har ett litet tips.
1: Du har det, va? Berätta, ta mig dit.
0: Ibland kan jag känna att Ariana Grande finns liksom i en annan font på den amerikanska artisthimlen i form av Madison Beer.
1: Okej.
0: Är du bekant med henne?
1: Lite det vi har spelat här kanske.
0: Eller hur? Alltså, för de har en lite liknande look rent estetiskt. Aha. Men de ligger heller inte så långt ifrån varandra, tycker jag, när det kommer till sound. Det är liksom, det är det här poppiga, men det är också väldigt sexigt. Det är mycket snack om relationer. Jag har specifikt valt en låt som jag tycker påminner mycket om Hate That I Made You Love Me. Aha. Och det är Bad Enough,
1: okay,
0: som också släpptes tidigare i år. Det är lite samma tematik, kanske lite busigare och mörkare. Mm. Den har också lite liknande upprepningar i sin text som Amar ju faktiskt fastnat på. Men istället för Arianas I sjunger Madison Go, Go, Go.
1: Oh, wow. Alltså, du har ändå bockat av alla punkterna här.
0: Nej, men tycker du
1: så
0: det?
1: Så Amar borde, typ, borde uppskatta.
0: Alltså, jag tror att det här kan vara något. Men vi får helt enkelt ta och lyssna och se. Okay. Det här är Madison Beer med Bad Enough.

0: Madison Beer här alltså med Bad Enough. Mitt lilla tips till Ammar, wow, vår lyssnare som har fastnat på Ariana Grandes Hate That I Made You Love Me. Tyckte du om det?
1: Alltså verkligen, det finns till och med vissa passager här mot slutet där de till och med liknar varandra. Alltså i tonen, tonaliteten är liksom samma. Det är som att du har plockat det bästa från Ariana och bara steppar upp det
0: med, vad heter hon,
1: Madison Beer.
0: Madison Beer. Wow. Ibland lyckas jag, även en blind höna. Du har också ett tips, det ska vi lyssna på alldeles strax, före det Slater här med Dance.

0: Days Hate That I Made You Love Me. Vi har fått lite lyssnartips.
1: Okej, vad säger folket?
0: Bror Bror skriver Downside of Me med syntpopgruppen Churches. Lite samma vibe i låten, men kanske lutar den mer åt, den åt det syntiga hållet. Okay. Sen skriver också Timmy in. Mycket av Tove Lo har samma dämpade indie-känsla. Framförallt tidigare album Testa Suburbia. Absolut.
1: Utan tempo, men visst.
0: Mm, det finns något här. Och du har ju också ett litet tips.
1: Jag gillar att Ariana har liksom en förmåga att ta ett beslut och liksom stå på det beslutet och är ganska säker med det beslutet, men ändå låta skör. Mm. Alltså ändå låta som att, vet du vad, jag känner ju fortfarande av de här känslorna liksom, fast att jag har tagit ett beslut. Så jag tänkte, jag valde det, och så in i den här ljudvärlden som hon gör så bra, drömpop, liksom filtrerad med någon sorts så futuristiska dagboksuppläsningar. Mm. Alltså som att jag tar dagboken och så gör jag en låt av skiten.
0: Yep.
1: Så låter också Caroline Polachek. Eller Grimes, som jag gillar. Det är liksom digitala möter det drömmiga. Så jag valde en låt med Okej Lo. Och hennes Blade Bird. Så Amar, om du gillar Ariana Hate That I Made You Love Me, så kommer du älska Okej Lo och Blade Bird.

0: Clue med Blade Bird. För då ställer du dig en liten fågel eller en stor och farlig fågel.
1: Jag ser framför mig, i början såg jag en stor fågel. Nu är det mer en mindre, en liten mellanstorlek som flaxar runt.
0: Oavsett hur du väljer att glida förbi molnen, bland molnen och sväva himlavalvet, så är den här låten tillägnad till Ammar, eller hur?
1: Mycket bra tips, Juan.
0: Ja. Du som sitter och lyssnar vill också ha liksom nya låtar, nya favoriter som du kan lägga till din egen fet spellista. Vi vet såklart att ni har feta spellistor.
1: Ja, gud,
0: och alla fastnar för låtar. Så hur gör man då, Siri, om man liksom vill ha nya favoriter?
1: Vad kul att du frågar. Då skriver man in till oss och ber om hjälp helt enkelt. Man kan DM oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio. Men man kan också smsa på 72250 och då börjar man med att skriva P3 och ett mellanslag.
0: Yes, mer musik och mer refränger att lära sig utan till. För det här är ny för mig. Jag började spela den här igår.
1: Ja,
0: har du hört den?
1: Jag har hört den en gång.

0: Plarub, Pille, Pille. Mova Joe här i Petra med musik nu från Eminem, The Real Slim Shady.
1: P3.

0: I Peter. Klockan 1, mina vänner, över till Filip nu och Peter Nyheter, varsågoda.
1: Tack. Martin Krag, chef för Rysslands och Euroasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, har avlidit, skriver UI i ett pressmeddelande. Han blev 45 år gammal. Regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. PFAS samlas i naturen och kroppen och bryts ner mycket långsamt. Enligt regeringens förslag ska det förbjudas i bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte i bekämpningsmedel för jordbruket eftersom att det regleras av EU. De svenska förbudet ska börja gälla 2028. I Karlshamn har en person hittats död i sin lägenhet efter att inte ha haft kontakt med hemtjänsten på en månad. Nu gör kommunen en lex Sarah-anmälan av händelsen, rapporterar P4 Blekinge. Den gäller allvarliga brister i hemtjänsten. Det var först efter att en granne slagit larm som upptäckten gjordes. Techföretaget Google ska böta motsvarande nästan 10 miljarder kronor till EU. Och det handlar om två olika ärenden. Det ena gäller att Google enligt EU favoriserar egna tjänster på bekostnad av konkurrerande jämförelsetjänster. Det andra handlar om att apputvecklare nekas vissa möjligheter utanför Googles egen tjänst. Och så till djurnytt. Men för enligt ny studie från Sveriges lantbruk så handlar det här handlar alltså om kossor. För enligt ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet SLU så mår kor bättre när det doftar gott, det rapporterar P4 Kristianstad. Bakgrunden är att lukter som ammoniak i laggårdar kan stressa djuren, och kanske är det inte så förvånande att studien rekommenderar bra ventilation för att förbättra välmåendet. Men det rekommenderas tillsammans med det lite mer udda greppet aromaterapi, säger Maria Rörvang på SLU.
2: Jag älskar kossor.
3: Vi har använt såna eteriska olja. Och de har korna haft tillgång till i en, vi kallar det en dofthink. Och det har varit lavendel och timjan, ingefära, mynta, apelsin. Alltså såna kryddor och blommor. Alla dofter vill alla kor gå och dofta på. Det finns massor med möjligheter som kan påverka deras mående. Så att vi får lite mer spa-treatment in på ladugården.
1: Det var Peter Nyheter, klockan 1. Och där fick vi även höra lite om kossor innan där. Nu du, Juan, ska du få snacka lite om musikaliska kameror, va?
0: Ja, men det stämmer. Kameror, paparazzi som hamnar liksom att bli låttexter. Tack så länge, Filip.
1: Tack så mycket.
4: P3. Här och nu.
0: Nu fortsätter musiken här i kanalen på låtlistan nu. Jag har BG, Childish Gambino, Charlie XCX och många, många fler. Vi börjar med Ariana Grande, tycker jag. Hate that I made you love me.

be gone. I det tidiga 1800-talet så började uppfinnare att experimentera med maskiner som kunde fånga ögonblicken och föreviga allt på papper. Resultatet blev en kamera. Något som idag blivit en, som ni vet, en central del av våra liv och vår vardag. Vare sig det är att vi tar bilder på semestern eller en selfie eller det senaste liksom storfilmen man har sett på bio. Men det behövs en kamera till alla de här momenten. Och då kanske det inte är så förvånande att kameran blivit ett evigt objekt av inspiration för musiken på olika sätt. Som just Harry Styles låten Aperture. Låten är ju faktiskt döpt efter en del av just den där kameran. Mer specifikt det som kan liksom anpassas då för att släppa in olika mängder ljus. Så Harry målar upp kameran som en metafor för att släppa in kärlek och glädje. Du måste liksom våga ljuset eller låta ljuset skina in i ditt liv och tro på att det kommer att bli bra. Och det blir som en statement om gemenskap och tillhörighet. Fint va? Men allas syn av kameran är dock kanske inte alltid lika mysig. Alltså den här maskins förmåga att fånga bilder har ju också stundvis blivit en symbol för...

see Matt take a sexy picture of me. Kanske låter som en önskan att fota hennes bästa sidor. Ett sätt för henne liksom att kunna show off sina fysiska drag. Men låten väver en annan historia också. C-Matt sjunger liksom om kroppshetsen hon har fått stå ut med som artist på scen. Där hon alltid är liksom under medias vakande och väldigt ytliga öga. Som en sarkasm i rösten så hoppas då C-Matt att hon liksom med några sexiga bilder kan

kanske hjälper. Och det här med kameran då som möjlighet att få vara någon annan är ju också liksom ett genomgående tema i de mest aktuella exemplen. Alltså anledningen till att jag snackar om just kameror och musik, det är nämligen Charlie XCX nya låt Camera. Där liksom hennes skådespelarkarriär framför filmkameran är och kan vara möjlighet för flykt även om det är på låtsas. Alltså här får hon, ja, i alla fall för en kort stund, vara någon en annan än just Charlotte Aitchison. Eller, jag tror du uttalar så. Charlotte Aitchison. Charlie XCX. Camera.

Charlie XCX med Camera här i Petro. Och det är just detta redskap som jag tittar lite närmare på just nu. För med tusentals av skrikande fans världen över så blir kameran rätt central för artisten och kändisarna. Vare sig de vill eller inte. Alltså artister verkar ju ganska missnöjda över att vara förföljda av fotografier överallt. Jag tänker paparazzin har liksom kanske det sämsta ryktet här och länge varit fiende nummer ett när det kommer till kändisar.

rappare bara för framgångarna och pengarna. Han målar också upp en bild av att bli jagad av paparazzi. Som att detta vore en dålig grej, som en förlust. Förlorande av en massa street cred, säger Exhibit. För det finns liksom inget sant värde i att bli jagad av 100 blixtrande kameror vart du än går. Ja, fotografer som jagar dig som vilda hundar som är bara ute efter blod. Så beskrivs paparazzin i låttexter. Och kameralinsen börjar liksom likna mer pipan likt en revolver. Så för i slutändan så kan liksom fotografier och bilder leda till något som kanske liknar just en besatthet. Likt en annan låt, Fame is a Gun med Addison Rae. Fler paparazzi låtar finns det, lyssna här. Lady Gaga tacklar det här temat på mästarnivå. Jag gillar också att hon delar upp som pappa. Som att man vädjar till pappa. Men en Roxy, det handlar om. För att måla upp liksom en nästan psykotisk kärlek som leder just till besatthet, Lady Gaga. Men trots dessa mer negativa sidor av kameran och foton så vill jag också avsluta med något finare. Okej, alltså nämligen det jag pratade om i början av allt det här. Där vi kan fotografera våra bästa och käraste stunder och på så sätt minnas dem för ever and ever. Kvittar om människorna i bilden försvinner eller byggnaderna rivs till marken så kommer du alltid ha de där bilderna av hur det en gång var. Det är ju grunden till Bad Bunnys mega hyllade platta The Vitti Darmas Fotos. En hyllning till det som har varit när 100 bilder inte hade räckt. Och det skulle jag ha fotat. Det ögonblicket med vänner, från hans hemstav, någon du älskar. Det här är Bad Bunny, The Vitti Darmas Fotos.

0: Bad Bunny, sluta aldrig ta bilder på människor du älskar. Eller skicka fler notes, som den här killen sa i slutet. Det vi drar mass fotos.
1: Vi är P3.
2: Jag vill röra om allting. Jag vill fucka upp allt. Jag vill göra någonting som kommer eka forever.
3: Ah, mamma, jag ska bli legend här innan jag dör.
4: Okay.
3: Kasta gamla skor fast marken aldrig nuddat dem. Samma dricka här i kylen som på Stureplan. Kriga 10 000 timmar, 10 000 dagar.

skulle haft en kamera. Så som Gran Canaria när de hämtar oss i taxi. Detta livet all inclusive. De andra snackar bullshit, spelar mangas, jagar groupies. Det blir för att säga taxi.

jag dör. Kasta vita rosor som att det var vintersnö. Förut kaffe, nu vi spetsar det med dylikör. Sluta kriga, börja leva, vi ska ändå dö. Vill du

Vi skulle haft en kamera. Så som Gran Canaria när de hämtar oss i taxi. Detta livet all inclusive. De andra snackar bullshit, spelar mangas, jagar groupies. Det blir för att säga tack till.

Ey, förut jag var no show, nu vill de ha mig front row. Nu kan ni inget annat än respect my hustle. Ey, kärlek finns i massor, vi delar all vår framgång. Finta haters som Ronaldo, har dunder saldo. Ey, jag har 10,000 flows, 10,000 quotes i folket, 10,000 bars, jag ger 10,000 shows och jag blir prisad för varenda en. Det är ingen skämt.

tusen. Även Silvana och Jack efterlyser en kamera här för att bevara dessa speciella stunder i livet och i karriären. Vi skulle haft en kamera, sjunger Jack. Vi pratade tidigare om hur kameran är liksom något återkommande i låttexter. Både som metafor men även för att signalera något annat. En halvan av nästa grupp heter Maceo Frost. En prisbelönad filmregissör och musikproducent baserad i Stockholm. Vi ska höra deras John.

charm och den magnetiska känslan ska vi till nu. En känsla som också är svår att förklara på bara sådär, på ett logiskt sätt. Man kan ju träffa någon som känner liksom att min uppmärksamhet dras direkt till personen liksom på automatiskt sätt. Det behöver liksom inte alltid handla om romantiska känslor. Det kan vara en kombination av personens energi eller liksom någon fin utstrålning, karisma. Det var det ordet jag letade efter. Precis som en magnet så verkar liksom detta osynligt. Så upplevs den här attraktionen som en kraft man inte riktigt kan kontrollera. Så vi ska dit nu till denna osynliga dragningskraft. The Bausa. Magnetic. Shall we?

0: The Bausa Magnetic.
1: Nu har ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
2: En ung man ringer polisen. Han är orolig. Hans mamma har varit på middag och övernattning hos honom. Men nu är hon spårlöst borta.
3: Kroppen hittades ändå relativt långt efter att kvinnan hade avlidit. Och huvudet har man inte kunnat återfinna.
2: P3 Krim den här veckan om styckmordet på mamman i Danderyd.
1: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Regina Spektor gav oss Samson här i Petre. Nu till det där ljuset som ligger utanför det mänskliga ögats synliga spektrum. Vi kan inte se det direkt, men den finns där. Ultraviolett kan därför enkelt bli en jättefin metafor till känslorna som vi inte alltid ser, men som vi känner av. Ultraviolett låter dessutom väldigt kosmiskt, alltså nästan så vetenskapligt, som ger allt detta en hinna av mystik. Vi ska höra Joakim Berg sjunga Ultraviolett.

I Petre. Och vi pratade tidigare om hur kameran ofta blir metaforer i musiken, men även hur artisterna själva befinner sig bakom linsen och studerar fram nya sätt att utveckla sin konst. Donald Glover är kanske det perfekta exemplet på detta. Han är liksom den som observerar, som skriver manus, jobbar på berättelsen och kontrollerar i alla fall narrativet. Medan alter egot, Childish Gambino, han är ofta den som är liksom den uttrycksfulla, den som vågar experimentella och den här mystiska figuren som publiken och vi fans får ta del av. Vi ska höra Redbone där han är bägge, Childish Gambino. Här är Petre.

Dean, de gav oss Rain Me In. Vet ni, det intressanta med vissa musikstilar som anses vara glada är att låtarna inte alltid handlar om glada ämnen. Fattar ni? Alltså, som samba, som kan handla om sorg, om fattigdom eller längtan. Och det kanske du inte visste. Vi har ju liksom den här stereotypen om att men samba, det är väl glad musik, feel good. Och visst, den har massa feelgood i sig, energisk, men den kan inte alltid handla om att vara glad. I den brasilianska musiktraditionen så finns ofta liksom tanken att man ska möta livets svårigheter med rytm, med dans och livsglädje. Och vi ska höra den här funky Loffe tillsammans med Sofie Norlin låna lite av den samban och den glädjen. Ching ching, hej hej! Det är bättre.

0: Funky Loffe, Sofie Norlin, Ching Ching, hej hej.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Med musik nu från New Archives tillsammans med Georgia Smith. Get Me Down.

bättre. Nu till klassisk feel-good reggae. Bob Marley var ju expert på att bygga flera lager i sina budskap. Could you be loved? Frågetecken, ja. Är du öppen nog att låta kärleken komma in? Och sen sjunger ju Bobban, don't let them fool ya. Alltså, låta inte styras av andra åsikter, bara sådär. Och i samma anda, i samma andetag så uppmanar han oss att don't let them change ya. Och förlora liksom inte dig själv för att passa in. Ja, allt detta i Could You Be Loved, ett spår som du hittar på Bob Marleys mycket älskade och hyllade album Uprising. Bob Marley and the Wailers, Rastafari. We'll be right back.

0: Instagram. Nu över till Filip och Peter Nyheter. Klockan är 2, varsågoda.
1: Tack. Regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. Det säger man på en regeringsfika. Den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Helene Fritzon välkomnar regeringens förslag om ett förbud. Men samtidigt vänder hon sig mot att förslaget om ett förbud inte innefattar bekämpningsmedel inom jordbruket. Som enligt klimatminister Romina Pourmokhtari är något det inte kan förbjuda nationellt.
2: Jag blev väldigt förvånad över klimatministerns kommentar. Reglerna för bekämpningsmedel regleras i en särskild lag i EU. Det är korrekt. Men medlemsstaterna beslutar själva om vilka bekämpningsmedel som får användas.
1: Det säger socialdemokratiska EU-parlamentarikern Helene Fritzon till Ekot. Techföretaget Google ska böta motsvarande nästan 10 miljarder kronor till EU. Och det handlar om två olika ärenden. Det ena gäller att Google enligt EU favoriserar egna tjänster på bekostnad av konkurrerande jämförelsetjänster. Det andra handlar om att apputvecklare nekas vissa möjligheter utanför Googles egen tjänst. I Albanien har polisen använt tårgas mot demonstranter utanför parlamentet i huvudstaden Tirana under morgonen. Motståndet ökar mot ett turistprojekt som familjen Trump och Jared Kushner står bakom. Protesterna har pågått sedan slutet av maj och projektet har blivit en symbolfråga för missnöje med misstänkt korruption och bristande insyn i den albanska regeringens arbete. Martin Krag, seniorforskare hos Centrum för Östeuropa studier vid Utrikespolitiska institutet, har avlidit efter en längre tids sjukdom, skrev institutet i ett pressmeddelande. Den 22 juni var Krag sommarvärd i P1 och talade bland annat om sin cancersjukdom. Han blev 45 år. Och nu om det här. Ja, idag den 23 juli är det varmkorvens dag och enligt Från Sveriges korvrapport äter svenskarna rekordmycket korv. 96% av oss äter korv och 3 av 4 av de föredrar grillat. Mathistorikern Rickard Tellström har en teori om varför vi äter så mycket korv idag.
3: Vi äter 24-7 och rör oss samtidigt. Man inte gjorde förr i tiden. Köpte man en korv i en korvkiosk, då stod man still.
1: Och det var Peter Nyheter. Klockan 2. Tillbaka till dig, Johan.
0: Tack så mycket, Filip.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Vi ska lägga ner, eller äta upp den och utforska nya virala låtar istället. För Alice, min producent, kommer förbi med det som trendar i hennes flöde just nu. Mer om detta strax. Så shout out till Peter Nyheter och Filip som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. På spellistan nu Stevie Wonder. Jag har Madonna, Tyler the Creator. Vi börjar med Olivia Rodrigo. Stupid Song.

Stupid Song med Olivia Rodrigo. Nästa låt handlar om hur vi människor kan ställa till problem för oss själva när vi låter rädsla och vidskepelse styra våra beslut. Stevie Wonder varnar oss också för dessa irrationella tankar. Och det gör han med liksom en ganska funky, driven, energisk produktion. Och det här berömda klavinettriffet gör liksom att texten känns mindre

0: Session här i Petra. Jag tänker att vi ska stanna upp lite grann och snacka om nästa låt i min spellista, nämligen den här. Virala monsterhitten som nu till slut letat sig in även på vår spellista här i Petra. Applåder! Jag kan erkänna att vi, Petre, kanske var lite sena på den här bollen. Låten har liksom blivit en snackis världen över. Den har tagit över sociala medieflöden, letat sig in på Billboard-listan, and you know it. Här i Sverige så kvalar den också in på Digi-listan. Men hur kommer det sig att den här låten fick så liksom stor, enorm spridning? När Digi-listans Jonas David gästade Anton i magasinet här om veckan så berättar han att det är nu mer troligt att du får upp videos i dina flöden på andra språk än dina egna.
1: Så sen appar som TikTok har tagit bort sina språkbegränsningar så är det ju så att du inte nödvändigtvis får content på ditt eget språk. Och det var ju det som öppnade upp den här porten för att en tysk låt ens skulle, att den ens kan hamna hos dig liksom. För att de bara

0: där, men du pratar ju inte tyska, varför ska du lyssna på den här liksom?
1: Så trots att långt ifrån alla som fick upp den här låten i sina flöden kunde prata tyska, så började allt fler i världen då, världen över, sjunga med i Du bist gut genug, något sånt, va? Du bist gut genug, något sånt. Eller så gott man kunde i alla fall, så som jag gjorde nyss. Många verkade tro att texten också var Du bist gut genug. Och kanske den felhörningen är en del i varför låten blev så här stor. Och så här sammanfattade Jonas och Anton när de pratade om det.
2: Egentligen säger du här två saker. Dels så ska vi ha en tydlig hook som man känner igen direkt. Ja. Och sen säger du också att gärna liksom en snackis då, i det här fallet felhörningen.
0: Precis.
1: En hook som sätter sig och någon typ av viral snackis alltså. Det var deras summering. Min producent Alice har berättat för mig att hon kanske har liksom ytterligare ett exempel. Och så blinkade hon åt mig. Jag bara okej. Okay. Hon bara även på tyska. Jag bara okej. Okay. Jag ska fråga ut henne alldeles strax och hoppas att vi den här gången kanske är lite tidiga på bollen. Vi lyssnar. Gut genug.
3: Ich weiß nicht was die Welt dir sagt. Bleib einfach nur

0: Men god genug. Nu ska vi försöka vara lite tidigare på bollen och fånga upp en snackis innan den har tagit över hela internet. För min producent Alice har sett en ny viral tysk låt dyka upp i sina flöden. Hej Alice!
1: Hallå, hallå!
0: Okej, berätta. Vad är det för något du har fått syn på i dina flöden?
1: Ja, alltså hos mig så har det dykt upp en video på en kvinnlig tysk artist som kallar sig för Ickimell. Mm-hmm. Som jag inte hade koll på sen tidigare. Och i den här videon så ser man att hon har blivit inbjuden till tysk public service TV och till deras Morgenmagasin, mm-hmm, alltså typ deras morgonstudioprogram,
0: okay,
1: för att framföra en låt. Och det är en låt som kanske, alltså, får en att sätta kaffet i halsen lite, särskilt om man inte så har vaknat till riktigt, aha, ordentligt, mm-hmm, och sen får höra den här låten.

0: Det är en låt som heter Fussballmänner. Och en ganska explicit låt där hon sjunger om fotbollsmän och den machokulturen kring fotbollen. Liksom.
1: Aha, okay. Det här med fotbollsmän.
0: Aha, okay. Männer.
1: Så vem är, vad sa du, Ikimel?
0: Ikimel tror jag att man säger.
1: Ikimel, okej.
0: Okay. Så den här låten handlar liksom så om ölmagar, brattvurst och ganska mycket sexuella anspelningar. Och det som också gör det här klippet så kul är att när man liksom ser kameran panna från Ikimel då över publiken istället, så ser man bara så, alla sitter i publiken med en helt död blick och undrar, vad är det som händer nu och vem är den här kvinnan? Okay. Och det hörde jag att du också undrar, Jean. Vem är Ikimel?
1: Ja, men exakt.
0: Hon är en tysk rappare från Berlin. Mm-hmm. Heter egentligen Melina Gabi Strauss och har släppt musik sedan 2022. Verkar ändå som, enligt min research, att hon är en ganska stor artist i Tyskland. Hon har liksom över 500 000 följare på sociala medier. Mm-hmm. Flera av hennes låtar har mellan 40-50 miljoner streams. Och på en av de här stora streamingplattformarna så har hon 2 miljoner lyssningar, eller lyssnare i månaden.
1: Okej. Okay. Hur beskriver du det som vi hörde nu till exempel? Ja. Det var högt tempo, nästan sån tivoli musik. Men hur skulle du beskriva hennes musik?
0: Ja, men precis som du säger, att som vi hörde, det är liksom, det är lite gränslös, provokativ klubbrap kanske man skulle kunna kalla det. Det är ett sound som är ändå så klubbigt och hårt, lite techno-influerat men också hyperpop-aktigt tycker jag. Och sen är det då de här ganska säregna texterna som utmärker henne. Jag tänker lite så, tänk dig fröken Snusk som har flyttat till Berlin och börjat nosa på teknoscenen. Ungefär där någonstans.
1: Det är faktiskt
0: jag
1: hittar Ikimel. Bra beskrivning. Och även den här tyska låten verkar ha fått spridning utanför Tysklands gränser, eller hur?
0: Ja, men precis. Alltså, det här klippet just med från den här morgonshowen har fått ganska stor spridning och mycket kommentarer på engelska där alla är så här, vem är den här tjejen? Mm. Och att det liksom, att det har blivit stort tror jag har att göra med det där som vi pratade om förut med Gutt genug, att den liksom har dels en hook som sätter sig och sen också en typ av viral snackis då. Mm. Och den här videon checkar nog av det eftersom att den så, den är väldigt kul. Okay. När man ser publikens ansikten och folk verkar också bli nyfikna på musiken. Och sen så har den här videon också repostats av ingen mindre än Doechii, som också har gjort en egen video och dansat i den här låten.
1: Och det är väl också en grej som hjälper det virala, att man får någon
0: såklart
1: sorts kändiskvitto. Men kommer den att bli lika stor då? Vad heter den? Good genug? Kommer den bli sådär viral?
0: Jag säger nog nja. Men jag tror att den tilltalar en riktigt lika stor publik. Och kommer kanske inte bli så en lika universell snackis. Men jag tror definitivt att Ikimel kanske får några nya fans av den här virala snackisen.
1: Vi testar att ge Ikimel en chans då. Ska vi, vad är det vi ska höra då?
0: Men vi lyssnar på en av singlarna från senaste plattan. Mm. Vad heter den? Hjälp mig. Popstar.
1: Popstar.
0: Och hennes Who's That?

0: Kimmel. En liten spaning som min producent Alice har tagit med sig från hennes sociala medieflöden den senaste veckan. Och du tror att Who's That kommer bli stor, men inte lika stor.
1: Vad tror du, Jean? Vad tyckte du?
0: Alltså, vet du vad? Jag tänkte så här. Tänk om vi hade fyllt liksom varannan låt, var tredje låt med någon sorts tysk liksom, influens. Vet du, jag tänkte på, direkt på då, såklart den vi har på spellistan nu. Good genug. Good genug. Right?
1: Jättefint.
0: Men sen så tänkte jag så här. Wow. Vadå? Spanskan har gjort en enorm resa.
1: Ja,
0: som har tagit 20 år. Alltså från Ricky Martin som spelade in sina låtar på spanska och engelska. Det behöver liksom inte Ricky Martin eller Gloria Estefan, Mark Anthony göra längre. Vi har liksom världens största artist, Bad Bunny, som sjunger bara på spanska.
1: Mm-hmm. Rosalia, det finns ju många exempel.
0: Vad tror du menar? Alltså, vad tror du att Tyskland måste göra för att de ska göra samma resa? Liksom? Fattar du vad jag menar?
1: Ja. Alltså, tyskan är kanske redan där. Du hör ju på vad du själv sa, Jean. Du är redo för att var tredje låt i spellistan ska vara på tyska.
0: Nej, jag vet inte om jag var. Jag vet inte riktigt. Du kastar ut det i universum. Jag vet inte riktigt.
1: Jag tyckte du sa det. Men jag känner mig i alla fall, alltså, den här låten, jag gillar den här låten. Jag känner mig redo för att liksom, för mer tyska i mina öron.
0: Vad måste Bring krävas då? Alltså, Bad Bunny har gjort sin grej. Ja. Rosalía har gjort, de behöver liksom inte engelskan för att slå igenom en global musikindustri.
1: Nej.
0: Vad tror du det krävs från tyska låtskrivare? Liksom?
1: Alltså, jag vet inte, men jag tror det är med alla låtskrivare också när man funderar på vilket språk ska man göra det på.
0: Ja,
1: du ska göra det på det språket där du känner att du kan uttrycka dig bäst. Liksom. Och oftast är det kanske ens modersmål som liksom ligger en närmast hjärtat och närmast till hand för att bli liksom äkta på något vis.
0: Det är sant. Vi får se nästa tyska hit och om den har den kraften, eller på ett annat språk till och med. Fanny Avon nu som gör det på sitt språk, vad gör jag nu? Riktigt bra fråga.
1: Mycket bra.
0: Tack Alice.
1: Tack så mycket.

Vi är P3.

Loteria. Nu till något värdefullt som tyvärr har gått vidare till någon annan. När livet fortsätter, ni vet, och lämnar oss med detta vemodiga, så har vi liksom alltid musiken att luta oss på. För dansgolvet har liksom alltid varit en så safe space för alla möjliga känslor. Dansgolvet har lärt oss att gå vidare efter ett jobbigt avslut, acceptera förändringar och fortsätta leva trots en stor sorg. Disclosure, de säger allt detta bara i titeln. She's gone. Dance.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Van Song här i Petre. Många låtskrivare använder liksom orden som en form av samtal med framtiden. Alltså de skriver liksom inte bara vad som händer nu, utan vad de hoppas på, fruktar eller liksom försöker manifestera liksom ut i universum. Och det finns en ganska flummig idé om att mina låtrader blir brev till något som inte riktigt existerar än. En försoning som kanske saknar en ursäkt, en kärlek man inte har träffat än. Tyler, the Creator, försöker liksom i nästa låt föreviga i alla fall deras stund. En kyss som inte har nått honom än. Här tillsammans med Kali Oshis. Okay. See you again.

0: Tyler the Creator, Kali Uchis. See you again.
1: Vi är P3.

musik för alla med Terra här i P3. Nu till en känsla av att inte vara redo att agera ut det man egentligen känner när man tycker om någon. My body isn't ready. Sunburn.

0: i Petra. Över till Filip nu och Petra Nyheter, för klockan är 3. Varsågoda.
1: Tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. En tjeckisk arméhelikopter av typen Venom med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person dog, uppger den tjeckiska militären, rapporterar AP. Martin Krag, seniorforskare hos Centrum för Östeuropa-studier vid Utrikespolitiska institutet, har avlidit efter en längre tids sjukdom, skriver institutet i ett pressmeddelande. Martin Krag blev 45 år. Brittiska pubbar måste räddas, och det genom skattesänkning. Det meddelar den brittiska regeringen idag. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham skrev på X och utlovar en sänkning av fastighetsskatten för företag med 20%. Skogsbränder rasar i flera delar av Europa. I sydvästra Frankrike har tusentals människor tvingats lämna sina hem och semesterboenden. Med oss nu för att berätta mer har vi Karin Arbsjö, Sveriges Radios korre i Sydeuropa, på plats i Paris. Karin, vad är det senaste kring bränderna i Frankrike?
2: Ja, det pågår 2 stora bränder i Frankrike just nu, och den vid Atlantkusten nära Bordeaux. Där har totalt 12 000 personer, varav många turister, evakuerats från ett bostadsområde och från olika campingplatser. Den andra branden mellan Marseille och Nice, där har de 400 som evakuerades tidigare nu idag fått återvända till sina hem. Och den branden ska vara under kontroll enligt AFP.
1: Och vad vet vi om de andra bränderna i Sydeuropa?
2: I Spanien brinner det i ett skogsområde nordöst om Madrid, och det är en av de största bränderna i landets historia. Det pågår sedan en vecka nu, och där har man tidigare evakuerat 1200 personer. Man pratar om enorma ekologiska värden som har gått förlorade i det här området. Och det brinner också i Italien, på Sicilien och angränsande Kalabrien.
1: Och hur ser prognosen ut nu framåt?
2: Det är riktigt varmt i stora delar av Sydeuropa igen. Här i Frankrike så varnade räddningstjänsten i sydöst för temperaturer upp till 45 grader. Klimatförändringarna har ju gjort torkan allvarligare, och brandsäsongen är ju på inget sätt över.
1: Tack för det, Karin Arbsjö. Och det var Peter Nyheter, klockan 3. Tillbaka till dig, Johan.
0: Tack så mycket, Filip.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Yes, på spellistan nu har Sara Larsson, Bone Thugs and Harmony, det vill ni inte missa. Jag har Jungle och många, många fler. Så kommer Filip in om en timme igen och uppdaterar oss. Shout out till P3 Nyheter. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Om en liten stund så kollar vi läget med Bella och Azad, som tar över sällskapet resten av eftermiddagen. Detta om cirka 20 minuter. Vi börjar med Tove Lo, I'm Your Girl, right?

Lou. I'm your girl, right? I'm your boy, i alla fall här till 15.30-ish så är det jag som håller i spakarna. Vi ska till platsen där livet möter döden. Dessa crossroads förekommer ju ofta i låtar och blir liksom symboler för vad som händer efter livet eller i hoppet om att återse människor vi har förlorat. När Bone Thugs and Harmony förlorade sin mentor Eazy-E så ville de skriva liksom en hyllning som var både sorglig och tröstande på samma gång. Och gruppens väldigt så unika blandning av sång, rap och harmonier skapade ett sound som påverkade generationer av artister. Gruppen fick nyligen sin officiella stjärna på Hollywood Walk of Fame. Låten vi ska höra nu var det som startade resan för just Crazy, Lazy, Busy, Wish och Flesh and Bone. Nu fick jag med alla, tror jag. Crossroads med Bone Thugs and Harmony.

Ja, men när de rappade och sjöng om att våra vägar kommer att korsas igen. Och Jungle är liksom inne på samma spår i nästa låt. Avståndet har vuxit, men det finns fortfarande hopp kvar om att hitta tillbaka till varandra. Och någonstans där så blir musiken också, och dessa minnen, de blir liksom en bro. Tillbaka till närheten de en gång hade och känslan vi delade innan allt gled isär. Someday, somewhere. Jungle.

0: Someday, somewhere. Med Jungle.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Med musik nu från Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften.

0: Den tunna luften här i P3. 19 minuter över 3 den här eftermiddagen. Det är dags att säga hej till Azad och Bella.
1: Hej, hej.
2: Hej,
3: Popiskopino.
2: Hur mår du?
0: Jag ska kunna sjunga med, men jag har inte lärt mig den än.
3: Men du, jag säger popiskopino.
0: Popiskopino.
3: Jag vet inte vad det är de säger. Du är good enough.
2: Det är precis, väl, exakt.
0: Alice, kom. Min producent vet exakt vad Alice... Vad är det de säger?
4: Du bist gut genug.
2: Oj, okej.
3: Du bist gut genug.
2: Ja, exakt så.
4: Precis.
0: Det hörde du.
3: Let's go.
0: Det hörde du. Det är som man gör det.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ska ni prata om den virala tyska sensationen?
2: Nej, vi måste först och främst be om ursäkt till alla lyssnare där ute. Vi har ljugit i våra trailers och sagt att det är Kodjo Akolor som kommer till vardagsfilosofiska rummet. Men det stämmer inte. Sommarschemat ställer till det. Det är Sanna Dollan som kommer och ska testas i sin moral. Alltså det är ju torsdag som sagt.
0: Ja, en applåd för gästen som dyker upp.
2: Ja, ja, ja.
0: Oavsett vem det är.
3: Det var skönt att någon kommer.
0: Jag känner till Kodjo också. Det var ingenting mot honom.
2: Vem vet, han kanske dyker upp i sommar. Time will tell. Alltså, vad är det här för soundboard?
3: Jag älskar det!
0: Jag gillar inte mina soundboard.
2: Jag älskar det, men man vet aldrig vad som kommer skall.
3: Var det Michael i bakgrunden jag hörde?
0: Och den här, den gör jag ofta.
2: Gud, att du använder mitt skratt. Har du, att det här är mitt skratt?
0: Det här är mitt skratt.
3: Är det du?
0: Nej, det är Michael. Det är Michael, men tack så mycket, Bella.
3: Är det Michael Jacksons skratt?
0: Ja, exakt. Det är liksom i Thriller i slutet där. Så den här ja, rösten då, berättar rösten där.
3: Ja, just det. Jag trodde verkligen att jag bara, Michael har en mycket ljusare röst. Han skrattar väl så här, hihihihi.
0: Ja, exakt. Och det är inte Michael heller som ni ska prata om i eftermiddag, nej.
2: Nej. Det blir Sanna Dollan som kommer och ska testa sin moral. Och så ska vi prata lite. Vi har lite Martha Stewart nytt, vi har nörd nytt. Vi har massa kul saker som händer. Stay tuned 15:30, då tar vi över.
0: Okej då, first new order. Puss.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Peter Kungren.
2: Hej Peter.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Det går att bli profet i sin egen hemstad. Vi har frågat alla närmsta psykavdelning.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Varför skriker pappa? Jo, för att han är vaken.
0: Och Moa Wallin.
4: Jag gjorde ett gräv på Peter Kullgrens föräldramedel.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Vi mjukade ändå upp honom lite, eller?
4: Ja.

0: P3 Live.
1: Du lyssnar på eftermiddag i P3. Klockan är 15.30. Det är torsdag och Bella, hur mår du?
2: Jag mår bra, det är min sista sändning.
1: Boho.

0: Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Bella, som vanligt så har jag scrollat igen. Är det någon som vet om jag kan scrolla? Och så stötte jag på en nyhet som fick mig att bli jävligt, jävligt arg. P4 Värmland rapporterar kring skolmaten och att det finns en viss person som tycker att skolmaten är för vuxen. Det är en person som ska precis börja sjuan då i skolan. Och pappan där kräver ändring och har nu liksom skickat in önskemål till, till skolan och till Karlstad kommun om att alltså fixa specialkost till sin dotter främst, men också typ att de vill liksom förenkla maten. De tycker maten är för avancerad.
1: Alltså typ har kryddor? Eller?
0: De tycker maten är lite väl avancerad och att personen är tvungen att äta knäckebrödsmackor ibland till lunch. Jag är så boho, vi alla gjorde det. Alltså vi alla har levt den lunchlivet där man var tvungen att äta knäckebrödsmackor.
1: Men är det hela den här ha alternativet köttbullar och makaroner vid sidan om maten som
0: exakt
1: pågår
0: det
1: i vårt samhälle?
0: De önskar att det fanns alternativ som typ pasta och köttbullar, något lite enklare. Och då har de sökt specialkost för att få köttbullar och makaroner i skolan till den här personen.
1: Men har hon Arfrid.
0: Arfrid för de som
1: Arfrid.
0: Arfrid är ju typ en vad heter det? Avoidant restrictive food intake disorder, att folk har liksom väldigt svårt med vissa typer av mat. Jag vet inte vad det är. Min största irritation är bara typ att det klagas så mycket på skolmaten. Gud vad jag låter som så. Jag har inte betalat för någon kommun.
1: Alltså lobbyn.
0: Lobbyn, exakt.
1: Du är liksom bambalobbyn.
0: Men det är ju, det finns någonting så okarismatiskt med att också typ maten är för avancerad.
1: Ja, det känns typ rasistiskt.
0: Att man är så jambalaya.
1: Det känns kan lite såhär, är det lite spiskummin i det här? Det är lite för avancerat för min smak.
0: Det fick mig att liksom gå in i något gräv. Så här kommer liksom journalisten i mig som har gjort ett gräv. Jag har gått in och kollat matsedlarna runt om i Karlstads skolor. Jag vet inte om det är rätt skola som den här personen går på. Men jag ska läsa upp lite rätter. Kyckling Alfredo med pasta. Det känns ganska vanligt. Panerad fisk med potatis och kallsås. Chili sin carne och kokt ris. Där kanske vi börjar toucha lite för spännande och vuxet.
1: Men också sin carne, då är det ju egentligen bara köttfärssås med lite typ tacosås.
0: Nej, sin carne är utan kött. Ja, det är bara, det. Då är det bara bönor och typ ris.
1: Jag bara, utan bönorna.
0: Sen har vi en annan här. Pasta carbonara, gratinerad korv med potatismos, färsbiff med pepparsås och klyftpotatis. Så har vi pizza och salladsbuffé i någon annan skola här. Stekt fisk, potatis, kallsås och salladsbuffé. Potatisbullar, korvstroganoff, nudelwok med grönsaker. Okej, jag fattar lite läskigt.
1: Jag älskar att du till korvstroganoff.
0: Stroganoff, ja men det är liksom för att göra det lite mer etnik.
1: Just det.
0: Jag känner så här, vad fan klagar på?
1: Alltså, för mig är det så, jag håller med dig. Alltså, sen finns det ju folk som kanske har det här, Arfrid. Gud vad jag är dyslexiker här. Men och då, det kan jag nog förstå och respektera att det finns folk som har svårt för det. Men sen så finns det ju också bara folk som är petiga. Alltså det var ju vi också. Alltså det var ens konsk kalops gick inte ner hos mig. Men då åt jag knäckemackan med all kryddan på och drack mina 14 glas mjölk.
0: Men det är det här. Jag tillhör skolan av att så här, om du är en, alltså obs, jag fattar såklart om man har Arfid eller en ätstörning kan vara svårare. Men om man inte har det, då tänker jag typ så här. Det här är livets hårda skola som man måste gå. Ingen tycker om all mat.
1: Nej.
0: Men man får lära sig. Kalops nu, i vuxen ålder. Eat that shit up. Jag hatade kalops förut.
1: Jag hatar fortfarande kalops.
0: Men det krävs bara typ så här, ibland är det också bara en inlärningsprocess. Alltså, förlåt. Testa.
1: Ja, men alltså, det var ju
0: inte, ja, då har du i alla fall knäckemacka med aromat som vi alla
1: verkligen
0: alltså, åt till lunch.
1: Åh, vad gott det var. Alltså, jag saknar.
0: Man behövde saknar också.
1: Ja,
0: bring alltså, back det som mellis typ.
1: Och jag älskade också de här mjölkmaskinerna. Alltså jag tyckte det var det bästa jag visste, att jag kunde dricka hur mycket mjölk som helst. Och en gång så blev jag så tempted över, du vet den här spenen som mjölkmaskinen kommer ut ur. Jag kunde liksom inte hindra mig själv från att, för att den här konsistensen kändes så perfekt att bita i.
0: Gummispenen.
1: Ja, precis. Så jag liksom en dag kunde inte hålla mig själv, så jag typ bet i spenen.
0: Matsalen.
1: I alltså matsalen.
0: Fy fan vad ett, du har mjölkaura och två, att du har mjölkspena aura.

0: Bruno Mars, On My Soul, här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Ja, jag scrollade också, vilken överraskning, och fick upp en intervju med Martha Stewart. Hon är så här entreprenör, författare och typ så här bara mediepersonlighet som typ fokuserar på så här fixa hemmet, baka kakor, laga mat liksom. Och under en lång tid så var hon typ den första typ influencern egentligen för tradwives typ, samtidigt hon är väldigt självständig kvinna och också typ suttit i fängelse för skattebrott.
0: Hon är en mångfacetterad kvinna.
1: Verkligen.
0: Med många lager.
1: Jag gjorde liksom comeback genom att typ göra program med Snoop Dogg. Alltså, så här, alltså hon är verkligen en sån person som vet hur man hanterar media.
0: Mm.
1: Och hon då intervjuas över typ så här vissa grejer som hon gör och inte gör. Och jag tänkte att du ska få reagera lite på de sakerna som hon säger i den här intervjun och ta ställning. Vi kan börja med det första hon säger.
2: I change my sheets once a week.
3: Oh, okay, that's a little long.
1: Hon menar då att byta lakan en gång i veckan är alldeles för lite. Hon byter lakan varannan dag.
0: Oj.
1: Och när hon säger varannan, att hon byter lakan,
0: nej,
1: så menar hon
0: att alltså,
1: det är inte hon
0: man.
1: Som byter lakan utan någon annan gör det åt henne.
0: Ja, men alltså, hade jag haft de pengarna så hade jag bytt lakan varje dag. Det finns inget sexigare och mer underbart att ligga på en nybäddad säng.
1: Mm.
0: Men för oss vanlisar, varannan dag, crazy.
1: För att den personen som intervjuar henne är ju typ en vanlis. Mm. Alltså hon är en influencer också, men hon byter sina egna lakan då. Och hon byter en gång i veckan. Men du...
0: Jag är med på att en gång i veckan...
1: Räcker.
0: Räcker. Alltså, typ...
1: Alltså, längre. Kom alltså, ut nu.
0: Bomar själv.
1: Ja.
0: Det kan hända varannan vecka.
1: Varannan vecka? Ja. Mm. Du tycker inte det är gross alls?
0: Absolut inte. Alltså, beroende på, jag svettas inte så mycket. Jag tänker på mig själv, men jag svettas inte så mycket. Sån tur har inte jag hela tiden.
1: Okay.
0: Att man får hem någon. Nej, men nej.
1: Okej. Okay. Jag alltså, hade kunnat gå typ 6 månader utan att byta lakan.
0: Yeah.
1: Jag är skitäcklig. Men som tur så är min kille en sån som vill byta ofta. Och han typ så här, jag har allergier! Typ för pollen hamnar på lakanen och så vidare.
0: Ja, men så han är den som styr och ställer med
1: precis.
0: Det.
1: Precis. Mm. Då går vi på nästa regel som Martha har.
3: How often does a housekeeper come to clean your apartment?
2: Every 2 weeks.
3: Oh.
1: Hon menar då att städa var... Alltså hon, det är också så, båda de har någon som städar hemma hos dem.
0: Ja, det här är verkligen två personer som är helt alltså, världsfrånvända.
1: Men verkligen, men jag tänkte essensen med det är att hon tycker att varannan vecka är för sällan för att städa hemma.
0: Mm.
1: Vad tycker du om det?
0: Varannan vecka är faktiskt för sällan för att städa hemma.
1: Det är då.
0: Varje söndag.
1: Varje söndag?
0: Ja.
1: Är det liksom dammsugning ner till listerna?
0: Japp.
1: Alltså...
0: Damma av, dammsuga, moppa och sen en gång i månaden, vilket folk tycker är galen, moppa golv och tak.
1: Tak
0: och väggar också. Golv, tak och väggar.
1: Nej!
0: Jo,
1: nej,
0: jo,
1: det är sjukt huvudet.
0: Men det är så mycket damm som samlas där. Nu blev det en kille. Men, ja, men vad säger Martha?
1: Martha säger alltså varje dag ska det liksom ske en... Men det är så, hon har hjälp.
0: Jo, men exakt. Precis. Då kan vi inte, men du då? Hur ofta städar ni?
1: Alltså, det blir ju... Jag är... gud, jag är en sån fruktansvärd person att vara ihop med. Jag gör kanske inte lika mycket hemma. Men han är så, en gång i veckan så försöker han liksom... Alltså, ta alla ytorna. Mm. Han går ju ner på alla fyra och byter munstycke.
0: Jag kör också.
1: Alltså. Byter munstycke på liksom dammsugaren. Jag liksom...
0: Han går verkligen in i skrymsen och vrån, så att säga.
1: Ja, precis. Uh-huh. Och så kan vi köra på nästa regel.
2: Do you wear makeup to the gym?
3: I have to because there's men in the gym.
2: There are.
1: Ja, hon har på sig smink till gymmet. Alltså hon fixar sig till gymmet. Vad känner du över att vara fixad och trixad när du ska till gymmet?
0: 100%, jag tycker gymmet är en sexig plats och man ska vara fixad och trixad. Vad tycker du?
1: Jag tycker att det är helt orimligt. Jag ska svettas. Alltså, varför ska jag vara snygg då?
0: Ja, men du också.
1: Jag också, vadå?
0: Vi tar det i nästa håll.
1: Okej. Okay.

0: Sådär, du kan få inspiration av låten Bella Breathe med Blue Cantrell och Sean Paul. Det är så skönt att du hostar det första du gör.
1: Ja, men det var så att jag bara, någonting kommer komma nu. Och så bara, såklart den kommer komma precis när micken går upp. Sorry allihopa, superäckligt.
0: Du, vi pratar ju om Martha Stewart och vad hon har för liksom konstiga, vad ska man säga, regler och rutiner när det kommer till städning etc.
1: Ja, livsstil liksom. Ja. Så hon har intervjuats. Mm. Och ja, vi kan gå vidare till nästa regel.
2: Do you know what bed rotting is?
3: Bed rotting?
2: Yes. Stay in bed.
3: I couldn't do that ever. I have never done that in my entire life.
2: Not one time ever.
3: Never.
1: Jag älskar hur hon säger bed rotting.
0: Alltså Harry Potter.
1: Alltså du är inte britt liksom. Bed rotting.
0: Vad är bed rotting för de som inte vet?
1: Det är liksom att man inte lämnar sin säng. Alltså man spenderar typ en 24 timmar i sängen. Du tittar på någonting. Du liksom kanske beställer mat hem. Eller liksom har beställt dagen innan. Och du rör det inte därifrån. Och hon går upp varje dag klockan 5. Och liksom för att hon får gäster varje dag, sa hon, klockan 7. Alltså, och gäster då är hennes tränare och hennes chaufför. De kommer varje dag klockan 7 och då vill hon ha allting redo för dem. Hon gör en cappuccino till dem på morgonen.
0: Okej, verkligen gäster. Jag var så, är inte det här folk som jobbar, men dröm.
1: Ja, de jobbar
0: hon
1: ju för henne.
0: Hon gör en cappuccino till dem. I don't think so.
1: Nej, det är säkert en lögn liksom.
0: Men bedrotting. Ja, men
1: vad känner du över bedrotting?
0: Underbart, man får ha det en gång i månaden, sen blir det för deprimerande.
1: Okay, okay.
0: Man får inte för mycket, då får du gå, söka vård.
1: Okej, okej. Jag är ju en liten råtta, man hör ju det här. Mm. Jag har varit ensam hemma liksom ett tag för att min kille har varit borta. Och då är det ju liksom, alltså det ser fruktansvärt ut hos mig.
0: Vi kör den sista lite snabbt här nu.
1: Ja.
3: Do not wear pajamas.
2: Okay. Wait, that's another thing that's kind of crazy. You don't, what do you wear to bed?
3: Nightgowns.
2: Oh, okay.
3: I like nightgowns.
1: Jag ska också där.
0: Alltså nattlinnen, hon kör liksom inte på pyjama, hon kör
1: ja,
0: på nattlinnen.
1: En klänning typ för att gå och lägga sig. Och då tänkte jag fråga, vad har du på dig när du går och lägger dig?
0: Alltså kalsonger bara.
1: Okej.
0: Okay. Inget nattlinne.
1: Men du då? Det fuckar ju upp där nere när man har kalsonger när man sover.
0: Det blir inga barngjorda här ska du veta. Det blir inga barngjorda här ska du veta. Vad har du på dig? Är du nattlinne tjej?
1: Jag ska inte säga. Jag kan fortfarande inte fatta att du moppar ditt tak.
0: Jag kan inte fatta att du har alltså städhjälp i form av kille. Han gör ju allting. Du är värre än Martha Stewart.

Esther med Savage Love. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella.

0: out här i eftermiddag i P3. Klockan närmar sig 4 och dags för Filip att leverera nyheterna. Varsågod.
1: Tack. Skogsbränder rasar i flera delar av Europa. I sydvästra Frankrike har fler än 20 000 boende och turister evakuerats. Och lågorna har slukat ett område på över 3 000 hektar. Även på Sicilien i Italien kämpar flera tusen brandmän, skogsvakter och civilförsvarsanställda mot tusentals bränder som rasat i flera dagar på ön. I Spanien har majoriteten av de invånare som evakuerats i staden Toledo, cirka 7 mil söder om Madrid, fått återvända hem sedan brandmännen gjort framsteg i släckningsarbetet. Det uppger den spanska räddningstjänsten. Söktjänsten Google anklagar EU för att förstöra vanliga vardagsprodukter. Ja, bakgrunden är att EU beslutat att Google ska böta motsvarande 10 miljarder kronor. EU anser att Google favoriserar sina egna tjänster framför konkurrenternas söktjänster. Google har svarat EU-kommissionen att man nu tvingat ta bort funktioner som älskas av användare i Europa. Brittiska pubar måste räddas och det genom skattesänkning. Det meddelade den brittiska regeringen idag. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham skrev på X och utlovade en sänkning av fastighetsskatten för företag med 20%. Sänkningen beräknas kosta staten omkring 1,3 miljarder kronor om året. Och samtidigt vill man avskaffa skattelättnader för bland annat vape-butiker. Och nu till djurnytt.
2: Jag älskar kossor.
1: Ja, det kan handla om kossor, för enligt en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet SLU så mår kor bättre när det doftar gott, i rapporterar P4 Kristianstad. Bakgrunden är att lukter som ammoniak i ladugårdar kan stressa djuren, och kanske är det inte så förvånande att studien rekommenderar bra ventilation för att förbättra välmåendet, men det rekommenderas tillsammans med det lite mer udda greppet aromaterapi, säger Maria Rörvang på SLU.
3: Vi har använt såna eteriska olja och de har korna haft tillgång till i en, vi kallar det en dofthink. Och det har varit lavendel och timjan, ingefära, mynta, apelsin, alltså såna kryddor och blommor. Alla dofter vill alla kor gå och dofta på. Det finns massor med möjligheter som kan påverka deras mående så att vi får lite mer spa-treatment in på ladugården.
1: Och det var Peter Nyheter, klockan 4. Tillbaka till er, Assad och Bella.
0: Tack Filip.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det stämmer. Här och nu är live. Klockan är 16.02. Snart öppnar vi upp portarna till vardagsfilosofiska rummet. För det är nämligen Sanna Dollan som ska testas i sin moral. Tankar, känslor, Bella?
5: Jag är så taggad.
0: Är du någonsin inte taggad?
5: Nej, det är ett personlighetsdrag. Save the last dance for the redemption song. It's my last chance here, can't chance getting it wrong. I'm staring down my flaws and folly, 'cause I've been far from solid. Now I'm in the rain with no brolly. The sorry seems to me the hardest words to say, but the hardest words to say, well, that's the play.

0: Joshua Idehan med låten Turn It Around. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Klockan är strax efter 4. Helgen står för dörren med Men först ska vi sparka upp dörrarna till veckans höjdpunkt, vardagsfilosofiska rummet. Veckans filosof är ingen mindre än poddaren, komikern och internetpersonligheten Sanna Dollar!
1: Sanna.
0: Varmt välkommen.
1: Tack så mycket. Vad kul att jag får vara här.
0: Nej, men du får alltid vara här. Det känns som att du är liksom a friend of the show.
1: Men alltså grejen är, jag försöker näsla mig in som sakteligen. Jag tänker att jag ska bli en del av gänget.
0: Av PC-familjen?
1: Ja. Ja. Vare sig ni vill ha mig eller inte. Jag är som den där oinbjudna gästen som kommer dyka upp här.
0: Vet du vad du är? Du är den konstiga kusinen.
1: Ja, som alla bara, how the hell did she get in here? Who knew her?
0: Vet du? Och snart kommer du vara inbjuden till varenda cookout.
2: Ja!
0: Du, det är ju mitt i brinnande, vad ska man säga, semestertider. Ja. Alltså, no pun intended, stackars alla värmeböljor. Men hur kommer det sig att du inte sitter på en strand i något härligare land?
1: Jag kommer göra det i augusti. Mm. Då kommer jag åka till en ö som heter Guernsey. Och då kommer ni säga, vad är det för ö? Och det ska jag förklara. Det är en av kanalöarna. Det tillhör Storbritannien, men ligger närmare Frankrike.
2: Okej! Okay.
1: Och där bor min syster. Så jag ska dit med min andra syster Lovisa. Mm. Och vi ska bada och shoppa.
2: Men det är en sån ö som är typ så här, alltså den är så här varm. Alltså det är liksom inte alls, den är inte brittisk på det sättet. Att den har väl typ palmer?
1: Den har palmer och vita sandstränder.
0: Men är det här liksom av ett semester smultronställe som du har med dig?
1: Ja, jag skulle säga det faktiskt.
2: Okej.
1: Det är ett litet paradis.
0: Alltså, så jävla. Nära.
2: Men britterna är skitbra på att kolonialisera.
1: Ja, men det är det de gör. Det är det de gör.
0: Verkligen.
2: They're out and about.
1: Precis.
2: Du är ju med i en sketchgrupp för ett företag som vi inte tyvärr kan nämna. Men, eller tyvärr, vi kan inte kan nämna det. Är det så att vi snart ser Sanna på vita duken eller på en scen?
1: Alltså, jag vill verkligen det. Mm. Men det här

0: kvinna i New York, utan då måste det handla om att jag då är kortväxt.
1: Det är ju jättekonstigt. Det borde ju inte vara så. Du ska få spela vem du vill, tycker jag.
0: För det tycker jag också.
1: För att du är bra.
2: Det tycker inte jag, ska jag. Alltså, jag behöver lyfta andra sidan.
0: Precis.
2: Nej, men för jag följer dig på SOSMED, som man säger. Och det var liksom någon monolog, halloj, där.
0: Ja.
2: Får jag säga det?
0: Det får du verkligen säga.
2: Att du liksom har skrivit en monolog och har du
0: jag har framträtt typ 5 minuter av den. Mm. Jag kom på en idé. Mm. Har ni hört Eric Claptons son dog?
2: Just det.
0: Han ramlade ut genom ett fönster.
2: Mm.
0: Och då kom jag på en idé. Tänk om det fanns en kvinna, bara någon våning under, som bara verkligen ville ha barn och bara råka stå och bara ta emot ungen.
1: Gud, det är genialiskt.
0: Så då skrev jag en monolog om en kvinna som är deprimerad och ska ta livet av sig. Som ska hoppa ut genom fönstret.
2: Mm.
0: Och då står hon och ska precis hoppa och då boom! Kommer unga i hennes famn. Och hon bara, jag ska bli din mamma nu.
1: Men det här är ju genialiskt.
2: Ja. Gud, att du liksom också har klappt om Gud.
0: Jag vet, och sen kommer den. Sen kommer den.
2: Men gud, okej, starkt. Jag liksom ser en ljus framtid för Sanna Dalen på scen. Alltså det känns ändå som
1: verkligen.
2: Att...
1: Verkligen. Det här är en teatermonolog.
0: Preach, baby, preach.
1: Ja.
0: Vi ska manifestera det här.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men jag är ju också högst jobbsökande. Mm. Jag hade ju ett fast jobb på Scania som jag... fick ett litet paket, så nu är jag fri as a bird.
1: Okay.
0: Ah. So if anyone's out there has a theater or movie or anything.
2: En annan grej, att har scrollat igenom dina sociala medier också. Din moral. Du har gjort det här testet en gång tidigare, för 2 år sedan.
0: Ja.
2: Det var när jag och Ayan sände faktiskt.
0: Just
2: sommaren. Hur tycker du att den moralen har utvecklats under de senaste 2 åren?
0: Den har nog stannat. Jag är inte så mycket för utveckling.
2: Du håller det där.
0: Envis oxe som inte vill lära mig någonting om inte utvecklas.
2: Någonting.
1: Men du kanske är redan färdigutveckling.
0: Alltså,
1: du
0: mannen, det är jag. Du jag kan allt jag behöver veta.
1: Okay, jättebra.
2: Sanna Dalen i studion. Vi ska strax sparka upp dörrarna för vardagsfilosofiska rummet. Men först lite She Wants to Move.

0: Nerd med She Wants To Move här i eftermiddag i P3, och det är nämligen dags att sparka upp dörrarna till vardagsfilosofiska rummet, och dagens filosof är ingen mindre än Sanna Dollan. Och du, det är dags för det fiktiva dilemmat, alltså det vi kallar för dilemmat, Dora. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Sommaren är här och det är bröllopssäsong. Du ska gästa ett bröllop där du är bästa vän med båda parterna i brudparet. Du anländer dagen innan bröllopet och det är dags för kvällsmingel. Du minglar som fan och helt plötsligt ringer det i kissklockan.
1: Ja, ja.
0: Du kollar in toakön och ser att den är skitlång. Det blir att ta en piss i naturen istället.
1: Ja.
0: Som man gör. Du tar dig ut bakom litet buskage och börjar kissa när du helt plötsligt hör lite stön från lite längre bort. Du kikar försiktigt genom några andra buskar och fryser till. Där står brudgummen med en okänd man som rider honom som en dalahäst.
1: Oj.
0: Du är i total chock.
1: Ah.
0: Helt plötsligt vänds hans blick mot dig. Ah. Han får panik, springer fram till dig och ber på sina bara knän att du inte får avslöja något.
1: Ah.
0: Det var ett sista adjö, säger han. Vi kommer aldrig göra det här igen. Jag lovar. Nu har du ett val, Sanna. Om du berättar om vad du har sett riskerar du att spräcka både bröllopet och er vänskap för all framtid. Men om du håller tyst så låter du din ena bästa vän gå in i ett äktenskap byggt på en enorm lögn. Så Sanna, vad gör du? Berättar du sanningen eller bär du hemligheten?
2: Gud vad svårt! För först tänkte jag så här, det är typ elakt att berätta.
1: Men
2: det bara skiljer då. Men det här är er stora dag och det är så mycket pengar som ni har spenderat på det här. Ska jag då komma och bara, vet du vad han gjorde? För samtidigt, om jag är jättebra vän med den andra, då måste jag ju berätta. Jag kan inte hålla det inom mig.
0: Men du är lika bra vän med den ena och den andra. Alltså du är lika bra vän.
2: Men kan man vara det? Nej, det kan man inte vara.
0: Man kan måste vara lite. Bästa vänpar som man sa, ni båda mina bästa
2: fast
0: vänner.
2: Fast en av dem som jag gillar lite mer.
0: Är det så?
1: Det är alltid så.
2: Ja.
1: Men då är du mer lojal till den du gillar lite mer då?
2: Ja.
0: Om vi säger nu att okej, alltså om du är mer lojal till killen.
2: Fast vet du vad? Ja, då håller jag käft.
0: Då håller du käften.
2: Ja. Fast jag tänker också så, även om jag inte var, vet du vad? Jag tror inte att jag skulle, även om jag var närmare bruden då. Jag hade nog inte berättat. Jag tycker att det känns lite elakt. But rain on her parade.
1: Men du menar då att du skulle alltså inte säga någonting och sen efter bröllopet
2: då
1: kanske berätta?
2: Efter resan.
1: Efter resan. Alltså du låter henne gå ovetandes in i hela den här stora tjottobalejet och liksom åka på smekmånad och sen då inte liksom.
2: Jag tycker att det känns så taskigt att förstöra hennes lyckliga dag.
1: Okej.
2: Okay. Ja, jag skulle hålla käft.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Då hade vi det. Sanna Dollan med dilemmat, och hon hade inte berättat och låtit bröllopet fortsätta in i smekmånaden.
1: Vi får se vad William ger dig för dom. Det är ju faktiskt han som ska
2: ge dig en dom.

0: Jalen Gonda med Burning Temptation här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, där vardagsfilosofiska rummet har sparkats upp. Vi har redan kört det fiktiva dilemmat med vår filosof Sanna Dollan. Och nu är det dags för vårt moment som heter Är det så fel? Mm. Du får 10 frågor på temat Är det så fel? Och du ska svara ja eller nej helt enkelt.
1: Och jag får inte lägga någon mer svar utan bara ja eller nej.
0: Just ja, det, nej, är det så fel ja. Brukar vi sälja. Det är bara rappt.
1: Ah, okay.
0: Ja, nej, ja, nej. För det här det är liksom...
1: Speedy Gonzales.
0: Speedy Gonzales och din stream of consciousness. Okej. Är du beredd?
1: Ja.
0: Är det så fel att skylla på att Merkurius är i retrograd när man glömmer bort sin killes födelsedag?
1: Nej.
2: Är det så fel att kissa lite i en bubbelpool när det verkligen krisar?
1: Det är varje gång i en bubbelpool.
0: Är det så fel att bajsa lite i en bubbelpool när det verkligen krisar?
1: Ja.
2: Är det så fel att använda AI när din kompis ber om relationsråd?
1: Nej.
0: Är det så fel att servera en tvättad och skalad grönsak som kvällen innan har deltagit i sexuellt sammanhang?
1: Har man tvättat den efter?
0: Ja, ja. Tvättad och skalad.
1: Ja, då är det inte fel.
2: Okej, okej. Är det så fel att be sin dejt om flytthjälp när man bara träffats en gång?
1: Nej. Är det de är till för?
0: Är det så fel att efter fått smaka sin kompis bröstmjölk be om en hel flaska att ta med sig hem?
1: Nej, vet du vad? Det här har jag... Nej,
0: det här gjorde
1: jag igår. Okay. Jag smakade min tjejkompis bröstmjölk.
2: Ja,
1: men hon behövde pumpa när vi var ute.
2: Vad smakar det?
1: Det smakar som havremjölk.
0: Sådär.
1: Gud, lite sött, lite sött.
2: Gud vad sjukt.
1: Det var inte gott.
2: Är det så fel att uppmuntra sin uppmuntra in kom förlåt, nu blir det fel. Att uppmuntra in
0: sin kompis.
2: In sin kompis som älskar att sjunga men inte kan sjunga för att ställa upp i en sångtävling.
1: Det tycker jag är fel faktiskt. Det gör man inte. Mm.
0: Är det så fel att använda barnens iPad för att titta på lite porr?
1: Nej. Det är det den är till för.
2: Är det så fel att gå före i toakön?
1: Nej, det gör jag väldigt ofta.
0: Är det så fel med Sanna Dollan?
1: Hey!

0: Orchid, In All of My Tomorrows här i eftermiddag i P3 där vi fortsätter med vardagsfilosofiska rummet med Sanna Dollan som testas i sin moral och det är dags för momentet kärlekstunneln där vi tar reda på var gränsen går för evig kärlek. Är du singel?
1: Ja.
0: All right.
2: Okej.
0: Okay. Då ska vi se. Nu får du tänka dig så här, din drömperson, man också, antar jag, du är straight.
1: Ja, jag är straight.
0: Du är straight, det är viktigt att fråga.
1: Ja.
0: 2026.
1: Ja.
0: Scenariot följande. Du är tillsammans med världens underbaraste, roligaste, snyggaste, smartaste, sexigaste person. En snygg alfahanne som du beskrev det. Vad är din killtyp? Är den liksom en...
1: Det är en Zlatan.
0: En Zlatan.
1: En Micke Persbrandt.
2: Okay.
0: Love.
1: En begåvad, intellektuell man, men som också har lite pondus och som är lite arg.
0: Ja.
1: En samhälle.
2: Okay.
0: Det är som du har träffat. Och du är kär och han är kär tillbaks. Men en dag vill din partner lufta en grej.
1: Nej, vad vill han säga då?
0: Han undrar, är det en dealbreaker ifall han testamenterat alla sina ägodelar till sin hund?
1: Nej.
2: Är det en dealbreaker ifall han pussar sin familj på munnen?
1: Nej.
0: Alltså, nej. Mormor,
1: alltså,
2: mamma, pappa, kusiner.
1: Det kan vara en kulturell sak. Jag tycker att det är lite fint.
2: Vilken kultur att pussa varandra på munnen?
1: Jag tror inte Lena är, nej.
0: Ja, lite. Vet du vad? Jag håller typ med dig. Typ.
1: Alla får en puss. Ja.
0: Är det en dealbreaker ifall varje gång ni bråkar lägger han upp dina viktigaste ägodelar högst upp på bokhyllan?
1: Det hade varit jättesexigt faktiskt. Jag hade blivit jättepetsad. Det är så elakt. Inte så här slå elakt. Utan det är bara, jag hade blivit jättepetsad.
2: Okej, förspel då.
1: Ja, verkligen.
2: Är det en dealbreaker ifall han inte kan reglerna till kurragömma?
1: Ja. Det måste jag säga. Då är han ju... inte min typ faktiskt.
2: Okay.
0: Är det en dealbreaker ifall han gråter så fort du dricker alkohol?
1: Ja, det är en dealbreaker för då kommer han gråta varenda dag.
2: Är det en dealbreaker ifall han har ett förhållande med en AI-bot men säger att han ska avsluta det så fort provperioden är slut?
1: Det är verkligen en dealbreaker. Då är han otrogen. Och då kommer han få...
0: Är det otrohet att vara
1: en AI-bot? Det är verkligen otrohet. Det är verkligen otrohet.
0: Har du någon AI-bot som du chattar med?
1: Jag har ju det än, men det är inte som att alltså, om min man skulle vara upprörd över det, då hade jag aldrig använt den.
0: Nej, okej.
2: Ja.
0: Är det en dealbreaker ifall han spenderar enorma summor pengar på porslinfigurer?
1: Ja.
2: Okej. Okay.
1: Det känns bara konstigt, märkligt.
2: Okej.
1: Okay. Seriemördarbeteende, så gör man inte.
2: Okej. Okay. Är det en dealbreaker ifall han gjort en rumpförminskning?
1: Oj! Nej, det är det faktiskt inte.
2: Okej. Okay. You like a tiny butt?
1: Nej, men alltså, jag kan förstå att ibland vill man kanske förändra någonting. Och jag tycker även män ska få göra det.
0: Om man gjort en rumpförstoring då?
1: Ja, du.
2: Han har en sjuk BBL.
1: Nej, men det hade känts jätte... Nej, men jag tror inte att... Vi hade aldrig blivit ihop då. Jag hade inte blivit upphetsad av honom.
0: Okay. Är det dealbreaker ifall han vill besöka cockpiten varje gång ni flyger tillsammans?
1: Nej, det hade varit jättegulligt.
2: Är det en dealbreaker ifall han tror att klamydia är luftburet?
1: Nej, det är inte. Men jag hade blivit väldigt besviken.
2: Okay.
0: Slutligen, är det en dealbreaker ifall han vill att ni tillsammans utvärderar efter varje ligg och ger varandra betyg och förbättringspunkter?
1: Dealbreaker, ja. 100%. Hej då.
0: Trots att han hade jättehögsta betyg. Hade varit.
1: Men det spelar ingen roll. Vad har du för osäkert behov av att utvärdera och betygsätta efter varenda gång? Det är jättesjukt. Det är sinnessjukt. Slappna av, ta en cig.
2: Vi uppmanar inte till nej, att röka cig.
0: Men att ge betyg. Nej, Sanna Dollan, tack som fan. Du stannar kvar för snart har vi din dom. Hur känns det?
1: Det känns bra.
0: Du sa whatever, det är semester.
1: Ja.

0: Lars Winnerbäck, rosor och champagne. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och snart får vi Sanna Dollans dom här i vardagsfilosofiska rummet.
1: P3.

0: Jack White med Dollar Bill, du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella och Sanna Dollan som har testats i sin moral här i vardagsfilosofiska rummet. Och vi har fått en dom, Sanna. Tankar, känslor?
1: Jag är positivt inställd.
2: Okay. Du kommer få ett betyg från GTMVG. Hur känner du över det betygssystemet?
1: Lite förlegat kanske. Finns det kvar?
2: Okej. Nej, det är inte kvar.
1: Nej.
2: Men vi använder
1: men, och då MVG, då har man mycket väl godkänt på precis. Moral. Att man har hög moral.
0: Precis.
1: Åh nej, aha.
0: Du, vi börjar med dilemmat där. Kring brudparet vars man var otrogen strax innan bröllopet. Och du velade lite om du skulle berätta eller inte. Sanna velar. Hon hade gått först till att vara lojal mot den hon är närmast med, men helt plötsligt vände hon. Käften hålls, hon hade inte berättat någonting och låtit bröllopet fortsätta.
2: Vi går vidare till, är det så fel? Oj, oj, det är inte mycket som man inte får göra för Sanna, men att bajsa i en bubbelpool, där drar hon gränsen. Och att uppmuntra en kompis var också tydligen fel. Får se om hon kan rädda sin moral i kärlekstunneln.
0: Sanna, du är en romantiker, det märker vi. Men en dum man vill du inte ha.
1: Nej.
0: Du är öppen för det mesta, men en man med BBL står inte skrivet i stjärnorna. Absolut lite bättre moral har du här i kärlekstunneln.
2: Mm. Vi älskar ju en romantiker.
1: Ja, jag med.
2: Domen. Det började lite sämre, men det räddas över din öppenhet i kärlek. Absolut godkänd moral, men absolut inte högsta betyg. Redaktionen säger VG.
1: Oh!
2: Gud, jag tycker typ att det är lite högt.
1: Tycker men du? Hallå, traitor!
0: Jag tyckte det var liksom... alltså lag, du bara, gud, nu ska vi säga vad jag tyckte.
1: Lägga ordet
0: i munnen på det. Filling the blanks. Jag tycker det var perfekt. Jag tycker det var liksom så, vad fan var det nu igen? Ja, men det var lite, det var att använda barnens iPad för att titta på porr.
2: Det var liksom rakt av okej. Men jag tycker också...
1: Men visar kul... inte barnen porr?
2: Nej. Så är det ju. Men det känns också kul att kunna gömma är så viktigt för dig.
1: Alltså... Ja, fast det är ju inte det. Men det är ju viktigt att han ska veta enkla regler.
0: Fatta, liksom.
1: Förstå spelinstruktioner.
0: Och fatta och tjafsa med någon som inte fattar vad...
1: Nej, alltså, men det, då blir jag galen.
0: Eller åka på semester med någon som inte alltså, kan inte förstå sig på kurragömma-reglerna.
1: Alltså det är värsta jag vet.
2: Vadå, läcker ni mycket kurragömma på
0: semester? Nej, men det är att man är så. Okej, du är med din partner och ni ska spela kort. Mardröm.
1: Mardröm. Om han inte förstår dem, man berättar en gång.
0: Finns i sjön.
1: Han är så, verkligen, du berättar spelreglerna en gång. Om du inte förstår efter det, då blir jag aldrig mer prata med dig.
2: Men alltså,
1: och det är vänner också.
2: Ja, men då kommer vi aldrig bli vänner. Nej. För jag fattar ingenting.
1: Eller så kan vi bara inte spela spel.
2: Okej, det låter bra. Precis. Kan vi kompisar
0: Sanna Dollan. Yeah. Sommaren inte, summer isn't over yet, så som Sara Larsson sjunger. Vad händer för dig nu i sommar?
1: Nu kommer jag vara hemma, Guernsey i augusti. Och tills dess ska jag bara chilla och sola och vara hemma på Södermalm.
2: Och så vill vi se dig på någon scen snart.
0: Sanna Dollan, tack som fan för att du gästade vardagsfilosofiska rummet här i eftermiddag.
1: Tack snälla. Tusen tack.

0: Nicky and the Dove, You Want the Sun, här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella som nästan höll på att ramla av studion. Hur mår du?
1: Jag mår bra, jag höll på att trilla av stolen och nu har jag sträckt min ena skinka.
0: Oj, så mycket att sträcka. Så mycket att sträcka. Ja. Du, vardagsfillo med Sanna Dahlan. Mm. Snyggt.
1: Tack.
0: Ditt sista fillo.
1: Det är mitt sista fillo. Det var så jävla kul att göra det här.
0: Aha.
1: Jag är tacksam och jag ber om ursäkt för alla engelska ord jag har sagt. Hur mycket jag har hostat. Jag har typ varit alltså typ sjuk. Eller inte
0: det är
1: sjuk.
0: För att det är också asbest i den här studion.
1: Ja, det är verkligen
0: alltså,
1: det.
0: Det är inte...
1: Alltså, det är inte de bästa förutsättningarna.
0: Ni alla som är oroliga över mina skattepengar. Vet du, vi har inte rätt en enda krona av de här skattepengarna.
1: Jag har aldrig sett en krona skattepeng.
0: Nej, alltså det här är ju liksom, den här studion är ju DI fucking Y.
1: Verkligen.
0: Så att säga. Mm. Nej men vi fortsätter väl med eftermiddag. Ja. Nu ska vi ta och lyssna på lite Movie Joe.
2: P3.

0: Movejo med Pile här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Ja, jag satt och kollade på en film som hette Voicemails for Isabel. Det är en sån här klassisk romcom. Mm. Och då plockas det upp så här genom filmen, så är det en låt som de älskar. Och det är Robins Dancing on My Own.
0: Ah.
1: Och det känns som att jag har kollat på många filmer där den dyker upp typ och skapar typ en känsla över en viss tid som var liksom 2010-talet liksom, där den här låten liksom exploderade liksom, och så ska den beskriva liksom en känsla. Och det, jag får typ déjà vu-känsla när jag hör den låten i film, för att det är som att jag bara, ah, det här är en sån klassisk. Kommer det här bli en sån klassisk låt som är kopplad till en scen när typ en grupp med unga tjejer dansar liksom tillsammans? Och det fick mig att tänka på andra låtar som också så här, de ger direkt en känsla över att den här, nu händer någonting i filmen och den används liksom flera gånger.
0: Alltså vi kan måla upp typ vissa sådana scenarier, exempelvis typ klassiska filmscenarier, typ flygplatsen, personen ska lyfta, den andra personen åker i en taxi snabbt mot den för att stoppa
1: verkligen,
0: den. Där finns en viss låt. Där
1: precis.
0: Finns en viss låt.
1: Ah, ah, ah. Ja, och jag har ett exempel här. Jag vill veta vad du tror händer när man hör den här låten.
0: Det här är ju...
1: Det här är Jet med Are You Gonna Be My Girl.
0: Ja, men det här är ju man hetsar till grupp typ för att fixa någonting. Man fixar typ en förberedare till Project X-festen som man tänkte göra, eller så akut städar man innan föräldrarna kommer. Det är någonting typ akut fix.
1: Verkligen, alltså det är att du springer någonstans, det är liksom du jagar någon. Alltså den här låten är liksom klassisk för en springscen. Och jag har sett så många filmer när den här låten kommer upp och jag bara så här, jag har aldrig lyssnat på den här låten om den inte kommer i en film när någon springer typ. Och jag bara tycker att det är intressant hur den kan väcka den känslan liksom. Vad intressant att musik kan väcka känslor.
0: Vet du, alltså just in guys, alltså musikkanalen i musikkanalen P3 har precis hittat till att wow, musik kan väcka känslor.
1: Och sen har vi den här låten, vi vet vad du känner när du hör den här.
0: Oh, den är svår.
1: Dreams med The Cranberries.
0: Jag vet inte, jag tänker direkt typ, jag har ingen aning.
1: Jag känner det här är coming of age. Det här är en tjej som typ går på i liksom högstadiet eller på gymnasiet. Hon liksom ska till sin första dag i skolan och så liksom går den här låten och hon är på väg dit. Öppnas till liksom sitt skåp för första dagen. Eller liksom,
0: helt rätt. Oj, alltså, du prickade så fucking rätt.
1: Det är liksom någonting med den här låten som ger liksom hoppfullhet på något sätt. Alltså du har någonting nytt som du ska ta dig an liksom. Och det känns som att jag också har hört den här i de scenarierna liksom.
0: Cool, det är ändå spännande med det. Alltså jag, just den här låten hade jag svårt att liksom sätta. Men fan, snyggt jobbat Bella. Det där är ju jävligt bra. Nu till en låt som liksom sätter ton för min vardag. Det är ju Sissy Nancy med Bam Bam.
1: Så bra låt.

0: bam, bam. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Bella, minns du att i början av den här sommaren när vi sände så åt vi insekter?
1: Ja.
0: Är det någon som kan ha glömt bort det? Vi får se om det kommer ut något klipp på det. Men vi fick ju käka bidröna larvskagen med myror på.
1: Ja, det gjorde vi. Det var liksom en sörja av insekter som vi åt.
0: Och smakade det
1: gott.
0: Enligt vissa. Nu i Sydkorea så har en person, en ägare av en 2 Michelin liksom stjärnad restaurang fått stora böter och upp till ett års fängelse för att ha använt sig av de myrorna som vi använde på glass.
1: Nej!
0: Ja.
1: Alltså, de har fått massa böter för att de använt myror.
0: Skit i böter. Han ska få sitta inne i ett år.
1: Ett år?
0: För att han använde liksom de myrorna på någon sorbet på någon glass. Och du minns ju vad vi sa. De myrorna var vadå? Syrliga.
1: Ja.
0: Men det är tydligen för att Sydkorea har väldigt hårda liksom food laws, helt enkelt. Vilket betyder att insekter inte får gå på någon liksom mat.
1: Okej, men du kanske är typ inte exakt samma myror som han använde, utan det här kanske är några myror som typ så kan vara giftiga. Han kanske försökte döda folk.
0: Nej. Det här är verkligen bara sån matmyror. Så jag tror det är likadana som vi åt.
1: Vad skönt att veta att det vi åt har gett någon fängelse.
0: Ja, men det känns liksom sjukt att det som är olagligt här kan vara lagligt någon annanstans.
1: Hela hur avsnittet, sjukt?
0: I know, och det råkade vara myror.
1: Ja, vattnet är botten.
0: Alltså... Skarpa iakttagelser här på
1: eftermiddagen.
0: Musik är någonting som får folk att känna saker. Och saker som olagligt där är lagligt här.
1: Damn.
0: Nu är det helg.

0: Spice Girls, Say You'll Be There. Här är eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och klockan är nu 5 och det är dags för Filip och P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Hårdare regler på sociala medier kommer ha begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Gail Scott Brunborg som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
2: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
1: Det säger han till P3 Nyheter. Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns och EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Socialminister Jakob Forssmed säger till P3 Nyheter att det finns tillräckligt med forskning som stödjer förbud och restriktioner.
3: Och dessutom vet vi att en hög användning av sociala medier tränger undan annat som är viktigt för att må bra som sömn och fysisk aktivitet. Så att det finns fortfarande väldigt goda skäl att begränsa och reglera. Sen ska man göra det på ett bra och klokt sätt.
1: Söktjänsten Google anklagar EU för att förstöra vanliga vardagsprodukter. Bakgrunden är att EU beslutat att Google ska böta motsvarande 10 miljarder kronor. EU anser att Google favoriserar sina egna tjänster framför konkurrenternas söktjänster. Google har svarat EU-kommissionen att man nu tvingas ta bort funktioner som älskas av användare i Europa. Och så om den här dängan. Roxettes superstora hit It Must Have Been Love har nått en miljard visningar på YouTube nästan 40 år efter att låten släpptes. Låten var en del av filmmusiken i Pretty Woman och i låtens musikvideo blandas scener från filmen och Roxettes sångerska Marie Fredriksson. Det var P3 Nyheter, klockan 5. Producenter har varit Jakob Perkins. Nu tillbaka till er, Assad och Bella.
0: Tack så mycket Filip och Jakob.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, vi närmar oss Bellas sista halvtimme här i eftermiddag i Petr. Gud, som du ska iväg alltså, på slakt. Men du ska faktiskt på semester.
5: Det är så skönt. Men jag ska vara hemma hela tiden.

0: Phoebe Bridgers med Lost Boys här i eftermiddag i P3.
1: Hej.
0: Hej.
1: Jag har funderat mycket på, det har varit en trend på TikTok kring single tax, som är då skatt för singlar. Alltså det tuffa livet av att liksom inte kunna dela sin ekonomi med någon.
0: Just det.
1: Och så fick jag upp en artikel av Cosmopolitan där de pratar om att allt fler kvinnor väljer att leva som singlar. Mm. För att de, det är liksom ett aktivt val för att prioritera sina egna mål och liksom sin frihet framför en romantisk relation. Mm. Och att det liksom har ökat också kvinnor som typ använder sig av spermadonationer för att skaffa familj utan att ha en romantisk partner. Och jag tycker det är intressant typ hur vi blir typ mer och mer ensamma. Nu är det inte som att jag sa kvinnor måste vara ihop med någon.
0: Nej, men det blir ändå som att man bara blir samhället mer och mer typ så aromantiskt. Att man är så, man bara man trivs så bra i sig själv och att vara ensam, att man inte längre känner att man behöver ha det här partnerskapet eller liksom tvåsamheten.
1: Ja, och jag tycker typ att det är lite sorgligt. Jag ser det väldigt mycket. Jag är väldigt stor del av BookTok-communityt och liksom älskar liksom romantasy och romansböcker. Och det finns liksom en obsessiv känsla bland dem, kan jag känna, som är med i det här communityt, över att man liksom läser böckerna och liksom väljer att ha fantasin hellre än verkligheten, att skapa en riktig relation.
0: Och det kanske utan att låta för snuskig, men man fyller det hålet med liksom fantasiböckerna.
1: Verkligen. Ja. Och jag menar, män gör väl också det. Alltså jag menar, vi har ju snackat en del, Petri, om typ gooning till exempel, som är typ så här män som typ bara sitter och onanerar liksom framför en dator

0: typ, att man väljer att singellivet är det som lockar typ.
1: Ja, men jag kan ändå se det liksom ändå. Jag fattar att typ single tax grejen är den liksom den sämre sidan av att vara singel.
0: Ja.
1: Men sen är det ju så jävla sköna fördelar, och jag tror att många kanske inser det. Jag tänker också, jag vet inte om det är så här, nu när det kanske drabbar kvinnor, alltså fan, jag bara, män där ute är faktiskt bajs.
0: Ja.
1: Eller så att man bara, ja, alltså varför ska jag...
0: Ja, men jag förstår det. Och det är ju så, alltså att välja ensamheten för att man liksom bara säger, men jag klarar mig själv och jag har andra meningsfulla relationer i mitt liv som fyller, som inte, alltså jag behöver inte den romantiska relationen, alltså det kan jag ändå köpa, men liksom att isolera sig själv och liksom inte ha de typen av relationer, det typ är jag rädd för. Jag tycker typ att det är viktigt att liksom ha, alltså, riktiga connections typ, och det behöver inte vara IRL-grejer heller kanske, men jag tror att det är viktigt.
1: Starka insights här från Bellas alltså filosofiska vardagsrum.
0: Jag har tagit mig långt från när jag sa att musik väcker känslor till
1: nu
0: det här.
1: Nu var vi inne på etos, patos och logos.

0: You're back, new beginnings. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 och nu är det dags för Nördnytt, Bella. Det är liksom att jag har hittat lite små nyheter som kanske killar, nördar och
1: tech bros
0: brinner för och som lämnar mig lite så nargen oftast. Det är sällan man stöter på Nördnytt och känner fan vad grymt. Det enda som sker just nu som jag tycker är lite och lite kul, det är att det är Närcon just nu, en sån stor Comic-Con mässa slash whatever i Linköping. Det tycker jag är väldigt kul. Nördarna, shoutout till er. Utöver det så är Elon Musk i farten igen.
1: Vad vill han göra nu då?
0: Ja, nu vill han liksom göra en egen version av Odysseen genom att AI-generera den med Grok, alltså hans AI-verktyg, och han tänker att han ska göra det innan slutet av 2026.
1: Varför?
0: Nej, men han menar liksom att den ska vara lite mer historisk korrekt till skillnad från Nolans version.
1: Roligt.
0: Och han sa att han var väldigt kritisk mot castingen av Lupita Nyong'o och Elliot Page.
1: Okay.
0: Alltså den enda svarta personen, eller den andra svarta personen, kanske den svartaste personen, och en transman som han hade lite kritik för.
1: Okay.
0: Vem hade kunnat tro?
1: Ja, verkligen.
0: Så jag ser typ lite fram emot det. För att jag vill att så här, okej, då ska vi se vad din jävla AI-grej kan göra.
1: Ja, alltså det är också så, alltså det är ju... Det är anledningen till att när folk liksom ska göra sina versioner av Odysseen är ju för att det går typ inte att göra. Alltså med originalet typ, att det är svårt att göra.
0: Nej.
1: Så det kan man ju ändå känna att man är nyfiken på hur det ska se ut.
0: 100%. Alltså det finns inget i mig som typ känner, vet vad, gör det bara. Gör det då. Alltså jag känner också oftast bara så här, gör det då. Alltså typ, if you don't like it, gör det. Don't yuck someone else's yum. Gå och gör det.
1: Typ när norskarna sa att de ville köpa Sverige. Och jag bara, det. Köp oss!
0: Nej, men, gör det bara. Alltså, sluta snacka. Vad gör det? Ingen bryr sig. Sen är det nästa nördnytt som jag tyckte var väldigt spännande och jag fattar inte varför det blev så. Nvidias vd Jensen Huang, ganska cool typ kille som har fått lite Steve Jobs-status.
1: Vad är Nvidia?
0: Nvidia är också typ ett techbolag, I don't know vad de gör, grafikkort.
1: Okay.
0: Typ,
1: just know, det är så viktigt för AI.
0: Viktigt för allt. Typ. Ja, men han är också så, alltså, han är väldigt så cool och gullig. Han har blivit lite av en sån profil. Han är känd för sina skinnjackor.
1: Okay.
0: Och en av hans skinnjackor såldes på auktion i New York för $960,000. 9,3 miljoner kronor.
1: Vad sjukt.
0: Vilket jag inte förstår, för det här är liksom inte...
1: Jag typ fattar inte hela grejen med auktionsverk som säljer andra kända personers kläder. Varför skulle jag vilja ha på mig typ en död persons kläder?
0: Ja, det är det, men exakt.
1: Nu, alltså, det sjukaste, nu lever ju han.
0: Han lever ju. Ja, vilket, eller, ja det gör han ju. Men så här... Jag fattar. Okej, intäkterna går till en ideell organisation som utbildar människor i affärsmetoder. Heja, heja, heja.
1: Ja.
0: Men vem ska nu ha den här jackan för 9,6 miljoner kronor? Och är det specifikt att han har haft på sig den? Alltså är han liksom så tech brosens typ, I don't know, Beyoncé, Madonna?
1: Ja,
0: alltså...
1: det kanske är svårt för oss att förstå. Nu hopar jag ihop oss två. Men typ, jag tror för de flesta vanliga människorna, vi har ingen aning om vem han är.
0: Nej.
1: Eller folk kanske vet, jag vet inte. Men jag visste inte vem han var.
0: Ja. Gud, ja, och det sista i Nördnytt här är att tydligen han AI gått rogue, som man kallar det, och gjort en cyberattack mot andra.
1: Just det, typ har hackat en annan AI-tjänst. Typ.
0: Precis.
1: Och det är helt på eget bevåg. Alltså det är som att den har liksom en egen hjärna. Är inte det så läskigt?
0: Förlåt, jag älskar det så fucking
1: mycket. Varför gör du det?
0: Jag vet, det är någonting med att de också carry Real Housewives of AI. Underbart.

0: Veronica Maggio, måndagsbarn här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, där vi närmar oss slutet så att säga. Det är gud.
1: Hej då alla.
0: Nej, men det är helg snart för mig och semester snart för dig, Bella.
2: Ja.
0: Det är en ära att göra det här med dig. Vi har till och med ett sms här i inkorgen. Bella, du har varit underbar och det har varit jättehärligt att lära känna dig i eten. Så fin människa du är, har en lyssnare skrivit.
2: Gud vad snällt. Tack så mycket. Alltså det är mycket snällare än vad du brukar säga till mig när micken upp av.
0: Ah, ja, men det är som sagt, igen, det här var inte mina egna ord. Det här var en lyssnare som smsade in. Jag vill säga att det är inte jag som är avsändare.
2: Gud vad fint. Tack så jättemycket. Det har varit superkul.
0: Nej, men det har varit underbart. Och nu är det över. Hur känns det då? Du ska på semester.
2: Det känns jätteskönt. Mm. Jag är så redo för semester. Det här har varit superkul, men jag behöver också en paus från det här huset.
0: Förmodligen är det inte heller sista gången vi får höra från dig här i Eten, men nu kommer också Emily Dahl att ta över och bli min sidekick de kommande 3 veckorna innan Hanna och Kristoffer kommer tillbaka från deras semester.
2: Det kommer bli mycket mindre kiss, bajs, vagina.
0: Man kan ju hoppas.
2: Men jag vill också slänga in dem här i slutet så att jag fyllde min kvot för dagen.
0: Perfekt. Och någon som kommer ta över efter oss nu är ju Michelle Hallström, som kommer fortsätta spela massa härlig musik i kanon.

0: Ny musik, live och poddar.
1: Vi är
0: P3.
2: Tack så mycket, Assad och Bella. Äntligen över till mig. Jag heter Michelle och jag ska spela musik här i P3 ända fram till klockan 8. Vi börjar med svenska Tove Lo och belgiska Stromae med låten De Fleurs.

vän Evergreen Håkan Hellström. Kanske syftar Håkan på växter som behåller färgen, alltså förblir gröna under vintern. Eller så evergreen används också för att beskriva musik eller andra verk som håller över tiden, de förblir populära. Eller så har Håkan Hellström en nära vän som heter Evergreen, helt enkelt. Nu ska vi lyssna på Billie Eilish. Känns som hon skulle kunna heta Evergreen i mellannamn typ. Vet du vad hon egentligen heter? Hennes fullständiga namn är Billie Irish Pirate Baird O'Connell. Det är jättekul att döpa sitt barn till pirat, tycker jag. Pirat Evergreen.

Umi. Hon är rolig, Audrey Hobart, för att hennes USP, liksom det som får henne att stå ut bland alla nya kvinnliga artister just nu, det är att hon ser så himla vanlig ut. Hon är kvinnornas motsvarighet till Ed Sheeran. Hon har helt vanliga kläder som sitter, ja men det sitter lite konstigt, och hår som självtorkat, det är inga himla blowouts hos frisör. Och det säger visserligen väldigt mycket om musikindustrin när det alldagliga, helt vanliga kan paketeras och presenteras som ett unikt varumärke. Men jag tycker ändå det känns som en väldigt frisk fläkt som jag ser fram emot att följa. Nu så ska vi lyssna på Temper City med den här mycket virala låten Self-Aware. Det här är för övrigt ett band som jag har många frågor om. De har släppt en låt som blev mega viral. Ingen annan musik innan och ingen efter. De är ett mysterium. No.

0: är P3.
1: Anna von Hauswolf och Ethel Kane med låten Aging Young Women. Vi byter tempo lite med en riktig klassiker. Sara Larsson och Eboni K, Never Forget You.

0: Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle Hallström. Klockan är 6 och jag ska lämna över till nyheterna för en nyhetsuppdatering.
1: Tusen tack. Livsmedelssändningarna till Gaza har ökat kraftigt sedan vapenvilan mellan Hamas och Israel i oktober 2025 enligt FNs livsmedelsprogram WFP. Organisationen uppger att tillgången på mat har förbättrats och att barns näringsstatus har stärkts. I USA har morden minskat med 18% hittills i år jämfört med samma period förra året enligt den oberoende tankesmedjan Council on Criminal Justice. Rapporten bygger på data från 30 amerikanska städer och om utvecklingen håller i sig året ut väntas mordfrekvensen bli den lägsta på över 100 år i USA. Bland förklaringarna finns minskad narkotikaanvändning. Antalet månadskort som sålts i kollektivtrafiken har ökat stort i samtliga regioner i Sverige sedan priset halverades 1 juli. Störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats och lägst ökning syns i Stockholm med drygt en fjärdedel. Mats Ellman är verksamhetschef.
2: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden. Sen är det ju sommartid så att vi ser ju inga tydliga tendenser på resandet riktigt ännu.
1: Det säger han till Ekot. Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga. Och Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
2: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi, inte minst genom ganska omfattande forskning på nationell nivå, att priset spelar bara en viss roll och inte all effekt.
1: Och det var Petri Nyheter klockan 6.
3: Ny musik, live och poddar.
4: Vi är
3: P3.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen. Jag fortsätter att hålla ställningarna här i kanalen i ytterligare ett par timmar. Och vi ska lyssna på Ariana Grande. Vilken himla resa vi har haft med henne, va? Hon är tillbaka med sitt ex Ricky nu till exempel. Att följa hennes datingliv är det typ vår tids odyssén. R.I.P. Homeros, du hade älskat Ariana Grandes datingliv.

Från Ariana Grande till Timbuktu, det löser sig nästan som att den här låten är till Ariana Grande, som att de kommunicerar med varandra. Du behöver inte oroa dig, Ariana. Det kommer lösa sig till slut.

Sienna Spiro, Great Expectation. En låt om att hålla fast vid hoppet om någon som man innerst inne vet aldrig kommer att bli det man behöver. Om att vara förälskad i en möjlighet snarare än i verkligheten. Vi fortsätter med en låt som, enligt min tolkning i alla fall, handlar om förlusten av kanske en tid, plats eller människa som en gång kändes som hela ens värld. Joakim Berg, Land.

Paramore, Hard Times. Minns du Brat Summer? Charlie XCX neongröna album slog ju ner som en bomb och girls and gays världen över enades i vår kärlek till Charlies album Brat. Sen dess så har Charlie fokuserat på filmproduktion och skådespeleri, men på fredag så kommer äntligen hennes album Music, Fashion, Film ut. Och hon har enormt stora skor att fylla. Inte ens Charlie XCX själv kan återskapa hypen som rådde kring hennes album Brat. Men om du frågar mig så tycker jag att det vi fått höra än så länge är väldigt lovande. Ja, du kan ju höra själv. Så här låter till exempel singeln Camera.

Ja, vad tyckte du? Kommer Charlie XCX kunna fylla sina egna stora skor? Det är ju ett mer vuxet sound, mindre klubbmusik än vad vi fick höra i Brat. Men det som återkommer i det här albumet som hennes fans uppskattar är de ärliga och väldigt raka, ganska bokstavliga låttexterna. Jag tycker att det båda är gott i alla fall.

Ira Starr, Rush. Hon är en artist från Nigeria som under de senaste åren blivit en global succé. Och det är ju en successiv utveckling som vi har sett under de senaste åren. Men jag skulle säga att i år så har det blivit allt tydligare. För både i Europa och USA så har så kallad global music en allt större plats på topplistorna. Länge har USA varit den dominerande kraften i den globala musikindustrin där amerikanska artister och engelskspråkig pop i stor utsträckning satt agendan. Men den balansen håller på att förändras. Men en amerikansk artist som aldrig bleknar bort, det är såklart Madonna, här med låten Dance to Rhea.

0: Vi är P3.
1: Leon Bridges, Light the Way. Vi fortsätter med Janet Jackson, All for You.
2: Edit. 4, 3, 2, 1.

0: You should have had a throw party.
1: Well, it's over.

0: P3.
1: Ja, du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle Hallström. Vi hörde nyss The Avalanches och Jamie XX Every Single Weekend. Snart ska vi få en nyhetsuppdatering, men först lyssnar vi på Stor och Miriam Bryant, Higher Calling.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har tvål i ögonen.

0: Klockan är 7 och det har blivit dags för nyheter.
1: Tusen tack. NATO-länderna satsar motsvarande nära 300 miljarder kronor på att modernisera och bygga ut alliansens system för lagring och distribution av bränsle. Investeringen ska stärka energiförsörjningen till NATOs styrkor bland annat genom nya anläggningar och rörledningar i östra och sydöstra Europa. Hårdare regler på sociala medier kommer ha begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Geir Scott Brunborg som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
2: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
1: Det säger han till P3 Nyheter. Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns, EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Socialminister Jakob Forssmed säger till P3 Nyheter att det finns tillräckligt med forskning som stödjer förbud och restriktioner.
3: Och dessutom vet vi att en hög användning av sociala medier tränger undan annat som är viktigt för att må bra som sömn och fysisk aktivitet. Så att det finns fortfarande väldigt goda skäl att begränsa och reglera. Sen ska man göra det på ett bra och klokt sätt.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 7. Nu lämnar jag över till dig, Michelle.
4: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle Hallström. Och vet du vad det här är? Jo, det är som Terra säger, musik för alla.

Peter Björn and John, Second Chance, en låt som gick varm på min MP3-spelare på gymnasiet. Vi byter växel från svensk indiepop till den brittiska jungle-genren. Nya Archives, There Goes My Head.

P3, Sveriges Radio.

Taylor Swift, I Knew What I Knew You från soundtracket till Toy Story 5. Enligt Taylor själv så fick hon se en tidig screening av filmen och gick raka vägen till studion och knåpade ihop låten på en och samma dag. Om jag får gissa så kommer det här bli Taylors första Oscar-nominering för Best Original Song. Från barnfilm till den tyska DJ:n Horse Girl, Nature's Healing.

Freaky nattbuss. En av få gånger jag har gått fram till en kändis och bett om en selfie var när jag sprang på Freaky på en fest. Och skamlöst, nej det var faktiskt med ganska mycket skam i kroppen, tog fram mobilen. Men vad ska man göra? Jag ville väldigt gärna ha en selfie med Freaky till familjegruppchatten. Jag hade nog gjort samma sak om jag träffade Lykke Li. Här har vi henne med Happy Now.

P3. Olivia Rodrigo och Robert Smith, alltså frontmannen i The Cure. Ett underbart och oväntat samarbete. Vi fortsätter med en australiensisk indiepopduo, Royal Otis, Oysters in My Pocket.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det var Yard Act, Fiction. Vi fortsätter med Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten. Hon doftar salt.

Du lyssnar på musiken i P3 med Michelle Hallström. Vi hörde nyss Megee med låten Rockman. Megee är en sån artist som man brukar säga är din favoritartists favoritartist. Hans album från 2024 blev otroligt hyllat. Och albumet bygger inte på stora refränger eller traditionell popstruktur utan mer på stämning och ljuddesign och fragment. Ja, nu så ska vi lyssna på Ocracy, Say It Again.

0: Klockan är snart 8 och det har blivit dags för mig att tacka för mig och lämna över till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Livsmedelssändningarna till Gaza har ökat kraftigt sedan vapenvila slöts mellan Hamas och Israel i oktober 2025 enligt FNs livsmedelsprogram. Organisationen uppger att tillgången på mat har förbättrats och att barns näringsstatus stärkts. I maj fick omkring 1,5 miljoner människor matstöd i Gaza. Hårdare regler på sociala medier kommer ha begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Geir Scott Brunborg som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
3: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
4: Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Geir Scott Brunborg säger till Petra Nyheter att det behövs mer forskning för att kunna fatta välgrundade beslut om regleringar av sociala medier.
3: Och i och med att det är så mycket diskussion i offentligheten om detta här och att det snackar om ganska stora restriktioner så är det viktigt att ha mer kunskap om både sociala medier men också om psykisk hälsa.
4: Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns, EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Regeringen har fått förslag från en utredning om att införa en åldersgräns för sociala medier år 2028. Och om Jakob Forssmed får fortsätta som socialminister efter valet säger han till Petra Nyheter att han vill införa åldersgränsen ännu tidigare.
2: Reporter Nicky Warden-Värning, P3 Nyheter. Skadorna efter de två jordbävningarna i Venezuela i juni beräknas uppgå till närmare 20 miljarder dollar enligt Världsbanken. Siffran är betydligt lägre än de 37 miljarder dollar som FN tidigare uppskattat att värdet på skadorna uppgick till. Beräkningen gäller endast skador på byggnader och infrastruktur. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Upptäckten har gjorts av forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU. Fyndet är en av 24 nya arter och gjordes i Hälsingland vid en inventering av skogar i Sverige och i Finland. Arten liknar små bruna vårtor och växer på lavar som den parasiterar på genom sina långa spröt. Ekots nyheter klockan 8 med Simon Karlsson i studion.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Finns det liv i rymden? Den eviga frågan. Det är frågan vi ställer oss nu också. Mm. Man har hittat en planet som liknar jorden nämligen. Och den verkar ha en atmosfär. Räcker det då? Och är det inte så att man hittar liv i rymden lite då och då? Jag tycker man nås av sådana rubriker ändå. Vi ska ta oss an universums svåraste, mest obegripliga ämne nu. Och vi gör det tillsammans med astrofysiken Lynn Bolt Christmas!
2: God morgon, god morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Vad är det här för superjord man har hittat nu då?
2: Jo, alltså det här är så spännande. Om vi kan börja från början lite, men det är nämligen så att planeter i regel kommer i två smaker och det kan vi redan från vårt eget solsystem. Och det är nämligen så att du kan ha gasartade planeter och du kan ha stenartade planeter, lite ungefärligt. Och de gasartade planeterna, de är liksom bara stora bollar av gas. De är liksom atmosfär hela vägen ner. Och då är det, om du tänker Jupiter och Saturnus och dem, de har liksom inte en fast yta som du kan landa på. Mm. Om du hade ett väldigt stort badkar så skulle du kunna sätta Saturnus i det och då skulle det flyta.
1: Mm.
2: Men å andra sidan har vi också då de här stenartade planeterna och då tänker vi de här mindre planeterna i vårt solsystem som typ Mars och Venus och såklart jorden som då har någonstans man kan stå på. Mm. Men de har inte nödvändigtvis en atmosfär. Det är inte så att de måste ha det på samma sätt. Jorden har det, vilket är tur. Men andra planeter, som till exempel Merkurius, den har egentligen inte någon riktig atmosfär. Det är liksom yta och sen rymd.
1: Just det.
0: Men är alla planeter alltid runda? Varför finns inga fyrkanter?
2: Vet du vad? Det är nämligen så att om en planet blir tillräckligt, eller ja, om en stenkropp eller någon slags massa i rymden blir tillräckligt stor, så blir det liksom att den under sitt eget tryck så trycks den ihop och då blir det lite som en kramad snöboll.
0: Okay.
2: Så det finns saker i rymden som inte är runda, de är bara inte tillräckligt stora nog.
0: Det här är lite så sidospår här.
1: Ja, men kan vi inte först bara gå till botten med den här superplaneten, eller?
0: Jo, nej, men jag okay, tänkte bara, jag bara en liten lätt, alltså, det känns schizofrent att du låter exakt som Evelina Galli med en göteborgsdialekt. Tycker inte du det? Låter inte hon exakt som Evelina Galli?
1: Kanske.
2: Vad spännande. I'm out for your job. På god göteborgska. Man låter lite charmigt outbildad på göteborgska.
0: Ja, det låter mycket trevligare än henne.
2: Förlåt, sorry.
0: Men om vi tar den här planeten som man hittat en atmosfär på. Mm. Vad betyder det?
2: Jo, det är det som är så roligt för att vi, som allting i naturvetenskaplig forskning, men man måste vara totalt pessimistisk och totalt optimistisk samtidigt. Mm. Allting är möjligt tills vi visar att det är omöjligt och allting är omöjligt tills vi visar att det är möjligt. Mm. Så vi har varit lite stressade för vi har tänkt, oj, men vi har inte hittat andra stenplaneter utanför vårt solsystem som har en atmosfär. Så tänk om det är något fel med oss. Tänk om vårt solsystem har någon freaky grej att det är bara våra planeter som kan ha en atmosfär. Och då blir det dålig stämning för vi tänker att atmosfären är vad som behövs för klimat och klimat, stabila klimat är vad som behövs för liv. Så det är det som är så roligt att vi har hittat en stenplanet som nu har en atmosfär.

0: vad planeten kan ha atmosfär. Och det är faktiskt det som är roligt med den här studien är att vad vi faktiskt har hittat är att atmosfären runt den här planeten håller på att bli bortblåst. Mm-hmm. Men då kan vi säga, okej, men då har den en atmosfär som kan bli bortblåst, så därför har den en atmosfär. Men ja, det finns massa sådana här mittemellansteg. Vi kämpar oss fram och liksom ett steg i taget försöker se, kan vi hitta någonting som är närmare och närmare, mer och mer likt jorden? Och sen är lika med frågetecken, liv.
1: Liv, alltså LHS 1140b.
0: Just det, de alla...
1: Vilket inte så catchy namn på den här
0: planeten.
1: Nej,
0: inte så sexigt. Alltså, det är med alla planeter, de har så här långa telefonnummernamn. HD 1178 9. Ja. Ja, det är...
1: Vad är guldlockszonen?
0: Så guldlockszonen, exakt det här jag sa med att om du måste vara, om din stjärna är svalare så måste du vara närmare
1: den. Det är guldlockszonen.
0: Så om du är på ett avstånd från din stjärna där det är liksom inte för varmt och inte för kallt, det är precis lagom, så att du kan i teorin ha flytande vatten på den planeten, då är det ju guldlockszonen. Men det är ju det som är grejen, att beroende på hur varm din stjärna är, desto närmare eller längre ifrån måste du vara för att vara i just ditt solsystems guldlockszon. Det är inte samma för alla stjärnor. Mm. Så för en kall stjärna måste du vara nära för att vara i den här guldlockszonen, och det är därför vi blir stressade och tänker, oj, men om du måste vara jättenära din stjärna för att vara i guldlockszonen, kan du då ha en atmosfär? Just det. Och det är därför det var liksom viktigt.
1: Hur lång tid skulle du ta att åka till den här LHS?
0: LHS 1140, ja, vad var det? 49 ljusår? Någonting sånt var det?
1: Ja, 49 ljusår.
0: Ska vi se, ja, man har såna, man, efter ett tag när man gör sån här forskning så utvecklar man har några så här nyckelsiffror i bakfickan av hjärnan. Och jag kommer ihåg att den närmaste stjärnan till solen, som är en lite bättre namn, Proxima Centauri. Mm-hmm. Den är 4,2 ungefär ljusår härifrån. Och med den snabbaste rymdfarkosten vi har så skulle det ta bara 75 000 år.
1: Oj!
0: Så det här var då lite mer än en gång i tid. Ja, men så 850 000.
1: Nej, men kära.
0: Ja, så det är inte nästa så här field trip med skolan att man åker till LHS 1140b.
1: Åh, herregud.
0: Kanske Proxima.
1: Vi ska fortsätta prata med dig, Lindbald Christmas. Har ni frågor om, ja, men om gymden överlag? Alltså liv i gymden.
0: Astrobiologi, exoplaneter, allt sånt.
1: 722-50, skriv Petra ut mellanslag.

0: With Every Heartbeat, Robin och Clear upp här i morgonpasset i P3.
1: Vi sitter med Limbolt Christmas, astrofysiker, och pratar om eventuellt liv i rymden. Vi har pratat om LHS 114-0B där man typ upptäckt chans till liv. Någon form av kanske.
2: Dina ord, inte mina.
1: Ja. Men förra året fick en annan planet, K2-18b, stor uppmärksamhet för att man har registrerat liv där. Men det gick inte så bra med det till slut. Vad hände?
2: Alltså, det här var så spännande för oss, för det var drama. Alltså. Det,
0: berätta allt.
2: Alltså, någon gång får vi ta en bash och så berättar jag min oprofessionella åsikt.
0: Oj! Men, yeah. Det vill det man ju verkligen höra.
2: Spännande. Men vet ni vad? Det var, alltså, jag tror problemet är att ofta med forskning, när man ser och läser liksom nyhetsartiklar och vi har hittat det här och nej, vi har inte hittat det här. Då hamnar det mycket liksom svart och vitt, att folk tänker att antingen hade folk rätt eller så hade de fel. Och såklart så är det ju inte så. Så nu ska jag ska inte vara för liksom kaxig. För det var en väldigt spännande studie. Men vad som hände egentligen till slut är att grejen är, om jag sitter här och säger jag har upptäckt till exempel syre i en planets atmosfär. Okej, hur kan jag säga det?
0: Mm.
2: Jag har inte åkt dit med en hink och liksom skopat upp lite och bara testat. Ja, det var syre. Man ser ju bara egentligen ljuset. Så vad vi gör är att vi inom astronomi och i många andra naturvetenskapliga forskningsämnen, att man skapar då modeller, alltså datasimuleringar, och säger okej, okay, så här borde det se ut. Jag tror att den här planeten har syre i sig, så här skulle det se ut om de hade det. Sen tar man data som man får från teleskopet, sina mätningar, och om dina modeller matchar det du får med ditt teleskop, men då kan du säga, ja, men det är ju så det är. Det är så det borde se ut och det är så det ser ut. Ergo verkligheten liksom. Mm. Men det finns ju mycket liksom, många steg mitt emellan det här med att jämföra då sina modeller med datan. Det finns mycket som kan gå fel. Och det var ju kortfattat så var det egentligen det som hände med K2-18b. De hade gjort en sorts analys och använt sig av vissa metoder, liksom statistik och matte och sånt. Och sen tog andra forskare samma data och sa, vet du vad, men när vi gör det så får vi inte samma. Och vi tror att du har gjort det här för att få det här svaret, men det finns liksom två anledningar och därför kan vi inte säga att just din förklaring är verkligheten.
1: En ganska dum fråga från mig då. Men
2: inga dumma frågor, bara dåliga svar.
1: Hur kan liksom man med ett teleskop se så långt in i universum? Alltså inte det, borde bara inte det vara omöjligt?
2: Jo, man tycker det. Och just med, alltså de här med atmosfären då, det finns flera olika metoder, men den typ mest framgångsrika och den mest populära är jättelätt faktiskt. Om du tänker dig att du står på jorden och du har ett litet teleskop, du drömde dig där att du sitter på en gräsmatta med ett litet teleskop och du tittar på en fjärran stjärna, en avlägsen stjärna. Om den stjärnan har planeten, vilket inte är nödvändigtvis så att den har, men om den har planeter och de är liksom på rätt vinkel mellan dig, då kan ju du se de här planeterna med jämna mellanrum och åka förbi framför den stjärnan.
0: Mm.
2: Och då blir det liksom en liten stjärnförmörkelse, en solförmörkelse varje gång de åker förbi. Och om du då har en atmosfär kring den här planeten som åker förbi, då blir den atmosfären liksom upplyst bakifrån när den svänger förbi.
1: Mm.
2: Och om du sitter där med ditt teleskop och du tittar på när den här planeten åker förbi, en transit som det heter, då kan du ju se ljus som åker igenom atmosfären som är runt den här planeten.
0: Mm. Och det kan hjälpa en avgöra vad det är för.
2: Det är exakt, och den här studien och många andra, de flesta studier som du har sett som har pratat om atmosfärstudier av exoplaneter är den metoden. På något sätt och vis, det finns lite olika variationer. Men det är allt det. Det är lite som att om jag har en stor lampa och håller upp en plastficka, även om du inte ser vad färgen av plastfickan är, så ser du att ljuset förändras när jag håller uppe den. Det är allt.
0: Det här kanske också är en dum fråga då, men nej, hur många planeter har man upptäckt?
2: Vet du vad, det är inte alls en dum fråga. Jag kollade det på tåget i morse, för det händer så ofta. Vi uppdaterar dem hela tiden.
0: Ja, jag tycker hela tiden det är
2: jag
0: så här.
2: Ny planet, alert! 6324 från och med i morse.
1: Oj.
2: Och det är alltså, men det är det som är, och alltså, om någon sitter här och lyssnar och tänker, gud vad pinsamt, jag har inte ens hört talas om exoplaneter. Det tycker jag är jätterättvist, för exoplaneter upptäcktes inte förrän på 1990-talet.
0: Okay.
2: Och jag kollade där någon gång, första exoplaneten kom ungefär säsong 3 av The Simpsons. Så där har du en referens.
0: Okay.
2: Och jag, nu ser inte folk mig här på radio, men jag är inte så gammal, men jag kommer ihåg när vi upptäckte exoplanet nummer 1. 1000. Mm. Och vi bara, wow, alltså 1000 exponenter, behöver man inte så många? Ja. Och det var liksom 20 år efter den första.
0: Vad är det du säger, exoplaneter?
2: Exoplaneter, EXO.
1: Det är, alltså EXO, det är att de inte är gasbildade.
2: Nej, förlåt, jag borde ha sagt från början. En exoplanet är benämningen på alla planeter som är utanför vårt solsystem. Mm. Okay. Exo är förkortning för extra solära. De är extra, alltså utom, bortom, solär, solen.
1: Så, men det har ingenting med att det är fast massa eller inte. Nej, det kan vara gas.
2: Just det, det finns stenartade exoplaneter, det finns gasartade exoplaneter, det finns frågetecken exoplaneter. Vi har ju också upptäckt, det här kan vara en timme till, vi har också upptäckt massa andra planeter som inte hamnar i en av de här två smakerna som vi känner till från vårt solsystem.
1: Vi hade en nyhet igår, eller om det var i förrgår, att man har liksom hittat socker i universum.
2: Säkert, vet du vad, den har jag missat.
1: Och då ställde jag en, vilket jag ofta gör då, ganska dumma frågor och mycket önsketänkande. Ja. Men finns det en sockerplanet eller en godisplanet som bara är godis?
2: Där skulle jag vilja åka, vet du vad?
1: Jag tror vi alla hade börjat
2: åka. Jag är världens sockergris tyvärr. Nej, men vet du vad? Om man kan komma på en bra teori som förklarar varför just socker skulle kunna skapas som en planet, så skulle jag köpa det. Mm. Och jag sa det innan, alltså grejen med när man forskar är att man måste vara totalt optimistisk och totalt pessimistisk samtidigt. För allting är möjligt tills det bevisas att det är omöjligt, och allting är omöjligt tills det bevisas att det är möjligt. Så jag kan inte komma på någon astrokemisk process som skulle skapa en sockerplanet.
0: Nej. Det som man
1: du bara
0: vill,
1: kommer hit och bara förstör alla mina drömmar.
2: Exakt, nej till godis, nej till socker. Men man har pratat om att man hittar massa fräcka saker med liksom typ diamantregn på exoplaneter och massa sånt.
1: Nu vaknar Magge till liv.
2: Exakt, Swarovski kommer.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Linn. Alltså för att det här, så här, den här frågan då, finns det liv i rymden? Alltså, du vet, det är något med den som det verkar ju inte göra det. Eller?

0: Nu har ett nytt avsnitt från Petri Kring släppts.
1: En ung man ringer polisen. Han är orolig. Hans mamma har varit på middag och övernattning hos honom. Men nu är hon spårlöst borta.
2: Kroppen hittades ändå relativt långt efter att kvinnan hade avlidit. Och huvudet har man inte kunnat återfinna.
1: Petri Krim den här veckan om styckmordet på mamman i Danderyd.
0: Petri Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: här i morgonpasset i P3. Vi snackar liv i rymden.
1: Ja, frågetecken, utropstecken. Lynn Bolt Christmas. Vi har faktiskt en lyssnare som också har hört av sig. Fermis paradox är sjukt intressant.
2: Det är det.
0: Vad fan är det?
1: Förklara Fermis paradox för alla.
2: Oj. Vi kan ta det i korta, breda drag. Men om vi tänker så här att... Ja, vart ska jag börja? Om du har allt där, alla stjärnor i rymden, och vi har ju tuttelutti 1000 stjärnor, hur kan vi då vara ensamma? Mm. Och jag tänker alltså, förlåt för lyssnarna, men om jag kopplar lite till med den här studien, alltså grejen med alla de här exoplaneterna är att det finns så sjukt många. Och vi sa precis 6324 eller vad det var, exoplaneter. Och grejen är att man måste tänka på att okej, det finns hur många stjärnor? Frågetecken. Och nu ska jag inte ge liksom en så här jätte... det är lite svårt att säga exakt hur många stjärnor som finns. Vi kan inte åka ut och liksom räkna dem. Men en slags ungefärlig jämförelse som jag har hört, bara om ni vill bli lite mörkrädda. Det finns alltså, om du tänker alla sandkorn på hela jorden. Mm-hmm. Tänk alla öknar, alla stränder, liksom under havet, alla de sandkornen. Ungefärligt finns nog 1000 stjärnor per sandkorn.
0: Oj. Nej, men Lin.
2: Det blir, ja men det och alla de här olika stjärnorna som finns, vi pratade i början om att det finns olika stjärnor som är liksom varmare eller kallare. Och olika stjärnor har olika sannolik att kunna skapa planeter.
0: Det.
2: Och det är ett sånt här aktivt forskningsområde. Vi tycker inte om att säga att vi inte vet någonting, nämligen, så vi säger att detta är ett aktivt forskningsområde. Vi forskar aktivt om det.
0: Exakt. Liksom.
2: Så olika stjärnor har olika tendenser att kunna få planeter, frågetecken. Men om vi då tar ungefärligt och tänker hur många stjärnor som finns av olika slag, så finns det nog i alla fall 2 eller 3 planeter per stjärna.
0: Men och är det, och Fermis paradox är vad då?
2: Så det är alltså då, om vi tänker om det finns alla så här, varför är liksom är vi ensamma?
0: Just det, ja. Okej, jag fattar. Och, då är jag med. Ja.
1: Du har också sagt att vi är filosofiskt begränsade när vi pratar om liv.
2: Ja.
1: Inte här på jorden, men liksom i universum. Vad menar du med det?
2: Vad jag menar med det är egentligen att när man gör vetenskap så tycker man ju om att ha data. Man tycker om att ha siffror att leka med, och liksom man gör ett experiment och sen så upprepar man ett experiment. Problemet med liv är att vi har liksom en provstorlek på 1. Vi har 1 exempel av liv.
0: Mm.
2: Och det är liv på jorden. Och det finns på jorden, vi har fjärilar och blåvalar och människor och lite allt möjligt.
0: Men killar.
2: Tyvärr höll jag på att säga. Vi tycker om alla,
0: ja,
2: alla olika slag av människor.
0: Ja, det är klart.
2: Och om man då tittar på allt liv på jorden, det är allt det livet är släkt med varandra. Det är liksom samma familj av liv. Så vi vet att det livet kan finnas. Men är det den enda versionen av liv som kan finnas? Eller finns det andra sorters liv? För om vi visste, och vi absolut visste, liksom, vi hade facit i hand och tänkte okej, men det här är det enda sortens liv som kan finnas.
0: Mm.
2: Då skulle vi kunna säga okej, men då kan vi leta efter det livet.
0: Just det.
2: Och då vet vi att liv behöver det här. Det behöver liksom så många, det behöver så här mycket värme. Det behöver kanske... Ja, och det är en annan fråga, ett aktivt forskningsområde, vad liv faktiskt behöver.
0: Men
2: sen ovanpå det, att det då finns andra versioner av liv, kanske.
0: Just
2: och
0: det.
2: Vad behöver de? Hur skulle de se ut? Alltså, var skulle vi hitta dem?
0: Men är det det, så här, finns det några som i detta nu letar efter motsvarande det vi kallar liv här ute?
2: Ja. Och det är en sån, liksom, det finns liksom 2 olika... Det är lite så här moment 22. Om du tänker att du satt och spelade typ ett dataspel, någon slags Sims-grej, och du hade allting framför dig och du sa okej, det här är vad liv behöver. Du behöver liksom 24 grader i så här många miljoner år, och sen behöver du en istid. Det ska regna varannan torsdag, 3 millimeter, allt sånt. Du har liksom en lista. Då är frågan, finns det en planet som har den miljön förutom jorden?
0: Mm.
2: Och sen om det är tvärtom, tänk om du hade en lista på allting som planeten hade. Du visste att den här planeten, att det regnar varannan torsdag och det hade så här, så här, så här. Är det vad liv behöver för att uppstå då? Så den filosofiskt begränsade frågan är liksom, hur kräsen är liv? Vi vet att liv uppstod här, men var det för att jorden var helt perfekt och det var den enda planeten där det kunde uppstå? Eller var den liksom bara, meh, det var lite... Och att en planet kan vara liksom 50 grader, 500 grader varmare eller kallare, det är det vi inte vet.
0: Så spännande. Lynn Bolt Christmas, det känns som du får komma tillbaks alltså, till morgonpasset. Att man har så mycket man vill diskutera, eller hur, Branner?
1: Jag har aldrig känt mig så dum i hela mitt liv.
0: Samma.
2: Men vet du vad? Det är det som är så roligt. För alla som forskar om det här, vi vet inte heller. Mm. Så vi är alla lika dumma tillsammans. Så
1: men du låter väldigt smart, kanske.
0: Ja, det låter jättesmart.
1: I din dumhet.
2: Vi kör på det. Men om någon lyssnare här exakt har svaret på Liv Universum, så ringer ni mig så delar vi på Nobelpriset, tycker jag.

0: Magnetic the Bausa här i morgonpasset i P3 med Maggie och Branne.
1: God morgon Sverige. Och det här kommer bli liksom lite så Brannes personliga krig.
0: Vad fan har du gjort?
1: Jag har inte gjort någonting. Jag är upprörd. Jag är utsatt för liksom en hit piece av Nerikes Allehanda.
0: Nerikes Allehanda.
1: Nerikes Allehanda.
0: Just det, de sa så, men Nerikes Allehanda.
1: Jag gjorde en intervju och folk har ju hört av sig till mig. Mm-hmm. Och varit så här, du är på första sidan av Nerikes Allehanda, säger de till mig. Så bara, va? Varför då? Liksom. Och jag kommer stämma dem.
0: Nej, det kommer
1: jo.
0: Inte.
1: Alltså jag kommer stämma dem, jag kommer stämma Örebro. Magge, ring åklagaren. Ring åklagaren, Magge. Mm. Alltså jag, bara för kontext då. Så jag hade gjort ett sånt kebabreportage i Dagens Nyheter.
0: Det minns vi alla.
1: Alla minns det. Och i det reportaget så frågar de så, vart är det dålig kebab? Och då säger jag så, det är ju enligt örebroarna själva. Så, det kanske inte så i artikeln, men när jag pratade med den journalisten så hon kontaktade mig och bara säger, vill du förklara varför du säger att Örebro har dålig kebab?
0: Ta det från början. I DN så säger du vad?
1: Att Örebro har dålig kebab.
0: Okej, okay. Och då, det leder till vad då?
1: Det leder till den här intervjun.
0: Nerikes Allehanda.
1: I Nerikes Allehanda. De måste säga, kan vi bara få fråga liksom, så varför har du sagt så här?
0: Snyggt jobbat måste jag säga till den alltså, reporten.
1: Alltså, den här reporten alltså. Alltså det roligaste är att hon ringer mig och bara så, hej Branne, stort fan, jag vill bara säga så, älskar din komik, du är bäst.
0: Ljug inte
1: bla, bla, bla.
0: Nu, hon är inte här och kan ge sin bild av samtalen.
1: Hon har gett sin bild av samtalet. Okay. Hon har gett sin bild. Men så då frågar hon mig, varför har du sagt så här? Och då förtydligar jag, bara så här, jag har inte sagt, jag bara, ni har sagt det här. Örebroarna själva, när jag har frågat så, vart finns det bra kebab i Örebro, har skrivit, det finns ingen bra kebab.
0: Okay.
1: Och det var det jag sa. Men då har de gjort ett reportage med min intervju och sen har de gått runt på stan för att, alltså bara förnedra mig rakt av. Jag har lite ljud här. Det här är första klippet från Nerikes Allehanda.
2: Branne Pavlovic har varit på besök i Örebro och han säger att han aldrig har sett en glad örebroare. Alla hatar sina liv.
0: Först bara, har du sagt det?
1: Men,
0: svara bara
1: för förtydligande. Alltså jag, här måste jag ändå säga att jag sa det här som en komplimang. Alltså att de frågade så här, vad tycker du om Örebro annars? Och då sa jag, jag älskar Örebro, jag tycker det är en fin stad. Och någonting som jag också tycker om är att alla örebroare ser så sura ut och verkar hata sina liv, vilket jag också gör. Så där har vi någonting gemensamt. Okay.
0: Men så du har, alltså det är inte så, alltså du har sagt det där.
1: Just det har jag sagt. Men också, jag sitter ju mitt emot en örebroare. Du hatar ju ditt liv.
0: Men jag har inte bott i Örebro sedan 1997.
1: Jo, men du är fortfarande du är ju en örebroare.
0: Och jag vill ändå nyansera, alltså så här, the way jag är obsessed med mitt liv, det är bara delar av det som är problematiskt.
1: Just det.
0: Alltså så, all in all, ja. Så har jag inget att klaga på.
1: Men då går de ju runt på stan då och ska liksom ställa frågor. Nu vet jag inte vilken fråga, vad är det de börjar med här?
0: Ska vi lyssna då?
1: Vi har till ljud här.
2: Vet ni vem komikern Branne Pavlovic är?
1: Så vad fan är det här?
3: Nej.
4: Nej.
3: Nej.
5: Nej.
6: Ja, jag älskar honom.
1: En person. Men det är så här, de hittade tre personer som inte visste vem jag
0: var. Alltså men det tycker du är en bra, alltså bra illustration av att majoriteten har absolut ingen aning om vem du är. Men och så är en sjuk jävel som tycker att du är så kul.
1: Men jag är Branne Pavlovic. Mm. Alltså det är klart att alla vet. Jag har fan haft ett bokprogram med Uber. Jag är Uber-Branne. Alltså så, de hittade tre personer som inte visste vem jag var. Men också att, hur sjukt är det inte att ni kontaktar mig för att göra en intervju och sen ska ni börja med att förklara för alla att ingen vet vem jag är.
0: Jag tycker det är jättesavig och kul mannen på gatan journalistik.
1: Alltså det här är en oförrätt jag inte kommer glömma och jag är inte klar.
0: Stora journalistpriset är till henne tycker jag.
1: Och sen då fortsätter de, har vi mer ljud eller?
3: Ja.
1: Då går de runt då och ska liksom bekräfta mitt påstående.
0: Vi kan väl kanske ta det. Vi kan kanske ta det efter lite Rihanna, eller vad säger du Anton?
3: Ja.
0: Vill du plocka bort? Plocka bort, Macke!

0: passande låt Man Down, Rihanna här i morgonpasset i P3, där vi är mitt uppe i att bryta ner vad som egentligen händer i ditt liv just nu, Branne. Du är ju någon slags fejd med örebroare.
1: Örebroare, men jag är ju inte en fejd. Alltså egentligen var det ju min, jag uttryckte min kärlek till Örebro.
0: Just det.
1: Som man har vänt emot mig.
0: Ja.
1: Och först, alltså så, det enda fanet jag hade i Örebro är borta nu på grund av det här. Vi har mer ljud.
0: Det här är alltså Nerikes Allehanda som gör ett Mannen på gatan reportage om att Branne har gått till vild attack mot Örebro som stad och folk.
2: Det han har sagt är att alla örebroare hatar sina liv.
3: Tråkigt för honom då.
2: Är det ett påstående ni håller med om?
3: Verkligen inte. Nej, han har varit här för kort tid. Så det räknas inte att komma hit en dag och äta en kebabrulle.
4: Vi har träffat många glada örebroare.
1: Alltså jag tycker att de någonstans bevisar min poäng.
0: Nej, jag tyckte han lät så härlig den första. Örebro är det, jag älskar den dialekten.
1: Men här har jag liksom så, det här är faktiskt ingenting att säga till. Men det jag vill säga är att man tar ju det lite ur sin kontext ändå.
0: Just det, för
1: man,
0: du, ja.
1: Alltså jag menade ju det som en komplimang.
0: Att
1: alltså,
0: du gillar, vad var det du sa, du gillar att de är sura och hatar sitt liv. För du känner igen det där, för du är sur och hatar ditt liv.
1: Ja. Att de är lite så, ett resting I will kill your face face.
0: Just det.
1: Och det har jag också.
0: Ja.
1: Och du med. Som är en örebroare. Men sen då, vilket då är egentligen så här, det här är vad jag är upprörd över.
0: Mm-hmm.
1: För att,
0: ja, man vill veta vilken trigger det var.
1: Men till och med liksom så, man gör en hitpiece på mig. Alltså rakt av. Alltså man, det här är så gacha-journalistik i dess liksom essens liksom av gacha-journalistik. Men det jag inte tycker om är när man så förvrider någonting som jag inte har sagt.
0: Aha.
1: Och det här är då sista frågan som de går runt och ställer om vi spelar sista klippet här.
2: Sista stereotypen, örebroare skrattar inte. Stämmer det här?
5: Nej.
4: Han hade en dålig dag när han var här.
5: Nej.
6: Det lär väl inte varit någon som skrattat hans skämt i Örebro.
2: Branne har ju helt fel, han verkar inte förstått någonting.
4: Nej, han är ju stockholmare så. Det är klart han inte förstår något.
0: Jag njuter.
1: Alltså ett, jag är inte stockholmare från Akela. Säg inte, kalla inte mig stockholmare.
0: Det är väl stockholmare.
1: Jag är från orten, kalla inte mig. Jag är inte inblandad i Stockholmshatet. Men det här är vad jag sa. Det här är vad jag sa. Jag borde ha spelat in det här samtalet. Jag sa, Örebro bland komiker är känd som den värsta stand-up-staden. Alltså det här är alltså massor med komiker, jag ska inte nämna dem.
0: Nämna en.
1: Öds har sagt det, Henrik Schiffert har sagt det. Och då säger jag det, bland komiker är det ett hatstopp, Örebro. Jag håller inte med, jag har aldrig haft ett dåligt gig i Örebro. Jag har alltid slaktat i Örebro. Det vände hon till, vilket då igen då blir att jag liksom har någon sån missunnsamhet. Jag tycker det är en svinbra publik i Örebro. Det var jag gett dem mest komplimanger för. Här har de gått över min gräns.
0: Mm.
1: Här var liksom the line has been crossed.
0: Mm. Jag njuter så mycket.
1: Alltså, jag kommer stämma allihop. Alltså jag har ringt min advokat. Jag vill bara ner Nerikes Allehanda. Ni ska vara jävligt klart med er. Ni har förstört min karriär. Jag kommer aldrig kunna uppträda i Örebro igen. Jag kommer inte kunna äta en kebab i Örebro. Alltså om jag dyker upp i en kebaberia, de kommer spotta i min mat.
0: Alltså det är så kul för att jag har insett en sak om dig. Alltså du vet, you think you know someone. Men jag har märkt att så här, det här, för du anklagade mig igår för att ha förstört din karriär. Jag kommer inte ens ihåg vad jag gjorde. Jag gjorde väl bara någonting som irriterade dig.
1: Ja, det och nu var med kuppen i Allsång.
0: Och nu har Nerikes Allehanda förstört din karriär.
1: Alla emot mig.
0: Is the career in the room with us right
1: It's
0: now?
1: It's me against the world.
0: Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Halterna av PFAS-ämnet TFA fortsätter att öka i naturen. Nu sänker Europeiska livssäkerhetsmyndigheten, EFSA, hälsoriktsvärdet för ämnet med omkring 70%, rapporterar tidningen Syre. Enligt Livsmedelsverket får vi i oss merparten av TFA via livsmedel, samtidigt som nya studier pekar på negativa hälsoeffekter. Polisen varnar för bedragare som utger sig för att vara från just polisen. Det handlar om telefonsamtal i vilka en automatiserad röst till exempel påstår att mottagaren är efterlyst och att det finns en arresteringsorder. Polisen poängterar samtidigt att de aldrig ringer med automatiserade röster. Hos Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet är sorgen stor idag efter Rysslandskännaren Martin Krags död. Det säger centrumets chef Fredrik Löjdqvist.
2: Det är en far, det är en make, det är en son, det är en bror, det är en kollega, en vän som har gått bort förstås. Men också ett mycket välbekant ansikte och en välbekant röst och uppskattad röst som väldigt många svenskar känner till.
3: När Fredrik Löjdqvist beskriver Martin Krag så berättar han om en öppen och varm person och en inspirerande kollega med spännande idéer och stor integritet. Och som yrkesmänniska pekar han inte minst ut Martin Krags förmåga att göra stora och dramatiska skeenden begripliga på flera olika nivåer.
4: Han har ju kunnat kombinera högkvalificerad akademisk forskning men också att vara en aktiv röst och deltagare i den bredare samhällsdebatten i radio och tv, i tidningar på ett sätt som få andra har kunnat göra, och han hade en enorm talang i detta.
3: Fredrik Löjdqvist hyllar också hur öppet och modigt hans kollega pratat om sin bukspottkörtelcancer. Inte minst i det sommarprat som sändes i Sveriges Radio för bara en månad sedan. I sin sorg uppmanar Fredrik Löjdqvist folk att fortsätta ta del av den kunskap hans tidigare arbetskamrat lämnade efter sig.
4: Att läsa hans texter och att lyssna på hans röst, det är ett sätt att hedra hans minne.
1: Fredrik Löjdqvist, chef på Centrum för Östeuropastudier hos Utrikespolitiska institutet. Och reporter här, det var Emil Rönnlund. I USA har en 59-årig man dömts till dubbla livstidsstraff för mordet på den demokratiska delstatspolitiken Melissa Hortman och hennes man, rapporterar AP. Paret sköts till döds i sitt hem i Minnesota i juni förra året. Den dömde mannen försökte samma dag som dubbelmordet också mörda senatorn John Hoffman och hans fru. Och det här, det var Ekots nyheter klockan 9. Fler nyheter finns alltid i Sveriges Radios app. Jag i studion heter Simon Karlsson.

0: Fool's Gold. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri, och i Tesdas pratade jag och Anton om trailers som har släppts nyligen. Bland annat fastnade vi för den kommande skräckisen Pinocchio Unstrung som går upp på bio imorgon fredag, och det blir den 72:a i raden av filmatiseringar som baseras på den klassiska sagan. Med mig har jag nu Rasmus Grossin från B1s Kulturnytt, för jag har lite följdfrågor. Hej på dig!
1: Hej, så är det 72:a?
0: Ja, det är helt sjukt kan jag tycka. Vad är det som fortsätter locka med just Pinocchio?
1: Nej, men för mig så tänker jag att den är ju till exempel italienskt. Carlo Collodi från Florens skrev Pinocchio. Och det gör den lite annorlunda från många andra barnsagor som ju ofta har germanskt ursprung. Min känsla är att bröderna Grimm och H.C. Andersons sagor återberättas om och om igen. Mm. Jag kan till exempel inte känna igen att jag har fått Pinocchio läst för mig någon gång.
0: Nej, inte jag heller.
1: Och sen är det ju en berättelse man minns med skräck, även som vuxen. Den, liksom det här mötet med vad det är att vara människa tycker jag är väldigt, väldigt obehagligt i Pinocchio.
0: Mm, och syrsor är jag inte ett fan av generellt. Vilka särskilda Pinocchio-filmer har gjorts tidigare?
1: Ja, men Disney ska ju nämna såklart klassiken. Roberto Benigni från Livet är underbart har gjort den. Jag såg Steve Barrons version från 1996 när den kom till Sverige. Den är jätteläskig. Och sen var det ju ett av Guillermo del Toros drömprojekt. Den kom ju också för några år sedan. Den är ju den allmänna domänen, vilket förklarar varför det gör så himla många. Man kan i princip göra vad man vill med den.
0: Aha, den är inte så skyddad liksom.
1: Nej, inte alls. Men sen kan man ju också verkligen fråga sig varför man behöver göra en mörkare tolkning som den som kommer nu om något som redan är så fruktansvärt läskigt. Det är ett frågetecken för mig.
0: Ja, för jag minns också den här, om det var den som kom på 90-talet jag tänker på, när särskilt den här åsneförvandlingsscenen. Alltså den har verkligen alltså jagat mig i 30 år. Vad gör den här Pinocchio Unstrung-versionen med Pinocchio-myten?
1: Ja, men

0: Det är hälften så läskigt som den blandning av fruktan och förundran som Disney-versionen erbjöd när Pinocchios dryckeskompis är halvvägs förvandlad till åsna och gnäggskriker av rädsla.
1: Åh fy, nej men åh fy. Ja, nej, jag får rysningar bara vi pratar om det. Jag vill dock prata mer om det här, först lyssnar vi på en låt.

0: Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri Fagerud och Rasmus Grossén som vi helt fräckt har roffat åt oss från Kulturnytt för att snacka den nya skräckvarianten på Pinocchio. Pinocchio Unstrung som har premiär imorgon. Och i tisdags då jag och Anton precis hade sett trailern så konstaterade vi att det är en väldigt tacksam premiss att använda sig av en etablerad saga på det här sättet och göra det om möjligt ännu mer obehagligt. Har det gjorts skräck av barnberättelser på det här sättet tidigare, Rasmus?
1: Ja, men det här är ju då en del av det så kallade Twisted Childhood Universe kallas det. Det debuterade med en skräckversion med Nalle Puh för några år sedan. Sett den, glömt den. Men även andra klassiska litterära verk som finns i den liksom allmänna domänen har omarbetats. Pride, Prejudice and Zombies efter Jane Austens Stolthet och fördom till exempel kan man ju nämna. Hans och Greta, det har gjorts flera.
0: Vilka fler filmer kan vi se fram emot i det här universumet?
1: Men som jag har förstått det så planeras bland annat Bambi, vilket jag tycker låter som en ganska konventionell hämndsaga och han kan väl få utkräva hämnd om han vill.
0: Ja, tack.
1: Men sen kommer också Peter Pan och där tycker jag att det finns ganska stor potential, framförallt om man vågar ta sig lite friheter och göra Peter Pan

0: till en skurk, för att liksom hans förljugna barntillvaro, där finns det ju skräckstoff att hämta, tycker jag.
1: Absolut, jag har alltid tyckt att han är lite obehaglig. Bara det att han i princip samlar på barn på en liten ö, det är, där är vi och rör oss på obehagliga områden.
0: Ja, du hör ju.
1: Ja. Men vilka andra barnberättelser borde få en skräckmakeover enligt dig?
0: Nej, men om jag räknar rätt så kommer Mumin vara i allmänhetens ägo när jag fyllt 80, alltså 2071. Och då kommer jag sitta bänkad för att se Stinky utkräva hämnd på de där dryga snällisarna i sitt blåa elfenbenstorn.
1: Åh gud, det är det enda jag vill se. Jag vill också spela en roll där. Jag kommer ju också vara närmare 80 då, men jag kanske får... För jag tänker mig, om Stinky går ihop med Morran, då kan det bli riktigt spännande stämning.
0: Alltså verkligen, eller om Morran visar sig liksom vara hjälten. Det är, Morran finns det mycket att göra med.
1: Jag hör redan min mammas sms åt mig om landsförräderi här. Bara plinga in. Men mycket att se fram emot med andra ord. Stort tack, Rasmus, för att du ville prata om det här med mig.
0: Jättekul, tack.

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Det är ingen vanlig dag idag, Bella.
2: Jag vet, för idag är det vardagsfilosofiska rummet.
1: Och det är inte vem som helst som kommer.
2: Nej då, det är en av våra absolut största.
1: Han är en P3-ikon som sörjdes av miljoner när han valde att ta sitt pick och pack och lämna.
2: Vi snackar såklart om
1: Kodjo Akolor.
2: Vi får se hur moralen mår efter all tid utan oss.
1: Lyssna 15:30.

Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig Siri, din populärkulturella guide. Men tro det eller ej så finns det några ämnen som inte ens jag bottnar i. Till exempel countrymusik som nu har nått nya höjder i och med att en countrylåt toppar Billboard-listan för 14:e veckan i rad.

0: Något som bara giganterna Whitney Houston och Mariah Carey lyckats med förut. Med mig nu har jag därför äran att ha Mattias Hahn som programledare på P4 Country. Hej!
1: Hej, tack för att jag får vara med och prata om mitt och många andras favoritämne.
0: Jag älskar detta redan. Vad var det för låtsnutt vi hörde?
1: Vi hörde Shoes in Texas med Ella Langley, en låt som nu är hörd av en stor del av jordens befolkning. För precis som du sa så toppar den ju listorna, inte bara den vanliga Billboard Hot 100-listan utan även countrylistorna, radiolistorna. Den är helt enkelt årets mest älskade låt på många sätt.
0: Men alltså därför förstår jag inte, för det här har gått mig totalt förbi. Ella Langley alltså, vilken typ av countryartist är hon?
1: Men det är ju så med countryn att den har ju funnits nu i över 100 år och den lever liksom ett ständigt parallellliv. För de som inte är intresserade ser inte och hör inte så mycket av det, och för oss som älskar det så finns det väldigt, väldigt mycket att gå på. Och det kommer nya artister hela tiden. Ella Langley såg jag första gången i Nashville för 3-4 år sedan, och då var hon lite mer liksom rockig i sin countrystil. Och sen har hon utvecklats de senaste åren till en fullfjädrad låtskrivare och artist. Och hon kommer från Alabama från början, och där hon är en klassisk sån här hemskolad amerikansk tjej som fick gitarr av sin pappa när hon var liten och började sjunga på skolan och framföra låtar i talangjakter och sådär. Men det räcker ju inte, för det är det många som gör. Hon har ju något annat. Hon har ju det där som vissa artister har, du vet, alltså någonting som man inte kan liksom
0: något lite extra.
1: Fingret. Ja, något lite extra. Och när hon står på scenen, jag har sett henne på både små och stora scener, då liksom finns det inget annat i rummet som man är intresserad av, utan blickar och öron dras till Ella Langley, och det har hon nu visat på listorna också.
0: Ja, men precis. För mig då, som inte har riktigt någon inblick i country-genren, så känns det ju spontant som att hon har poppat upp från ingenstans. Men hon har ju uppenbarligen då haft en karriär innan den här jättelåten Choosing Texas kom ut. Vad gör hon härnäst?
1: Ja, vad gör hon härnäst? Det är ju det liksom alla undrar. Just nu så är hon på turné, och hon hoppar in och ut ur en egen headline-turné där hon själv är den stora stjärnan, och förbandsturné där hon spelar innan giganten Morgan Wallen till exempel.
0: Okay.
1: Och vad vi alla hoppas på, inte minst vi 61 000 som var så Luke Combs på Ullevi här the 4th of July i år, är ju att hon kommer hit och spelar på någon stor arena i Sverige också. Men ingenting är annonserat än, men det kan vi nog räkna med att hon kommer till Europa de närmsta 2 åren.
0: Det hoppas jag verkligen, så får jag en inblick i vad det är som pågår också.
1: Då ska du hänga med, och så ska du stå med i publiken och bara se och förundras över hur countrypubliken helgar sina idoler och stjärnor. För att det brukar vara en häftig upplevelse. Det finns en mycket stor värme i den här familjen, och där är ju alla välkomna skulle jag vilja påstå. Det finns också mycket fördomar om country. Jag tror att en artist som Ella Langley, som kommer från en modern poppig sida, kan hjälpa till och få en ny generation och förstå att countryn är öppen för alla. Det är inte så krångligt och svårt att förstå. Det är en bra låt med en text som väldigt många kan känna igen sig. Texten till Shoes in Texas följer ett klassiskt tema. Alltså han har lämnat henne och har valt en tjej i Texas.
0: Aj då, sånt vet som händer. Alltså jag känner nu att det enda jag vill är att tillhöra den här countryfamiljen. Jag äger redan ett par cowboyboots, men det kanske krävs lite mer ändå att jag dyker upp.
1: Bra, liksom. Jag tipsar om en annan låt i just den här Ella Langley-genren, och då kan du gå vidare i din country-utforskning, och så kan du lyssna på George Strait med låten All My Exes Live in Texas.
0: Jag anar en tematik här på låttitlarna. Vi ska prata mer om country alldeles strax, men före det Carly Rae Jepsen och After All.

0: Magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på med mig Siri Fagerud som lurat hit P4 Countrys Mattias Hansson, för jag behöver hjälp med att förstå den här enorma genren. Och vi pratade ju här innan om låtfenomenet Choose in Texas med Ella Langley, och så tipsade du mig också om låten All My Exes Live in Texas. Och jag känner att vi måste stanna upp lite här, för kan du snälla Mattias förklara för mig hur Texas och country hänger ihop? Hänger de så tätt ihop?
1: Ja, Texas och country hänger tätt ihop. Det finns till och med en subgenre som kallas för Texas country. Men det behöver man egentligen inte bry sig om för man blir så nördig som jag är. Utan själva countrybegreppet, om du vill liksom landa mjukt in i countryn, så är Ella Langley en ganska bra första fix. Mm. För att hon blandar pop och country, och hon har en omisskännlig sak. Nästa gång du lyssnar på Choose in Texas, så hör på hennes röst och sättet som hon sjunger. Alltså sättet att sjunga country är också ett instrument. Och det är det många artister runt om i världen som missar, för de tror att man bara sjunger orden. Men man måste sjunga på ett speciellt sätt. Ella Langley gör så. Jag kan inte förklara det på något annat sätt än att man sjunger med lite twang och kanske lite genom näsan.
0: Ja, lite nasalt nästan.
1: Ja, precis. Och det gör Ella Langley. Även i hennes poppigaste eller rockigaste låtar så låter det ändå country på grund av hennes röst som är sådär Alabama country som bara hon är.
0: Mm. Men om vi går tillbaka till OG country, ta oss på en liten tidsresa. Var, när och hur föddes genren?
1: För lite mer än 100 år sedan så anser man att genren föddes. Och den föddes egentligen när många musikstilar möttes i USA. När USA började explodera som nation för då 100 plus år sedan, så möttes det ju en massa folkmusik från hela världen. Från Europa inte minst. Det är en stark bas i countrymusiken. Irländsk folkmusik, skotsk folkmusik och så vidare. Men också västafrikansk musik. Alltså banjon till exempel, som är en av huvudinstrumenten i countrymusik, är ju ett västafrikanskt instrument från början. Mm. Så allt detta mixades ihop och folk tog de instrumenten de kunde bygga själv eller skapa. Man blåste in jug, en stor glasdammesjang eller en glasflaska. Man spelade på enkla hemmabyggda basar och man byggde banjos själv och så. Och där skapades den här, tillsammans med en viktig sak, nämligen texterna. Mm. Och texterna i countryn är ju kända för att vara bra på att berätta vardagshistorier. Historier som vi alla känner igen oss i. Självklart om kärlek, men också om andra vardagsbestyr. Och den grundläggande svaret på frågan vad är countrymusik, brukar vara den gamla sanningen att countrymusik, det är tre ackord och sanningen.
0: Okej, det låter som ett bra recept. Men i kontrast till den grunden då, hur ser den moderna scenen ut?
1: Ja, den moderna scenen, på såklart som musik alltid har gjort, blandar in influenser av musik som kommer från andra håll just nu. Och därför finns det mycket ganska rockig och pop och dansmusik influerad country där ute just nu. Men vad de flesta har, en sån jätteartist som Morgan Wallen som var i Sverige och spelade här för något år sedan till exempel, som är en av världens största countryartister, han blandar in mycket dansmusik, beats och sådär. Men alltså, lyssna på hans röst. Han är tveklöst country.
0: Är det denna sala där också? Eller
1: ja,
0: är det något annat?
1: Ja, det är det. Mm. Ja, det är det. Och sättet att berätta historier och försöka fånga vardagen på ett sätt som är helt universellt. Alltså man tror att countrymusiken är liksom bara för amerikaner, att det är liksom någon sorts liksom ute på kanten uttryck av den amerikanska kulturyttringen. Men anledningen till att det är så stort i världen, inte minst i Sverige, har det exploderat alltså de senaste åren. Den mest spelade och streamade låten i Sverige förra året var ju Shaboozy
0: A Bar Song.
1: Mm. Och den tycker inte alla mina tonårsbarn är en countrylåt, men det kan jag berätta för dem att det är det.
0: Alltså, stort tack Mattias. Jag känner att jag nu har lite mer koll. Framförallt ser jag fram emot att vi möts när Ella Langley förhoppningsvis i framtiden kanske spelar i Sverige. Stort tack!
1: Tack, vi syns längst fram på nästa countrykonsert.
0: Ja, jag är så orimligt taggad redan.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso,
2: the oldest trick in the book.
1: Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
3: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
4: Det är liksom hot och mutor och...
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
5: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
6: Bra jobbat Sara, du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är kort. Tusentals människor runt om i Sydeuropa har tvingats fly sina hem på grund av alla skogsbränder som rasar. Nu under kvällen tvingades över 3000 personer evakueras väster om Madrid i Spanien. Och i Frankrike har många fler evakuerats vid Atlantkusten väster om Bordeaux.
2: Den största branden i Frankrike just nu rasar runt orterna Le Porche och Cap Ferré vid Atlantkusten. Det är populära turistmål och man har evakuerat människor bland annat från en rad semesterboenden och campingplatser. Samtidigt väntas åter temperaturer på uppemot 41 grader i delar av Frankrike de närmaste dagarna. En polis bankar på grinden till en trädgård utanför Almorox, 8 mil sydväst om Madrid, och uppmanar de boende att evakuera. Tjock gul brandrök syns i bakgrunden på filmen från civilgardet. Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. På Sicilien arbetar runt 6 000 brandmän och civilpersonal med att släcka bränder. Bränderna sprider sig snabbt på grund av starka vindar och nära Palermo har vägar spärrats av och evakueringar beordrats. Karin Arbsjö, Paris.
1: Här i Sverige är det fler som köpt månadskort i kollektivtrafiken sedan priset halverades i början av månaden. En av dem är Mark i Stockholm.
3: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
4: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
5: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
1: Det sa Mats Ellman på Region Västmanland, reporter Tyra Meidel. Fotboll efter Erling Haalands succé i VM med sina 7 mål för Norge så är han nu en av världens högst värderade spelare. Enligt databasen Transfermarkt har Haalands värde stigit med över 200 miljoner kronor och han beräknas nu vara värd motsvarande 2,4 miljarder, lika mycket som den spanska 19-åringen Jamal. Ekot med Marcus Lampén.
0: P3, Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Paradiso med mig, Sara Sundberg, och med dig, Evelina Galli.
7: Hej.
6: Idag om att leva efter en algoritm. Evelina, du är ju Petres techreporter.
7: De säger det.
6: Ja. Och nu är du här för du har läst en bok.
7: Alltså, tror eller ej. Ja. Hon kan läsa också. Men det här är faktiskt min första riktiga självhjälpsbok jag har läst. Jag har läst Principles av Ray Dalio. Mm-hmm. Och den här utlovar ju, precis som de flesta självhjälpsböcker, ett enkelt recept på hur du ska få det perfekta livet.
6: Spännande.
7: Ja.
6: Men Ray Dalio, vem är han?
7: Om man är mycket inne på börsen och sådär så kanske man har hört hans namn innan. För han är en sån framgångsrik entreprenör. Han startade ett företag som heter Bridgewater som blev jätteframgångsrik.
8: Ray Dalio is the founder and co-chairman of Bridgewater Associates, which over the last 40 years has become the world's largest and best performing hedge fund.
9: Wealth isn't worth anything if you don't sell it, convert it into money to spend.
7: Han är en riktigt sån, du vet, American dream, så self-made man. Det är i alla fall liksom storyn kring honom. Och ofta så tar man in honom nu för att komma med olika såna spekulationer och sia om framtiden på börsen till exempel.
9: There's definitely a bubble in the markets. It happens because of the need for cash.
7: Han är 70 bast plus.
6: Han har vitt hår.
7: Vitt hår, comb over såklart. Aha. Så du vet, den klassiska Robin Hood-frisyren, ger från de rika, ger till de fattiga. Rätt över. Han tycker väldigt mycket om att prata. Han tycker inte om att bli avbruten.
10: What needs to be reformed about capitalism?
9: Are you going to let me say something?
10: Go ahead. What needs to be reformed about capitalism?
9: Can we do this without interruptions? I'll say something and you say something and we do it that way?
10: Fine.
9: Okay.
10: Go ahead.
9: Okay.
7: En klassisk sån gubbe som har mycket att säga.
11: Ja, alltså det känns som att det finns ganska många av dem här i radio.
7: Vi känner dem.
11: Vi känner dem. Okej, och då har han skrivit en bok om hur man ska lyckas lika bra som han helt enkelt.
7: Exakt, så här blir du lika framgångsrik som Ray Dalio.
11: Men ge mig en liten hisspitch av den.
7: Så hisspitchen och faktiskt också varför jag valde den här boken och tyckte den var intressant, det är att den utlovar liksom en algoritm eller flera algoritmer som man ska leva efter både i privatlivet men också på jobbet för att bli framgångsrik.
11: Men liksom i ett techperspektiv, vad är en algoritm?
7: Alltså en algoritm är ju bara, alltså du vet, som man lärde sig i skolan, så x plus y är lika med någonting. Så. Mm. Och idag när vi pratar om algoritmer så tänker man ju ofta på hur flöden förändras i sociala medier. TikTok har en bra algoritm, säger man ju ofta. Men egentligen så är det ju bara ett recept, typ.
9: Every time I would make a decision, I would write down the criteria for making the decision. Huh. And I could take those criteria and I could take them back in history and I could run them 100 years or for in different countries and see how they would have worked. That was powerful.
11: Så när man läser den här boken så är det lite som att man får med sig livsråd och då ska din hjärna programmera in dem i hjärnan och plötsligt har det blivit en algoritm.
7: Absolut. Alltså man kan verkligen säga att han var väldigt tidig, Ray Dalio, på att tänka på artificiell intelligens och också att liksom så optimera livet efter de här algoritmerna.
9: Writing down those principles and then getting in sync with others of whether they were good principles and refining them over time. It not only did it then let us build our algorithms around that. In other words, when you put those principles in words, you can also convert them to algorithms, which then have been invaluable on our decision making. It also let us have an idea meritocracy.
11: Men så typ i förlängningen kan man säga att Ray Dalio vill att vi ska tänka på oss själva som datorer som man kan programmera om eller något sånt.
7: Absolut, och han återkommer till det väldigt mycket, att han ser sig själv som en maskin. Alltså att så här, att typ jag tar in det här, jag gör det här, då blir resultatet det här.
9: The same type of creativity comes from millions of years of programming that is in the brain.
10: Genetic programming,
9: okay? Those... We have a lot of genetic programming that are those intuitions.
11: Evelina, det här låter ju ganska perfekt för dig som techreporter. Det känns ju ändå lite som att du vill transformeras till någon slags dator.
7: Jo, och det är väl någonting som många med mig gör idag också, att man försöker så, hur ska jag optimera mig själv? Finns det något enkel algoritm jag kan applicera på mitt liv för att jag ska bli framgångsrik?
11: Hur många algoritmer har boken?
7: Alltså du, jag försökte räkna, men det är hur många som helst.
12: Ray Dalio has laid out about 200 principles. And he told us that he would not have had the success that he has had. He wouldn't be the wealthy man that he is today had he not followed his own principles.
7: Man kan koka ner dem till några grund så algoritmer skulle jag säga.
11: Okej, men ge mig lite algoritmer då som vi kan mata in i min dumma lilla hjärna.
7: Det första du måste liksom få in, det är att du måste se världen för vad den är. Man kan säga att det hela bygger på att man ska ha en radikal öppenhet. Alltså man ska verkligen se verkligheten för vad den är. Inga liksom krusiduller eller baka in, utan bara se verkligheten för vad den är och så anpassa dig efter det.
9: I want an idea meritocracy. And I want to get there through radical truthfulness and radical transparency. So what I mean is that I want a system in which the best ideas win out. And I want to get there through radical truthfulness. In other words, people say what they honestly mean. And radical transparency allows people to see things for themselves.
7: Det här är återkommande. Du får liksom inget ego, inget sånt, utan bara se saker för vad det är.
11: Okay.
7: Ibland gör verkligheten ont. Då är det alltså, då ska du ta den här smärtan, då ska du tänka över den, fundera, varför gör det här ont? Och så ska du lära dig av den. Den här algoritmen kallar Ray Dalio för pain plus reflection equals progress.
11: Okay.
9: So pain sometimes can be a messenger that maybe you're not handling it so well and that there are lessons in that.
7: Säg till exempel, du förlorar alla dina pengar du har i aktier. Obs, det här har ju hänt Ray Dalio.
9: I was so broke.
13: that I had to borrow $4,000 from my dad in order to pay for my family bills.
11: Åh, vad jobbigt.
7: Aj, vad ont det gör att vara punk.
11: Ja.
7: Då ska du stanna upp. Du ska tänka över. Vad hände här? Varför gick det här fel? Och då kan du lära dig av det. Och så kan du gå framåt i livet.
11: Gud, vad bra tips. Mm.
14: When life doesn't give you what you want, you can be angry or sad for yourself, or you can learn about how reality works and develop principles that will work well to get you what you want. I urge you to own your life and take responsibility to make it great.
7: Ray Dalio förlorade en son.
11: Oj.
7: Till och med. Han går så långt att han bara, i den här smärtan så såg jag det som att jag måste liksom kunna lära mig någonting ur den smärtan. Mm. Alltså jag stannar i smärtan, jag reflekterar och så kan jag ta mig framåt. Det tycker jag kanske är lite känslokallt. Alltså jag tycker det, absolut att man lär sig av smärtan, men där kändes det som lite så, nej men då får man väl vara ledsen bara. Mm. Så det liksom är någonting som kommer tillbaka hela tiden, att så här, när du lär dig saker av den här smärtan så måste du skaffa dig egna principer och egna algoritmer som du sen kan applicera på omvärlden.
11: Mm.
7: Han menar att det var så här han byggde ett så bra företag. Han kunde liksom lära sig olika typer av människor och på det sättet så kunde han rekrytera bra, och han kunde också lära sig hur man skulle investera bra och så vidare.
11: Okej, men ge mig en ny algoritm att mata in, tack.
7: Så till exempel möten.
11: Ja.
7: Vi har alla haft de här mötena som bara inte kommer fram till någonting.
15: Come on, Stanley, put your little game down and join the group.
16: No.
15: Stanley, we're having a little
16: Leave
15: brain.

0: exakt så ska det se ut. Det ska vara hjärtstopp i de här mötena. Han har också en av, inte principer, men en sån grej han har i sin bok är att han tycker om 2-minuters-regeln när man pratar. Och det går ut på att du ska prata i 2 minuter och sen pratar jag i 2 minuter. Okay. Och det här tycker jag också är så, kanske någonting som är lite symptomatiskt av i alla fall andra gubbar jag har träffat i min omgivning, att de inte är så intresserade av dialog. De tycker det är bättre med monolog.
1: Ja.
0: Man ska inte gå off topic, man ska inte hitta massa sidospår, utan håll en röd linje och liksom vara så konkret till mål.
1: Det tycker jag låter jättebra. Jag är liksom inte så stort fan av möten generellt.
0: Nej.
1: Och då liksom när det blir såna där svackor och folk tappar tråden och så vidare, så men det tar tid, och det värsta jag vet är att ha möten innan möten.
0: Oh,
1: för att sen typ bestämma när man ska ha nästa möte.
0: Gud ja.
2: Let's start by conserving our time. And stop having these stupid meetings. No more meetings. No more meetings. No more meetings. No more meetings.
0: Baserat på det här så har han också ett system som handlar om att man ska ranka olika aktiviteter man gör efter dagen för att se hur framgångsrik man är inom vissa områden. Han tog exempel som typ så här, saker som är bra för kulturen, saker som är bra för ekonomiskt för företaget, jada jada. Men om vi skulle ta det i vårt liv så skulle det kanske vara, det här var bra för min hälsa, det här var bra för min ekonomi, det här var bra för typ min relation, kompisar och så vidare.
1: Jag hade matlåda till jobbet.
0: Exakt.
1: Jag tränade efter jobbet och sen så tog jag faktiskt en öl med en kompis.
0: Exakt, och då kanske den ölen med kompis kanske var långt ner på ekonomi och hälsa, men högt upp på då.
1: Socialt.
0: På socialt, precis. Och så ska du skriva liksom lite bokstäver så, där du rankar liksom varje dag hur bra du rankar på de olika aspekterna, och så ska du få ut ett mönster och på så sätt se om du når framgång.
1: Alltså det låter ändå svårt att hålla liksom en rak, benhård linje och samtidigt vara radikalt öppen.
0: Ja, alltså det är en del av de här grejerna som man känner är lite motsägelsefulla, absolut. Han pratar mycket om att man ska vara ödmjuk som chef och man ska ta med sig liksom feedback från andra. Och samtidigt pratar han om att man ska bygga ett system på meritocracy.
1: Meritokrati.
0: Exakt, ett ord man kanske inte använder jättemycket, men som Ray Dalio älskar att använda. Alltså att liksom baserat på dina meriter, alltså vad du har gjort tidigare och hur bra det har gått, så har din liksom åsikt ett större värde. Förstår du? Så är du en fuck-up, då får inte du, då har liksom inte din åsikt så stort värde i hans företag.
1: Jag tycker ändå att det är, alltså, har lite av en poäng.
0: Berätta mer,
1: Sara. Nu tänkte jag att du har en kollega som alltid är dålig.
0: Ja.
1: Alltså till slut så orkar man inte lyssna.
0: Nej, det är sant. Man kan ju dra allting väldigt långt, absolut.
1: Och då borde jag egentligen vara radikalt öppen och säga så här: förlåt, men jag lyssnar inte på dig för du är för dålig.
0: Alltså, du hade varit Ray Dalios bästa anställda. Han hade bara, you get a raise.
1: Tack, Ray.

0: Du lyssnar på Paradiso.
1: Handlar det också om privatlivet?
2: Ja. Han återkommer hela tiden till så här, du får inte äta vad du vill.
1: Vad ska man äta då enligt honom?
2: Nyttigt antar jag. Verkligen så bara, if you want to have a healthy life you shouldn't have 12 sausage links and a beer every day for breakfast. But nej.
1: Okej, Ray.
2: Det hade jag kanske inte tänkt, men låt mig om jag vill. Det är mest vad man inte får. Vet du vad, det är faktiskt lite feedback jag har till Ray Dalio. Måste få in lite positiv feedback också. Alltså alltid så bara, det här är fel, det här är fel. Gör inte det här. Mamma.
1: Han är lite gnällig.
2: Ja, eller han är väldigt säker på att han har rätt. Och det är ju också faktiskt en av kritikerna som har kommit fram till honom som chef också. För att 5 eller 6 år efter att den här boken kom ut så kom det en ny bok som hette The Fund, som var en sorts biografi över Ray Dalio. Okay. Och som just, den skrevs av en reporter som just hade rapporterat mycket om hans företag. Det visar sig att den här idén om radikal öppenhet kanske inte... Han kanske inte levde efter sina principer, kanske helt och hållet.
1: Vadå då?
2: Nej, men det visar sig då att han skapade alltså ett sånt här poängsystem på sitt företag. Där alla fick olika poäng baserat på sina beslut och hur bra han tyckte att de hade gått tidigare.
3: They're analyzing. Is what he's saying or what she's saying, does it make any sense? Am I learning anything from this person? Is their presentation clear and concise? And everybody's sitting around sort of hitting their computers, giving them a plus or a minus, and you see that in real time.
4: 22 years for me, I've been getting transparent, honest feedback. That's honed me, much of it negative, but it's helped me then see myself better, allow me to be stronger as a result of that.
2: Du kan ju tänka dig att det här poängsystemet, det blir ju snabbt riggat efter den som gör systemet.
1: Ja.
2: Så när de först gjorde systemet, då visade det sig att det fanns 2 stycken anställda som faktiskt hade högre poäng än Ray Dalio själv.
1: Okay.
2: Då ändrade han systemet.
1: Ja.
2: Så att han var högst upp.
3: Ray Dalio told us that they lose about 30% of their new hires within the first 18 months. Because a lot of people just can't take that. It is hard to take.
2: Det var också olika andra rapporter därifrån som jag tyckte var intressanta. Till exempel att han tyckte om att ha som en rättegång för anställda om de hade gjort fel. Presentera allt de hade gjort fel och sen när de började gråta eller liksom fick en panikattack. Kul. Då så sa han att det här är vad som är fel med din personlighet, att du tar det här personligt. De här rättegångarna spelades in och visades för nya anställda.
1: Nej, det här är helt fruktansvärt.
2: Ja. Det ska sägas att det här är enligt boken. Ray Dalio själv har sagt att det här är bara påhitt presenterat som fakta. Men det är ju ganska lätt att se hur det blir så om det är en person som är väldigt säker på sig själv som gör systemet.
1: Ja. En grej som är intressant här är ju att vi människor tittar ju mycket på AI. Och liksom AI ska tänka som människor. Men Ray Dalio är lite tvärtom. Han är en människa som vill tänka lite mer som en dator.
2: Gud ja. Och jag förstår det. Alltså det är någonting rörande med den här universella liksom strävan efter att bara försöka förenkla allting. För det är ju mycket lättare om man slipper tänka på allt det här som gör oss människor till människor. Om vi kunde vara datorer istället.
1: Mm.
2: Men vi är ju inte riktigt det.
1: Skulle du säga att Ray Dalio på något sätt är liksom transhuman eller en cyborg?
2: Alltså på en helt ny nivå i så fall, på nästan mer så sinnesnivå. Vi har ju pratat väldigt mycket i Paradis om folk som vill ladda upp sitt medvetande och liksom problemen med det. Men Ray Dalio, han behöver inte ladda upp sitt medvetande, han är liksom redan 1 och 0.
1: Ja. Oh. Nästa bok han skriver kommer vara 600 sidor med 1100 1111 1100. Men en annan grej du sa till mig, det var i korridoren för några veckor sedan när du höll på att läsa den här boken. Då sa du att den fick dig att tänka på Shaolin Heroes.
5: The Shaolin martial art training belongs to one of the practices for the physical but especially also the mental development.
1: Mm. Alltså det här SVT-programmet där det var en massa svenska kändisar, typ Philip Dickman, kocken Johan Jureskog och så vidare, som åkte till ett tempel.
2: Mm.
1: Och de skulle leva som sådana Shaolin-lärjungar. Varför tänkte du på den?
2: Nej, men för att jag tycker att när jag såg Shaolin Heroes, jag tyckte den var otroligt underhållande. Men ja, man slogs ju av att så här, oj, har de aldrig tänkt... Punkt.
1: Punkt.
2: Nej, har de aldrig liksom funderat och reflekterat över livet innan. Och det var ju fint att det hände en gång i alla fall. Uh-huh. Eller så var det bara taskigt klippt. Men det var ju verkligen såna här tankar som liksom, var dig själv, du är nog.
6: Jag vill bli en både hyggligare människa mot mig själv. För jag tror att om jag är hyggligare mot mig själv så kommer det också smitta av sig bara runt omkring mig, de jag älskar på riktigt.
2: Alltså det var liksom sånt som presenterades i ett format som att det var helt livs liksom förändrade insikter. Och mycket så är det i den här boken också, ska sägas.
1: Alltså no pain, no gain.
2: No pain, no gain. Alltså det finns, jag ska ta fram ett avsnitt till dig som är, alltså det är verkligen så att han har skrivit så bad, avoid facing harsh realities. Alltså dåligt att inte bara se verkligheten i vit ögat. Good, face harsh realities. Alltså se verkligheten.
1: Ja, tydligt.
2: Det är liksom sida efter sida med bara liksom så, förlåt mig, men saker som är väldigt, väldigt basic.
1: Ja, skit i vad andra tänker om dig. Fokusera på målet.
2: Exakt så. Ja. Han kanske hade behövt en spökskrivare.
1: Ja, eller mer att hans råd var lite basic. Han kanske hade behövt ta dem ett varv i en algoritm för att liksom spetsa dem lite. Men finns det inte någonting bra med att man kanske kan se sig själv som lite mer som en dator och få mer gjort och grejer?
2: Absolut, och kanske framförallt någonting man kan ta med sig, att inte ta saker så personligt. Alltså det känner jag igen mig också i, att så här, det är lätt att man tar feedback, inte, alltså kanske inte utåt att man visar det, men på insidan så känner man att jag är en värdelös människa och lalala. Ibland kan man ju gå omkring, och man har säkert också folk i sin omgivning som är så att de bara känns som offer för omständigheterna.
1: Alltså
2: att
1: och det är lite störigt.
2: Alltså visst, ibland får man verkligen säga så här, bara, vet du vad, jag har haft en pissvecka. Alltså ja, det får man ju verkligen. Men ibland kan man också säga, bara, vet du vad, nu var det en till person du hamnade i konflikt med.
1: Ja.
2: Kan vi kanske se att den gemensamma nämnaren här, det är du. Kanske ska vi så reflektera över den här smärtan och göra lite progress, kan man ju känna ibland.
1: Absolut.
2: Och så för den, alltså om du har en sån kompis i din omgivning, då kan du ju tipsa om den här boken.
1: Han är mycket så, ta tag i ditt eget öde.
2: Exakt, du är kapten över din livsbåt. Och där finns det väl absolut någonting som jag tycker att Ray Dalio är inne på, det här med att vi ska vara radikalt öppna, och det liksom säger inte något om dig som person.
1: Så. Res dig för fan.
2: Res dig för fan!
1: Du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Sara Sundberg och med mig i studion idag var Evelina Galli, producent Axel Winqvist och klipp Moa Hamner. Följ Paradiso i Sveriges Radio-appen så missar du inte när vi släpper nya avsnitt.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik och poddar. Vi är P3.
1: God kväll på er allihop, var ni nu än befinner er eller gör. Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Herman Munk. Och vi ska hänga tillsammans hela vägen fram till midnatt med en blandning av ny musik, svensk musik, lite klubb, lite rock, lite indie, ja, hela köret. Och vi börjar i Göteborg, där Walter Nilsson på kort tid har hunnit bygga upp en rätt tydlig live-hype. Och det kanske är för att han just nu turnerar runt som en galning i Sverige och har typ en ny spelning varje dag i en ny stad. Kul med artister som omfamnar live, tycker jag. Vi hör på hans senaste låt, Jag fick andas den tunna luften.

Sundress med A$AP Rocky här i musiken i P3. Och nu så ska vi till svenska DJ Susi som gör digital glitchy pop med nostalgisk Y2K-touch. Riktigt fett. Vi hör på Why Did I Say I Loved You?

My Body Isn't Ready med Somber här i P3. Och nu så ska vi till svensk-amerikanska Mapei som växte upp i Providence men också i Stockholm. Kanske mest välkänd för hennes låt Don't Wait. Och hon har släppt nytt, enligt hennes skivbolag, så är den här nya singeln en låt som handlar om att hitta sin inre styrka, sitt inre ljus och visa på ett nytt kapitel för henne som fortsätter röra sig fritt mellan pop, hiphop och soul. Vi lyssnar på den nya The Greatest.

I'm Your Girl Right med Tove Lo här i P3. Och nu så ska vi till en annan kvinnlig poplegendare, Olivia Rodrigo, och hennes nya album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, som fortsätter göra succé. Och frågan är inte om låten vi ska höra nu är den bästa på plattan när Pitchfork utsätter den till The Best New Track. Jag pratar såklart om The Cure.

0: Klockan närmar sig 11, det betyder nyheter, men häng kvar för jag finns kvar på andra sidan med ännu mer musik hela vägen fram till midnatt.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Regeringens besked om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad produkter är inte tillräckligt, tycker oppositionen, som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
3: Vi kunde ju dock tänka oss att gå längre och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
4: Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
5: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
4: Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå. Mattias Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
6: Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte, så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller PFAS som vi får i. Och så den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten del.
2: Reporter Victoria Scott. Antalet månadskort som sålts i kollektivtrafiken har ökat stort i samtliga regioner i Sverige sedan priset halverades 1 juli. En som köpt ett rabatterat månadskort är Stockholms Bonmark.
7: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
8: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
9: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
8: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
9: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
2: Reporter Tyra Meidel. Regeringen öppnar för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-forskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
10: Det är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sånt initiativ.
11: I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
12: Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalla fallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
13: Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
12: Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord Ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
14: Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet.
2: Och reporter här Mattias Pleijel. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år en bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret 2025. Thomas från Tyskland campar söder om Stockholm och lockas av tystnaden i Sverige.
15: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
16: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
17: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit så är det en majoritet som bor på camping.
16: Ingela Lundqvist som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
18: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
2: Reporter Jakob Eriksson. Då är det dags för väderleken. Imorgon får södra delen av landet övervägande soligt väder. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20 och 25 grader i söder och längst i norr och i fjällen där blir det 10 till 15 grader. Och du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 11. Jag som presenterade nyheterna heter Simon Karlsson.
1: Ny musik, live och poddar.
19: Vi är
1: P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till musiken i P3 med mig Herman Munk och vi fortsätter kvällen med Shakira och Burna Boy. Shakira och fotbolls-VM är ju nästan en egen liten pophistorisk kategori i det här laget och frågan är var den här låten nu tar vägen i det stora tomrummet som slutet på VM har lämnat efter sig. Jag är dock rätt säker på att den här kommer fortsätta leva länge och bli en klassiker för 2026. Shakira och Burna Boy, Die Die.

petit camera, amenin ja mic casella, petit shooting, petit camera, amenin ja mic casella. Currency Low med Off The Meds här i musiken i P3. Och nu så blir det Robin. Det speciella med Robin just nu är ju inte bara att hon är tillbaka, utan också att hon går tillbaka till sig själv. På det nya albumet Sexistential har hon plockat upp en låt från 2002 och spelat in den igen, men med en helt annan betydelse. Låten Blow My Mind. Då kunde den läsas som kärlek, attraktion, begär. Och nu har Robin själv beskrivit den som en låt om hennes son. Total hängivenhet och cute aggression. Den där nästan orimliga känslan av att älska någon så mycket att man bara blir arg nästan. Vi lyssnar på Blow My Mind.

0: Catherine, Druid Zimmermans succékoncept är tillbaka.
1: Ja, vi har bjudit in före detta partiledare som berättar om både höjdpunkter och skandaler från tiden som aktiva politiker, men också om en minnesvärd valrörelse som de har varit med om.
0: Till exempel Mona Sahlin som minns tillbaka till valrörelsen 94 som The Time of My Life.
1: Och Anna Kinberg Batra om valrörelsen som förändrade hennes liv.
0: Lyssna på Druid Zimmermans show i appen Sveriges Radio.

Vad gör jag nu med Fanny Avon här i P3, och nu så ska vi till Yung Leans senaste storlåt Storm 2 som han gjort tillsammans med Generation, en duo som gör mycket konceptuella kortfilmer men också musikprojekt. Just Storm-världen, det är del av en konstinstallation som heter Visions of 2034, och just Storm-musikvideon, den utspelar sig i en skola i Leeds år 2034 där Yung Lean är någon form av framtidsmobbare. Sevärd den musikvideon om man inte har sett den, så att, och den sätter också låten i sitt sammanhang. Den är ju faktiskt den andra delen i en tvådelad EP eller kortfilm eller vad man nu ska kalla det här konstprojektet. Tillika en jättebra låt. Vi lyssnar på Storm 2.

0: En liten grej.
1: Glaciär med Jonas Lundqvist här i P3. Och nu så blir det Tove Styrke som äntligen är tillbaka med nytt material. Vi hör på synttunga Sunflower.

0: Ny serie i SVT.
1: Jag kan fortfarande undra vem jag hade blivit om vi aldrig hade åkt till Svärtan.
2: Vad gör du?
3: Letar.
2: Efter vad då?
3: Henne.
1: Ju fler år som passerar, desto svårare blir det att tro på att det som hände faktiskt hände.
2: Ibland så måste man acceptera att man inte får veta sanningen.
0: Svärtan.
4: Sluta.
0: Nu på SVT Play.

Unforgettable med French Montana och Sway Lee här i P3. Och nu så ska vi till Venus Anon. Hon har beskrivits som en artist som rör sig i future R&B och Nordic Noir med mörka beats och luftiga arr. Och senaste singeln, Gentle, den handlar om att försöka hitta självkontrollen istället för att tappa det och bli jättearg på någon. Vi lyssnar.

Ritual Union med Little Dragon. Little Dragon som nog många inte vet är från Göteborg och lyssnas betydligt mycket mer utanför Sverige än innanför. Dags att vi kanske ger dem credden de förtjänar. Nu så kommer vi till kvällens sista låt. Och vad passar då bättre än att påminna oss om tiden genom att höra just Tiden av Arvid Nero.

0: Kära vänner, det börjar bli slut för denna gång. Tack för att ni har hängt med mig denna torsdagskväll. Ni får en fortsatt fin natt. Jag heter Herman Munk och lämnar över till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I norska Drammen får de som evakuerats efter den stora branden för snart en vecka sedan nu återvända hem igen efter att kommunen under kvällen börjat öppna upp vägar till området. Branden ses som den värsta i Norge på många år. Fler än 110 hus förstördes och över 400 personer evakuerades. Här i Sverige varnar polisen för telefonsamtal där en robotröst säger sig vara från polisen. Jonny Gustafsson är presstalesperson.
3: Bedragarna är oerhört skickliga och manipulativa. En robotröst, ja, det kan man ringa många samtal. Och jag vet inte hur många man behöver ha innan man får träff på någon som inte riktigt förstår.
4: Ditt nationella ID-kort är stulet och du förekommer i en brottsutredning. Så kan robotrösten säga när man svarar. Men på det här sättet ringer inte polisen upp folk. Äldre personer har ofta hög respekt för exempelvis banker eller polisen, och det skapar en stress hos den utsatte, menar Jonny Gustafsson.
3: Stress, det är bedragarens bästa verktyg. När någon vill att du ska agera direkt, då är det ofta bäst att vänta.
4: Jonny Gustafsson uppmanar svenskarna att lägga på om man får ett sånt här samtal med en automatiserad robotröst och istället själv ringa upp polisen på 114 14.
3: Lägg på luren. Tänk efter och ring själv tillbaka. Så får man kanske en annan information. Att ja, men vi har inte haft någon anledning till att tala med dig.
2: Reporter Elsa Kovacs. Och så om det här. Ja, Destiny's Child kan vara på väg att släppa ny musik för första gången på över 20 år. Det finns 10-15 låtar redo, det säger Beyoncés pappa till amerikanska TMZ. Hon är en av medlemmarna i trion som slog igenom på 90-talet. Ekot med Marcus Landén.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
7: med P3
5: och P4.

0: Choosing Texas med Ella Langley här i Vaken fredag den 24 juli. Grattis alla löntagare. Jag tror att den dimper ner snart hos er. Ponti Andersson.
1: Hej, hej.
0: Hej. Jag har fått feedback. Jag ska inte säga Ponti till dig.
1: Jag ska säga Pontus. Jag kallar sig för det.
0: Jo, jag vet det, men jag fick bassning.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, men då kan vi vara lite mer formella då. Pontus Andersson heter
0: jag. Ska jag börja kalla det för herr Andersson bara?
1: Ja, varför
0: ja,
1: inte?
0: Min herre. God dag.
1: Jag heter ju David Yngve i mellannamn.
0: Ja, alltså det kanske blir det under hela sändningen. Pontus David Yngve Andersson.
1: Nej, det blir för långrandigt.
0: Plus att det låter som att jag är lite arg på dig. Ja. Och Isabel Berglund kommer hålla sällskap. Vi sitter här och tittar på... Du ställer mig frågan, vet du hur många som har skrivit Choosing Texas med Ella Langley? Och det visste jag såklart inte. Nej. Men du berättade för mig, du kollade upp det här. Och hur många var de då?
1: Nej, men det var lite så här en raljant take från min sida. Men många av de här nya moderna poplåtarna som spelas på P3 och P4 som kommer från de här artisterna i USA främst är ju skrivna av väldigt många låtskrivare. Och det handlar ju om att man har gjort upp det på så vis. Men om vi lyssnar på den här Choosing Texas, det är en ganska simpel låt som inte ska kräva 5 låtskrivare i min värld.
0: Nej, alltså man jämför kanske med så, jag vet inte, Queen... Mm. Michael Jackson, Bonnie Tyler. Ja. Men det fick mig att tänka på, för jag håller med att det verkar ju som att kreativt utförande och grupparbete, grupperna blir liksom större och större och större oavsett vad för typ av konst som utförs. Och då slog det mig att jag hörde en intervju med regissören till Obsession. Det här är alltså en skräckfilm som har seglat upp som en ny typ av... alltså den är intressant, för filmen har gått jättebra. Det är en indiefilm som spelades in för bara några $100,000. Plockades upp av ett stort amerikanskt filmproduktionsbolag och en filmproducent. Och nu har den spelat in så där över $20 miljoner, så att den har ju blivit en braksuccé. Regissören är en 27-årig kille som tidigare bara har spelat in saker på YouTube och gjort väldigt framgångsrika skräckfilmer där, små kortfilmer. Och han, Curry Baker, han fick frågan, vad tycker han om så kreativt samarbete eller hur kreativitet funkar idag? Och då sa han något som jag tyckte var så otroligt sant och rätt, och som faktiskt kände, man kunde känna det i filmen igenom, att han sa det att ja, kreativt samarbete är väl bra så, att man gör, alla ska få tycka till och säga så. Men när det ska bli bäst, då vill man helst göra det själv. Då ska det liksom vara en kreativ visionär. Och det är det. Och jag kunde inte hålla med mer.
1: Nej, men tänk på litteraturen exempelvis.
0: Ja, visst.
1: Man hör, ja, Kepler typ. Mm. Men det är sällan man läser böcker som är skrivna av flera författare.
0: Nej, men precis. Alltså det liksom är så. Först så har författaren en idé. Sen kommer redaktören. Ja, men så kan det väl
1: så
0: vara.
1: Så kan det vara.
0: Ja. Men sen kommer mellanredaktören. Sen kommer förlagschefen. Sen kommer, alltså det är ju liksom verkligheten i så många andra kreativa branscher. Jag tyckte han var jätteinspirerande. Curry Baker.
1: I det här programmet tror det bara 2 låtskrivare, du och jag.
0: Ja, här finns det 2 låtskrivare, en vision. Ja. Vi ska klara natten, ja, tillsammans.

0: Jag tror Lars Winnerbäck är väl också en lite så. Han gör sin grej.
1: Han gör sin grej.
0: Ja, visst, det hör man. Kom ihåg mig. Mm. Alltså, det är ju solklart.
1: Ja, ja, ja. Det är inga konstigheter. Mm. En singer-songwriter. Du, senare i natt här så ska vi prata om att promenera. Vi har ställt en fråga på vår Facebook-sida, hur många steg våra följare och lyssnare har tagit under gårdagen då. Mm. Man får ju sån statistik om man har en sån här smartklocka eller man har sin mobil. Hur som helst, jag var ute och tog en promenad idag, eller igår blir det då. Jag skulle gå till butiken och handla lite. Och så skulle jag då promenera till butiken. Det är en kort promenad. Jag går den här vägen ofta. Och då kommer jag promenerandes på en trottoar och följer liksom en lägenhetsfastighet då. Och det här är en fastighet som när jag går på trottoaren så portarna, det är liksom ett hål i väggen i fasaden. Så jag ser inte porten, utan när jag går så är det helt folktomt.
0: Ja.
1: Och jag håller inte på med min telefon, utan jag går och tittar rakt fram.
0: Du styr skutan med blicken fram.
1: Ja, ja. Men som sagt så har jag gått den här vägen väldigt många gånger, så jag vet när porten kommer.
0: Ja.
1: För då helt plötsligt så dyker upp folk.
0: Ja, just.
1: Någon som ska gå ut med hunden, då ser man bara plötsligt en hund som springer ut. Ja. Det är en sån port helt enkelt. Så jag kommer gående där och precis när jag kommer vid den här porten så kommer ut en man. Och jag skrämmer alltså livet på honom.
0: Nej.
1: På ett sätt som jag... Alltså han ger ifrån sig ett ljud.
0: Oj.
1: Så här...
0: Varför blev han så rädd?
1: För att vi kom verkligen... Alltså vi nästan kolliderade med varandra.
0: Det var divine timing.
1: Och det här kan ju hända. Men hans reaktion var så otroligt stark.
0: Ja,
1: dels så ger han ifrån sig det här lätet. Men han backar också bak och skyddar sin kropp.
0: Men Ponti, vad hade du på dig? Ja, men, hur såg
1: men,
0: du ut?
1: Ja, men, du vet ju, jag är liksom tanig, rufsig i håret, glasögon och en Pink Floyd-tröja. Det är inte så att folk känner skräck när de ser mig.
0: Det vet man inte. Alltså, folk är rädda för de mest märkliga saker. Jag hörde en tjej som var rädd för bananer häromdagen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, men det här var ju... Jag förstår att han blev rädd för att det måste vara chockartat för honom när han kommer ut och så kommer jag där. Men jag försökte liksom verkligen lugna ner honom.
0: Blev han räddare då? Bort! Gå bort!
1: Han tittade på mig med skräck i ögonen.
0: Nej.
1: Verkligen. Och jag bara, förlåt.
0: Ja.
1: Och han till slut så böjde han sig upp och sen gick han därifrån och tittade på mig som att jag var liksom en fruktansvärd människa.
0: Men vilket drama.
1: Ja, verkligen. Och då gick jag sen och funderade, kommer jag bli anmäld? Kan man bli anmäld för att ha skrämt någon? Det här var ju ofrivillig skrämsel.
0: Ja.
1: Men är det vållande till skrämsel?
0: Vållande till skrämsel. Vi har säkert någon jurist som kan svara på det här, som är ute och kör och lyssnar på detta.
1: Men har inte du varit med om det här, eller? Att du har råkat skrämma någon? Jag tycker att jag är med om det ofta. Man alltså, råkar gå in i ett rum...
0: När folk springer in i mig på stan, då är de så här, kom närmare. Hej, får jag en kram?
1: Jaha, okej. Okay. Jag känner inte alls igen mig det. För att...
0: Hej, tjena tjejen.
1: Okay.
0: Ja, välkommen. Jag har inte varit med.
1: Folk känner skräck när de ser mig.
0: Åh, inte jag.
1: Nej.

0: kommer kungaparet dit. Hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Muscle in the Magnolia.
1: Mm. Du och jag såg ett klipp här under gårdagskvällen som vi tyckte väldigt mycket om, som vi tänkte presentera för lyssnarna. Det är P4 Värmland som är först med den här, ja, jag vet inte om det är nyhet, men den här historien. Det handlar om en duva som heter Plutten.
0: Ja.
1: Mm. Och det är Karin i Karlstad som tog hand om en skadad duva som var Plutten vid flera tillfällen. Och när hon själv blev sjuk så ville Plutten ge tillbaka.
2: Nu när jag började bli lite bättre så gick jag ut och satte mig i en stol utanför i trädgården. Då. Och då kom Plutten, som han heter, höll mig i sällskap. Och det hände varenda gång jag gick ut och satte mig så kom han.
3: Plutten har nu bott med Karin på fulltid sedan februari i år.
2: Så öppnade jag dörren och då stod han utanför och då bara sprang han in rakt spår in i vardagsrummet och hoppade upp på bokställ som står bredvid där och la sig på böckerna. Sen vägrade han att gå ut.
3: Plutten är rumsren och bajsar på servetter, men är också ute under dagarna.
2: Men han flyger upp tak och ligger där till grannens tak tillbaka igen. Och när klockan blir 3:30, 4:00, då kommer han promenerande in, hoppar upp på sin plats och lägger sig och sover.
3: Enligt länsstyrelsen får man inte ha vilda djur i fångenskap, men säger att Karin inte gör något fel eftersom Plutten är fri att komma och gå som han vill.
2: Jag har inte tvingat, jag har ingen bur, ingenting, han kommer fritt. Jag menar på, jag kan ju inte kasta ut honom, han söker skydd där.
0: Alltså, ge henne ett sommarprat,
1: ja.
0: En Pixar-film,
1: ja.
0: En bok.
1: Ja.
0: Alltså Christopher Nolan, jag såg att apropå den här skräckfilmen vi pratade om tidigare, Obsession som den heter, den har blivit så pass stor så att nu säger Christopher Nolan, jag kanske också ska göra en skräckfilm. Stryk det. Christopher, det är det här du ska göra. Det här är din nästa film.
1: Men jag kan tänka mig att det är många kanske som lyssnar på det här som har känner igen sig i Karins berättelse här och hennes relation till ett vilt djur, om vi kallar Plutten det. Alltså att ett vilt djur som
0: återkommer,
1: besöker en ofta. Det kan ju vara en grannkatt.
0: Ja,
1: eller en liten fågel, eller en koltrast som man kanske känner igen, eller en spindel. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Vi har ankor på landet.
1: Känner du igen dem då?
0: Ja, de känner igen oss.
1: Gör de?
0: Ja, va? Absolut. Vi är goda. Goda vänner. Goda bekanta.
1: Tjena.
0: Alltså, så är det faktiskt. Ja, verkligen. Okay. Sen igelkotten har varit borta sedan länge. Tyvärr. Mm. Jättesorgligt. Vi ska försöka hitta någon slags lösning på det där. Och sen har det flyttat in en Bambi som rör sig så pass obehindrat så att det liksom är kusligt. Man undrar liksom, vem äger den här plätten? Och frågar man honom, då är det han. Det var mig du frågade, inte lyssnarna. Eller hur var det?
1: Jag vet inte. Nej. Du fick frågan. Ja. Du svarade i alla fall.
0: Jag svarade, ja. Tack.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström här i Vaken, där vi har fått sällskap i studion. Erik Porrali, det är så mycket. Nej, men jag är helt tagen av att det är så mysigt att sitta och prata film med er. Ponti, du ska se den här filmen nu. Det är liksom skräckfilms, eller det var ett skräckfilmsvår. Och sen har det liksom övergått till sommar. Apropå att det har varit ändå en sommar där det har pratats väldigt mycket om just bara en film, så det känns uppfriskande att vi liksom pratar om någonting helt annat.
1: Jag tycker just nu känns som att man är väldigt bortskämd med bra film.
0: Eller hur? Visst är det bra film på bio?
1: Till och med jag som inte är sån filmfantast liksom uppskattar de här nya filmerna som har kommit väldigt mycket.
0: Ja, det är kul. Vad kul. Men vad händer mer ute i världen?
1: Språkresor händer. Jaha. Är det något som lockar?
0: Alltså, ja...
2: Du skriker ju verkligen att du har varit på språkresa.
0: Ponti, hur kan du glömma? En av våra starkaste stunder var när jag berättade om min språkresa som jag hatade.
2: När du kom
0: alltså
2: hem,
0: från första sekund så var det alltså en mardrömsresa. Så att när mamma stod på Arlanda när jag väl hade... Jag hade ju också tjatat till mig den här språkresan så jag var tvungen att uthärda 3 veckor i Turki. Åt bara russin doppade i choklad för all mat var så sjukt äcklig. Så liksom, där var jag. Hur gammal var jag? 15, 14, tjatat mig till. Alltså gråt i darrandes i halsen varje dag. Lärde mig 0 ord engelska. Och när jag såg mamma ståendes, väntandes på mig på Arlanda sommar, typ den här tiden, med sån här mammajacka över armen, då springer jag på ett sätt och skriker över hela Arlanda: mamma! Jag känner att vi måste hämta oss från det här, typ. Eller?
1: Det kan också bli en skräckfilm.
0: Alltså det kan också bli en skräckfilm. Du, den här skräckfilmssemestern, språkresan, absolut. Men det är, hej, jag är kanske en av många, berätta.
1: Ja, förhoppningsvis är du ganska ensam. För att det är en uppåtgående trend nu bland personer över 50 som väljer att, eller av svenskar över 50, som väljer att åka på språkresa. Där rapporterar SVT Nyheter Väst om. Och de hänvisar till siffror från utbildningsföretaget EF. Under de senaste 3 åren så har antalet deltagare i den här åldersgruppen, då svenskar över 50, mer än fördubblats vad gäller att åka på språkresor. Och P4 Göteborg då, de har pratat med Johan Ahlgren. Han var 69 när han bestämde sig för att åka på språkresa till Nice för att lära sig franska då.
3: Bonjour madame. Bonjour. Ça va?
4: Ça va quoi?
3: Ça va bien. Je veux commander de tasse de café.
4: Oui.
3: C'est possible?
1: Okej, det här var inte P4 Göteborg, utan det var SVT som hade varit med Johan i ett café som var franskspråkigt. Och jag tycker man hör ju här att han har blivit ganska duktig på alla vardagliga konversationer, vilket var hans mål med den här språkresan. Men när P4 Göteborg mötte honom så lät det så här.
0: Nej, men...
2: Förlåt,
0: det lät inte så. Nej. Men vi tar det någon annan gång.
1: Okej.

0: DNA, More Than A Game. Det är så många här, apropå att det är många artister som, eller många låtskrivare per låt. Då ska vi se här. Det är alltså Andrea Bocelli, David Guetta, Aye. Och Megan Thee Stallion.
1: Det är den här VM-låten, en av dem. Man hör den där mycket under VM.
0: Men gud vad det är många VM-låtar. Alltså håll det till, alltså jag tycker alla länder får ta en låt var, så. Men vi i Sverige, vad hade vi så 40 stycken. Ingen kunde samsas om den.
1: Sen, ja, vi hade en officiell och sen kom en massa inofficiella.
0: Jo, jag vet, men liksom, ja, då tycker jag så här, det var den det blev. Nu blev det den. Ja, och så lär vi oss att tycka om den. Nu får inte komma i efterhand och säga nej, jag vill inte ha den. Jag gör min egna. Samma här, jag trodde det var Die som var.
1: Ja. Som, ja, det är jätterörigt.
0: Ja. Lasse Lindell från Trafikredaktionen, vilken är din favorit VM-låt?
2: Ja, om jag ska vara riktigt ärlig så vet jag kan inte någon. Det är så många så att de går bara in här och ut här.
0: Man, du ser! Mm.
2: Ja,
0: du ser.
2: Det är ingen som har fastnat.
0: Nej!
2: Nej, faktiskt inte. Waka Waka.
1: Ja, just det.
0: Ja, Waka Waka.
2: Det var ju, den var ju liksom...
0: Alltså, vilken låt.
2: Ja, den var
0: häftig. Vilken dunderlåt. Jaha, vad har vi för trafikläge just nu då?
2: Lugnt, faktiskt.
0: Jaså?
2: Ja, lugnare än på många dagar. I alla fall de här fyra nätterna, eller många dagar, många nätter. Fyra som jag är inne på nu. Så jag har ingenting faktiskt att komma med. Det är ju tacksamt.
0: Verkligen.
2: Ingenting om trafik och ingen godis har jag med mig idag heller.
0: Nej.
2: Trots att det är fredag.
0: Jag vet. Jaha.
2: Ja. Vad gör vi då?
0: Vad gör vi då?
1: Vi har ett nummer till Heta linjen, som jag
0: just
1: kallar
0: det.
2: Ja.
1: Heta trafiklinjen.
2: Jag kallar trafiklinjen, ja. Idag har jag en ny kompanjon, Maja Nilsson. Det är hon som kommer att komma in här sen klockan 24.
0: Ja, det är ju
2: till dig, Pontus. Ja. Ja. Det är en stabil
0: tjej.
2: Arbetskamrat, ja. Så att, det känns tryggt.
0: Ja, bra. Ring och tipsa då, 020 999 444. Men det verkar som att inget händer. Inget godis. Jag har några kakor. Alltså det enda jag kan erbjuda, det är liksom mitt vatten och kaffe som är lite kallt från kaffemaskinen.
2: Med tanke på hur mycket godis vi äter de senaste tre nätterna så tror jag ska gå på diet.
0: Ja, det kanske var bra.
2: Lika bra det.
0: Bra, Lasse. Säger vi så.
2: Tack och god natt.

0: Lasse Lindell. Vilken...
1: Jag har kommit in lite mejl här kring saker vi har diskuterat så här långt. Det är allt från stegräknare till skrämsel och personer inblandade i låtar. Jag vet inte vilken vad vi ska ta här. Men Krille skriver, på tal om att skrämma, så jag berättade det nyss här om min promenad när jag råkade skrämma livet ur en person. Helt, det var ju verkligen inte min mening. På tal om att skrämmas, jag skrämde en tjej rejält då jag som vanligt hade bråttom och slet upp dörren till en toalett. Hon slog ihop sina knän och bara skrek. Tjejen hade missat att låsa dörren, undrar vem som kände sig minst bekväm. Hälsa Krille, det där har ju hänt. Det där kan hända den bästa. Alltså, det är ju...
0: Men både, det där är faktiskt jobbigt, för det är lika jobbigt för bägge.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är både för den som, jobbigt för den som sitter på toa och jobbigt för den som öppnar toa. Alltså också för det är jobbigt för att båda måste liksom stanna kvar. Man kan inte gå ifrån. Den som sitter på muggen måste ju liksom göra klart det den gör på toaletten. Den som måste gå på toa kan ju liksom inte, om det inte finns någon annan toalett, så måste ju den personen stå kvar. För den
1: men man kan väl stänga dörren?
0: Ja, men,
1: och ska man ställa sig
0: i handfatet? Nej. Men det
1: sitt kvar du.
0: Nej, men det jag ska komma till är att det som blir jobbigt är ju sen i mötet. När den ena har gått på toa, sen kommer ut igen. Och den andra ska komma in på toaletten och så ska man göra en liten nick och liksom så här, oj, hej.
1: Men vi ska alla samsas här på jorden, så att det är bara. Och sen har Per hört av sig här kring min utläggning kring låtskrivare, och han skriver följande: jag hörde ert resonemang om att det behövs 15 pers för att skriva en poplåt på 4 minuter. Det kan ha att göra med fördelning av intäkter. Alla som har varit inblandade i låten på ett eller annat sätt ska ju få sin beskärda del av pengarna. Så jag kan se det som ett väldigt fiffigt sätt att lägga in alla då som har varit inblandade i låten, så att man då delar på notan. Killgissning, skriver han. Men inte helt otroligt, eller hur? Jag tror att det där är helt korrekt, Per, faktiskt.
0: Ja, verkligen. Gud, vad du är engagerad i natt, Ponti.
1: Jag engagerar lyssnare.
0: Alltså, varenda ämne handlar ju om dig.
1: Oh.
0: Det är ju fantastiskt. Du engagerar mer än någonsin, och i nästa timme då ska du engagera skiten.
1: Ja, ska vi berätta vad vi ska göra nästa timme?
0: Alltså, vi ska göra något så kul. Jag är så sjukt taggad. Vi ska göra en hinderbana.
1: Tillsammans med lyssnarna.
0: Ja, vi återkommer.

0: Knock on Wood med Amy Stewart. Ja, precis. I natt så kommer vi att värma upp inför en helt ny tävling som jag och Ponte har hittat på. Hinderbana Deluxe. Det ska bli så sjukt kul. Alltså, det känns lite som att vi ska spela typ ett... inte Hunger Games. Robinson, lite Hunger Games kanske. Nattjakten Deluxe, nattjakten... Det är som alla våra tävlingar
1: alla
0: vi
1: någonsin... tävlingar tillsammans.
0: Alla tävlingar vi någonsin haft tillsammans. Ja. Ja, häng kvar.

Inner Smile med Texas här i Vaken. Ja, vi dundrar på med låtarna, Ponte, men jag lovar, i nästa timme, då är det dags.

0: Mimosa med Darin här i Vaken med P3 och P4, där det strax är dags för ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Spanien utlyser nu nödläge i området runt huvudstaden Madrid och den närliggande provinsen Avila på grund av de stora skogsbränderna som rasar och som inte är under kontroll.
4: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
3: Så vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna. Tanken med nödläget är att det ska gå snabbare att få fram resurser för att bekämpa bränderna, rapporterar AFP. Bara i Madridområdet har runt 10 000 personer evakuerats. Samtidigt rasar också flera bränder i Frankrike och i Italien. USAs president Trump inför nu nya tullar mot en rad länder och handelspartners, däribland EU, efter att andra tillfälliga tullar slutar gälla under fredagen. De här tillfälliga tullarna infördes efter att högsta domstolen i februari dömde ut andra tullar som Trump infört. Den här gången motiveras tullarna på mellan 10 och 12,5% med att länderna inte gör tillräckligt för att stoppa varor som tillverkas genom tvångsarbete. Sverige så även Trafikverket varnar nu för bedragare. Falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från Trafikverket och där det står att man ska betala trafikböter. Det här skriver myndigheten på sin hemsida. Trafikverket uppmanar de som fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller betala. Under dagen gick även polisen ut med en varning om att bedragare ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ditt ID-kort är stulet. Ekot klockan ett med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Du sa att jag inte fick skämta.
5: Mm.
0: Så här. Nej. Men jag tycker ändå, jag tycker inte att det är roligt med bedrägeri, men det var roligt som du skämtade.
5: Med det här, robotrösten.
0: Det här är inte... Vad var det du sa? Du var mycket bättre. Just,
5: typ, det här är polisen.
0: Det här är Vaken med P3 och P4. Ja.
5: Varmt välkomna till andra timmen av detta program. Vi ska alldeles strax dra igång en tävling som vi kallar för... Oh, vad är det vi kallar den?
0: Jag vet inte. Hinderbanan är arbetsnamnet, men jag tycker det är ganska bra. För det beskriver rätt exakt vad vi ska göra. Tillsammans med er lyssnare så ska vi ta oss igenom en hinderbana med diverse tävlingar som ni känner igen allesammans. Så det är inget nytt så, men kanske är konstellationen ny. Det blir ingen deluxe. Det blir någonting helt annat. Lite deluxe blir det faktiskt.
5: Lite deluxe är med.
0: Ja. Välkomna.
5: Välkomna.

0: Opalite med Taylor Swift.
1: Ja, och nu drar vi igång.
0: Mm. Välkomna ska ni vara till Hinderbanan Deluxe. Vi kände att det var så tråkigt och tomt, så vi bestämde oss för att vi gör liksom Nattjakten Deluxe Hinderbanan. Mm. Det här är alltså en tävling där vi söker ett svar, men i flera olika etapper. Det kommer vara lite som att jag är Robinson Anders när jag ska förklara en sån här hinderbana, men jag hoppas att ni hänger med nu. I första etappen, det blir en klassisk nattjakt, men komprimerad, så vi kommer spela alla ledtrådar på rad, och här får ni gärna börja höra av er om vad ni tror att det är vi letar efter. Andra etappen, det är en mini-deluxe. Här kommer vi spela upp tre ljud. Det är en slags mini-rebus som ska leda oss in på nattens rätta svar. Sen kommer tredje etappen, min favorit nästan, hjälp eller skälp. Här får ni som vill nå ända vägen fram ringa in och snurra på hjulet. Antingen så får ni hjälp i form av en ledtråd, eller så får ni skälp. Vi kommer ställa en klurig fråga till dig. Mm. Och i slutet av tävlingen så samlar vi ihop alla svar, ser hur många rätta som kommit in, och det är antalet armhävningar / sit-ups som vi ska göra i studion tillsammans.
1: Ja, det är otroligt upplägg.
0: Och vi kommer då presentera det rätta svaret.
1: Ja, det blir en lång timme, känner jag.
0: Alltså vilken himla timme vi kommer ha. Hoppas ni är beredda. Hänger ni med?
1: Ja, men vi kommer repetera.
0: Ja, vi kommer göra det, va? Ja. Mm. Ja, men här, nu sätter vi igång. Skepp och hoj, hinderbanan kör nu.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vad har jag gjort? Det blev fel på en gång. Det blev fel direkt. Det var något jag gjorde fel. Där. Har jag gjort rätt nu?
1: Du ska lägga in den första låten.
0: Ja. Är det Monkan?
1: Sunrise Avenue.
0: Ja. Mm, ja. Här.
1: Nej.
0: Det är det ju inte. Men varför funkar inte mitt program? Herregud. Hörrni, ursäkta oss. Vänta. Där! Men varför går det inte att... Så, okej, nu.
2: Ledtråd nummer två.
0: Men vad är det som händer? Vänta, det här är inte jag. Jag lägger in här. Ja, alltså, det här är faktiskt oroväckande. Det kopplar ju inte.
1: Nej, men vi gör så här.
0: Ja, nu är ni med. Nu är ni med live. Jaha.
1: Vi gör så där. Så nu kör igång.
0: Åh, oh, god.
1: Här är ledtråd nummer ett.
0: Oh. Hjälp.
3: Now this is not the time or the place for broken hearted. 'Cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad.

0: Ja, där hade vi den första ledtråden i den här hinderbanenattjakten. Hollywood Hills med Sunrise Avenue.
1: Hollywoods kullar,
0: just
1: om vi översätter den.
0: Ja.
1: Och man kan redan nu höra av sig ifall man har en gissning, som sagt i en lång timme. Men 72250, ifall du vill smsa in en gissning, skriv vaken först och sen ett mellanslag, så skriver du din gissning. Så mejlar du in den till vaken@sverigesradio.se. Vi drar väl igång med ledtråd nummer två direkt, va?
2: Ledtråd nummer två.

0: Oj, oj, oj. Ack, Värmeland, du sköna Monica Zetterlund. Varför skrattar du?
1: Nej, det är bara roligt att vi är igång med tävlingen.
0: Ja, och det var mysskratt. Mm. Ja. Ja, då har vi två ledtrådar ute. Mm. Två av, ja, egentligen är det ju liksom bara början.
1: Ja, ja. Ja. Två av etapp ett.
0: Mm, två av etapp ett, precis så. Ledtråd nummer tre.

0: Leende guldbruna ögon med vikingarna är alltså den tredje ledtråden i etapp ett. Så nu har vi alla ledtrådar i etapp ett ute. Mm. Och ja, det är alltså Hollywood Hills, Hollywoods kullar, med Sunrise Avenue, soluppgångsavenyn. Ack Värmeland du sköna, Monica Zetterlund, och sen Leende guldbruna ögon med vikingarna. Ni får jättegärna fortsätta börja gissa, vill jag säga, för det är jäklar alltså. Har vi tagit oss vatten över huvudet?
1: Nej, det kommer igång.
0: Ja, bra. Fortsätt eller börja höra av er och gissa. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Och vi är verkligen ute efter ett rätt svar. Det är liksom inte som nattjakten deluxe när det är 10 olika svar, utan vi söker faktiskt ett specifikt svar. Bara så ni vet.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Mystical, Magical, Benson, Boone. Ja, nu börjar de trilla in gissningarna. Ja. Jätteglad för det.
1: Ska jag gå igenom några då? Ja. Det har kommit in i spridda skurar, vilket är härligt såklart. Annika tror på solbränna. Det är många som är inne på solen här. Andreas Sola i Karlstad. Sören är inne på Karlstad också. Sola i Karlstad. Julia Roberts, frågetecken. Jag tror att det är Maria Montazami, skriver Stefan. Ja, nej, men...
0: Nej.
1: Ja, ja. Ni kastar er ut, det gillar vi. Men vi är klara med etapp ett.
0: Ja,
1: och
0: precis.
1: Nu går vi in i etapp två.
0: Ja, vi håller på med hinderbanan deluxe. Ja. Det är alltså en tävling som vi har satt ihop som är som ett smörgåsbord av alla tävlingar som vi har kört någonsin här i Vaken. Så, vi hade en nattjakt deluxe här. Tre ledtrådar ute. Det kan you know the drill, så att säga. Hollywood Hills, Sunrise Avenue, Akvärmland och sköna med Monica Sättelund och Leende guldbruna ögon med vikingarna. Vi kommer att ta upp det här. Nu är vi inne i etapp två, precis som Pontus sa, och vi kommer att spela upp en mini deluxe. Det är alltså tre ljud som heter rebus som det ska återigen då, vi letar efter ett rätt svar. Det är inte liksom som vanliga deluxe med olika svar. Så ta med er nu den här
1: de här tre första låtarna.
0: Precis.
1: Och in i etapp två som kommer här.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats, that's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
0: Jajamensan, där var den.
1: Där har ni de tre snabba deluxe-ljuden.
0: Vet du vad vi kallar det här?
1: Nej.
0: Slog du mig nu? Minilux.
1: Miniluxen.
0: Miniluxen.
1: Ja, Miniluxen. 72250 ifall man vill mässa in sina gissningar. Man skriver vaken först i mässet, gör sedan ett mellanslag, så skriver man sin gissning eller så mejlar man in till vaken@sverigesradio.se.

0: Believe med Cher. Det har hon rätt i, man måste tro.
1: Mm.
0: Välkomna in i hinderbanan. Vi är inne i, ja men vi stannar kvar i etapp nummer 2. Vi tänker att vi ska fånga upp så många som möjligt innan vi kutar. Mm.
1: Vi har så kallad hydration break.
0: Vi har hydration break, mycket bra.
1: Vi samlar våra tankar. Precis, ska vi göra så att vi lyssnar först då på hur det lät de här första, eller hur tänker
0: ja,
1: du?
0: Absolut, ja, absolut.
1: De första 3 låtarna, vi har en liten resumé här, sammanfattning av vad vi hörde.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Där var de. Hollywood Hills med Sunrise Avenue, alltså Hollywoods kullar, soluppgångens aveny. Ack, Värmland, du sköne med Monica Zetterlund och andra ledtråden där. Och så leende guldbruna ögon med Vikingarna avslutningsvis där.
1: Bra, och så här lät det i etapp nummer två.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats. That's real water. This is not.
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
1: Där hade vi alltså de ledtrådar som tillhör etapp nummer två. Nu tycker jag att det börjar rulla in lite förslag som det börjar brännas.
0: Börjar brännas?
1: Ja.
0: Läs upp några då.
1: Sören skriver in båt, fartyg, viking, vikingaskepp. Undrar Lillemor, är det filmen Odysseus som ni är ute efter? Alltså här tycker jag det bränns rätt så mycket, faktiskt. Niklas är inne på samma sak. Han har skickat in att bara det skulle vara vikingaskepp. Ja.
0: Det här alltså... är ju... Vi är ju... hur mycket ska vi avslöja här?
1: Inte så mycket, nej.
0: Utan vi håller på det.
1: Ja, det tycker jag verkligen.
0: Fortsätt gissa. 72250, vaken, mellanslag, sänd ditt sms. Vaken, snabbelavsverigesradio.se är mejlen. Gud vad snabbt det där gick. Hoppas, ja, men ni kan
1: kontakta. Då kan det där. Ja. Vet ni vad, ni är nära nu. Snart är tapp nummer tre.

0: Country House med Blur. Mm. Vi har alltså kommit till etapp nummer 3, en etapp som vi döpt till hjälp eller skälp. Mm. Här kommer jag att snurra på hjulet. Blir det rosa, då kommer jag ge en ledtråd till Ponti.
1: Mm. Och till lyssnarna.
0: Och till lyssnarna, ja precis. Vi insåg att vi var lite kort om tid. Egentligen så hade vi önskat att ni ringde in, men det är första gången vi gör det här. Så vi,
1: Vi testar oss fram.
0: Vi testar oss fram. Om det däremot hamnar på svart, då kommer jag ställa en fråga till Ponti. Svarar du rätt, då får du ledtråd.
1: Mm. Mm. Men om jag svarar fel,
0: då blir
1: då får vi hitta på något.
0: Då blir det ingen ledtråd, helt enkelt. Då går vi vidare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men,
0: känner du beredd?
1: Ja. Då snurra på det där hjulet. Hoppas vi på rött, hörni.
0: Ja.
1: Och det blir rött, ja! Gud vad nära det där var. Det där var helt sjukt.
0: Det var faktiskt helt otroligt. Bra. Verkligen. Ja, men
1: då kommer vi få en ledtråd.
0: Spelgudarna är med dig. Ledtråd nummer 1 är... Det här är någonting... Alltså svaret som vi söker, det är någonting som jag och Ponti har pratat om i veckan. Så ni har hört det, alltså trogna lyssnare då men ni har pratat om det.
1: Och sen om man inte har lyssnat så kanske man blir irriterad, vadå, vi som inte har hört det? Ja, fast vi har ju pratat om aktuella saker under veckan.
0: Ja, det här är ändå något som har hänt nu.
1: Som vi kanske har plockat upp ur andra medier. Och pratat om tillsammans här.
0: Tillsammans med denna ledtråd så tänker jag, ska vi köra bara deluxe minilux-ljudet,
1: ja,
0: så hjälps vi åt att läsa upp de andra ledtrådarna sen.
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats, that's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer 2. Nummer 3.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
0: Ja, nu... Det är alltså Miniluxens ljud. Sen hade vi ju 3 låtar som spelades också. Det var... nu ska vi se här. Var är någonstans? Jo, Hollywood Hills, Sunrise Avenue, Ack Värmland du sköna, Monica Sättelund och Leende guldbruna ögon.
1: Med vikingarna.
0: Med vikingarna. Det kombinerat då med ledtråden att det här är en
1: aktualitet.
0: Jag och Ponti har pratat om den här aktualiteten i veckan. Jag låter det vara där, och ni börjar ju liksom ändå närma er. Ni pratar om att skulle det kunna vara vikingaskepp, skulle det kunna vara om filmen Odysseus. Alltså det bränns.
1: Ja.
0: Verkligen, så att ni är nära nu, måste jag säga. vaken@sverigesradio.se. Mailar ni till, sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, och ja... Ponti, nu är vi liksom inne på etapp 3, så att antingen blir det du som får svara på ledtråd, eller så är det kanske någon lyssnare som vill höra av sig. 020 99 55 00.

0: Ja, I don't live here anymore, the war on drugs. Så vi börjar närma oss sluttampen av denna hinderbana. Ponti, hur känner du?
1: Det är spännande.
0: Visst!
1: Och vi har ju känt en viss oro under timmen här att vi har...
0: Vi och vi.
1: Ja, men jag har varit lite orolig att det kanske är för svårt, men herregud, nu sista kvarten här så har det kommit in så sjukt bra gissningar och... Det är så pass nära, så att jag tänker ändå att vi... ska vi repetera snabbt här?
0: Ja.
1: Okej, men jag kör lite manuellt här. Vi började med tre låtar, tre nattjakt då. Hollywood Hills med Sunrise Avenue, Hollywoods kullar. Ack, Värmland, du sköna, Monica Zetterlund, leende, guldbruna ögon med Vikingarna. Det var de tre låtarna vi körde i vår mini-nattjakt, eller nattjakten helt enkelt.
0: Mm-hmm.
1: Ska vi lyssna snabbt då på
0: Miniluxen?
2: I don't know how you did it. I honestly don't. That's all practical, right? Those are real boats, that's real water. This is not...
3: Yeah, real boats, real water.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Det måste åtgärdas. Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet. Och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som krävdes.
1: Ja, det måste åtgärdas.
0: Det måste åtgärdas. Alltså, vilket citat. Det tillsammans med ledtråden att det här är en aktualitet som du och jag har pratat om i programmet. Nu börjar det verkligen brännas. Vill du ha ett snurr till?
1: Ja, men kör ett snurr.
0: Vi är ju ändå på ett snurr.
6: Hjälp eller själv?
1: Och svart var frågade hur?
0: Ja, men precis.
1: Ah, men nu blev det svart.
0: Nej, men nu blev det svart. Då gäller det alltså, om det blir... svart betyder alltså själv. Då ska du först lyckas svara rätt på en fråga innan du får ledtråd då. Men jag tror du kommer sätta den här faktiskt. Sverige hade tre motståndare i gruppspelet i VM-kvalet 2026. Mm. Vilka tre var det?
1: Tunisien, Japan...
0: Tänk nu, alltså gruppspelet i VM-kvalet.
1: Oj, i VM-kvalet?
0: Ja, ja, ja, precis.
1: Hade vi VM-kval? Där i kval, alltså när vi tog två poäng.
0: Mm. Den här kan du ta. Hur många mål gjordes sammanlagt i bronsmatchen mellan England och Frankrike i sommarens fotbolls-VM?
1: Och jag såg inte den för jag jobbade här då. Och det var... Nu sitter alla där ute och skriker resultatet.
0: Jag tror inte det. Jag tror ingen såg den matchen.
1: Jag tror att matchen slutade 4-3 till England.
0: 4-6.
1: 4-6.
0: 4-6.
1: Okej, ge mig en ledtråd då.
0: Hur många mål gjorde sammanlagt i bronsmatchen mellan England och Frankrike?
1: 10 mål.
0: Bra! Och då kommer en ledtråd.
1: Vad snäll du var.
0: Ja, det handlar om pengar är ledtråden som jag skickar med Ponti och även till dig som lyssnar. Och nu hörni.
1: Det handlar om pengar.
0: Ja, det handlar om pengar. Sverige, jag tror att vi alldeles strax har ett resultat.
1: Ja.

0: Jag med Ida-Lova här i Vakan, där vi har kommit till den sista etappen av hinderbanan Deluxe. Vi har alltså spelat hinderbanan där vi i tre etapper har sökt ett rätt svar. Fonti, jag tyckte det här blev kul.
1: Ja, det blev roligt.
0: Ja, jag tyckte verkligen. Stor eloge till alla. Det är ju faktiskt så att vi har ett resultat.
1: Ja.
0: Hela, ja men det är helt otroligt vad man kan skicka ut i den här studion. Och ändå lyckas ni ta det. Hur krångligt och svårt man än försöker att göra det. Men är ni beredda nu på det rätta svaret? Rätt svar. Den obetalda fakturan på reparationen av det svenska vikingaskeppet i The Odyssey. Och ja, rätt svar, det hade Douglas Johansson, Sören Andersson och Mikael Åkerlund. Så det blir alltså tre armhävningar eller tre sit-ups.
1: Ja, väldigt starkt jobbat faktiskt att, ja, att ni knäckte den där.
0: Alltså, otroligt. Ja,
1: vilken
0: ni är
1: timme. Nu ska jag ha tre armhävningar.
0: Ja, och jag har tre sit-ups. Bravo.
2: Ja, mycket på.
0: Ja. Jag tänkte att de skulle höra så att de förstår. Jag gör mina sit-ups sen.
1: Ja.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA har inlett ännu en våg av attacker mot Iran för 13:e natten i rad. Iranska medier rapporterar om att explosioner hörts bland annat väster om Bandar Abbas vid Hormuzsundet och på ön Keshm. Och USAs president Trump säger nu att man kommer använda frysta iranska tillgångar för att betala för de skador som orsakats av Irans attacker mot fartyg och varor i Hormuzsundet. Det här skriver han i sociala medier. Från och med nu kommer alla skador att betalas med iranska pengar som USA kontrollerar, skriver Trump. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. En majoritet av företagen i branschorganisationen Svensk Camping har ett bättre eller lika bra bokningsläge i år som rekordåret 2025. Thomas från Tyskland campar söder om Stockholm och han lockas av tystnaden här.
3: It's more quiet. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
4: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
5: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige.
4: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
6: Och generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
2: Reporter här, Jakob Eriksson. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Marcus. Och ni som lyssnar, alltså, vilken enorm applåd ni ska få för att ni klurade ut den här hinderbane deluxe-tävlingen som jag och Pontus satte ihop. Riktigt bra jobbat. Ja. Det rätta svaret som vi letade efter, det var den obetalda fakturan på reparationen av det svenska vikingaskeppet i The Odyssey. Ja, ni är grymma hela bunten som är med och står ut med alla de här knäppa tävlingarna som vi hittar på när deluxen inte längre är med oss. Men den kommer tillbaka till hösten. Isabelle Berglund är det som håller sällskap. Pontus Andersson är med oss. Han kommer tillbaka när det är dags för morgonen. Och du som lyssnar är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.